0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: E folclor. Atât de simplu. După vorbă, după port. Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
2: Bună din nou! Avem toată siguranța că n-am greșit adresa, ora și locul întâlnirii și mai ales n-am fost atât de zăpăciți încât să punem în cui alte elemente vestimentare decât cravatele. Bunele noastre cravate, care acceptă de bunăvoie să stea undeva agățate în liniște pentru ca noi să ne facem misiunea. Elena Stegari și Octavian Rusu sunt aici, trup, suflet și cântec. N-am venit cu traista goală, dar nici nu-i plină ochi, că drumul e greu și calea încurcată când pornești în căutare. Mai puține și mai bune. După acest principiu ne facem treaba de fiecare dată și nici cântecului nu-i place când stă înghesuit și n-are posibilități să respire. Lui place libertatea și spațiul în care să-și poată arăta adevăratele forme, frumusețea și puterea.

drum ne-am ales astăzi. De fapt, nici nu ne-am dat seama că am putut să ajungem atât de departe. Făcusem un popas aproape de munte și acolo, pe neprins de veste, se și aude. Hey, yeah!

cântec cunoscut. Ritm bun pentru ureche, dar întrebarea e de unde vine, cine îl cântă și ce înseamnă această huțulcă. La început veni doar muzica, fără cuvinte. Și odată cu ea a apărut și un dor de jucat.

0: politicieni fără cravate.
1: Fuțulcă, fuțulcă, dar totuși de unde vine? Fix de la Huțul, iar pe ei am găsit la Brodina, Suceava, una dintre comunele în care aceștia trăiesc și în care am ajuns și noi. Față în față cu un Huțul veritabil din cap până în picioare, ne-am propus să aflăm mai multe despre apariția lor în spațiul românesc. Petru Paul Torac, cel cu care am discutat, ne-a chemat și în Casa Muzeu a Huțulilor sau Huțanilor, ca dovadă că există pe bune acest grup etnic, cu viața, cu tradițiile și cu portul lor popular.
2: Cine sunt până la urmă Huțulii, despre care se spune că i-a fascinat pur și simplu pe românii cu tradițiile lor?
3: Majoritatea populației din comuna Brodina este de etnie huțulă. Huțulii sunt o etnie nerecunoscută oficial, dar care locuiește în părțile Bucovinei de câteva sute de ani. Se spune că, nemai suportând jugul austriac, s-au refugiat din părțile Galiției, pe cele mai înalte culmi ale munților, și-au așezat gospodăriile. De ce au fugit de imperiu? Pentru că birul era scump, armata lungă, ei erau creștini ortodoxi și imperiul încerca să îi convertească la catolicism. S-au retras în munți, au făcut aici gospodăriile și trăiesc și astăzi. Eu sunt 100% huțul, cu strămoși huțuli.
2: Iată, dacă văd pe drum un român și un huțul îmbrăcați în port popular, cum aș putea să fac o diferență între ei? Adică, întrebarea e legată de elementele vestimentare ale huțulilor.
3: Aici avem costumele specifice huțulilor, care se diferențiază puțin de costumul românesc.

0: centru, era cel mai mare centru comercial din zonă, cu foarte mulți evrei. Evreii aduceau de la Veneția mărgele respective și femeile huțule și le cumpărau și apoi le purtau în funcție de cât de avute erau. Își puneau salbe întregi de gât, efectiv numărau 10-11 lănțușoare de mărgele. Astfel își etalau bogăția și purtau și cruci. A fost singura etnie care, spre deosebire de românii care purtau și monede sau doar monede, femeile huțule purtau salbe de cruci. La fel și gospodarii, bărbații huțuli, purtau cruci din bronz de diferite dimensiuni. În funcție de dimensiunea crucii, bărbatul își arăta starea materială.
1: Aici, în acest muzeu, în care avem impresia că trăiesc generații întregi de huțuli, sunt obiecte care vorbesc clar despre modul de viață ale huțulilor. Care sunt ele?
0: Bunica mea paternă este refugiată de la Seletin. După război s-a refugiat în România și străbunica de acolo n-a putut lua decât lădița pe care o vedeți, în care a avut puse 3 monede de aur. Ei acolo la Seletin erau foarte bogați, dar cu gândul că se vor întoarce, nu și-au luat mare lucru decât lădița pe care o vedeți și 3 monede de aur. Una a vândut-o și și-au luat materialele necesare pentru a construi casa ulterior, una au vândut-o și au însurat primul băiat și una există undeva la casa părintească, dar n-a ajuns la mine. Vreau să specific că ar fi avut valoare sentimentală mult mai mare decât valoarea materială. Oamenii văzând că modernismul înlătură tradiționalul, iar tinerii nu mai au plăcerea asta pentru tradițional și pentru a fi împăcați că va ajunge undeva unde va fi păstrat, ne-au dăruit atât costume populare cât și tot felul de obiective. Și aici o paranteză, o bătrânică avea în jur de 80 și ceva de ani, sau poate mai bine de 80, m-a chemat să-mi vândă un costum. Era costumul de mireasă. Și îmi spune, nu am oameni vrednici sau moștenitori vrednici de acest costum, pentru că cu siguranță, după ce noi mai fi eu, îl vor arunca. Mi-a spus cât costă, mi-a spus vină peste 2 săptămâni, eu ți-l pregătesc, vișul e. Ei bine, când am revenit peste 2 săptămâni, ce credeți? Nu mi l-a mai vândut. Mi-a spus așa, soțul meu a murit în război și nu m-a văzut bătrână. Îmi doresc să fiu îngropatul cu acest costum, că numai așa mă va recunoaște dincolo.
1: Există tradiții specifice doar huțulilor?
0: Huțulii mergeau cu păscărița. Din lemn de brad, frumos ornamentată, huțulii își impregnau motive pe majoritatea obiectelor. Brodina este unul dintre cele mai vechi centre din Condeirea Oulor. Există o tradiție sau o legendă care spune că în Condeirea Oulor a fost adus în Bucovina de huțuli. Pentru că românii în general nu încondeau ouă. Și aici, la noi, în satele huțule se încondează foarte mult. De exemplu, la Straja, primul sat românesc de lângă noi, nu se încondează deloc.
1: Așadar, am înțeles că huțulca e jocul popular al huțulilor, care a fost primit și în viața multor români. L-am lăsat într-un final pe domnul huțul Petru Paul Torac din Brodina Suceava. Ne-am strâns mâinile, dar de undeva tot se mai auzea sunet de huțulcă, iar de astădată au venit și cuvintele împreună cu melodia.

care e trecutul și bogată în cuvinte. Unele sunt înțelese ușor, mai ales dacă există și un bătrân sau o bătrână în preajmă, altele fac urechea să țiuie, nu că i-ar plăcea cum sună, dar din lipsă de deslușire. Am mai dat de un cuvânt zilele astea care e și clar și neclar, adică poate fi întors ca o monedă, pentru că are două fețe. Îi se spune chindie și e preferatul multor melodii. Explicația este una simplă, presupune a fi momentul zilei înainte de apusul soarelui. Sau se mai zice că o fi locul de pe bolta cerească, unde se află soarele pe înserat. Cuvântul e mare voinic, pentru că îl ajută pe cântăreț să exprime ceva în timp scurt și prietenos rimei. De exemplu, aseară pe la chindie, cum cânta Maria Lătărețu, că n-ar suna bine deloc formula, aseară pe la momentul zilei înainte de apusul soarelui. Faptul că versul este fericit se datorează acestui cuvânt, așa că merită să fie urcat pe scenă și ascultat.

revenit din nou la procesul de ducă, ăla care ne dictează clar să ne pregătim pentru drum, cu toate cele necesare. Nu înainte să vedem dacă sunt și cravatele la locul lor. Nu vrem, dar minutele ne atenționează că e momentul să ne acceptăm condiția de oameni care trebuie să plece. Ne reauzim însă și săptămâna viitoare. Noi, Elena Stegari și Octavian Rusu, vom merge în căutare de cântec, iar după vom sta cu minciori ca într-o stație în așteptarea zilei de sâmbătă. Numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Mediului solicită autorităților publice locale să revizuiască contractele de arendă pentru lacuri și să ajusteze taxele în conformitate cu noul regulament, care permite calcularea acestora în funcție de suprafața de adâncime și alte caracteristici specifice ale fiecărui bazin acvatic. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a precizat într-un mesaj video că preluarea mandatului a constatat că toate lacurile aflate în proprietatea statului erau date în arendă pe perioade îndelungate, în baza unor tarife stabilite încă în anii 2007-2008. Potrivit acestuia, multe dintre lacuri nu erau întreținute corespunzător sau nu erau întreținute deloc. Gheorghe Hajder a precizat că noul regulament oferă autorităților instrumentele necesare pentru actualizarea taxelor de arendă. Totodată, arendașii sunt obligați să întrețină lacurile și să investească în acestea, iar în cazul în care nu își respectă obligațiile contractuale, riscă rezilierea contractelor. Amintim că regulamentul privind valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern în 2024. În 2026, executivul a modificat documentul introducând o nouă metodă de calcul al plății de arendă pentru lacurile aflate în proprietatea statului. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de luni, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma opțiunea finală de înmatriculare. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Elevii declarați admiși vor avea obligația ca în perioada 28-30 iulie să prezinte documentele justificative care confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere, programată să aibă loc în perioada 3-14 august. Astfel, între 3 și 6 august, candidații vor putea depune actele pentru participarea la concurs, iar pe 7 august va avea loc concursul dosarelor și stabilirea listei finale a elevilor admiși. Rezultatele celei de a doua sesiuni vor fi anunțate pe 10 august, iar candidații admiși vor trebui să prezinte documentele justificative pentru confirmarea înmatriculării în perioada 11-13 august. Președintele României Nicușor Dan ar urma să reia luni discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament și a adăugat că în prezent cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. S-a referit la Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR și la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Amintim că la începutul lunii mai, premierul român Ilie Bolojan a fost demis de Parlamentul de la București prin moțiune de cenzură. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape impactul reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran asupra prețurilor energiei, creșterii economice și inflației, a declarat Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis. Dombrovskis a menționat că prețurile energiei au scăzut după acordul de pace încheiat la mijlocul lunii iunie între Statele Unite și Iran, iar prețul petrolului revenise la începutul lunii la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 iulie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Ce lucru incredibil! Să fiu viu sub florile de cireș, Creiona, Kobayashi Isa, unul din maieștrii genului haiku, poet și preot budist. Și chiar dacă timpul, am spune la rândune, în grabă mare trece peste noi, zâmbetele noastre compensează orice inconveniente, timpul pe care îl tratăm cu umor și înțelepciune, căci, până la urmă, acesta este cursul vieții. Iar una din bucuriile pe care le împărtășim cu fanii noștri sunt tradiționalele reîntâlniri pe undele hertziene, în cadrul ineditului proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat...
3: Studio.

Dacă piesa lui De Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național. 7 la Studio.

0: un bărbat a sacrificat un taur, a prins grătarul și a spus fiicei sale: draga mea, cheamă-i pe cei dragi și vecinii noștri ca să ia masă cu noi, să-i dăm un ospăț. Fiica a ieșit afară și a început să strige: vă rog, ajutați-ne să stingem un incendiu la casa tatălui meu. După un timp a ieșit un grup mic de oameni, iar restul se prefăceau că nu au auzit strigătele de ajutor. Cei care au venit au mâncat și au băut desăturate. Tatăl uimit s-a întors către fiica sa și i-a spus: fiică, nu cunosc pe nimeni dintre cei care au venit. Nu i-am mai văzut niciodată. Unde sunt cei dragi, familia, colegii noștri? Fiica i-a răspuns: acești oameni și-au părăsit casele pentru a ne ajuta să stingem un incendiu la casa noastră, nu pentru petrecere. Aceștia sunt cei care merită generozitatea și ospitalitatea noastră. Morala: cei care nu te ajută în timpul luptelor nu ar trebui să mănânce cu tine la masa victoriei.
1: Radio Moldova.

Dacă songul lui Cristian Porcari ultima oară a cedat o treaptă, stabilindu-se astfel pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar de vin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Top Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține 2 tururi la rând, albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundul pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem. Cu opusul respectiv se reîncadrează competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra.

Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu în postură de cantautoare.

0: a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Tragem cortina, proaspăta ediție a competiției naționale, la final, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare aminte, respectuos mă înclin. Pax vobis!
1: Eu mi chiamo Pasquale Cafiere, sunt brigadiere del carcere nero. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sono appoggia reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che abbraccio speciale. C'è un uomo geniale che parla con me.
2: Tutto il giorno con quattro paponi, briganti paponi, cornute la te. Tutto loro Gustavo Danzio che sputa minaccia e sa meglio con me.

0: vengono l'immunità.
1: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

Prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a tras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul strat

0: hituri internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choosing Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant, a intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prieteni încheiem ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Mediului solicită autorităților publice locale să revizuiască contractele de arendă pentru lacuri și să ajusteze taxele în conformitate cu noul regulament, care permite calcularea acestora în funcție de suprafața de adâncime și alte caracteristici specifice ale fiecărui bazin acvatic. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a precizat într-un mesaj video că preluarea mandatului a constatat că toate lacurile aflate în proprietatea statului erau date în arendă pe perioade îndelungate, în baza unor tarife stabilite încă în anii 2007-2008. Potrivit acestuia, multe dintre lacuri nu erau întreținute corespunzător sau nu erau întreținute deloc. Gheorghe Hajder a precizat că noul regulament oferă autorităților instrumentele necesare pentru actualizarea taxelor de arendă. Totodată, arendașii sunt obligați să întrețină lacurile și să investească în acestea, iar în cazul în care nu își respectă obligațiile contractuale, riscă rezilierea contractelor. Amintim că regulamentul privind valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern în 2024. În 2026, executivul a modificat documentul introducând o nouă metodă de calcul al plății de arendă pentru lacurile aflate în proprietatea statului. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de luni, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma opțiunea finală de înmatriculare. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Elevii declarați admiși vor avea obligația ca în perioada 28-30 iulie să prezinte documentele justificative care confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere, programată să aibă loc în perioada 3-14 august. Astfel, între 3 și 6 august, candidații vor putea depune actele pentru participarea la concurs, iar pe 7 august va avea loc concursul dosarelor și stabilirea listei finale a elevilor admiși. Rezultatele celei de a doua sesiuni vor fi anunțate pe 10 august, iar candidații admiși vor trebui să prezinte documentele justificative pentru confirmarea înmatriculării în perioada 11-13 august. Președintele României Nicușor Dan ar urma să reia luni discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament și a adăugat că în prezent cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. S-a referit la Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR și la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Amintim că la începutul lunii mai, premierul român Ilie Bolojan a fost demis de Parlamentul de la București prin moțiune de cenzură. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape impactul reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran asupra prețurilor energiei, creșterii economice și inflației, a declarat Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis. Dombrovskis a menționat că prețurile energiei au scăzut după acordul de pace încheiat la mijlocul lunii iunie între Statele Unite și Iran, iar prețul petrolului revenise la începutul lunii la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 iulie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Mediului solicită autorităților publice locale să revizuiască contractele de arendă pentru lacuri și să ajusteze taxele în conformitate cu noul regulament, care permite calcularea acestora în funcție de suprafața de adâncime și alte caracteristici specifice ale fiecărui bazin acvatic. Ministrul în exercițiu al Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat într-un mesaj video că preluarea mandatului a constatat că toate lacurile aflate în proprietatea statului erau date în arendă pe perioade îndelungate, în baza unor tarife stabilite încă în anii 2007-2008. Potrivit acestuia, multe dintre lacuri nu erau întreținute corespunzător sau nu erau întreținute deloc. Gheorghe Hajder a precizat că noul regulament oferă autorităților instrumentele necesare pentru actualizarea taxelor de arendă. Totodată, arendașii sunt obligați să întrețină lacurile și să investească în acestea, iar în cazul în care nu își respectă obligațiile contractuale, riscă rezilierea contractelor. Amintim că regulamentul privind valorificarea terenurilor, fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern în 2024. În 2026, executivul a modificat documentul introducând o nouă metodă de calcul al plății de arendă pentru lacurile aflate în proprietatea statului. Absolvenții de gimnaziu care doresc să-și continue studiile în învățământul liceal își vor putea depune dosarele de admitere începând de luni, 13 iulie. Pentru anul de studii 2026-2027, admiterea în clasa 10-a se va desfășura în două etape. În liceele din municipiul Chișinău sunt disponibile 5736 de locuri, repartizate în 233 de clase. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prima etapă a admiterii în învățământul liceal va avea loc în perioada 13-31 iulie, timp în care elevii vor depune actele necesare, vor participa la concursul de admitere și vor confirma opțiunea finală de înmatriculare. Pentru instituțiile care organizează admiterea pe baza unor probe suplimentare, testările vor avea loc la 24 iulie, iar rezultatele acestora vor fi afișate pe 27 iulie. Elevii declarați admiși vor avea obligația ca în perioada 28-30 iulie să prezinte documentele justificative care confirmă opțiunea finală de înmatriculare. Pentru liceele în care vor rămâne locuri neocupate, Ministerul Educației și Cercetării va organiza o a doua etapă de admitere, programată să aibă loc în perioada 3-14 august. Astfel, între 3 și 6 august, candidații vor putea depune actele pentru participarea la concurs, iar pe 7 august va avea loc concursul dosarelor și stabilirea listei finale a elevilor admiși. Rezultatele celei de a doua sesiuni vor fi anunțate pe 10 august, iar candidații admiși vor trebui să prezinte documentele justificative pentru confirmarea înmatriculării în perioada 11-13 august. Președintele României Nicușor Dan ar urma să reia luni discuțiile cu liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament și a adăugat că în prezent cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. S-a referit la Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR și la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Amintim că la începutul lunii mai, premierul român Ilie Bolojan a fost demis de Parlamentul de la București prin moțiune de cenzură. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape impactul reluării ostilităților dintre Statele Unite și Iran asupra prețurilor energiei, creșterii economice și inflației, a declarat Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis. Dombrovskis a menționat că prețurile energiei au scăzut după acordul de pace încheiat la mijlocul lunii iunie între Statele Unite și Iran, iar prețul petrolului revenise la începutul lunii la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 iulie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor, realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este duminică dimineață, un timp numai bun pentru clipe de liniște, pentru o cafea savurată în tihnă și pentru povești care ne apropie de oameni și de locurile în care trăim. Ceasul ne arată ora 6:05, iar de la microfon vă salut cu mult drag, eu, Ana Bunescu. Din regie, cu muzica pe care o îndrăgit și cu voie bună, este alături de noi Lilian Secară. În această primă oră vom porni mai întâi spre Peresecina din raionul Orhei, unde aflăm cum investițiile în infrastructură schimbă pas cu pas viața comunității și aduc mai mult confort locuitorilor. Pentru că această duminică este dedicată și celor care iubesc natura, mai târziu vom marca ziua pescarului și vom vorbi despre pescuitul responsabil și nu doar. Iar spre finalul acestei ore ne vom opri asupra unui subiect mai sensibil, și anume sănătatea ochilor. Până atunci însă vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde ne așteaptă o dimineață senină cu informații utile, oameni frumoși și muzica aleasă cu drag. Începem această oră cu Andra și Cabron și piesa Niciodată să nu spui niciodată.

0: Am ascultat în aceste clipe pe Andra și Căbron cu piesa Niciodată să nu spui niciodată. Ei bine, la fel de melodioasă se anunță și această zi de 12 iulie și spun asta pentru că de-a lungul anilor în această zi au avut loc numeroase evenimente care fie au schimbat, fie au îmbunătățit cursul vieții. Despre toate aceste momente ne vorbește colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a recunoscut suzeranitatea regelui Ungariei și a obținut sprijinul lui Matei Corvin în lupta împotriva turcilor în 1475. În 1543, regele Henric al VIII-lea al Angliei se căsătorește cu cea de-a șasea și ultima soție, Catherine Parr. James Cook începe cea de-a treia călătorie a sa în jurul lumii, cea în care își va pierde viața, în 1776. În anul 1859, Alexandru Ioan Cuza înființează Oficiul Central de Statistică Administrativă, precursor al actualului Institut Național de Statistică. Guernica lui Pablo Picasso este expusă pentru prima dată publicului la Expoziția Mondială de la Paris în 1937. În anul 1941 are loc prima manifestare oficială a Alianței pentru formarea unei coaliții antifasciste, acordul anglo-sovietic de ajutor reciproc. Peste 2 ani, trupa The Rolling Stones debutează la clubul

anul 2006 se începe criza din Orientul Mijlociu, când Hezbollahul șiit libanez a capturat doi soldați israelieni la frontiera israeliano-libaneză. Come fly with me, let's fly away. Astăzi, însoțitorii de bord marchează ziua lor profesională.

Continuăm ora noastră matinală cu o informație ce vizează domeniul protecției sociale și drepturile părinților. Astfel, perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în Parlament în lectura a doua. Documentul prevede și introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, categorie care include persoanele ce îngrijesc sau acordă sprijin unui membru al familiei. În același timp, părinții singuri care au copii cu vârste de până la 16 ani vor putea fi implicați în munca de noapte doar cu acordul lor scris. Potrivit autorităților, noile prevederi urmăresc consolidarea mecanismelor de protecție socială și oferirea unor garanții suplimentare pentru familii. De la această informație revenim la ritmul liniștit al dimineții și la muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova. Ascultăm în continuare piesa Familia de Virel Burlacu.

0: A răsunat pe frecvență piesa Familie de Viorel Burlacu. Iar de pe acordurile melodioase ne îndreptăm atenția spre o poveste despre oameni și comunități care se dezvoltă pas cu pas. Ajungem în localitatea Peresecina din raionul Orhei, acolo unde proiectele de infrastructură contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori. Mai multe detalii despre schimbările din această localitate ne aduce colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Astăzi, Peresecina este una dintre localitățile în care modernizarea înseamnă schimbări vizibile la fiecare pas. Drumuri reparate, rețele de apă și canalizare, instituții care se renovează și atmosfera activă din sat redau imaginea unei comunități care se dezvoltă constant. Localnicii spun că satul nu mai este unul din care oamenii pleacă, ci dimpotrivă. O localitate în care mulți aleg să se stabilească, atrași de condițiile create și de apropierea de Chișinău, ne spune Mariana Cosma, vânzătoare în piața din Peresecina.
2: Ia uitați-vă și trotuari frumoase aveam. Mergeam cu cărucioarele, nici nu aveam pe unii mergi, nu aveam pe unii călca. Copiii deja vineau de la școală, aveam semafor. Când noi, pe vremea noastră, nu aveam, chiar mă uitam de una la un video cu 20 de ani în urmă, cum mergeam noi, vineam de la școală, cum treceam strada, nici zebră nu era. Adică să avem pompieri aici pe loc. Chiar cu 2 săptămâni în urmă aici a fost un incendiu, o mașină s-a oprit și a luat foc. Datorită la pompieri ăștia, în timp de 5 minute, îmi pare că erau și rezolvat situația. Avem fermă în sat, de oiți și de văcuți, care tot producători locali, oameni deja de 20 de ani stabiliți în Peresecina și fac să dezvolte mai bine. La noi migrează lumea, nu ei migrează, dar migrează. Vin de la oraș la sat. Avem regiunea la Butoi acolo, s-au cumpărat, mare majoritate erau multe căsi care erau spre vânzare, acum nu prea sunt deja căsi pe vânzare. Și avem loturi de pământ care părinții mei cândva le numeau sote. Și acum s-au transformat în locuri de casă.
1: Localnicii din Peresecina își descriu localitatea drept un mini orășel și spun că uneori nici nu le vine să creadă cât de mult s-a schimbat satul în ultimii ani. Fiecare kilometru de drum reparat sau fiecare agent economic care a ales să activeze aici este privit ca un semn clar al dezvoltării și bucură pe oameni care simt că localitatea lor are perspectivă.
3: Toate drumurile sunt făcute, nu sunt toate, dar nu poți le faci într-o zi toate. Cu bitonat. Să faci tot, da.
4: Se dezvolt foarte bine. Merge canalizarea satului. Trotuare noi n-am avut de mulți ani așa curățenie, dar am să facem curățenie generală. S-au dezvoltat foarte bine și foarte rapid. Suntem înțăniți de așa atmosferă cum e la noi sat. Nici nu juri că e același sat, poți zici că e un orășel, damă, la noi.
1: La bunăstarea localității au contribuit în mare măsură chiar oamenii din Peresecina. Își laudă consătenii primara satului, Valentina Buzu. Totodată, mai multe inițiative au beneficiat de susținerea partenerilor externi și a statului, contribuind la transformarea satului într-un centru rural activ, dinamic și cu oportunități tot mai largi pentru locuitori.
5: Proiectele pe care am început să le dezvoltăm și să le implementăm în Peresecina au dus evident și la schimbarea localității. Din 2019 începem să dezvoltăm sistemul de apeduct și sistemul de canalizare. Totodată, imediat după construcțiile subterane, începem și renovăm drumurile locale și deja în Peresecina nu se mai fac drumuri în varianta albă, se execută doar în beton asfaltic sau beton armat. Evident că orice dezvoltare vine și cu implicarea cetățenilor. Și în Peresecina, într-adevăr, orice proiect de dezvoltare are loc cu contribuția cetățenească. Am renovat sala de sport a Liceului Teoretic Alexandru Donici. Am renovat și curtea liceului în valoare de 900.000 de lei și anul trecut, iarăși cu diaspora și cu bugetul local, am renovat blocul alimentar.
1: Satul Peresecina este una dintre cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație ce depășește 8.000 de persoane. Localitatea este considerată și una dintre cele mai dinamice din Moldova, datorită poziției sale strategice la intersecția mai multor drumuri de importanță națională.

Ora 6:32 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 14 grade Celsius. Pentru ziua de mâine este prognozat cer acoperit cu ploi slabe, iar spre sfârșitul săptămânii vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul a 26 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 16 grade Celsius. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, vremea este numai bună pentru a ieși în aer liber. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: după ce am aflat puțin mai devreme cum va fi vreme în această zi, poate unii dintre dumneavoastră își fac deja planuri pentru o plimbare în aer liber sau chiar pentru câteva clipe de liniște pe malul unui lac. Iar dacă vorbim despre pescuit, această perioadă este una potrivită pentru pasionații acestui hobby. Cu toate acestea, vă comunic că în a doua duminică a lunii iulie este marcată ziua pescarului, iar despre speciile de pește, regulile și importanța unui pescuit responsabil aflăm din interviul realizat de Daniela German cu Dumitru Bulat, doctor habilitat în științe biologice.
1: În prezent, pescarii au undă verde. Dacă vorbim despre speciile de pește care pot fi pescuite astăzi în bazinele acvatice ale Republicii Moldova, ce specii predomină și care dintre ele au o valoare comercială mai mare?
2: Este permis pentru pescuit toate speciile care nu sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Moronașul nistru, de asemenea, nu se permite de pescuit. Speciile economic valoroase sunt acele care au o talie, dar poate fi și nu talie mare, dar fi cât de cât numeroase, care să aibă și o cantitate în pescuit destul de semnificativă și respectiv să fie permise pentru a fi consumate în scop personal. Dar nu numai, pentru că la noi pescuitul până în anul 2016 se permitea și în scop comercial. Din 2016 avem doar pescuitul de agrement și sportiv, respectiv se pescuiește doar cu consum personal al peștelui. Și asta este ce ține de specii economic valorate. Practic, noi nu avem specii economic valorate pentru că la noi e speciile de râu, speciile de ecosistemele naturale, sunt în cantități destul de mici, respectiv nu sunt comercializate, doar se pescuiesc în scop personal.
1: Ce specii preponderent se găsesc în râurile Prut și Nistru?
2: Conform inventarierii Institutului Zoologie Universității de Stat, se regăsesc între 80 și 100 de specii. Ca specii care cel mai des pescuiesc și sunt folosite anume în alimentație, să vorbim de babușcă, caras argintiu, plătic, crap, singer, novac, posat, șalău, somn, de exemplu.
1: Ce reguli trebuie să respecte pescarii?
2: Pescuitul acestor specii se face în anumite condiții care sunt reglementate de legea 149 privind fondul pescuitul și piscicultura și cu procurarea permisului de pescuit care este respectiv eliberat de autoritatea emitentă, cum este Agenția de Mediu. Pescuitul trebuie să efectueze în așa condiții cum este capturarea peștelui doar în timpul zilei, doar de pe mal, dacă vorbim de râuri și în lacuri de acumulare permite și de pe bărci, dar bărcile trebuie să fie înmatriculate conform legislației. De asemenea, pescuitul se permite cu undițe de toate formele și sistemele, numai că nu trebuie să întreacă numărul de cărligi 5, cantitatea de pește nu trebuie să fie mai mare de 5 kg, cu excepția, desigur, dacă ai prins un crab de 10 kg, n-a să-l tai în jumătate, îți permite să-l iei cu tine. De asemenea, îți permite pescuitul cu răcile, dar nu trebuie să întreacă numărul de 3 răcile și maxim zilnic capturează 30 de raci. Speciile care sunt permise se pescuiesc doar cu respectarea dimensiunilor minime pentru pescuit, adică să nu fie peștele, de exemplu, plătica mai mică de 30 de centimetri sau babușca, asta tot este reglementat în anexa numărul 1 a legii.
1: Dar ce riscă cei care încalcă aceste prevederi?
2: Pescarul poate fi tras la răspundere sau contravențional sau chiar penală. Răspunderea contravențională prevede o amendă de la 9 până la 90 de unități convenționale în funcție de circumstanță. Important să menționez faptul că dacă ești tras la răspundere administrativă și achis amenda, asta nu înseamnă că nu trebuie să achis și prejudiciu. De exemplu, ai pescuit într-o zonă interzisă, te pune o amendă, iar peștele care tu l-ai pescuit ilegal este cuantificat respectiv în prejudiciu. Și, de exemplu, ai pescuit un pește în Cartea Roșie, poate fi pentru o unitate până la 300 de unități convenționale. Adică pentru un pește, pentru același, de exemplu, babușcă ponci, trebuie să achizi 15.000 de lei. Pescarii trebuie să înțeleagă, să fie descurajat să facă aceste acțiuni ilegale. Ce ține de ecosistemele cu

0: pescarii pot fi siguri că peștele din acest râu este bun pentru consum?
1: Din analizele țesuturilor musculare și care sunt prelevate de Institutul de Zoologie, nu s-a depistat concentrații periculoase pentru consumul peștelui în fluviul Nistru.

0: Muzica are darul de a ne emoționa și de a ne conecta cu lumea din jurul nostru. Iar pentru a ne bucura pe deplin de toate frumusețile vieții, avem nevoie să avem grijă și de sănătatea noastră. Unul dintre cele mai importante simțuri este vederea, cea care ne ajută să descoperim culorile, chipurile celor dragi și momentele de zi cu zi. Despre sănătatea ochilor, importanța prevenției și problemele care pot afecta vederea, aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu Valeriu Cușnir, medic oftalmolog și profesor universitar.
1: Domnule profesor, prevalența patologiilor oftalmologice în țara noastră sunt în creștere sau în descreștere?
2: Să vorbim de prevalență, suntem în veacul 21 și cu părere de bine sau de rău intervin anumite schimbări și în prevalență. În patologiile clasice oculare care le întâlnim acum și ele prevalează, este patologia tunicii vasculare, adică inflamatorie, patologia retinii, etiologie diabetică, glaucomul tradițional care are o etiologie nedeplin elucidată, patologia cristalinului care ne frământă și majoritatea populației este afectată cu vârsta și patologia corpului vitros, care este afectat acest corp vitros în uveite, în diabet, în hipertenzii oculare, în formă de hemoragii, dezlipiri și așa mai departe.
1: Care sunt tendințele acestora? Rămân totuși unele influențate de factorii de risc sau totuși se menține întinerirea patologiei?
2: Întinerirea patologiei se întâlnește la cataractă. Cataractă întâlnim și la 40, 45, 50. Pacienții devin inapți pentru a munci, dar această patologie este reversibilă, adică funcțiile pierdute sunt reversibile. Prin asta ea este cea mai benignă dintre cele patologii oculare. Se face operație, se implantează cristalinul și pacientul vede 100% și merge la treabă.
1: Glaucomul este o patologie des întâlnită în practica medicală. Care sunt motivele acestei afecțiuni oculare?
2: Motivele sunt o sumedenie. Începând de la obturarea căilor de evacuare a morii apoasei și terminând cu aceea că se nasc copii cu glaucom congenital, deja ei nici nu prea au aceste căi de evacuare a umorii apoase. Oricare din noi ar trebui să meargă la doctor o dată pe an să vadă ce e cu sănătatea lui, inclusiv și la oftalmolog. Aceasta este accesibil, măcar că se zice că la medicul de familie să ajunge este greu. Greu dacă vrei imediat, dar dacă planifici, cred că asta e absolut accesibil.
1: Domnule profesor, vorbim despre cele tendințe în tratamentul afecțiunilor oculare, dacă ar fi o diferență mare între clinicile oftalmologice în Europa de Est cât și din Vest, deci ar fi o diferență sau mergem după cele standarde, hai să zic, terapeutice?
2: O parte din patologiile oculare noi le tratăm conservator. De pildă luăm distrofia maculară legată de vârstă. E legată de vârstă, circulația sanguină, procesele acestea trofice neadecvate care se petrec în organism și în țesuturile oculare și atunci noi intervenim cu medicamente. Dar sunt anumite situații, de pildă este edemul macular, când noi suntem nevoiți să intervenim chirurgical. Facem absolut tot ce face toată lumea.
1: Domnule profesor, o altă întrebare care cred eu că este pe interesul publicului nostru ascultător este în ce măsură reușim să protejăm ochiul? Și probabil părinții care ne ascultă, să le spuneți dumneavoastră, e bine sau nu copiii de mici să urmărească telefoanele mobile, tablete?
2: Impactul asupra analizatorului optic este prea grav a acestor utilaje absolut contemporane. Pentru nimeni nu-i secret că mămicile noastre sunt foarte ocupate, trebuie să mai muncească, să studieze și părinții sunt foarte bucuroși când copilul este ocupat cu tableta aceea, cu calculatorul sau cu telefonul. Știți că mai mult de 90 de minute, nici până la 18 ani, nu se recomandă să folosească utilajul electronic. Ne mai vorbim de copiii aceștia micuți care el la un an sau maxim doi nu știa vorbi, bine, în orice caz, dar în schimb știi să folosească aceste utilaje electronice. Nu-i bine asta.
1: Domnule profesor, poate și explicăm din care motive?
2: Analizatorul 8 s-a format timp de milioane de ani, dar aceste aparate electronice s-au uvit într-o secundă comparativ cu istoria omenirii. Analizatorul 8 nu este adaptat la ele. Nu este adaptat aparatul care ar proteja acest analizator optic de pe suprafața oculară. Corneea, filmul lacrimal, cristalinul, fiindcă ulterior copiii vor crește, eu știu, în 10-20 de ani și o să ne reproșeze nouă părinților sau bunieilor de ce noi am protejat la timpul lor de aceste aparate agresive. Fiindcă aparatul este aparat, asta noi om, dar cuvântul viu nu îl înlocuiește niciun aparat. Cartea vie tot nu înlocuiește niciun aparat, nicio tabletă. E foarte bine să vorbiți cu ei, să cântați cu ei, să recitați poezii, povești, tot e pe viu. Ei îți vă țin în minte, nu după aceea ce tabletă i-ați dat, dar ce i-ați spus.

am ajuns la finalul primei ore de radio matinal de weekend. De la ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit Ioana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Comisia Europeană a inclus și țara noastră în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul european pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe propria răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu blocul comunitar sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit, utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Astăzi va avea loc solemnitatea întronizării înalt preasfințitului părinte Antonie de Bălți, deși demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, informează Mitropolia Basarabiei. Evenimentul religios va începe la ora 8:30 cu săvârșirea Sfintei Liturghiei la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. La încheierea slujbei va avea loc ceremonia solemnă de întronizare a noului mitropolit. Slujba va fi prezidată de înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un numeros sobor de clerici din cuprinsul Patriarhiei Române. Amintim că în ședința din 2 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe episcopul Antonie de Bălți în această înaltă demnitate. Preasfințitul părinte Antonie s-a născut pe 29 mai 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice, în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat înființarea unui nou memorial pentru victimele civile ale unui genocid comis de naționaliștii ucraineni în timpul celui de-al doilea război mondial. Anunțul a fost făcut cu ocazia comemorării masacrelor de la Volinia, în cursul cărora zeci de mii de polonezi au fost uciși pe teritoriul polonez ocupat de Germania. Relațiile dintre administrațiile de la Varșovia și Kiev au fost tensionate timp de mai multe decenii din cauza acelor masacre, notează BBC. Statele europene analizează propuneri care ar putea permite introducerea unor taxe pentru serviciile de navigație în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume. Potrivit discuțiilor aflate în desfășurare, taxele nu ar urma să fie obligatorii și ar trebui să aibă sprijinul Organizației Maritime Internaționale. Agenția ONU, care reglementează transportul maritim, relatează The Guardian. Vicepremierul britanic David Lammy a avertizat că impunerea unor taxe obligatorii pentru tranzit ar avea consecințe grave asupra comerțului internațional. Oficialii europeni subliniază însă că există precedente pentru plata unor servicii de navigație în anumite căi maritime naturale, precum strâmtoarea Malaca sau canalul Mânicii. În paralel, Statele Unite au cerut Iranului să ofere garanții publice că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă și că navele comerciale care tranzitează zona nu vor fi atacate. Oficialii americani susțin că tensiunile și rivalitățile din interiorul conducerii de la Teheran îngreunează ajungerea la un acord și respectarea acestuia. Autoritățile iraniene resping aceste acuzații și insistă că există unitate la nivelul conducerii țării, inclusiv în ceea ce privește politica referitoare la strâmtoarea Ormuz. S-au stabilit ultimele două semifinaliste ale campionatului mondial. Anglia s-a impus cu 2-1 în fața Norvegiei după un duel spectaculos din sferturile de finală. În celălalt meci disputat în această dimineață, Argentina a învins Elveția cu 3-1 și merge mai departe. Astfel, în semifinale se vor întâlni Anglia și Argentina. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei de azi între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab, acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colegul meu, Lilian Secară, are grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În ora care urmează vom aduce în prim plan oameni ale căror povești ne amintesc de lucrurile care dau cu adevărat sens vieții. Vom începe cu un dialog despre muzică, familie și bucuria de a trăi. Mai târziu ne vom opri asupra unui moment cu o puternică încărcătură spirituală, discutând despre sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii. Iar spre finalul acestei ore vom face și o incursiune în lumea artei, unde vom descoperi povestea sculptorului și pictorului Marian Zidaru. Între timp, vă invităm să rămâneți alături de noi și asta pentru că ne așteaptă o oră cu oameni deosebiți, reflexii, credințe și cultură, toate însoțite de muzica aleasă cu drag pentru această dimineață de duminică. Dăm startul acestei ore ca de fiecare dată cu o melodie care sperăm să vă aducă liniște și bucurie. Răsună chiar acum pe frecvență piesa Miorița de Zdob și Zdob, orchestra fraților Advahov și surorile Osoianu.

0: Am ascultat în aceste clipe piesa Miorița de Zdob și Zdup, orchestra fraților Advahov și surorile Osoianu. De multe ori o melodie nu este doar sunet, ci o amintire, o stare și o parte din povestea unui om. Versurile care ating sufletul rămân peste ani purtând cu ele emoții, întâlniri și clipe de neuitat. Pornind de la aceste gânduri, colegul nostru Victor Balaniuc ne propune un subiect despre muzică, familie și viață, avându-l ca protagonist pe Veceslav Busuioc. Vă invităm să-l ascultăm.
1: Cine este Veceslav Busuioc acum și ce surprize își pregătește Sieș pentru viitor?
2: Am ocupații variate.
1: Și în televiziune, și în radio.
2: Da, și în televiziune, și în radio, și în diferite domenii. Sunt o persoană care vreau să încerc, vreau să văd dacă pot. Eu învăț așa și copiii mei, să muncești și să-ți pui un obiectiv care trebuie să-l ajungi. Să bucur ascultătorii, cu o piesă, cu un text, cu muzică, fiica ta timereasă. Încă nu este la etapa când să ajungă să jucă.
1: Care a fost acel germine sau acel cuvințel sau acea notă de care te-ai legat pentru a compune această piesă? Mă refer ca și la biologie. Pierla apare dintr-un firicel de nisip pe care scoica îl sedimentează acolo în interior, după care îl îmbracă. Cum a venit acest
2: fiica mea și este firicelul cel din nisip. Am o fetiță minunată. Am și un băiat minunat. Fetița cântă de dimineață până seara. Tare, fiindcă am învățat-o să cânte cu vocea plină. Soția când zice stai că tu prea tare cânti, hai cântă mai încet că aici sunt oameni. Zic, nu, dă-i pace să cânti. Fiindcă dacă tu îi bagi acum frica asta, după aceea nu mai scoți din ea. Și când ea este cu mine, tata, pot? Da, poți. Cânt cât de tare dorești și cum dorești. Și iată, pe parcursul anilor cântă permanent diferite piese, inclusiv au început și la piesele mele și apoi au trecut la alte piese internaționale, fiindcă ea cunoaște engleza foarte bine. Pe lună iau copii în cicișor.
1: Cu binișorul?
2: Și soție o iau, așa. Păi altfel nu obții nimic. Și cu răbdare, multă răbdare. Ia cântă cu mine textul. Hai să-l cântăm împreună. Când ești într-un studio, trebuie să fim pregătiți.
1: Nu ți-e frică până ajunge să fie mireasă că nu va mai fi textul ăsta actual?
2: Nu, textul va fi actual și azi și mâine și peste 10 și peste 20 de ani.
1: Te-ai gândit la, la posteritate, da, la viitor, la mesaj?
2: Am făcut un videoclip la piesa dată. Cu timp l-am creat această melodie. Poate am să mai schimb ceva în video ca tată. Vreau să-i cânt această melodie ei la nuntă.
1: Frumos.
2: Deci, și am depus aici
1: suflet
2: în piesă, da.

0: Da, tot așa, când, mă rog, pun această întrebare pentru că artiștii au simțit pe pielea lor momente de genul acesta. Să lucrezi mult, mult timp la o piesă, după care într-un minut sau într-un moment dat să ștergi tot și să o iei de la capăt.
1: Fiind autorul muzicii, pot să-mi permit multe lucruri. Pot să-mi permit să schimb strofa, linia muzicală, să schimb refrenul, să schimb instrumentele, să schimb...
0: Ești cantautor ca atare.
1: Da, da, da. Să schimb într-atât ca să-mi placă această melodie. Eu vreau să le dau un sfat tinerilor interpreți. Să nu se teamă...
0: Să fie putezători,
1: da, să nu se teamă absolut de nimic. Dacă vrei să faci o piesă, fă-o. Critici o să fie întotdeauna și o să spună că nu e bine, că ceva nu sună bine, că nu e corect, că nu știu ce. Atunci când creezi o melodie, după ce ți-a venit în cap, înregistrează.
0: Ca să nu pierde...
1: Ca să nu se pierde, pentru că ea nu se mai repetă.
0: Versiunea atunci când nu este concepută.
1: Doar
0: așa.
1: Atunci când vine ea, atunci vine și atât. Nu poți să o memorezi.
0: Depinde și de dispoziția de moment, depinde și de starea organismului. Dacă ești obosit, privești cu alți fel de ochi, dacă nu, sau de evenimente. Te-a influențat un eveniment foarte bine, adică ți-a ridicat dispoziția la cote maximale și influențează această stare asupra creației.
1: Dacă ai o dispoziție bună, așa, florește totul, apare o melodie, să zicem, mai dansant. Dacă ești mai trist, apare o piesă mai tristă. Trecem la o temă așa, bai, serioasă.
0: Treceți la busuioc aici acum.
1: Sunteți și dumneavoastră la o vârstă frumoasă.
0: Am au nins, slavă Domnului, am trecut predicerile meteorologice.
1: Și o să simțiți.
0: Mersi foarte mult, o ascultăm chiar acum, treceți la

0: și mesajul tău?
1: Vreau să spun simplu, să creadă în minuni.
0: Da? Se întâmplă minuni.
1: Credeți între ceea ce faceți și o să vedeți că o să împlinească.
0: Mersi foarte mult, vă reamintesc că în studioul nostru a fost domnul Veceslav Busuioc, o personalitate din showbizul autohton, noi succese, noi realizări, noi cum de atins, cu echilibru,
1: da,
0: cu balanță.
1: Grav.

Urile melodiei pe care tocmai am ascultat-o, trecem la o informație importantă pentru familiile care își cresc copiii departe de casă. Chiar dacă micuții se nasc peste hotare, părinții din Republica Moldova pot beneficia de indemnizații acordate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Pentru a primi aceste plăți, este necesară înregistrarea nașterii copilului și deținerea unui act de identitate valabil. Potrivit CNAS, nașterea poate fi înregistrată fie în Republica Moldova, la Agenția Servicii Publice, fie la ambasada sau consulatul țării noastre din statul în care se află familia. După înregistrarea nașterii, indemnizațiile sunt stabilite automat, fără depunerea unei cereri suplimentare. Este vorba despre indemnizația unică la naștere și cea lunară pentru îngrijirea copilului în valoare de 1000 de lei, acordată până la vârsta de 2 ani a copilului. CNAS recomandă părinților aflați peste hotare să verifice valabilitatea actelor și să se asigure că au o modalitate de a primi banii, fie printr-un card bancar social, fie prin alte opțiuni disponibile. Iar după această informație dedicată familiilor și sprijinului oferit părinților, revenim la atmosfera plăcută a dimineții noastre și rămâneți alături de Radio Moldova.

0: În această oră matinală facem o scurtă călătorie și ajungem tocmai în regiunea Cernăuți, cea care își extinde oferta turistică prin amenajarea două noi trasee montane în Carpații Bucovineni. Autoritățile locale estimează că noile itinerare vor contribui la dezvoltarea turismului ecologic și vor atrage un număr tot mai mare de vizitatori din Ucraina, dar și din țările vecine, inclusiv din România și Republica Moldova. Mai multe detalii are corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Carpații Bucovineni continuă să devină o destinație tot mai atractivă pentru iubitorii de natură și drumeții. Până la sfârșitul anului 2026, în regiunea Cernăuți vor fi amenajate două noi trasee turistice, concepute atât pentru excursii montane, cât și pentru ciclism. Ambele trasee vor porni din statul Samacova, regiunea Cernăuți. Unul dintre ele va conduce spre fosta stație radar Pamir, un loc cunoscut pentru poziția sa spectaculoasă și pentru panoramele pe care le oferă asupra Carpaților. Cel de-al doilea va traversa pădurile din zona Vișniței și va ajunge pe vârful muntelui Veliki Strijoc, situat în Parcul Național Natural Vișnița. Pe parcursul următoarelor luni vor fi instalate indicatoare turistice și panouri informative, iar traseile vor fi marcate și amenajate pentru a oferi condiții mai bune și mai sigure atât drumeților cât și bicicliștilor. Noul proiect urmărește nu doar dezvoltarea infrastructurii turistice, ci și valorificarea patrimoniului natural și cultural al Bucovinei. Turiștii vor putea descoperi peisaje montane spectaculoase, păduri seculare, monumente ale naturii și obiective cu valoare istorică specifice acestei regiuni. Autoritățile locale consideră că extinderea rețelei de trasee va consolida poziția regiunii Cernăuți pe harta turismului montan și va crea noi oportunități pentru comunitățile locale prin dezvoltarea serviciilor turistice și promovarea produselor tradiționale. Noile trasee sunt importante și din perspectiva cooperării transfrontaliere. Datorită apropierii geografice, regiunea Cernăuți este tot mai des inclusă în itinerarele turiștilor din România și Republica Moldova. Dezvoltarea infrastructurii montane poate încuraja crearea unor circuite turistice comune în spațiul bucovinean, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul natural și cultural de pe ambele părți ale frontierei. În prezent, regiunea Cernăuți dispune de 39 de trasee turistice, iar parcurile naționale naturale Vișnița și Ceremuș oferă inclusiv tururi virtuale 3D ale potecilor ecologice, promovând frumusețea Carpaților bucovineni și în mediul online. Noile trasee, care urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor, sunt văzute ca un nou pas în dezvoltarea turismului durabil în nordul Bucovinei și ar putea transforma această zonă într-un punct de atracție pentru tot mai mulți vizitatori din Ucraina, România, Republica Moldova și din alte țări europene, interesați de frumusețea peisajelor carpatice și de autenticitatea tradițiilor locale. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zâgrea.

Ora 7:33 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 14 grade Celsius. Pentru ziua de mâine este prognozat cer acoperit cu ploi slabe, iar spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul la 26 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 16 grade Celsius. Așadar, dacă v-ați propus o plimbare în această dimineață, vremea este numai bună pentru a ieși în aer liber. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Duminica este un timp al liniștii, al recolegerii și al întâlnirilor cu lucrurile care ne aduc pace în suflet. Iar sărbătorile religioase ne amintesc despre credință, iubire și valorile care ne călăuzesc de-a lungul vieții. Astăzi, când sunt prăznăiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vă invităm să descoperim semnificația acestei zile și mesajul pe care îl transmite credincioșilor. Despre această sărbătoare ne vorbește înalt preasfințitul Ioan Moșneguțu, arhiepiscop de Soroca și Drochia. Duminica aceasta, biserica îi cinstește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ce semnificație are această sărbătoare pentru credincioși și de ce ocupă un loc atât de important în calendarul creștin?
1: Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel pentru biserica noastră ortodoxă ocupă un loc aparte, întrucât acești mari corifei ai credinței au avut un zel misionar remarcabil. Ei l-au mărturisit pe Hristos cel răstignit și înviat și au transmis Evanghelia iubirii milostive a Domnului Hristos la toată făptura. Biserica îi cinstește pe ei pentru că dânsii și-au pus viața la picioarele Mântuitorului Hristos. Sfântul Apostol Petru l-a cunoscut pe Domnul Hristos în rândul celor 12 apostoli. A fost parte grupului restrâns de apostoli. A fost supranumit Verhovnicul. A participat la minunea schimbării la fața Domnului pe muntele Taborului, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvii din Nain, de rând cu apostolii Iacov și Ioan, apostolul dragostei, tot timpul erau în apropierea imediată a Domnului Hristos. Și Sfântul Apostol Pavel, care se numește pe dânsul cel mai mic între apostoli, nu sunt vrednic să mă numesc apostol, zicea Marele Pavel, l-a cunoscut pe Hristos în drum spre Damasc, unde pleca ca să-i prindă pe creștini și să-i condamne. Și el l-a mărturisit cu zel misionar deosebit pe Hristos, întreprinzând trei călătorii misionare. Ambii apostoli au avut o vastă scriere, o operă scripturistică. Sfântul Petru, apostolul, a avut două epistole sobornicești, iar Sfântul Pavel, cel care este supranumit apostolul neamurilor, a avut 14 epistole pauline, din care noi astăzi învățăm de rând cu Evangheliile și cu Cartea Sfinților Apostolilor, dreptarul de credință ortodoxă. Lumea îi cinstește ca pe doi mari luminători ai lumii în planul cunoașterii lui Dumnezeu.
0: După cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, deși aceștia au avut personalități și parcursuri de viață diferite, Sfinții Petru și Pavel sunt sărbători.

0: vrednic de a preaslăvi pe Dumnezeu cu aceeași moarte ca și Mântuitorul, ci ultimele lui priviri să fie ațintite la cer, unde s-a înălțat într-o slavă Fiului Dumnezeu întrupat. Astfel, Petru a primit cununa cea neveștejită în aceeași zi și în aceeași cetate unde a murit și celălalt martir, pe care biserica îl pomenește în aceeași zi, Sfântul Apostol Pavel. Totodată avem icoana celor doi apostoli reprezentați fiind împreună îmbrățișându-se. Acesta este mesajul misionar, acesta este mesajul dragostei, acesta este un reper de plecare pentru noi toți de a-L mărturisi pe Hristos. Fiecare separat și toți între olaltă trebuie să-L mărturisim pe Hristos cel răstignit și înviat, care și-a întins brațele pe cruce și ne-a arătat nouă tuturor cât de mult ne iubește, încât pe toți ne îmbrățișează. Acesta este mesajul sărbătorii de astăzi, de a ne iubi unii pe alții, așa precum apostolii Petru și Pavel l-au mărturisit pe Hristos, aducându-i iubire fiască smerită.
1: Ce tradiții și obiceiuri sunt legate de această sărbătoare și care este semnificația lor spirituală pentru credincioși?
0: Când vine vorba să explic despre tradiții și obiceiuri, sigur că oamenii așteaptă să relatăm despre obiceiurile populare legate de sărbarea sfinților. Eu însă voi îndrepta privirea noastră și cugetarea noastră spre rânduiala sfântă a bisericii. Sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel este precedată de postul închinat acestora. Creștinii s-au pregătit în această perioadă, fiecare cum a izbutit și cum au putut, au postit, s-au rugat, au întreprins lucrări filantropice, i-au ajutat pe cei nevoiași, iar în ziua Sfinților Apostol Petru și Pavel, toți trebuie să ne regăsim în biserică, la jertfa euharistică, la cina Domnului, la dumnezeiasca liturghie, mai ales că această zi, în acest an, cade într-o duminică binecuvântată, când noi mărturisim învierea Domnului. Să fim în biserică, să ne spovedim și să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Prin aceasta, noi vom contura tradiția înaintașilor noștri, a părinților și buneilor noștri, care tot timpul se aflau în biserică, asemenea apostolilor după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer. Se aflau în biserică, lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Aceasta trebuie să facem. Cu referință la alte obiceiuri, să fim vestitori, așa cum erau înaintașii noștri, mărturisitori și vestitori ai acestei sărbători, iar prin această sărbătoare, mărturisitori ai adevărului care este Hristos.
1: Părinte, la final de interviu, ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri care sunt conectați în aceste clipe pe frecvențele Radio Moldova, cu prilejul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel?
0: Dragii noștri radioascultători, suntem în zi de duminică, suntem în ziua de serbare a mai marilor apostoli Petru și Pavel. Cu acest binecuvântat prilej, vreau mai întâi de toate să adresez sincere felicitări celor care poartă prenumele de Petru sau Pavel sau derivatele acestor nume, Paula, Petronela și altele asemenea lor. Să fim rugători în fața sfinților, ca dânsii să mijlocească acolo, la tronul Dumnezeiești trăim pentru noi, ca noi să câștigăm urmare eforturilor duhovnicești de săvârșirea duhovnicească. Un alt îndemn ar fi ca să fim buni, pentru că omul care este bun știe să ierte, iar omul care știe să ierte are capacitatea de a se împăca, iar omul care iartă și se împacă revarsă din prisosul inimii sale iubire. Or, societatea noastră și lumea pe ansamblu astăzi are nevoie de iubire. Iubire curată, izvorâtă din Evanghelia lui Hristos, cea propovăduită de apostoli.

0: Muzica este și ea o artă, iar arta are puterea de a ne spune povești fără cuvinte, de a păstra emoții și de a transforma simbolurile în adevărate mărturii ale timpului. În această ediție vă invităm să descoperim universul unui artist pentru care sculptura, desenul și pictura devin forme de dialog cu sufletul. Corespondenta noastră, Carmen Pelin, de la Radio România Internațională, ne propune un material despre expoziția Cruci Îndoite, o retrospectivă Victoria și Marian Zidaru, găzduite de Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Vă propun să o ascultăm.
1: Destine românești. Născut în 1956 la Bălotești, în județul Ilfov, cu studii încheiate în anii 80 la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, actuala Universitate Națională de Arte. Marian Zidaru este un artist consacrat în plan național și internațional. De formație sculptor, el s-a impus și ca grafician, pictor, creator de ilustrații, filme video și fotografie. A participat la Bienale Internaționale de Artă din Germania, Italia sau Marea Britanie. A beneficiat de burse de studii și de rezidențe. A câștigat numeroase premii, atât în țară cât și în străinătate. În 2020, i se conferea Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler de către Președinția României. Până la 18 octombrie anul curent, Marian Zidaru expune la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, acolo unde l-a intervievat și Eugen Cojucariu. Titlul expoziției, Cruci în o retrospectivă, Victoria și Marian Zidaru.
2: Titlul vine de la o lucrare care se numește Calea Siberiană, formată inițial din 300 de cruci îndoite, pe care se pune câte o piatră, astfel încât crucile să se ridice, și este un omagiu adus deportaților creștini din Siberia. Acum, expoziția cuprinde lucrările noastre între anii 80 și 2005-2007, perioada asta. Este perioada noastră de început, anii 80, și apoi de un apogeu creativ, la o vârstă tânără, care, iată, acum se adună la oaltă. Cele mai multe lucrări din perioada asta, de fapt, sunt în colecții particulare. Dar ce vedeți aici? Numai din colecția noastră. Ele erau așezate la Suceava, în niște spații special amenajate. Și aici și noi ne facem un inventar mental, să spun, la tot ceea ce am lucrat cu această ocazie. Pentru că e greu să le vedem desfășurate pe toate. Aici, fiind atât de mult spațiu, ele sunt așezate într-o manieră ludică, așa cum a considerat Călin Dan, și este un lucru care chiar ne bucură. Este o expoziție atelier în același timp, ceea ce ne apropie de starea firească a creației, că cel mai bine lucrările unui artist arată în atelier. Orei sunt așezate fără idei preconcepute, fără complexe, fără teorii. Tocmai asta este partea interesantă a acestui mod de a expune. Foarte multe proiecții video legate de anii 90, când ne ocupam de proiectul nou Ierusalim, acolo am construit biserica. Biserica e, de fapt, într-un atelier de creație, atelierul meu. Așa s-a construit acel lucru și dimensiunea spirituală aici e pusă în valoare cu generozitate. Și lucrul ăsta mi se pare inedit, de mare contemporaneitate și ca o poartă mare care se deschide spre o lume nebănuită pe care de-abia acum începem să o cunoaștem.
3: De ce ar trebui să vină cu cei mai tineri să vă vadă operele, domnule Zidaru? Tineretul, din păcate, nu prea mai consumă artă, nu prea mai citește.
2: Ce să zic, este diferența de generație. În anii 90 eram considerat generația expirată și tinerii erau în vogă, căutați de galerii, promovați în fel și chip, dar timpul a dovedit că lucrurile așezate și mature sunt adevăratele valori care trebuie puse în evidență. Ori aici Călin Dan are meritul de a pune în evidență anii 80 în special și arta secolului 20. Sculptura românească în secolul 20 a fost de cea mai bună calitate. O lucru ăsta nu s-a promovat de ajuns. Sunt mari sculptori cărora li s-au pierdut opera și care sunt greu de recuperat acum. Dacă ar fi fost construit măcar un depozit pentru artiștii care se duc din lumea noastră, cultura românească ar fi fost mult, mult, mult câștigată. Dar acest proiect al lui Călin Dan încearcă să recupereze din handicapul generațiilor noastre și să le așeze acolo unde li se cuvine. Iar tinerii au ocazia să-și vadă adevărata dimensiune și drumul lung pe care îl m-au destrăbătut până a ajunge la performanță. Noi avem 70 de ani și iată acum de-abia putem să ne adunăm într-o retrospectivă. Iar ce vedeți aici este poate un sfert din cât am produs în toți acești ani. Pentru că din această expoziție lipsesc lucrările din colecții particulare. Deci aici este doar ce am avut în proprietatea noastră și în colecția muzeului.
3: În finalul interviului aș vrea să vă întreb, maestre, ce ați învățat-o pe doamna Victoria Zidaru ca artist. Practic nu se poate vorbi separat de dumneavoastră. Lumea vă vede ca un întreg fabulos al artelor plastice vizuale din România.
2: Da, păi și suntem numiți zidarii. Sigur că mereu am avut de învățat unul de la altul și lucrul ăsta ne-a ținut împreună tot timpul. Faptul că avem direcții contrastante, iar a fost un lucru bun, adică nu ne-am copiat, n-am mers ca frații siamezi în aceeași direcție, ci fiecare a avut drumul lui. Eu am învățat de la Victoria că se poate face și sculptură ușoară, sculptură moale. Ea a învățat de la mine că trebuie să lucrezi de dimineața până seara, măcar ca să poți să-ți constitui o operă cu care apoi să te poți juca.
0: Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secar a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți pe conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia de gratuit de poliție medicală acoperită de guvernul de la Chișinău. Două persoane au murit într-un atac armat la un festival din Toronto, Canada. Astăzi, izolat, va ploua, maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student, a declarat șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru, la Radio Moldova.
5: Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere cu anexarea unei adeverințe confirmative că într-adevăr își face studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvența la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe, se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din raza de domiciliu și depune această solicitare.
4: Tatiana Rotaru a mai precizat că dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Potrivit acesteia, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova.
5: Când vorbim de servicii medicale, ne referim la toate serviciile medicale, începând cu medicul de familie, asistența medicală de urgență, consultații, tratamente, monitorizare la medicul de familie, la medicii specialiști, trimiteri la investigații, consultații, medicamente, investigații de înaltă performanță, tratamente chirurgicale sau spitalicești, în dependență de necesitatea fiecărei persoane.
4: Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual. Acesta este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de învățământ, indicat în documentele prezentate, cu posibilitatea de prelungire dacă studiile continuă și în anul următor. Cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporii se va desfășura în perioada 3-21 august sub sloganul Revenim Acasă pentru a pune umărul la construcția unei Moldove europene. Programul evenimentului include forumuri de dezbateri, ateliere tematice, activități culturale și sportive, precum și o premieră, Ziua Ușilor Deschise în 22 de instituții publice, a precizat șefa Biroului Relații cu Diaspora, Violina Donu, la Radio Moldova. Potrivit acesteia, ediția aniversară își propune să consolideze rolul diasporii ca partener strategic al instituțiilor și al dezvoltării Republicii Moldova. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Principalul obiectiv al ediției din acest an este valorificarea contribuției pe care cetățenii din afara țării o aduc Republicii Moldova în multiple domenii, de la transferul de expertize și investiții până la elaborarea politicilor publice, a declarat șefa Biroului Relații cu Diaspora, Violina Donu. Potrivit acesteia, punctul central al programului va fi Forumul Diasporii din 7 august, structurat în trei paneluri dedicate implicării civice a diasporii, schimbului de bune practici și creării unor parteneriate între asociațiile din diaspora și cele de băștinași. Violina Donu a mai spus că ultimul atelier va reuni participanții din 4 grupuri tematice pentru a identifica proiecte comune și direcții concrete de colaborare.
7: Vrem să demonstrăm că prin dialog, prin colaborare, se întâmplă, de fapt, fost dialogul acesta atât de important pentru diaspora și noi arătăm că diaspora este nemijlocit, este un partener strategic al instituțiilor, un partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Vrem să creăm acea platformă de dialog direct între asociațiile din diaspora și între asociațiile de băștinași. În cadrul evenimentului care se numește Forumul Diasporii, în primul rând, participă un număr mare de actori.
6: O noutate a ediției din acest an este organizarea Zilei Ușilor Deschise, la care vor participa 22 de instituții publice. Acestea vor desfășura peste 30 de ateliere tematice în format fizic și online. Scopul inițiativei este atât familiarizarea cetățenilor cu activitatea ministerelor și agențiilor, cât și facilitarea unui dialog direct între diaspora și reprezentanții statului, a mai spus Violina Donu.
7: Anul acesta, Ziua Ușilor Deschise vine cu ateliere tematice, pentru că în prima parte a atelierului instituțiile vor vorbi despre mandatul instituției. Este important ca oamenii să cunoască cu ce se ocupă un minister sau altul, să cunoască despre prioritățile de viitor. Și în a doua parte a atelierului vor fi întrebări-răspunsuri. Deci oricare subiect care deranjează, care preocupă la moment, el va putea fi adresat prin întrebare nemijlocită către echipa ministerului care acoperă un anumit domeniu. Prin asta noi vrem să creștem gradul de cunoaștere de către cetățeni despre instituțiile statului și vrem să creștem și gradul de deschidere a instituțiilor față de cetățeni.
6: Precizăm că zilele diasporei 2026 se vor desfășura în perioada 3-21 august și vor reuni cetățenii ai Republicii Moldova din țară și de peste hotare. Vor fi organizate activități dedicate dialogului instituțional, dezvoltării comunitare, culturii și sportului.
4: Marina Gârzii, Revoluție, armata ideologică a Iranului, a anunțat noaptea trecută închiderea până la noi ordine a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o rută neautorizată. Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat la scurt timp după aceea că forțele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container și naviga sub pavilion cipriot. Conform informațiilor primite de la Al Jazeera, cel puțin 4 provincii au fost ținta unor atacuri aeriene americane care au vizat atât instalații militare cât și comerciale din mai multe orașe. Au fost semnalate mai multe explozii în Bushehr, iar acest lucru este extrem de important, deoarece acolo se află una dintre centralele nucleare ale țării. Între timp au fost semnalate cel puțin 10 explozii în Yazd, iar alte câteva au fost semnalate în Sirik. Acestea sunt două orașe importante, deoarece se află în apropierea strâmtorii Ormuz. Două persoane au murit într-un atac armat la Toronto, Canada, a anunțat poliția orașului pe contul său X. Atacul armat a avut loc într-o zonă în care se desfășoară un festival de salsa, potrivit Le Figaro. Acest atac vine după unul altul din Montreal, la sfârșitul lunii iunie, unde două persoane, un rezident și un ofițer de poliție, au fost ucise înainte de ca agresorul să fie împușcat mortal de forțele de ordine. În februarie, un alt atac armat în masă din Occident a trimis unde de șoc prin toată țara vecină Statelor Unite, dar neobișnuite cu acest tip de atac. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab, iar acum în capitală sunt 17 grade. Și despre sport, s-au stabilit ultimele două semifinaliste ale campionatului mondial. Anglia s-a impus cu 2-1 în fața Norvegiei, după un duel spectaculos din sferturile de finală. În celălalt meci disputat în această dimineață, Argentina a învins Elveția cu 3-1 și merge mai departe. Astfel, în semifinale se vor întâlni Anglia și Argentina. Acum urmează alte știri din sport.
8: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Petru Cup Hâncești, campioana Republicii Moldova în exercițiu, a făcut primul pas greșit în noua ediție de campionat. Petroliștii au remizat scor 1-1 aseară pe terenul formației CSF Bălți. Chiar dacă au condus la pauză după golul Nicolae Rotaru, Costin a egalat pentru echipa din Nordul Republicii. Cu 6 minute până la final s-a încheiat CSF Bălți Petru Cup Hâncești 1-1. A fost spectacol total în prologul etapei a treia a Superligii Moldovenești de fotbal. Politehnica UTM a dispus de debutanta Real Sirieț cu scorul de 2-1 într-un meci disputat la Nisporeni. Toate cele trei goluri au fost marcate în repriza a doua. Studenții au deschis scorul prin Samuel Gandhi. Jucătorul din Sierra Leone a înscris după exact o oră de joc. Formația din raionul Strășeni a restabilit egalitatea aproape instantaneu. Eugeniu Borovski a marcat în minutul 62. A fost primul gol al echipei conduse de Alexandru Bezimov pe prima scenă a fotbalului moldovenesc. Același Samuel Gandhi însă a marcat golul victoriei studențești în minutul 74. S-a încheiat așadar Real Sirieț Politehnica UTM 1-2. Reamintim că în runda precedentă, discipulii antrenorului Eugeniu Molovata au ținut în șah pe teren propriu multipla campioană națională Sheriff Tiraspol, cu care au terminat la egalitate scor alb 0-0. În astă seară sunt programate ultimele două partidele etapei. De la ora 18 la Orhei, Milsame din localitate va găzdui formația Dacia Buiucan-Chișinău, iar de la ora 20 în epilogul rundei este programat un nou episod din El Clasico de Moldova, meciul Sheriff Tiraspol-Zimbru-Chișinău. Tenismena cehă Linda Noscova este noua campioană de la Wimbledon după victoria obținută în marea finală în fața compatriotei sale, Carolina Mukova. Noscova, în vârstă de doar 21 de ani, a cucerit în premieră un titlu de Grand Slam. Linda Noscova a câștigat cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3 și a înregistrat cea mai mare performanță a carierei sale. În astă seară este programată finala masculină în care italianul Jannik Sinner va încerca să-și apere titlul cucerit anul trecut la All England Club. Liderul mondial va întâlni pe Alexander Zverev din Germania în ultimul act al competiției. Finala masculină va începe la ora 18. Ca și în competiția feminină, campionul va încasa 4,2 milioane de euro, iar finalistul jumătate din această sumă, 2,1 milioane. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o duminică frumoasă în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimcu Munteanu.
1: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova vă este alături și în această oră. Ceasul ne arată ora 8 și 12 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. În regie, colegul meu, Lilian Secară, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de cele mai îndrăgite melodii. În ora ce urmează, vă invităm să descoperim împreună oameni și inițiative care aduc valoare comunității. Vom începe cu un subiect dedicat Academiei de Vară pentru bibliotecari, un proiect care pune accent pe dezvoltarea profesională, creativitate și noile tehnologii. Iar spre final vom vorbi despre un subiect de mare interes în această perioada verii, și anume cum ne alimentăm corect în zilele caniculare, ce alimente ne ajută să ne menținem sănătatea și pe care ar fi bine să le evităm. Așadar, vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde ne așteaptă o oră cu informații utile, oameni dedicați și sfaturi care ne pot face viața de zi cu zi mai frumoasă și mai sănătoasă. Dar până atunci ne lăsăm purtați de notele melodioase ale piesei Așa și de Vanc.

0: De pe acordurile melodiei Așa și Așa de Vank, pe care tocmai am ascultat-o, ne îndreptăm atenția spre un subiect despre oameni, cunoaștere și dorința de a fi mereu în pas cu vremurile. Bibliotecile. Acestea sunt mai mult decât locuri unde găsim cărți. Ele devin spații de învățare, comunicare și apropiere de comunitate. Iar pentru ca bibliotecarii să poată răspunde noilor provocări, formarea continuă rămâne esențială. Despre Academie de Vară pentru Bibliotecari, despre evoluția acestui proiect, accentul pus pe competențele digitale și importanța participării, aflăm în interviul realizat cu Victoria Vasilica, coordonator management și dezvoltare instituțională în cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Academie de Vară pentru Bibliotecari ajunge în acest an la cea de-a 11-a ediție. Cum a evoluat acest proiect de-a lungul timpului și de ce este important ca bibliotecarii să participe la astfel de programe de formare?
1: Academia de Vară pentru Bibliotecari în acest an a ajuns la 11-a ediție. Desigur, a fost conceptualizat ca o platformă de formare profesională pentru bibliotecarii membri ai asociației noastre. Desigur, această platformă este o oportunitate de formare profesională pentru toți bibliotecarii din țară.
0: Tema ediției din acest an este comunicare digitală, creativitate și inovație pentru bibliotecile viitorului. De ce ați ales să puneți accent pe aceste domenii?
1: Pentru că biblioteca este la moment într-o etapă de transformare, ca să spunem așa. Suntem un domeniu care încercăm să ne axăm cât mai mult pe transformarea digitală și pe creșterea oportunităților și serviciilor pe care le oferă bibliotecile în spațiu online. Și pentru a ajuta bibliotecarii noștri de a fi cât mai prezenți în mediile online, de a-și promova cât mai mult serviciile pe care le oferă, considerăm important să aducem acest subiect în atenția bibliotecarilor sau formabililor din acest an.
0: Și dacă tot vorbim de era aceasta digitală, ei bine, astăzi biblioteca nu mai este doar un spațiu pentru împrumutul cărților, ci și un centru de informare și comunicare. Cum trebuie să comunice o bibliotecă modernă cu publicul său?
1: Bibliotecile este absolut necesar să comunice și în spațiu online, pentru că, așa cum le spun și eu în cadrul formărilor tuturor bibliotecarilor, este exact cum utilizatorul vine la bibliotecă, da, pășește pragul bibliotecii, cei din spațiu online la fel sunt utilizatorii bibliotecii și atunci biblioteca trebuie să devină ofertantă și pentru utilizatorii din spațiu online, pentru că bibliotecile sunt instituții care contribuie la formarea gândirii critice, la educația, inclusiv și în mediul online, la consolidarea rolurilor bibliotecii și ca spații de învățare, cultură și inovare. Și atunci toate serviciile care sunt oferite de către biblioteci și resursele documentare de altfel, trebuie să le migrăm deci în spațiu offline și în spațiu online, pentru că este important ca utilizatorul să rămână alături de noi și luând în considerație că majoritatea au migrat pe online, atunci bibliotecile își reorientează serviciile pentru a răspunde așteptărilor comunităților în care activează.
0: Dacă ar fi să vorbim despre activitățile practice care vor avea loc în cadrul celor două zile de instruire, ce materiale sau proiecte vor putea realiza participanții?
1: Deci, prin utilizarea instrumentelor moderne pentru design și promovare, vor elabora materiale grafice pentru rețele sociale, pentru a promova serviciile și evenimentele bibliotecii. Desigur, și integrarea inteligenței artificiale în procesul de creare a conținutului vizual în mediul digital la fel devine un subiect important.
0: Care sunt criteriile de selecție pentru participanți și cine este invitat să se înscrie la această ediție?
1: La această ediție au fost invitați bibliotecarii care sunt membri ai Asociației Bibliotecarilor. La fel, această ediție are și un partener, Centrul de Producție și Educație Media, care ne va oferi tot programul de formare, pentru că ei sunt avizați în acest sector și vor oferi agenda întreagă pentru bibliotecari. Și noi am invitat membrii ABRM care se ocupă nemijlocit de promovarea și crearea conținuturilor pentru instituțiile care le reprezintă.
0: Și la final, ce mesaj le transmiteți bibliotecarilor care încă ezită să participe la Academie de Vară și de ce merită să profite de această oportunitate?
1: Le-aș spune să prindă curaj și să aplice permanent la toate oportunitățile care le apar în vizorul lor profesional, pentru că fiecare șansă și oportunitate cu siguranță se va transforma într-o idee, într-o competență care ulterior va contribui la relevanța lor ca și actor comunitar, ca și profesionist pentru comunitatea pe care o deservesc.

De pe acordurile melodiei pe care tocmai am ascultat-o, ne îndreptăm atenția spre un subiect despre educație și oportunități pentru generația tânără. Pentru că uneori o pasiune descoperită la timp poate deveni începutul unui drum important. Elevii cu vârste între 14 și 16 ani, pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie, pot beneficia de burse internaționale în cadrul programului Technology Leaders of the Future, informează World Press. Inițiativa le oferă tinerilor posibilitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul unor programe internaționale, cu un curriculum axat pe domeniile STEM, adică știință, tehnologie, inginerie și matematică. Bursele sunt disponibile la două instituții de prestigiu, The Island School din Limassol, Cipru și H-Form International School din Veneția, Italia. Programul acoperă taxele de școlarizare, cazarea și toate costurile educaționale și administrative pentru o perioadă de 3 sau 4 ani. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, programul este destinat elevilor care demonstrează rezultate academice bune în domeniile STEM și manifestă interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai performanți bursieri ar putea avea acces și la granturi suplimentare pentru continuarea studiilor în universități de top la nivel mondial. O șansă pentru tinerii care privesc spre viitor, cu încredere și care își doresc să transforme pasiunea pentru cunoaștere în noi realizări. O pasiune aparte avem și noi pentru muzica bună ce răsună pe frecvențele Radio Moldova. De această dată ascultăm piesa Să știi de la Mev și Guz.

0: Dimineața poate începe frumos, nu doar cu muzică, dar și cu cafea. Iar cafeaua a devenit pentru mulți oameni o parte firească a începutului de zi. Însă diferența dintre o băutură obișnuită și una de calitate este dată de mai mulți factori, precum boabele folosite, modul de preparare și experiența celui care o pregătește. Aflăm cum se obține un espresso reușit, care sunt elementele esențiale pentru gust și ce băuturi pe bază de cafea sunt cele mai apreciate în Republica Moldova. Din discuția colegei noastre Nicoleta Fordui cu distribuitorul de cafea Victor Șcrăbov.
1: Calitatea cafelei nu depinde doar de aroma boabelor, ci de întreg procesul de preparare. De la alegerea materiei prime până la apa folosită și întreținerea utilajelor, fiecare detaliu influențează rezultatul din ceașcă. Distribuitorul de cafea din Republica Moldova, Victor Șcvârov, ne descrie ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține o cafea de calitate.
2: În primul rând, pentru a avea o cafea de calitate, trebuie să avem niște boabe de calitate. În al doilea rând, este foarte important și utilajul, sau metoda de preparare, fiindcă iarăși instrumentul decide în multe cazuri, trebuie să avem un nivel de utilaj bine poziționat sau care poate stoarce o cafea de calitate. În al treilea rând, foarte important este persoana care prepară, capacitățile și skill-urile care le-a dobândit în prepararea produselor pe bază de cafea și, în ultimul rând, este și mentenanța, dacă vorbim de utilajele profesionale sau automate ale cafelei. În ultimul rând, apa.
1: După ce a vorbit despre factorii care influențează calitatea cafelei, specialistul ne spune și de ce espresso este considerat baza tuturor băuturilor pe bază de cafea și care sunt preferințele consumatorilor din Republica Moldova.
2: Espresso este băutura clasică pe baza căreia se prepară restul băuturilor. Deci orice băutură care are în interior cafea sau care este bază de cafea se prepară pe baza unui espresso. Mai departe, imaginația oamenilor și preferințele au mers în diferite zone și diferite domenii. Careva diluează cu apă fierbinte, cineva dorește un pic de apă, cineva dorește mai mult lapte, cineva dorește alcool, de ce nu? Cineva dorește să facă pe dublu espresso. Deci, pornind de la espresso, poți face o multitudine de băuturi pentru orice alegeri și pentru orice gust. Dacă vorbim pe piața din Republica Moldova, în ultimii ani, lider deja la băuturi pe bază de cafea a ajuns cappuccino, datorită produsului lapte de calitate, creșterii nivelului competențelor bariștilor. Pe locul 2 se află americano, băutura clasică, deja pe locul 3 espresso și mai departe merge o multitudine de alte băuturi, cum ar fi latte, cum ar fi cortado, cum ar fi coreto, cum ar fi flat white.
1: Specialiștii din domeniu spun că un espresso bine preparat rămâne punctul de plecare pentru majoritatea băuturilor pe bază de cafea. În Republica Moldova, cappuccino ocupă primul loc în preferințele consumatorilor, urmat de americano și espresso, pe măsură ce interesul pentru cafeaua de calitate și pregătirea profesională a bariștilor continuă să crească.

Ora 8:39 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru astăzi se prevede cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 26 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 14 grade Celsius. Pentru ziua de mâine este prognozat cer acoperit cu ploi slabe, iar spre sfârșitul săptămânii vremea va deveni din nou variabilă. Valorile termice maxime se vor menține în jurul a 26 de grade Celsius, în timp ce minimele vor urca până la 16 grade Celsius. Așadar, dragilor, dacă v-ați propus să faceți o plimbare matinală, vremea este numai bună pentru a ieși în aer liber. Iar dacă preferați confortul casei, rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Moldova.

comunitatea universitară va beneficia de acces la schimburi de experiențe, resurse educaționale, programe de formare și oportunități de colaborare în cercetare și inovare în domeniul educației medicale. Reprezentanții instituției susțin că acest pas contribuie la consolidarea prestigiului internațional al universității și la dezvoltarea unui învățământ medical modern, adaptat cerințelor actuale. Iar după această călătorie prin lumea educației și a performanței academice, revenim la ritmul liniștit al dimineții noastre. Rămâneți alături de Radio Moldova și ascultați Zmeul de Hârtie de Cătălin Josan.

0: De la zmeul de hârtie lui Cătălin Josan trecem la un subiect care ține de grijă, echilibru și sănătatea noastră de zi cu zi. Așa cum alegem cu atenție lucrurile care ne fac bine sufletului, este important să fim atenți la ceea ce punem în farfurie, mai ales în zilele turide de vară. Cum ne alimentăm corect pe timp de caniculă, ce alimente ne pot ajuta să ne menținem energie și ce produse. Este bine să evităm, aflăm din discuția cu Victoria Ursu, nutriționist și dietician. Vă propun să ascultăm împreună. Cum ar trebui să arate alimentația noastră într-o zi de caniculă, astfel încât să ne simțim bine și să evităm eventualele probleme?
1: Într-o zi de caniculă, organismul nostru are nevoie de mai multă energie pentru a-și păstra temperatura normală. Noi mai și transpirăm, pierdem apă și electroliți, de aceea, ceea ce privește recomandarea ar fi, în primul rând, să avem o dietă bogată în legume și fructe, care sunt zemoase, adică castraveți, dovlecei roșii, pepene verde, pepene galben, acestea având și electrolit. Avem potasiu, avem

0: o natură, deci toți electroliții pe care corpul îi pierde atunci când există temperaturile înalte. La fel mai avem nevoie și de proteine și acestea vor fi ușoare, adică se digeră până în 3 ore. Peștele, carne de pasăre, de curcan, iepurile, la fel și iaurtul, chefirul, brânza proaspătă. Să nu uităm de carbohidrați, pentru că ei generează energia noastră, ei vor fi complexi, în cantități moderate, mai ales seara. Vorbim de orez, de cartofi, de hrișcă, ovăz, chinoa, mămăligă și altele. Grăsimile la fel moderate, pentru că nici nu avem nevoie pe timp de vară. Vom lua din ulei de măsline, avocado, din nuci, semințe. Fiecare va reduce la o linguriță, da, dacă vorbim de ulei, la jumătate de avocado, la un pumn de nuci sau de semințe. Ideal este să avem 3 mese principale. Iar dacă este nevoie, vom introduce una sau două gustări și acestea ușoare, alcătuite din fructe și sau legume. Mesele vor fi mai mici, mai frecvente, deoarece digestia unei cantități mai mari de alimente va produce o căldură suplimentară și poate să ne dea o senzație de disconfort.
1: Că tot vorbim de alimentație, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii vara în ceea ce privește alimentația și hidratarea?
0: Consumă mare parte apă doar când au senzația de sete, deși aceasta apare după instalarea unei ușoare deshidratări, deci vom consuma apă chiar și când nu avem senzația de sete. Înlocuiesc apa cu băuturi carbogazoase sau dulci și reci. Acestea nu fac parte din necesarul nostru hidric, sunt deserturi. Consumă cantități de alcool care la fel deshidratează organismul. Aleg preparate grase, prăjite, care sunt digerate mai dificil. Sar peste mese pentru că poate apărea inapetența, lipsa poftei de mâncare, de la călduri. Deci este nevoie să avem mesele regulate. Lasă alimentele perisabile la temperaturi ridicate și astfel crește riscul de toxinfecții alimentare. Deci mâncarea întotdeauna va fi proaspăt gătită. Ne străduim să nu gătim pentru mai multe zile. Și un alt aspect important este că transpirația abundentă poate determina pierderi importante de sodiu și potasiu. În special la persoanele active care fac sport, persoanele tinere sau care merg deseori și mult timp la plimbare.
1: Dacă ar fi să vorbim despre greșeli în alimentație. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii îndeosebi vara în ceea ce privește alimentația și hidratarea?
0: Vom exclude mezelurile și alimentele ultraprocesate, inclusiv sărate sau foarte dulci, alimentele de tip fast food, preparatele prăjite care conțin grăsimi de tip trans, margarină, grăsimi parțial hidrogenate. Ele se includ și în deserturi, da, vorbim de cremoase, de produse de cofetărie, în special dacă sunt păstrate necorespunzător. Maioneză, preparatele ce conțin ou crud, care pot fi expuse la temperaturi ridicate. Dacă vorbim despre băuturi lichide, atunci, cu siguranță, ziceam de carbogazoase și băuturile foarte dulci, băuturile energizante, alcoolul, excesul de cafea, ceea ce înseamnă mai mult de 3 cafele pe zi. Compoturile îndulcite cu zahăr, la fel, nu sunt o opțiune potrivită.
1: Un echilibru între mese ar trebui să existe în fiecare sezon al anului. Și aici aș vrea să vă întreb, cât de important este programul meselor în zilele estivale? Și ar trebui să ne schimbăm oare obiceiurile alimentare în această perioadă?
0: Mergem pe aceeași recomandare, mesele se vor lua la timp, adică cu toți avem nevoie de o disciplină alimentară. Acestea se vor lua cu interval de 3-4 ore, cel puțin o oră jumătate trebuie să treacă între mese, cel mult nu ajungem la 4-5 ore distanță. Deci programul meselor este important. Ideal să luăm un mic dejun care va începe dimineața pe parcursul primei ore de la trezire. Un dejun complet, adică să aibă o sursă de proteine, grăsimi și carbohidrați. Îl consumăm dimineața când temperaturile sunt mai scăzute, de obicei avem poftă de mâncare. La prânz, cantitatea va fi moderată, preparatele vor fi ușor digerabile, iar cina să fie mai ușoară decât prânzul. La fel, o servim spre seară când temperaturile încep să scadă și atunci când este caniculă, afară, mașină, ne străduim să nu mâncăm în alte circumstanțe decât bucătăria sau, mă rog, locul de muncă la serviciu în care noi avem o temperatură cât de cât răcăroasă.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Două terenuri noi de joacă pentru copii au fost amenajate în sectoarele Centru și Buiucani ale capitalei. Potrivit municipalității, spațiile sunt dotate cu leagăne și topogane, oferind copiilor condiții sigure și confortabile pentru activități în aer liber. Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare precizează că lucrările au fost finalizate. Acestea au inclus pregătirea terenurilor, nivelarea suprafețelor, instalarea bordurilor și amenajarea infrastructurii necesare pentru utilizarea noilor spații de recreere. Sursa precizează că în prezent continuă reabilitarea și modernizarea terenurilor de joacă existente pentru a crea spații publice mai sigure și mai atractive pentru locuitori. Polițiștii de frontieră și salvatorii din raionul Cantemir au intensificat acțiunile de informare și prevenire în localitățile din zona râului Prut pentru a reduce riscul incendiilor de vegetație și al cazurilor de nec în sezonul estival. Campania este desfășurată de angajații sectoarelor Poliției de Frontieră Gotești și Toceni, în comun cu reprezentanții secției situații excepționale Cantemir. Astfel, cetățenii au fost informați despre riscurile provocate de incendierea vegetației uscate și despre măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor, dar și despre regulile de comportament în apropierea râului Prut și a lacurilor de acumulare, în vederea prevenirii cazurilor de nec. Totodată, autoritățile au distribuit materiale informative și au oferit recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, a mediului și a bunurilor. Printre recomandările adresate populației se numără evitarea incendierii vegetației uscate și a resturilor vegetale, utilizarea cu prudență a surselor de foc și evitarea aruncării țigărilor aprinse în natură. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să nu se scalde în râul Prut și în alte bazine acvatice neamenajate, să nu intre în apă după consumul de alcool și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea bazinelor acvatice. Principalul partid de opoziție de dreapta din Polonia a propus un proiect de lege care se opune viitoarei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care Kievul încetează glorificarea unei formațiuni militare implicate într-un masacru al polonezilor din perioada celui de-al doilea război mondial, scrie TVP World. Proiectul de lege a fost anunțat de Przemysław Czarnek, candidat la funcție de prim-ministru din partea Partidului Lege și Justiție, chiar în ziua în care Polonia marchează Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Masacrelor din Volinia. Varșovia și Kievul s-au aflat în conflict în ultimele săptămâni după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a emis un decret prin care a numit o unitate militară de elită contemporană după armata insurgentă ucraineană, o forță naționalistă din anii 40, a cărei moștenire rămâne profund controversată. O dispută între Kiev și Varșovia cu privire la interpretarea moștenirii UPA a izbucnit după ce Zelensky a acordat titlul onorific de eroi al UPA unei unități militare de elită din luna mai, ca răspuns președintele polonez Karol Nawrocki l-a privat pe Zelensky de cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei. Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă. Cererea de aderare a Kievului necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv al Poloniei. Iranul a anunțat astăzi că a lansat lovituri de represalie asupra bazei aeriene Prințul Hassan din Iordania. Alte atacuri cu drone și rachete au fost raportate și în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuwait. Loviturile vin după ce Statele Unite au atacat 140 de ținte din Iran. Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran a declarat că a lansat lovituri de represalie asupra bazei aeriene, a relatat presa de stat. Potrivit Al Jazeera, Iranul a revendicat și un atac cu rachete balistice asupra bazei aeriene din Qatar. Acesta a susținut că a distrus un centru de întreținere și reparație a avioanelor de vânătoare. Sirenele au sunat și în Bahrain în cursul dimineții, populația fiind îndemnată să se adăpostească. În plus, statul major general al armatei cuvetului a anunțat că forțele sale răspund în prezent la ținte aeriene ostile aflate în spațiul aerian al țării. Pe de altă parte, Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat că forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice au atacat în mod flagrant o navă container sub pavilion cipriot care tranzita strâmtoarea Ormuz. Bilanțul victimelor celor două cutremure care au lovit Venezuela a ajuns la 4.333 de morți și 16.740 de răniți, potrivit autorităților de la Caracas. Operațiunile de căutare continuă în zonele afectate, în timp ce aproximativ 17.000 de persoane au rămas fără locuință, relatează Reuters. 315 dintre victime nu au fost încă identificate. Numărul oficial al răniților a rămas neschimbat. Conform estimărilor preliminare ale guvernului, sunt necesare 25.000 de locuințe pentru cei rămași fără case. Datele meteo: astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi și fideli radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră a emisiunii. Ceasul ne arată ora 9:06 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, cu muzică și voie bună, este alături de noi Lilian Secară. În această ultimă oră vom rămâne aproape de oamenii care, prin inițiativele lor, dau viață culturii și tradițiilor. Astfel vom face un popas în nordul țării, acolo unde festivalul Cânte de Răsună Lunca își deschide porțile pentru iubitorii de folclor, muzică populară și meșteșuguri tradiționale. Dar până atunci ne bucurăm de piesele ce răsună la Radio Moldova. Începem această oră cu trupa Snails și piesa Lele.

Am ascultat piesa Lele de la Snails, iar acum ne întoarcem spre una dintre cele mai frumoase expresii ale tradiției noastre, dansul. Cel care a adunat generații întregi în jurul său și a păstrat vie legătura dintre oameni. Hora satului ar putea ajunge pe lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru recunoașterea UNESCO. Potrivit cercetărilor realizate în 118 localități din Republica Moldova, hora satului rămâne o practică vie, păstrată și transmisă din generație în generație. Tradiția reunește comunități la sărbători, evenimente de familie și manifestări culturale, fiind un simbol al bucuriei și al unității. Dacă dosarul va fi pregătit și acceptat, hora s-ar putea alătura celorlalte elemente de patrimoniu cultural imaterial ale Republicii Moldova, deja recunoscute de UNESCO, precum colindatul de ceată bărbătească, mărțișorul sau arta cămășii cu altiță. O tradiție care continuă să danseze prin timp și să apropie oamenii, ducând mai departe frumusețea culturii noastre. Nu ne îndepărtăm prea mult de muzică și dans și ascultăm în continuare piesa Dor de casă de Victor Sârbu.

0: Dacă tot vorbeam puțin mai devreme despre muzică și dans, aflați că tradițiile populare continuă să adune oamenii împreună și să dea viață satelor din nordul țării. În acest sfârșit de săptămână, satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni va găzdui cea de-a 25-a ediție a Festivalului Raional Cântele Răsună Lunga, un eveniment dedicat folclorului, portului popular și meșterilor populari. Pentru mai multe detalii, luăm legătura cu colega noastră Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața, cu mult soare!
0: Așa este și eu te rog să ne spui nouă tuturor ascultătorilor fideli ai acestui post de radio ce așteaptă pe cei care vor ajunge astăzi la Fundurii Vechi.
1: Organizatorii promit o adevărată sărbătoare a tradițiilor. Festivalul Cântă de Răsună Lunca va reuni ansambluri folclorice, interpreți de muzică populară, meșteri populari și iubitori ai portului tradițional din raionul Glodeni și din toate localitățile țării. Evenimentul va începe la ora 15:30 cu parada portului popular, unde participanții vor defila îmbrăcați în costume tradiționale, iar de la ora 16 va avea loc deschiderea oficială a festivalului și nemijlocit programul artistic. Pe lângă spectacolele folclorice, vizitatorii vor putea descoperi un târg al meșterilor populari cu obiecte de artizanat, produse tradiționale și bunătăți locale, într-o atmosferă care pune în valoare patrimoniul cultural și identitatea satelor.
0: Festivalul are deja o istorie frumoasă în spate. Vreau să te întreb aici, ce aduce special ediția din acest an?
1: Ediția jubiliară vine cu un program artistic divers și cu invitați din Republica Moldova și România. Invitatul special este grupul vocal Plaiuri Codrenești din cehul Silvaniei, județul Sălaj, care va urca pe scenă alături de colective artistice locale. În același timp, organizatorii își propun ca festivalul să fie mai mult decât un spectacol. Este o ocazie de a promova tradițiile autentice și de a susține meșteșugarii locali și de a aduce împreună oameni de toate vârstele în jurul cântecului și al dansului popular.
0: Și pe final vreau să te întreb cine este așteptat la această sărbătoare frumoasă.
1: Accesul este liber, iar invitația este adresată tuturor celor care apreciază folclorul și tradițiile autentice. Cei care vor ajunge astăzi la Fundurii Vechi din raionul Glodeni vor avea parte de muzică populară, dansuri, expoziții ale meșterilor populari și produse locale, într-o atmosferă de sărbătoare care marchează un sfert de secol de existență a festivalului raional Cântă de Răsună Lunga. De aceea, muzica, buna dispoziție sunt garantate pentru toată lumea.
0: Așa este, Mihaela, noi îți mulțumim mult pentru aceste informații valoroase. Dragi ascultători, vă reamintesc că am discutat în aceste clipe cu Mihaela Petrov, corespondenta noastră de la Bălți, cea care ne-a portat printr-o frumoasă călătorie în lumea folclorului, mai exact prin festivalul raional Cântă de Răsună Lunga. Așadar, dacă treceți prin zonă sau chiar locuiți în apropiere, vă îndemn să mergeți la festival. Totuși, e duminică, iar timpul e de partea noastră, la fel și muzica ce răsună la Radio Moldova.

De pe acordurile melodiei Bordeiaș cântată de Lupi, lui Calancio și Ștefan Vodă, ne îndreptăm atenție spre un subiect despre educație, limbă și păstrarea valorilor culturale. 47 de profesori de limba și literatura găgăuză din UTA Găgăuzea au absolvit un program de perfecționare profesională organizat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Universitatea de Stat din Comrat. Cursurile desfășurate în perioada martie-mai 2026 au avut scopul de a îmbunătăți metodele de predare și de a dezvolta competențele digitale ale cadrelor didactice. Programul face parte din Planul Național de Acțiuni pentru Învățare și Promovarea Limbii Găgăuze în anii 2026-2027. La ceremonia de înmânare a certificatelor, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au menționat că pregătirea continuă a profesorilor este o investiție importantă în calitatea educației și în păstrarea patrimoniului lingvistic și cultural al comunității găgăuze. Programul va continua și în anul 2027 pentru ca și alți profesori din autonomie să poată beneficia de instruire și noi metode de lucru. Educația rămâne astfel una dintre cele mai importante căi prin care o limbă și o cultură sunt transmise mai departe generațiilor viitoare. Iar noi revenim la muzica și la atmosfera acestei zile.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Lilian Secar a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag. Iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele cel mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă spun bun venit la Cântecul care mi-e drag. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă propunem un portret de artist construit în timp, din scenă, din orchestră, din drumuri lungi și din cântece care au rămas. Un portret de artist care nu a trecut grăbit prin muzica populară, ci a construit-o pas cu pas, cu responsabilitate și răbdare. Este vorba de binecunoscutul Mihai Ciobanu. Așadar, preț de o jumătate de oră ne aflăm aici pentru a asculta și cântece înregistrate de

Ciobanu s-a născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, raionul Hâncești. Dar ceea ce definește începutul său nu este atât locul, cât intrarea foarte devreme într-o viață artistică organizată, într-o perioadă în care scena cerea disciplină și seriozitate. Primele experiențe importante le trăiește în ansamblul de cântece și dansuri Andrieș din Hâncești, condus de Ion Musteață, unde activează atât ca solist vocal, cât și ca dansator. Această dublă ipostază îi formează o prezență scenică sigură și un simț al ritmului, care se va simți mai târziu în felul său de a

Între 1973 și 1979, Mihai Ciobanu este solist al Orchestrei de Muzică Populară Veselia sub bagheta dirijorului Petre Neamțu. Aceasta este etapa în care începe afirmarea sa la nivel național. Cu Veselia participă la concerte, spectacole și turnee, intră în contact direct cu publicul și cu exigențele scenei profesioniste. Este perioada în care se conturează un stil sobru, sigur, fără excese, care va deveni

petrecuți alături de orchestra ansamblului folcloric Miorița între 1979 și 1986 marchează maturizarea artistică a lui Mihai Ciobanu. Repertoriul se diversifică, concertele devin mai ample, iar vocea sa capătă greutate și profunzime. În această perioadă, Mihai Ciobanu se impune ca un interpret capabil să susțină programe întregi de concert, să ducă mesajul cântecului cu măsură și responsabilitate fără a-l forța.

0: sunt drăguța.
1: Din 1989 până în 2012, Mihai Ciobanu este solist al orchestrei Folclor a companiei Teleradio Moldova sub conducerea dirijorului Petre Neamțu. Este cea mai lungă și mai stabilă perioadă din cariera sa. În paralel, colaborează cu orchestre de referință, Orchestra Lăutaric, Orchestra Ansamblului Joc, Orchestra Prezidențială, Doinar Matei și altele. Tot în această etapă se conturează și dimensiunea sa de creator. Mihai Ciobanu semnează muzica unor piese care vor deveni repere și își fixează locul în repertoriul de aur al muzicii populare.

Începând cu anul 1990, Mihai Ciobanu susține numeroase turnee naționale și internaționale în România și peste hotare, cântând alături de orchestre importante și întâlnind publicul din diaspora. Este invitat cu recital la Festivalul Internațional Maria Tănase de la Craiova în 1993 și 2005, o recunoaștere importantă pentru un interpret de muzică populară. Activitatea sa este răsplătită și prin titluri și distincții. Titlul de artist emerit al Republicii Moldova, medalia Meritul Civic, Ordinul Gloria Muncii, titlul de artist al poporului, Ordinul Republicii, primite în diferite perioade de activitate, începând cu 1993 până în 2013. În ultimii ani, Mihai Ciobanu a rămas prezent pe scenă și în spațiul public, continuând să cânte și să colaboreze cu diferite orchestre și proiecte artistice. În apariție recente, îl regăsim alături de Orchestra Fraților Radvahov, într-o formulă care îi pune în valoare vocea matură și repertoriul consacrat.

Pe lângă discografia impresionantă, peste 300 de piese înregistrate și peste 30 de albume, Mihai Ciobanu este și autor de cărți în care a adunat reflexii, texte și mărturii legate de viața și activitatea sa artistică. Este protagonist al unor filme muzicale care au rămas documente de epocă. Eu îmi cânt Cântecul meu, Satul meu, Nume de floare, La fereastra cu zorele, Am venit la noi în sat, Tinerețea-i numai una. Toate acestea conturează nu doar un interpret longeviv, ci un artist cu operă, cu memorie și cu responsabilitate.

Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag, dedicată parcursului artistic al binecunoscutului și îndrăgitului interpret Mihai Ciobanu. La microfon a fost Silvia Zagoreanu, în regie Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și data viitoare aici, unde Cântecul are timp să spună povestea sa. Toate bune vă dorim!

0: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să aflați mai multe despre programele, concursurile și oportunitățile care vin să dezvolte domeniul turismului. Aprobat programul național de dezvoltare a turismului pentru anii 2026-2029, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică responsabil și capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
2: În primul rând, ca și temei, prezentul program se bazează pe Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană, care are angajamente clare de integrare europeană, de aliniere la standardele internaționale, standardele europene.
1: Printre prioritățile asumate se numără dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, formarea și pregătirea specialiștilor din domeniu, promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne și consolidarea competitivității Republicii Moldova ca destinație turistică.
2: Prin acest program ne propunem să venim cu abordări targetate pe dezvoltarea turismului vitivinicol în continuare, care este unul din motoarele ofertei noastre turistice, dacă aș putea spune așa. Pe de altă parte, să promovăm și să dezvoltăm capacitățile instituțiilor de a dezvolta ecoturismul, de a dezvolta turismul cultural și sigur că de a dezvolta turismul medical, care este o nișă nouă importantă, la fel cum este și cea de dezvoltare a turismului de tip mai.
1: Documentul abordează turismul ca sector economic strategic, cu impact direct asupra dezvoltării regionale, exportului de servicii, investițiilor, antreprenoriatului local și promovării patrimoniului cultural și natural.
2: Urmărim și obiective care țin de integrarea patrimoniului cultural, integrarea componentelor de patrimoniu cultural în circuitul turistic național și în circuitul turistic internațional. Deja avem mai multe trasee turistice, deja avem mai multe produse, dacă doriți, turistice sau elemente ale patrimoniului cultural care sunt parte a circuitului internațional. Ne dorim ca această abordare să continue și să urmărească promovarea pe deplin a acestui potențial.
1: Un element nou prevăzut în Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029 este alinierea țării noastre la standardele europene de turism sustenabil, subliniază Andrei Chistol.
2: Avem câteva obiective aici. În primul rând să armonizăm acele criterii de sustenabilitate și acele standarde internaționale care sunt acceptate la nivel internațional în ceea ce ține de domeniul turismului. Pe de altă parte să dezvoltăm mecanisme de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor în domeniu, sustenabilă a afacerilor din domeniu și sigur să dezvoltăm mai departe serviciile turistice și să fie într-adevăr servicii acceptabile. Pe de altă parte avem mai multe elemente care țin de dezvoltarea destinată de dezvoltare a ofertei și aici vom veni și cu programe de finanțare dedicate dezvoltării acestor domenii, dezvoltării afacerilor în domeniu și sigur că aceste programe de finanțare vor oferi suport financiar pentru antreprenorii din industria turismului pentru a se dezvolta și pentru a promova mai bine aceste elemente de patrimoniu.
1: Pentru realizarea acestui program este prevăzut un buget de 618 milioane de lei. Prin măsuri planificate, autoritățile estimează creșterea contribuției turismului la economia națională și crearea a 5.000 de locuri noi de muncă.
2: La fel vom interveni și în consolidarea capitalului uman și sprijinirea antreprenorilor. Noi, sigur că în ultimii ani am investit mult în dezvoltarea acestor capacități, dar sigur că este important să continuăm. Să venim cu măsuri noi atât pentru antreprenorii din domeniu, cât și pentru acei care facilitează ghidii turistici sau pensiunile locale sau muzeile locale care trebuie să fie antrenate într-un proces mai modern, dacă doriți, de dezvoltare și de consolidare a capacităților.
1: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova va coordona și monitoriza implementarea programului, contribuind la valorificarea potențialului turistic al țării și la dezvoltarea durabilă a economiei naționale. În ultimii ani, Republica Moldova a devenit tot mai vizibilă pe harta turistică europeană datorită vinăriilor premiate, peisajelor rurale autentice, festivalurilor și patrimoniului cultural. Noul program de dezvoltare a turismului își propune să consolideze această tendință și să creeze condițiile necesare pentru ca turismul să devină unul dintre sectoarele importante ale economiei. Despre câteva aspecte ce urmează a fi implementate, am discutat cu Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului.
3: Turismul rural reprezintă, de fapt, motorul economic principal pentru statele moldovenești, deoarece ele generează venituri directe în comunitățile locale. Prin rețelele de pensiune, agroturismul descentralizează veniturile dinspre capitală, totuși spre regiuni, oferind locuri de muncă și stimulând totodată producția locală de alimente artizanale și meșteșugărești. Dacă să vorbim la nivel național, pentru susținerea turismului rural, un rol esențial îl au programele gestionate de ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care oferă granturi și instrumente de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, inclusiv în ceea ce ține de digitalizare, retehnologizare, internaționalizare. Aceste programe contribuie semnificativ la creșterea, evident, a competitivității pensiunilor turistice, agențiilor de turism și altor operatori din sector. În același timp, AIPA sau Agenții de Intervenții și Plăți pentru Agricultură susține dezvoltarea turismului rural prin acordare de subvenții pentru pensiuni agroturistice și pentru diversificarea activităților economice în mediul rural, ceea ce facilitează crearea de produse turistice autentice susținute prin Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și a Mediului Rural. Un alt instrument care este la fel important, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, gestionat de UNIRL, și care finanțează proiecte de infrastructură turistică, contribuind la dezvoltarea destinațiilor și la îmbunătățirea accesibilității către obiectivele turistice prin agențiile de dezvoltare regională din țară. Complementar, programul Satul European, de care cred că toată lumea deja auzit, sprijină modernizarea localităților cu potențial turistic prin investiții în infrastructură locală. Și ce ține de turismul cultural și vitivinicol, ele reprezintă două dintre cele mai importante, de fapt, ramuri ale industriei turistice din Republica Moldova, contribuind în mod absolut semnificativ la promovarea imaginii țării, la dezvoltarea economiei locale, evident, și valorificarea patrimoniului nostru național. De exemplu, brandul de țară vinul Moldovei, o legendă vie, este cel mai eficient ambasador acum pe cicotare, când vorbim despre vinuri, deci patrimoniul vitivinicol plasează Moldova pe harta turism mondial de nișă, adică noi aici putem să menționăm evenimentul precum Ziua Națională a Vinului, vernisajul vinului sau alte festivaluri.
1: Toate aceste evenimente, festivaluri, șezători, chiar și evenimente sportive, sigur. Despre toate aceste evenimente, oamenii trebuie să cunoască, poate turiștii din străinătate, vreau să vorbim și despre promovarea digitală ca un accent important în dezvoltarea și promovarea destinației Republicii Moldova. Care sunt piețele externe pe care mizează Oficiul Național al Turismului și prin ce instrumente intenționați să creșteți vizibilitatea Republicii Moldova pe plan internațional? Cum vă propuneți să ajungeți la mai mulți turiști în străinătate ca informație?
3: Da, deci evident că promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică se realizează printr-un mix complex de instrumente și activități de marketing menit să crească vizibilitatea țării pe piețele externe și să atragă un număr tot mai mare de vizitatori. În acest proces sunt utilizate diverse platforme de promovare, inclusiv participarea la expoziții și târguri internaționale de turism, organizarea de tururi informative pentru profesioniști din industrie și reprezentanții mass media, precum și implementarea mai multor campanii de promovare integrate pe piețele prioritare. În prezent, cele mai importante piețe surse pentru Republica Moldova sunt România, deci aproape 70%, este Germania, Spania, Regatul Unit, precum și statele baltice, deci Lituania, Letonia și Estonia. Deci aceste piețe prezintă un interes strategic datorită conexiunilor culturale, economice, accesibilității transportului și interesului tot mai mare din ultimul timp pentru destinațiile autentice, sustenabile și, evident, mai puțin cunoscute. Și ce ține de participare la expoziții internaționale de turism, aceasta oferă oportunitatea de a prezenta oferta turistică a Republicii Moldova unui public larg, format din tur operatori, agenții de turism, investitori și turiști potențiali, evident. Un rol important îl au și tururile informative organizate atât pentru agenții de turism internațional, cât și pentru jurnaliști, influenceri, vlogeri, blogeri și creatori de conținut. Anume, aceste vizite permit participanților să descopere direct produsele și experiențele turistice ale țării, contribuind ulterior la includerea Republicii Moldova în catalogele de călătorie și la promovarea sa în presa internațională și platformele digitale. De asemenea, promovarea Republicii Moldova evident că va beneficia de o prezență mai amplă în presa internațională, specialitate prin articole, reportaje, materiale editoriale care vor evidenția patrimoniul cultural, tradițiile autentice, turismul vitivinicol, Nicos, gastronomie locală și oportunități de ecoturism și turism local. Turistul devine tot mai pretențios și tot mai căutător de ceva ce nu a mai avut, ceva inedit. Astfel, promovarea internațională contribuie la creșterea numărului de vizitatori și la dezvoltarea economică a comunităților locale și la creșterea competitivității sectorului turistic național.
0: Topaz Turistic.
1: Turismul înseamnă nu doar să atragem vizitatori în Republica Moldova, dar și să le oferim cetățenilor noștri oportunități de a descoperi lumea. Iar veștile bune vin dinspre Uniunea Europeană. Comisia Europeană își propune să extindă, începând cu anul 2027, programul Discover EU și pentru tinerii din Republica Moldova. Dacă inițiativa va fi implementată, adolescenții moldoveni de 18 ani vor putea călători cu trenul prin Europa și vor beneficia de facilități speciale pentru a explora noi destinații, explică Andrei Chistol, șeful direcției turism.
2: Programul Discover EU este una din acțiunile Comisiei Europene și a programului Erasmus Plus. Respectiv, este unul din programele Uniunii Europene care a fost lansat de ceva timp în 2018 și programul oferă tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani posibilitatea de a câștiga un permis de călătorie gratuit pentru a vizita diferite țări, diferite orașe din Uniunea Europeană și pentru a întări legăturile între tinerii din diferite țări ale Uniunii Europene.
1: Condiția de bază este 18 ani. Pe lângă vârstă, candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unei țări eligibile. Selecția se face pe bază de competiții și de cote naționale. Candidații răspund la 5 întrebări despre Uniunea Europeană și la o întrebare de departajare, iar clasamentul determină cine primește permisele disponibile pentru fiecare țară.
2: Candidații trebuie să răspundă la un chestionar care este scris de către Uniunea Europeană. Ceea ce este important că tinerii prin acest program contribuie la cunoașterea diversității și patrimoniului cultural la nivel european, își consolidează parteneriatele, își promovează patrimoniul cultural și dezvoltarea turismului la nivel european. Republicii Moldova îi se oferă posibilitatea ca începând cu 2027 să acceadă la acest program, ceea ce reprezintă că tinerii care vor primi o vârstă de 18 ani din Republica Moldova să aibă oportunități similare cu cei din statele membre ale Uniunii Europene, fiind o măsură importantă de susținere și de creșterea mobilității.
1: Cei selectați primesc două lucruri. Primul este permisul de călătorie propriu-zis, gratuit pentru clasa a doua, în principal cu trenul. În cazuri excepționale, cu autocarul, feribotul sau avionul pentru cei din regiuni izolate sau insulare. Al doilea beneficiu este cardul care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, restaurante și alte servicii în țările participante.
2: Programul la fel promovează și diversitatea culturală de-a lungul dintre generații apropiate dintre tinerii din diferite țări și sigur că extinderea acestui program pentru Republica Moldova este un caracter emblematic, are și un caracter al angajamentului nostru inclusiv politic de apropiere față de Uniunea Europeană și de încadrare a noastră în programele și proiectele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul tineretului. Programul oferă posibilitatea ca tinerii să câștige acel permis de călătorie gratuit. De obicei, călătoriile se desfășoară cu trenul și se încadrează într-o limită de 7 zile calendaristice într-o perioadă de 30 de zile în care tinerii pot să beneficieze de acest card. La fel, Comisia Europeană oferă și, pe lângă acest permis de călătorie, oferă și un card de reduceri de Discover EU care oferă diferite discounturi la cazare, la vizite culturale, la muzee, transport local și alte activități culturale care iarăși sunt conexe și sunt conectate acestui program european. Sigur că trebuie să remarcăm că programul Discover EU este poate unul dintre cele mai existente programe ale Uniunii Europene care oferă iarăși nu doar posibilitatea tinerilor de a merge și de a descoperi istoria, cultura unor țări. Sigur că implică și programe de mobilitate, programe de vizite culturale, de interacțiuni culturale și sigur că și de schimb intercultural dintre tinerii din diferite țări.
1: Domnule Chistol, iată, citesc în comunicat, Comisia Europeană a propus extinderea programului Discover EU pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Dacă propunerea va fi aprobată, toate aceste beneficii vor putea fi accesate începând cu anul 2027. De ce depinde dacă va fi sau nu nu aprobată această propunere?
2: Este o procedură standard care ține de accedere la astfel de programe. Programul este unul mai complex, având în vedere că implică și anumite angajamente, inclusiv pe partea de conectare a rețelelor noastre celor ale Uniunii Europene. Sigur că după ce Republica Moldova va accede la acest program, respectiv tinerii din Republica Moldova vor putea participa la apelurile de intenție care sunt deschise de către Comisia Europeană.
1: Când vom ști sigur că suntem parte a acestui program?
2: Cred că odată ce procedurile interne vor fi demarate și respectiv programele care vor fi lansate în 2027 vor fi clare, respectiv cred că până la sfârșitul anului curent, începutul anului viitor, detaliile privind participarea Republicii Moldova, tinerilor din Republica Moldova, vor fi clare.
1: Deocamdată este o inițiativă politică, nu o decizie operațională. Modalitățile concrete prin care Republica Moldova s-ar alătura unui program rezervat până acum statelor UE și câtorva țări asociate la Erasmus+, rămân de stabilit.
0: Tutopas turistic.
1: Călătoriile sunt de multe ori cea mai bună carte de vizită a unei țări, iar pentru ca Republica Moldova să fie mai ușor descoperită și cunoscută peste hotare, este nevoie și de o prezență puternică în mediul online. În acest context a fost lansată platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, un spațiu digital modern care reunește informații despre țara noastră și se adresează publicului internațional, diasporei și tuturor celor interesați să afle mai multe despre Moldova. Platforma a fost creată de Agenția de Investiții, iar despre conceptul și obiectivele acestui proiect am discutat cu directorul adjunct al instituției, Irina Tolstousov. Platforma Moldova.md este despre identitatea țării, localizare, numărul populației, tipul de guvernare, dar și statutul în contextul aderării la Uniunea Europeană. Toată informația aceasta și altele sunt clasate pe categorii, precum istorie, gastronomie, arheologie, muzică. Doamna Tolstousov, care sunt principalele atuuri ale Republicii Moldova pe care platforma le scoate în evidență?
4: Într-adevăr, noi ne-am dorit să creăm acea carte de vizită sau prima platformă prin care publicul internațional ar putea să interacționeze cu țara noastră și am gândit informația prezentată pe pagină urma hexagonului brandului de țară. Deci un mecanism care este foarte rațional și construit ca să prezinte o țară din mai multe laturi. Acest hexagon prezintă atât partea turistică de țară, exporturi, guvernarea, partea investițională, oamenii, dar și cultura. Iar noi am inclus toate aceste aspecte, dar și mici elemente de conținut care ne-ar face să ne prezentăm unic pentru publicul internațional, pentru audiența asta internațională, ca dintr-o singură pagină, pe o singură platformă, să afle despre Republica Moldova din vari instanțe.
1: Vedem, dacă accesăm moldova.md, imagine pitorești din Republica Moldova, descoperim personalitățile celebre de aici, din țara noastră, diferite rezultate sportive remarcabile, Anastasia Nikita, Sergei Tarnovski, Denis Vieru, dacă ne referim la sportivi, dacă mergem la categoria muzică, atunci compozitorul Eugen Doga este menționat aici. Deci, o platformă care îmbină componenta culturală cu cea economică și turistică.
4: Știm foarte bine că audiența internațională nu presupune doar cei care sunt potențiali turiști care ar veni în Republica Moldova. Sunt fani ai sportului internațional, sunt fani ai patrimoniului, ai culturii, oameni care vor să cunoască poate oferta investițională a Republicii Moldova. Prin urmare, am inclus din fiecare categorie informația de bază sau informația cea mai importantă, cea mai relevantă pentru a face o prezentare publicului care încă nu ne cunoaște sau care ar dori să ne cunoască în plus. Iată motivul din ce cauză ne-am dorit să facem o viziune globală asupra Republicii Moldova, în același timp păstrând o structură foarte ușor de digerat, foarte ușor de prezentat.
1: Această platformă este, înțelegem, ca un instrument ce oferă mai multă vizibilitate. În acest context, poate Moldova.md contribuie și la atragerea investițiilor străine? Îi poate poate capta atenția potențialilor investitori?
4: Cu siguranță. Noi nu ne-am pus drept scop anume acest tip de rezultat. În primul rând, crearea unei platforme generale de țară este un instrument minim de prezentare pentru o țară. Adică este ceva nu foarte sofisticat. Orice țară ar fi bine să aibă un material sau un instrument, o platformă prin care ar comunica către audiența internațională. Acest lucru îl fac și alte țări. Noi ne-am inspirat din cele mai bune practici internaționale. Și, precum am spus, imaginea de țară cu siguranță contribuie și la partea investițională. Noi cunoaștem din cercetările din acest domeniu că partea investițională este acoperită undeva în 11% la creșterea graduală cu a 1% din imaginea de țară generală. Deci creșterea pozitivă a imaginii de țară contribuie atât la atragerea turiștilor internaționali, în mare parte cu peste 30%, dar are repercusiuni economice în atragerea investițiilor, în consumul brandurilor locale pe piața internaționale, în atragerea talentelor care ar veni să studieze sau să se relocheze la muncă aici în Republica Moldova.
1: Spuneați despre practica internațională. În acest sens, ce țări au servit drept exemplu sau de unde v-ați inspirat?
4: Noi am analizat chiar un portofoliu extins de țări, de la țările baltice care au formule sau pagini mult mai minimaliste cumva, până la țări ca Australia, în care de acolo am preluat inclusiv exemplu acestui toolkit sau un portofoliu de materiale audio, video, de imagini calitative, prin care noi capacităm absolut pe oricine care își dorește să promoveze Republica Moldova prin material care este actualizat, care este calitativ și astfel îi capacităm cumva să fie ambasadori de țară.
1: Această pagină moldova.md conține text, conține imagini video, fotografii. Deci ați combinat toate aceste elemente vizuale?
4: Le-am combinat anume să oferim o experiență user-friendly sau o experiență vizuală atractivă pentru oricine care va fi vizitatorul acestei pagini. La moment, fiecare cetățean al nostru, de pe loc, din diasporă, asociații de cetățeni, de business privat, alte autorități pot folosi imaginile, prezentările pe care le avem incluse, spoturile video pentru a comunica despre Republica Moldova și astfel, într-adevăr, au acces la materialele pe care noi la Agenția de Investiții le utilizăm în lucrul nostru zi de zi.
1: Doamna Tolstousov, vreau să vorbim despre investițiile necesare pentru dezvoltarea proiectului.
4: Investițiile necesare nu au fost atât de mari pentru că lucrăm deja cu anual cu echipe care ne asigură mentenanța paginii web care le are agenția de investiții. Deci a fost o investiție minimă în crearea și dezvoltarea paginii. Noi vedem în instrumentul ăsta într-adevăr o utilitate foarte mare și o necesitate acută pe care o avea Republica Moldova, dar și cum am mai spus anterior, investiția în cazul dat este doar de dezvoltarea paginii web.
1: Există planuri pentru dezvoltarea unor noi funcționalități sau secțiuni să îmbunătățiți ulterior această pagină?
4: Cu siguranță. Noi ne dorim ca pagina să fie constant actualizată pe viitor. Planificăm să avem și o rubrică cu evenimentele tradiționale din Republica Moldova, care se întâmplă an de an și care deja vorbesc despre un anumit potențial de a atrage public internațional în cadrul acestor evenimente, dar și potențialul de a încadra un agent AI al inteligenței artificiale care ar răspunde în timp real la potențialele întrebări despre Republica Moldova.
1: Despre platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, am discutat cu directorul adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov. Platforma moldova.md oferă o perspectivă actuală și coerentă asupra identității noastre, fiind concepută ca o carte de vizită digitală a țării. Iar dacă tot am vorbit despre promovarea imaginii Republicii Moldova, următorul subiect ne arată că această imagine poate fi construită și prin inovație. Vinul rămâne unul dintre cele mai puternice branduri de țară, iar turismul vitivinicol oferă un potențial uriaș de dezvoltare. Tocmai de aceea, Organizația Mondială a Turismului a lansat European Wine Tourism Innovation Challenge, o competiție adresată start-up-urilor, antreprenorilor și inovatorilor care au idei capabile să transforme experiența turismului vitivinicol în Europa. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
5: Eu
2: European Wine Tourism Innovation Challenge, este o inițiativă a UN Tourism, organizată Mondiala Turismului în lume. Este o inițiativă care a fost propusă de către Franța în conformitate cu agenda pentru Europa acestei organizații. Competiția, într-adevăr, își propune să identifice și să sprijine acele soluții inovatoare pentru dezvoltarea turismului sustenabil, turismului vitivinicol la nivel european. Sunt câteva obiective importante care vizează în acest concurs. În primul rând, să urmărim, să selectăm, să identificăm acele idei, acele proiecte de succes care există în domeniul turismului vitivinicol, la fel să consolidăm competitivitatea și sustenabilitatea întregului lanț valoric al turismului vitivinicol, în special prin identificarea și promovarea celor proiecte, oferirea și promovarea transferului de experiență în domeniul turismului vitivinicol dintre diferiți actori, promovarea schimbului de bune practici și promovarea soluțiilor digitale și cele bazate pe date și, sigur, pe eficientizarea destinațiilor vitivinicole.
1: Sunt căutate soluții inovatoare în domenii precum turism vitivinicol sustenabil, storytelling digital, experiențe autentice și imersive în comunitățile locale.
2: Sunt câteva categorii la care antreprenorii și toți cei care vor să participe pot să aplice. Este prima categorie care în mare parte susține soluțiile pentru managementul resurselor, adaptarea la schimbările climatice, protecția biodiversității și economia circulară. Cea de două se referă la soluțiile creative și tehnologice pentru promovarea diversității, inclusiv în proiectele de digital storytelling sau aplicațiile AR și VR sau alte soluții de marketing care sunt dezvoltate de către antreprenori. Cea de-a treia se referă la accesibilitate. Sunt încurajate sau antreprenorii care dispun de astfel de proiecte pot depune pe istoriile lor și aici.
1: Prin programul său de inovare, Ion Turism susține identificarea și implementarea soluțiilor cu impact tehnologic și social, care contribuie la atragerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, un produs, un serviciu sau o idee care ar redefini experiența turismului vitivinicol european poate ajunge pe scena internațională.
2: Într-adevăr, la competiția este deschisă start-up-urilor, antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, producătorilor de vin și organizațiilor de management al destinațiilor care activează la nivel european. Sunt câteva beneficii pentru câștigători. Sigur că, în primul rând, este oportunitatea de a-și prezenta experiența și să fie apreciat la nivel european. Este vorba de programe de mentorat din partea experților. Este posibilitatea de a beneficia de un anumit spor financiar pentru anumite proiecte pilot, de a deveni membru a rețelei de inovare a UN Tourism și sigur că de a primi burse din partea UN Tourism Online Academy, care oferă diferite oportunități pentru antreprenori.
1: În contextul în care turismul vitivinicol înregistrează o creștere de la an la an, competiția vine ca o încurajare a celor care activează în sectorul vitivinicol cu accent pe turism.
2: Încurajăm și am solicitat inclusiv participarea antreprenorilor și a membrilor asociațiilor din domeniu. Noi dispunem de un patrimoniu divers, vitivinicol, de excepție la nivel european, fiind recunoscut și la nivel internațional. Vitivinicol înregistrează o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Este unul dintre motoarele de promovare și de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Republica Moldova este și partea unor rețele europene ale turismului vitivinicol. Respectiv, sunt exemple și istorii care pot fi dezvoltate. Avem și istorii de conectare a industriei vinului, spre exemplu, cu industriile creative, experiențele imersive și alte elemente de transformare digitală a sectorului care s-au realizat în Republica Moldova.
1: Beneficiile participării pentru antreprenori sunt numeroase, explică Andrei Chistol.
2: Ne va promova ca și experiență, ca și patrimoniu vitivinicol, ca și posibilitatea inclusiv de a dezvolta turismul vitivinicol și va susține acele idei inovatoare care sunt realizate, va fi o posibilitate de realizat un schimb de experiență și sigur că de a ne promova ca țară vitivinicolă, ca țară competitivă.
0: Tutopas turistic.
1: Prieteni, acestea au fost câteva dintre cele mai importante inițiative care arată că turismul și promovarea Republicii Moldova se dezvoltă într-o direcție tot mai dinamică. De la strategii naționale și oportunități pentru tineri, până la platforme digitale și proiecte de inovare în turismul vitivinicol, toate contribuie la consolidarea imaginii țării și la valorificarea potențialului său. Republica Moldova are tot mai multe motive să fie descoperită, atât de vizitatorii din străinătate, cât și de turiștii locali. Călătoriți așadar și descoperiți! Iar noi ne reauzim și săptămâna viitoare la un nou popas turistic. Aurica Varzar din regie și Daniela German de la microfon vă mulțumim pentru atenție. La revedere, numai bine!

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem clasamentul cu piesa Jamaican de Hugel și Solto, care urcă puternic în topurile europene de muzică dance și se află în această săptămână pe locul 2 în Belgia, menținându-se constant în zona top 20 pe platformele de streaming. Lansată la final de 2025, piesa a prins rapid ascensiune și a ajuns în mai multe topuri internaționale.

prieteni, continuăm cu melodia Dracula de Tame Impala, o piesă care nu vine să te prindă din prima cu un refren ușor, ci mai degrabă te atrage dintr-o atmosferă misterioasă. Proiectul Tame Impala, creat de Kevin Parker, rămâne fidel stilului său inconfundabil, iar piesa aceasta a tras atenția tocmai prin producția sa cinematografică și prin sunetul strat.

0: internaționale.
1: Intrăm acum în zona hiturilor care au făcut istorie cu Beauty and a Beat de Justin Bieber și Nicki Minaj. Piesa a explodat în 2012 și a urcat rapid în topurile internaționale, ajungând până pe locul 11 în Marea Britanie și în top 10 în numeroase țări europene, inclusiv Belgia, în perioada de maximă popularitate. Ce a făcut piesa specială la momentul lansării a fost combinația neașteptată dintre energia pop a lui Justin Bieber și versurile pline de atitudine ale lui Nicki Minaj, totul pe un beat de club care a dominat radiourile.

Dragilor, urmează un clasic absolut, Billie Jean de Michael Jackson. Lansată în 1983, piesa a urcat direct în vârful topurilor internaționale și a rămas acolo săptămâni întregi, inclusiv pe locul 1 în Billboard Hot 100, unde a dominat clasamentele la nivel global. Este una dintre acele piese care au schimbat regulile jocului în muzica pop și chiar dacă au trecut decenii, Billie Jean continuă să apară în topurile și playlisturile globale.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet registrul cu Bangaranga de la Dara, o piesă care a prins mai ales în zona Europei de Est și în cluburi, unde a urcat în topurile muzicale dance în perioada lansării. Succesul acesteia de la concursul Eurovision Song Contest a avut un impact puternic, hitul fiind ascultat la maxim de către internauți.

Dragilor, am ajuns și la hitul Choosing Texas de Ella Langley, o piesă country modernă care a început să câștige atenție în dopurile de gen din Statele Unite, urcând în clasamentele Billboard Country și în playlisturile digitale. Este genul de melodie care crește treptat în topuri, odată cu publicul care o descoperă în clasamente și la radio.

Am ascultat Choosing Texas de Ella Langley, iar acum continuăm cu Seven Summers de Morgan Wallen, o piesă care a avut un parcurs interesant, a intrat în topuri încă din 2020 și a urcat până în zona de top 10 în Billboard Hot Country Songs, dar adevăratul succes a venit prin viralizarea pe platformele online. A revenit în clasamentul de streaming de mai multe ori, fiind una dintre piesele country moderne care au trecut bariera spre publicul internațional.

prieteni încheiem ediția de astăzi a celor mai de top hituri internaționale cu Nobody's Love de Maroon 5, o piesă lansată în 2020 care a intrat în topurile internaționale, inclusiv în zona top 20 în mai multe țări europene și în clasamentele Billboard. De data aceasta, Maroon 5 au ales un mesaj diferit față de hiturile lor obișnuite, mergând pe o linie mai calmă și mai emoțională, cu accent pe ideea de unitate și iubire.

Dragilor, acesta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 1500 de elevi ai liceului teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne, cu investiție de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul programului național Construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Ediția 2025. Directoarea instituției Galina Melenciuc a afirmat că datorită acestui proiect spațiile sunt mai sigure, mai curate și mai sănătoase.
2: În cadrul proiectului au fost renovate 54 de poziții de blocuri sanitare din cele 4 blocuri în care activează instituția. În prezent, cei peste 1500 de elevi din instituția noastră beneficiază de această renovare. Datorită acestui proiect, spațiile sunt mai sigure, mai curate, mai sănătoase, sunt amenajate cu utilaje moderne, copiii beneficiază de rețea de apă caldă, ceea ce nu am avut până la acest proiect.
1: Precizăm că în total în anul trecut, prin intermediul acestui program, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Investițiile contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare a finanțării programului față de ediția precedentă. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Comisia Europeană a inclus și țara noastră în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul European pentru Tineret în cele două runde anuale, în primăvară în aprilie și toamna în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu blocul comunitar sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit, utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Un atac armat a avut loc în orașul canadian Toronto la un festival stradal. Poliția a anunțat că 2 persoane au murit. Alte 4 au fost rănite, însă nu este cunoscută starea acestora. Atacul a avut loc la festivalul Salsa on St. Clair din oraș, în zona intersecției dintre St. Clair Avenue și Arlington Avenue. Zona a fost securizată, însă polițiștii au avertizat că suspectul nu a fost încă reținut. Premierul canadian Mark Carney s-a declarat îngrozit de incidentul armat și a afirmat că poliția are sprijinul său deplin în eforturile de a-i prinde pe cei responsabili. Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, care a fost ales în Senat în 2003 și a fost un aliat politic apropiat de președintelui Donald Trump, a decedat, a confirmat biroul său astăzi dimineață, avea 71 de ani. Graham a decedat aseară în urma unei boli scurte și subite, a precizat biroul său într-un comunicat citat de NBC News. Graham era președintele Comisiei pentru Buget din Senat și candida în noiembrie pentru un al 5-lea mandat de 6 ani în Senat. Era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Camerei și o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale. Graham se întorsese de curând dintr-o călătorie la Kiev, în Ucraina, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El era un susținător puternic al Ucrainei și a vocat al înăspririi sancțiunilor impuse Rusiei. Bilanțul victimelor celor două cutremure care au lovit Venezuela a ajuns la 4.333 de morți și 16.740 de răniți, potrivit autorităților de la Caracas. Operațiunile de căutare continuă în zonele afectate, în timp ce aproximativ 17.000 de persoane au rămas fără locuințe, relatează Reuters. 315 dintre victime nu au fost încă identificate. Numărul oficial al răniților a rămas neschimbat, în timp ce peste 6.400 de persoane au fost salvate și aproximativ 17.000 rămân fără adăpost. Președinta interimară Delcy Rodriguez va aloca săptămâna viitoare primele 200 de locuințe persoanelor afectate. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Este ora 11 și 5 minute și e exact momentul în care începe emisiunea Acasă și în lume pe frecvențele Radio Moldova. Vă salutăm cu mare drag în zi de duminică, eu Elena Stegar, iar în regie Silvia Ilarionov. Toate bune și frumoase pe acest final de săptămână în care ne dorim să ne simțim bine, relaxați, frumoși și cu cei dragi aproape. De dragul acestor stări vom cunoaște și în această zi evenimente și oameni deosebiți. Vorbim în câteva minute cu interpretul Ricu Vodă, cel care ne-a povestit despre actrița Nina Vodă-Mocrea și spectacolele văzute în copilărie la Teatrul Luceafărul. Mergem și departe de casă la comunitatea de români și moldoveni din Norvegia. Aflăm cum păstrează legătura cu Republica Moldova, deși sunt la mii de kilometri distanță de țară. Avem și muzică pentru minte și suflet și pentru o duminică frumoasă. Ascultăm The Cooks și Sunny Baby la Radio Moldova.

0: The Cooks și Sunny Baby a răsunat pe frecvențele Radio Moldova. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume. Mergem astăzi la Teatrul Luceafărul, acolo unde a muncit toată viața Nina Vodă-Mocreacă, o actriță mare de la noi, artista a poporului. A fost la Luceafărul încă din primul an de la fondarea instituției. E parte din generația de aur a Teatrului Luceafărul. Despre Nina Vodă-Mocreacă și pasiunea pentru teatru ne-a vorbit interpretul Rico Vodă, feciorul actriței.
1: Nina Vodă-Mocreacă a trăit și a muncit o viață întreagă la Teatrul Luceafărul. Și deși a jucat rolul morții în filmul Se caută un paznic, n-a murit niciodată. I-au rămas vii rolurile și pasiunea mare pentru scena de la teatru. Interpretul Ricu Vodă, feciorul actriței și al poetului, regizorului Gheorghe Vodă, ne-a vorbit despre numele și personalitatea Ninei Vodă-Mocreacă. Mi-am dorit de mult să vorbim despre o mamă pe care o știți foarte bine, mama dumneavoastră, Nina Vodă-Mocreacă, o actriță extrem de talentată care a scris istoria Teatrului Luceafărul. Cum își trăia meseria Nina Vodă-Mocreacă?
2: Mămica, actrița Nina Vodă-Mocreacă, a intrat în teatru în 1960. A fost devotată teatrului. Ea trăia cu teatru. Când eram mic, noi aveam un magnetofon de ăsta cu bandă, Aida se numea. Și până acum, țin minte, era un microfon așa și a toate rolurile le imprima, le asculta. Până la ultima suflare, când au luat-o de acum în spital, ea stătea cu rolurile în mână și citea și le repeta. Jodele ei acolo, tot ce avea, pământ, lui Caragiale, O noapte furtunoasă, tot repeta, tot ea trăia cu teatru, răsfăia fotografiile.
3: Am gândit strict la tine. A până și mi-a intrat în cap, n-am să te găsesc acasă. Ți-am văzut încă departe, ușa închis și m-am gândit, nu-i baba acasă. Dar vineam pentru că deamă, dacă iar am pornită. Și iar îți pierd sănătatea cu bajocura asta de te zic.
4: Ce să fac? Am tot cărat cu schinarea, vă dosaj de balegă strânsă de pe drumuri. De plouat, nu plouă. Balega a început a să zbiși și m-am gândit că dacă noi cără o leacă de apă și noi faci o plășințăle, apus prăpădește.
3: Ei și-ar fost chiar dacă se prăpăde.
1: Când eram mai mică și o priveam în filmul Se caută un paznic, îmi era foarte frică de rolul ei. Mai târziu am înțeles că frica venea de la faptul că își juca foarte bine rolul.
2: Eram aproape la început, la sfârșit, la filmări. Și eram în Gagra, împreună în Cerneu, zona Cerneuțelor, foarte mult s-a filmat. Dar de rolul moartii, Strâmbeanu a spus așa. La o vorbă așa între prieteni, era și Vlad Ioviță, zis Serafim Saca, Anatol Codru, Vitalie Tulnic, toți numai mai sunt valorile. Și spunea, de-aș fi sigur că moartea e așa ca în film, eu nu m-aș teme de moarte. Nu mă Strâmbeanu putea așa să spuie.
5: Sfânt Petru este?
6: Nu-i Petre.
5: Da unde-i?
6: La focul mai mare. Un te bagi, lele.
5: Mă duc la Dumnezeu.
6: Nu-i voie?
5: Cum nu-i voie?
6: Apă dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, lele, ar trebui să-mi spui și mie la cărbună ziua. Că nu stai acolo de flori de cuc.
5: Dar cine ești, mă rog?
1: E un film foarte frumos, lansat în 1967, regizat de Gheorghe Vodă, după un basm dramatic de Vlad Ioviță. Dumneavoastră a spus că ați asistat la filmări.
2: Da, da, la toate episoadele, tot filmările unde erau, momentul în iad, în țaul foarte mult s-a filmat, momentul când Iisus trece pe apă.
1: Dar vă plăcea asta?
2: Da, era interesant. Eu alergam printre lucrători, ăștia, operatorii. Îmi plăcea că luminile era așa cu un projector mare care lucra cu așa un fel de cărbune și îl învârteai până ce cărbun celălalt se aprindea și projectorul ăsta. Era foarte interesant.
1: Eu găsisem o secvență frumoasă din arhivele noastre. Colega Ninei Vodă-Mocreacă, Eugenia Todorașcu, povestea asta.
7: Nina Vodă-Mocreacă, o personalitate în teatru ca atare, în teatru moldovenesc ca parte. Nimeni dintre noi, foști luceferiști, n-a avut atâta dramatism în suflet. Nimeni, nici eu, nici nici Ecaterina Mălcoci, nici Valentina Izbișciuc. Și îmi pare mie că totuși Nina a jucat foarte multe roluri. Că am jucat împreună alături aproape tot spectacolul în Bernarda Alba. Eu jucam pe Ponția și Nina Vodămocreac era Bernarda Alba. De Doamne să mai apară pe scenă moldovenească o asemenea Bernarda Alba.
3: Unde Angustias?
8: Am văzut-o uitându-se printre drucii porții. Pleca ultimii bărbați.
3: Angustias! Angustias! Ce căutai? Și la cine te uitai?
9: Eu?
3: Tu!
9: La nimeni!
3: Bărșoță! Mereu Dumnezeu!
10: Bernarda! Bernarda Potolești!
3: Ieșiți afară!
0: O voce foarte puternică. Ne-am dorit să vorbim despre rolul Bernarda Alba din piesa Casa Bernardei Alba, Mama Cinci Copii. Dumneavoastră ați fost la acest spectacol?
2: Am fost, dar nu îmi plăcea Bernarda și nu îmi plăceau Alba ca zăpada. Bernarda, eu mă temeam, da. Eu știam, eram mic, primul rând, și mă temeam și fugeam după culise. Dar Alba ca zăpada, mămica o juca pe mama Bitrigă. Și la urmă, piticii au găsit o bombă mare, au făcut așa și spre dânsa veneau cu bomba asta rotundă. Așa era în scenă. Și eu până odată, unii în spectator în sală și strigam, nu vă apropie, asta e mămica. E copil. Și eu am spus, gata, mai mult la spectacol ăsta, stai acolo. Și eu stăteau după culise.
0: Nu înțelegeați că cel este
2: nu,
0: spectacol.
2: Nu, era, mă temeam că am pus o să explodeze.
0: Ce trebuie să facem noi, ca oamenii ăștia atât de mari și atât de importanți pentru cultura noastră, să nu fie uitați?
2: Nu știu ce trebuie de făcut. Poate să fie mai multe emisiuni până ce lumea e în viață. De făcut așa emisiuni. Asta o să fie privit cu ani.
0: Actrița de teatru și film, Nina Vodămocreac, a absolvit școala teatrală Boris Ciuchin de la Moscova. A lucrat actriță la Luceafărul din ziua fondării acestuia. Aici și-a jucat rolurile și a scris o frumoasă parte din istoria teatrului de la noi.

0: Este ora 11 și 20 de minute. Alergam copil și Rico Vod am ascultat împreună la Radio Moldova. Ne-am amintit, iată, despre cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre. Iar acum, de acasă, pornim în lumea mare, din Cahul, din sudul Republicii Moldova. Pașii au purtat-o până într-o țară nordică din Europa, în Norvegia. Dorul și dragostea pentru cuvânt au determinat-o pe Snejana Rogozenko să ajute comunitatea moldovenilor să nu uite de rădăcini, să păstreze tradițiile și să vorbească frumos limba română. Este fondatoarea Asociației de Artă și Cultură pentru Copiii Vorbitori de Limba Română din Norvegia. Aflăm mai multe din interviul realizat de Svetlana Sârbo.
1: Avem o mare dorință și o curiozitate. Vrem imaginar să intrăm în căsuța licuriciului, să vedem și să aflăm cum se simt licuricii mici și licuricii mari. Ce mai nou pe la această căsuță?
2: Da, căsuța licuriciului e forfota continuă.
1: Snejana, să le spunem ascultătorilor noștri că această căsuță a licuriciului este de fapt o școală de limba română, o școală în care copiii născuți în Norvegia, dar și copiii care au plecat din Moldova spre Norvegia, învață limba română, limba maternă. Nou ne-a atras atenția metoda de predare a limbii române. Uite că mi-am amintit și de Ion Creangă, cel care învăța pe discipolii săi literele, le cocea litere, pânică în formă de A, B, C, D. Și am rămas surprinsă să aflu că, de fapt, și voi, la căsuța licuriciului, tot utilizați această metodă didactică bazată pe explorare senzorială. Povestește-ne, te rog, mai multe, ce e cu această tavă cu malai, cu plastelina, cum se învață jucându-vă și cum vă jucați învățând?
2: Da, într-adevăr, noi la căsuța licuriciului lucrăm interdisciplinar. Folosim metode inspirate din multimodalitate, unde copiii învață prin mișcare, prin imagini, colaborare și alte activități practice. Inițial, noi nu ne-am dorit ca lecțiile de limba română să fie clasice. Am dorit să combinăm învățarea limbii cu practici estetice, care este practic și background-ul meu educațional și profesional. Din această cauză am planificat mai multe activități, proiecte interdisciplinare, unde copiii care cresc între mai multe limbi și culturi, ca limba română și limba norvegiană, să aibă un spațiu unde limba română este trăită viu, nu doar prin obligație. Și practic am preluat acest model și l-am dezvoltat din sistemul educațional scandinav, din Norvegia, unde am preluat mult respectul pentru participarea activă a copilului și creativitatea sa în procesul de învățare.
1: Pentru că ai pomenit de experiența preluată de la norvegieni și din Norvegia, vreau să stăruim un pic asupra acestui aspect. Spunea cândva Grigore Vieru că e bine să înveți un popor de la altul, nu e bine să înveți un popor pe altul. Ce alte experiențe, ce alte bune practici și ați preluat și v-ar plăcea să preluați?
2: Din sistemul nordic am văzut cu mare respect faptul că copilul este văzut ca participant, nu doar ca receptor. Și această perspectivă m-a inspirat mult în felul în care construim activitățile noastre.
1: Snejana, vreau să te întreb dacă aveți proiecte sau poate că ați gândit proiecte comune, diaspora noastră cu comunitățile din Norvegia, cu, nu știu, o școală de pictură, vreun muzeu din Norvegia, din Oslo. Se întâmplă asemenea proiecte? V-ați gândit la o colaborare?
2: Eu, fiind în Norvegia de mai mult de 10 ani, am în istoricul meu, da, un atelier de pictură care l-am deschis în Oslo aproximativ 5 ani în urmă și care practic a și evoluat treptat în Asociația de Artă și Cultură pentru Copiii Vorbitori de Limbă Română, iar mai apoi, devenind școală căsuța licuriciului, cu Norvegia, însăși cu autoritățile locale, comunicăm constant și suntem în continuă colaborare. Pentru anul trecut am fost participanți pentru prima dată Moldova și România în Parada Națiunilor, unde am defilat în costume tradiționale și am avut și un moment artistic cu muzică și dans interpretată de fetele noastre moldovence. De asemenea, am avut un rând de ateliere tradiționale unde am pictat alături de copii de mai multe națiuni. Am avut ateliere de țesut și practic în acest an continuăm cu atelierul de țesut.
1: Când și cum reușești să-ți faci timp pentru mica mare plăcere a sufletului, pentru pictură? Pentru noi lucrări, între serviciu, între școala licuriciului, între pici, maturi, ore de română,
2: E o plăcere a sufletului și, să spun sincer, în ultima perioadă, într-adevăr, e cam dificil de a-mi găsi timp pentru această bucurie a inimii. Ultima pictură, să spunem așa, a fost în dar fratelui meu și e o pictură de un metru. În rest, sunt pedagog și lector universitar și sunt extrem de... calendarul e extrem de solicitat și plin, în special când avem la Căsuța Curiciului activități majore ca festivaluri, concerte, dar mi-am creat un obicei de a avea un mic sketchbook, un carnețel și niște pixuri colorate, așa, cu care pot face un sketch rapid când observ, nu știu, o arhitectură frumoasă, o compoziție care mi-atrage privirea și asta mă ține așa în tonus, spunem așa. Dar sper mult în această vară să mă dedic mai mult artei.
1: Eu vreau să te mai întreb dacă în această vară reușești să ajungi acasă de la Casa Licuriciului din Norvegia, din Oslo, să ajungi la căsuța de la Cahul.
2: Da, chiar mi-am propus să ajung acasă, pentru că în prezent lucrăm și la proiectul Interdisciplinaritate și Identitate, noi metode de predare a limbii române a copiilor din diasporă, cu susținerea programului Diaspora Engagement Hub și vrem prin acest proiect să contribuim la dezvoltarea și optimizarea școlilor de limbă română din diasporă și de asemenea într-o colaborare cu specialiștii de acasă și sper mult să ne reușească câteva întâlniri cu specialiștii noștri din Moldova ca să facem schimb de bune practici și experiențe și totodată să ne revedem cu ceilalți profesori, cu ceilalți coordonatori ai celorlalți școli și să găsim resurse adaptate copiilor care cresc între mai multe spații culturale.
1: Snejana Rogozenko, mulțumesc pentru interviu, mulțumesc pentru găzduire. Ne-am simțit extraordinar în căsuța Licuriciului să ne unească și să ne apropie limba română.
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Am fost în partea de nord a Europei împreună cu Svetlana Sârbu și Snejana Rogozenko, fondatoarea Asociației de Artă și Cultură pentru Copiii Vorbitori de Limba Română din Norvegia. Ne bucurăm că moldovenii de acolo păstrează legătura cu Republica Moldova, iar dorul pe care l-au față de țară se transformă în proiecte deosebite. Cu bucuria asta mergem înainte cu Promised Land și Vanotech la Radio.

De la Vanotech a fost pe frecvențele Radio Moldova. Rămânem acasă și în lume, împreună cu cei care ne ascultă. Avem muzică și pentru această duminică. Un duet frumos ne poate face de două ori mai fericiți și mai relaxați. Jack Savoretti împreună cu Natalia Imbruglia ne cântă despre Ultime Parole, una dintre cele mai reușite colaborări pop cu influențe italiene din 2024. A fost așadar lansat acum 2 ani și, deși are în ea un pic de dor și regrete, sună frumos. Ultime Parole ascultăm în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: Este ora 11:33 de minute. Jack Savoretti, Natalia Imbruglia și Ultime Parole am ascultat împreună. Am avut muzică aici la Radio Moldova. Mai nou, avem muzică și în spațiu. Acum putem spune ușor, primul album muzical din univers există. Știe mai multe despre asta colega noastră Vitalina Țaranu.
1: În istoria muzicii și a explorării spațiale există un moment unic care a transformat sunetul în ambasador al omenirii dincolo de planeta noastră. Primul album muzical trimis în spațiu. Se întâmpla în anul 1977 când NASA a lansat sondele spațiale Voyager 1 și Voyager 2, venite să exploreze marginile sistemului solar și să călătorească mai departe în spațiul interstelar. La bordul acestor sonde a fost plasat un obiect special cunoscut astăzi sub numele de Voyager Golden Record, un disc de aur care adună într-o singură colecție sunetele și muzica Pământului, menite să vorbească în locul nostru dacă vor fi descoperite vreodată de o altă civilizație. Înregistrarea conține piese atent selectate din diverse culturi și epoci ale istoriei, de la Bach și Beethoven până la muzică tradițională din mai multe colțuri ale lumii, precum și celebra piesă Johnny B. Good a lui Chuck Berry, care a intrat astfel în istorie drept primul cântec rock trimis în spațiu.

Albumul mai include sunete ale naturii, cum ar fi foșne de frunze, murmuri de ape, cântecul păsărilor și chiar mesaje rostite în 55 de limbi ale lumii, pentru a oferi o imagine cât mai complexă a diversității noastre. Astfel, Voyager Golden Record nu este doar un album muzical, ci un mesaj de identitate și speranță, o carte de vizită cosmică prin care omenirea își spune povestea prin muzică.

0: fost în cosmos cu Irina Rimes, acum revenim la realitățile noastre și la ceea ce trăim acum. Nu uităm că avem afară o vară frumoasă, este perioada în care ne permitem mai multă odihnă, mai multă relaxare, e și sezonul vacanțelor, care nu reprezintă neapărat un moft. Sunt indicate și de specialiști care ne spun că avem nevoie de pauze pentru a putea funcționa bine și pentru a ne menține sănătoși și fericiți. Și apropo de starea noastră de bine, e important să avem mare grijă de ea, așa încât să nu ajungem să vorbim despre epuizare și tulburări de sănătate mentală. La ce să fim atenți și când să apelăm la medicul specialist, aflăm din reportajul ce urmează.
1: Sănătate, organism puternic și viață echilibrată. Astea pot fi parte din noi dacă facem alegeri corecte. Vorbim astăzi despre sănătatea mentală, pilon esențial al stilului sănătos de viață. Organizația Mondială a Sănătății descrie sănătatea mentală ca fiind o stare de bine în care fiecare persoană își realizează propriul potențial, poate face față tensiunilor normale ale vieții, poate lucra cu folos și productiv și este capabilă să contribuie la rândul ei la dezvoltarea comunității din care face parte. Sănătatea mentală ne oferă posibilitatea să avem echilibru în toate domeniile vieții, afirmă Arcadie Astrahan, expert în sănătate mentală.
2: Într-adevăr, sănătatea mentală este ceea ce ne oferă posibilitatea de a trăi o viață nu doar fără suferință, dar o viață funcțională, o viață împlinită în toate domeniile. Sănătatea mentală nu este doar lipsa bolii mentale, dar este o stare de bine care permite să ne realizăm potențialul nostru la cel mai înalt standard posibil în toate domeniile vieții. Să trăim o viață fericită și plus la asta să contribuim și la comunitate, la societate.
1: O bună sănătate mentală implică un sentiment general de bunăstare, emoțională și cognitivă și permite crearea de relații sănătoase și a echilibrului în viață. Sănătatea mentală și cea fizică sunt interconectate, iar maxima într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, este valabilă 100% când vorbim de menținerea sănătății mentale. Confirmă acest lucru și Nadejda Gogu, psiholog clinician și doctorant în domeniul sănătății mentale.
3: Corpul fizic este cel care ne va da semnale, anumite semnale de care e nevoie să ne îngrijorăm. Orice patologie, orice acutizare a patologiilor, să zic, somatice, pot duce și la parte de deranj sau de frustrare la capitolul mental. De aceea e nevoie să fim atenți la fiecare semnal pe care ne-l dă corpul nostru.
1: Psihologul mai susține că sănătatea mentală nu înseamnă să fii mereu fericit, ci să poți gestiona și fazele mai dificile. Atunci când este nevoie, poți plânge, ori plânsul este un proces activ de vindecare, un limbaj non-verbal universal și un barometru sensibil al sănătății noastre mentale.
3: Partea de plâns, noi o găsim funcțională chiar emoției de furie sau să exteriorizezi, pentru că e acea pauză pe care ți-o acordă acest comportament pentru a conștientiza ce se întâmplă. Și adică e mai ok, zic specialiștii, o doză de plâns decât partea furioasă și destructivă către cei din jur. Deci e sesiunile de plâns, sau astăzi se organizează chiar sesiuni de plâns în grup, în care se provoacă plânsul pentru o exteriorizare funcțională a ceea ce trăim în interiorul nostru. De aceea, lacrimile sunt partea comportamentală și o formă de exteriorizare a emoțiilor.
1: Specialiștii spun că dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală aduc rezultate mari în ultimii ani, iar impactul lor se simte în societate, menționează Arcadie Astrahan, expert în sănătate mentală.
2: Vreau să spun că în percepția noastră a specialiștilor, situația se schimbă în ultimii ani, în special posibil legat cu dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mentală, deschiderea centrelor, reorientarea din instituții mari în instituții alături de traiul persoanei și reorientarea din doar medical, psihiatric în medico-psihosocial, fiindcă știința și practica ne arată că pentru un rezultat de sănătate mentală este tot așa de importantă, dacă nu mai importantă, intervenția nu doar farmacologică, ci și intervenția socială și psihologică, educativă.
1: În Republica Moldova funcționează 40 de centre comunitare de sănătate mentală care oferă servicii de asistență medicală, reabilitare psihosocială și sprijin pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală. Aceste centre sunt răspândite în toate raioanele și municipiile țării. Conștientizarea că sănătatea este o valoare ne poate salva, menționează Nadejda Gogu, psiholog clinician și doctorandă în domeniul sănătății mentale, care recomandă să batem la ușa specialiștilor încă de la primele simptome.
3: În primul rând e nevoie să conștientizăm că sănătatea este o valoare și, evident, ea este una de lungă durată. Noi nu o putem obține într-o singură zi sau într-o săptămână în momentul în care am pierdut-o sau au apărut anumite simptomatică. De aceea vin cu recomandări în care, până se întâmpla asta, de a valoriza această parte a vieții noastre.
1: Ajutorul specialiștilor este esențial și cel mai important. Doar împreună cu ei putem să ne bucurăm de sănătate. Conștientizarea rămâne calea sigură spre un organism puternic.

Emoții de la 3 Sud Est, am ascultat la Radio Moldova cu emoții frumoase. Vorbim despre perioada vacanțelor. Trebuie să recunoaștem că destul de des în sezonul estival ajungem într-o gară în așteptarea unui tren sau poate a unui pasager care vine cu trenul. Situații la acest capitol avem multe. Cert e că avem și o gară istorică aproape la un alt colț de lume. În India, mai exact, găsim una dintre cele mai spectaculoase gări construite vreodată. În anul 1853 începea istoria transportului feroviar indian, iar prima gara țării a fost Boribandar, reconstruită ulterior. Actuala clădire, inaugurată în 1887, este considerată una dintre capodoperele arhitecturii indo-saracenice, stil care îmbină influențe gotice victoriene cu elemente tradiționale indiene. Apropo, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din 2004, gara rămâne unul dintre simbolurile orașului Bombay. Astăzi, multe dintre aceste gări sunt mult mai mult decât simple noduri de transport. Ele practic păstrează memoria unei epoci în care trenul a schimbat lumea, a redus distanțele și a și accelerat dezvoltarea orașelor. De 22 de ani, spuneam, e recunoscută ca valoare și de UNESCO. Asta înseamnă că e o gară în care chiar poți aștepta trenul cu plăcere. Cu la fel de mare plăcere ascultăm o piesă care ne amintește de India, Avicii, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

Cu Avicii am fost în India, dar n-am uitat să revenim acasă. Între timp am și ajuns pe finalul orei, la ora 12. Ascultăm un buletin de știri, iar imediat după ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova, tot la emisiunea Acasă și în Lume. Eu sunt Elena Segar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu mare drag pe undele noastre. Până atunci, muzică să fie, așa cum spuneam la început de oră, pentru minte și suflet și pentru toți cei care ne ascultă.

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. În luna august, moldovenii din diaspora care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara, este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii moldoveni care locuiesc în străinătate. Instituția precizează că anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la rezervația naturală Plaiul Fagului. Pe 9 august, drumeția Căpriana-Codrii Moldovei, iar pe data de 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgoriile. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trasee ar fi de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcinile natale. Accesul la aceste excursii se face în bază de înscriere până pe data de 5 august. În acest an va fi un număr de 200 de participanți. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroului Relații cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a instituției, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în liceele din municipiul Chișinău își vor putea depune dosarele din 13 iulie. Înscrierea se va face exclusiv online prin platforma eșcoala.chisinau.md. Direcția Educație, Tinere și Sport a municipiului Chișinău precizează că prima etapă admiterii se va desfășura până pe 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile. La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau a certificatului de naștere. Potrivit autorităților municipale, procesul de admitere este organizat conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și se desfășoară în format digital. Absolvenții sunt îndemnați să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează și să depună dosarele în perioada stabilită. Drone ucrainene au lovit în cursul nopții trecute o importantă rafinerie de petrol din orașul Sizran, regiunea Samara, Rusia. Rafineria se află la peste 800 de kilometri de graniță cu Ucraina. Potrivit ucrainscă Pravda, rafineria din Sizran are o capacitate de prelucrare de aproximativ 9 milioane de tone de țiței pe an și furnizează combustibil forțelor aeriene ruse și unităților militare din centrul și sudul Rusiei. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra mai multor ținte din Rusia în încercarea de a slăbi eforturile de război ale Moscovei. Printre țintele considerate legitime pentru a fi atacate se numără și instalațiile energetice. Cel mai recent atac al Ucrainei a avut loc în urmă pe data de 9 iulie, ținta fiind rafineria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar a Rusiei. Înainte de aceasta, pe 8 iulie, a fost lovită rafineria de petrol Saratov, ceea ce a dus la oprirea producției. Din acest motiv, Rusia a impus deja interdicții de export și s-a înregistrat creșteri de prețuri și restricții de vânzare în toată Rusia. Influentul senator republican din Carolina de Sud, Lindsey Graham, și un aliat major al președintelui american Donald Trump a decedat la vârsta de 71 de ani, a anunțat biroul său pe contul oficial de pe platforma X, potrivit France Press. Graham era președintele Comisiei pentru Buget și din Senat și candida în noiembrie pentru un al cincilea mandat de 6 ani în Senat. Era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Camerei și o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale. Președintele american Donald Trump a adus un omagiu senatorului Lindsey Graham, salutându-l că pe unul dintre cei mai mari, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social. Graham se întorsese de curând dintr-o călătorie la Kiev, în Ucraina, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El era un susținător puternic al Ucrainei și avocat al înăspririi sancțiunilor impuse Rusiei. Emirul fondator al Qatarului, Sheikhul Hamad bin Khalifa Al Thani, a decedat la vârsta de 74 de ani, anunță Al Jazeera. În timpul domniei sale, țara a cunoscut o dezvoltare economică, socială și culturală care i-a consolidat statutul în cadrul comunității internaționale. În timpul mandatului său a avut loc lansarea postului internațional de televiziune Al Jazeera. De asemenea, a fost promulgată prima constituție permanentă a Qatarului și au fost introduse alegerile municipale, la care femeilor li s-a permis să voteze și să candideze. În 2013, ce el a predat puterea fiului său, care avea atunci 33 de ani, într-un gest rar de abdicare din partea unui conducător ereditar din țările arabe din Golf. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Salutare, ne prinde ora 12 și 6 minute, tot împreună. Bună regăsire la emisiunea Acasă și în lume, aici pe frecvențele Radio Moldova. Sunt Elena Segariaru din regie, vă salută Silvia Ilarionov. Îi salutăm în această zi și pe cei care fac fotografii și captează imagini de peste tot, pentru că e ziua mondială a fotografului astăzi, 12 iulie. Vom cunoaște în acest context povestea unui tânăr care are o meserie în acest domeniu și trăiește și cu pasiunea pentru sportul de performanță. Tot în această oră ne amintim de numele, personalitatea și glumele lui Pavel Bechet. Mergem și în Bucovina ca de obicei, după tradiție și oameni valoroși, dar până atunci emisiunea Acasă și în lume continuă cu muzică. Ascultăm împreună I Want You de la Bob Dylan la Radio Moldova.

0: I Want You și Bob Dylan am ascultat împreună la Radio Moldova, iar noi mergem acum în Bucovina, după tradiții și cântec. La Cernăuți se desfășoară în acest sfârșit de săptămână cea de 37-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene, unul dintre cele mai longevive și reprezentative evenimente culturale dedicate patrimoniului bucovinean. Timp de două zile, ansambluri folclorice din România, Ucraina și din alte țări readuc în prim plan tradițiile, portul și muzica autentică a Bucovinei. Mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zgrea.
1: Festivalul Întâlniri Bucovinene rămâne de peste trei decenii un simbol al unității culturale a Bucovinei istorice. În fiecare vară, artiști și iubitori ai folclorului se reunesc la Cernăuți pentru a celebra patrimoniul comun al acestei regiuni, dincolo de granițele statelor. La ediția din acest an participă zeci de ansambluri și formații artistice din România, Polonia și Ucraina, iar publicul are ocazia să urmărească spectacole de muzică și dans popular, parade ale portului tradițional și manifestări dedicate obiceiurilor bucovinene. Printre invitații așteptați cu multă căldură de spectatorii din Cernăuți se află și grupul vocal instrumental bărbătesc Piatra Șoimului din Câmpul Lung Moldovenesc. Formația se numără printre participanții permanenți ai Festivalului Întâlniri Bucovinene și este un promotor al autenticului folclor bucovinean. Prin doine, cântece de joc, strigături și colinde tradiționale, artiștii păstrează vie moștenirea culturală a Bucovinei și reprezintă cu succes această zonă la numeroase festivaluri naționale și internaționale, spune unul dintre participanții la festival, Vasile Răuț, din orașul Cernăuți.
2: În perioada 11-12 iulie, anul curent, la Cernăuți are loc Festivalul Internațional Folcloric Întâlniri Bucovinene. Astăzi am fost martor ocular al evenimentelor acestea, deschiderea oficială a festivalului. Este un festival care de zeci de ani de acum se desfășoară atât în Cernăuți cât și în Câmpul Lung Moldovenesc, România și în Polonia. Astăzi am avut oaspeți dragi din România, colectivii folclorice din patria istorică, din patria mamă, România. Am avut colective folclorice din Siret, din Vicov și din Câmpul Lung Moldovenesc. A fost o zi foarte încărcată cultural și foarte emoționantă. Să dea Domnul să se oprească acest război, ca să putem să ne dezvoltăm atât din punct de vedere cultural, cât și să avem posibilitatea să colaborăm cu frații din România și dorim tuturor sănătate, o viață lungă, fără probleme mari și doar cu surprize plăcute.
3: Ce înseamnă pentru Cernăuți, ce înseamnă pentru cernăuțeni acest festival, aceste întâlniri bucovinene?
2: Pentru cernăuți, pentru bucovineni, pentru românii, îndeosebi pentru românii din regiunea Cernăuți, înseamnă o dezvoltare, o promovare a culturii noastre naționale, o păstrare și o promovare a identității noastre naționale, pentru că aici toate colectivele își pot arăta maestria, își pot arăta ceea ce înseamnă folclor tradițional și, desigur, portul național.
1: Festivalul este mai mult decât o succesiune de spectacole folclorice. Pentru românii din nordul Bucovinei, el reprezintă un prilej de întâlnire cu valorile identitare și de reafirmare a legăturilor culturale dintre comunitățile românești despărțite de frontiere. Ediția din acest an reunește artiști consacrați și tineri interpreți care demonstrează că tradițiile bucovinene continuă să fie transmise din generație în generație. De-a lungul celor 37 de ediții, Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene a devenit una dintre cele mai importante punți culturale dintre comunitățile istorice ale Bucovinei. În ciuda vremurilor dificile prin care trece Ucraina, organizatorii au reușit și în acest an să aducă la Cernăuți ansambluri din mai multe localități și să ofere publicului două zile dedicate cântecului, dansului și tradițiilor populare. Iar prezența formației Piatra Șoimului, devenită deja un nume de referință al festivalului, reconfirmă faptul că folclorul și cultura rămân un limbaj comun capabil să unească oameni și comunități din întreaga Bucovina. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie.

0: Din Suceava în Rădăuți, de la Ilie Caraș, răsunată pe frecvențele Radio Moldova. După ce am colindat zona asta frumoasă a Bucovinei, revenim acasă. În calendar avem Ziua Mondială a Fotografului. E adevărat că astăzi această meserie poate fi asociată cu orice om care deține un telefon performant, capabil să prindă imagini frumoase în orice moment. Cu toate astea, specialiștii adevărați în acest domeniu cu aparatele de fotografiat în mână încă există. E printre ei și Sandu Gazea, care a povestit Tatianei Trosinov despre pasiunea pentru meseria de fotograf, dar și despre activitățile legate de sportul de performanță.
1: Discutăm cu un tânăr care a ales să nu rămână într-o singură direcție. A trecut prin inginerie software, studiază dreptul, face sport de performanță și, în paralel, și-a construit o pasiune serioasă pentru fotografie și videografie. Sandu Gazea este sportiv de performanță în karate, cu participări și medalii la nivel internațional, dar și creator de conținut vizual, interesat în special de filmările cu drona și producția video. Cum arată procesul tău de lucru atunci când pregătești și realizezi un material video?
2: Practic sunt singur, uneori pot să-l rog și pe fratele meu să meargă cu mine, dar am stativul, am camera, am dronele, am plecat undeva în natură și am început să filmez. Când am deja ceva comercial, când cineva mă cheamă, deja coordonăm, vedem ce idei au ei, ce viziune am eu, ca în ideal ar fi să am deja în cap ideea, să am deja în cap cum o să editez asta, ca să nu plec acasă și după aia să stau o săptămână de zile să încerc să modelez ceea ce am filmat, neavând ideea principală în cap. Dar în mare parte plec la locație, mă uit ce văd împrejur, filmez, spun ce am de spus și plec acasă și după asta pierd o zi întreagă să caut muzica potrivită.
1: Asta e cea mai grea parte?
2: Cea mai grea parte, da.
1: În ce măsură consider că disciplina dobândită prin practicarea karateului te-a ajutat în dezvoltarea ta creativă?
2: Karate și practicarea sportului, aș spune că este cel mai principal ce m-a adus aici. Tatăl meu m-a luat în sală, cum am spus, de la 6 ani. În fiecare zi aveam antrenamente, după aia m-am învățat și am început să practicăm performant, plecam de 2 ori pe an la campionate europene, la mondiale. De mic am avut această oportunitate, am fost norocos, am posibilitatea să călătoresc în diverse țări, să fac cunoștințe cu diverse culturi, dar și am avut lucruri cu care am sacrificat, cum ar fi, foarte tare iubesc să joc fotbal, dar am primit cele mai multe traume jucând fotbal, nu la karate, și cam înainte de competiții, cu o lună, două, tatăl meu nu-mi permitea să mă joc fotbal, mai ales la o vârstă adolescentă, când prietenii mei plecau la distracții, eu nu puteam, dar mergeam la sală. Dar până la urmă sunt foarte mulțumit pentru că am practicat, acum deja mai mult că sunt ca arbitru, nu prea am timp să fac sport de performanță deja de vreo 2 ani, dar m-a ajutat foarte mult, mai ales cel mai principal, disciplina.
1: Experiența competițiilor internaționale ți-a influențat perspectiva asupra lumii. Se reflectă acest lucru în stilul tău vizual?
2: Nu aș spune, pentru că la competiții mai mult depinde de antrenamentele care le faci din timp. Cât mai mult lucru depui în sală, cu atât e mai ușor să stăpânești emoțiile la competiții. Aici partea video și foto este ceva mai creativ, unde nu ai așa o presiune, unde îți vine inspirația chiar și când stai în pat, când te odihnești. Partea de competiție este ceva care te ajută să-ți stăpânești emoțiile, să fii mai concentrat, dar aici este un pic mai creativ și așa mai, aș spune, mai lejer un pic.
1: Ideea este că văzând mai multe naționalități, vizitând mai multe țări, ai preluat poate ceva de acolo, un stil, un element vizual care tu acum îl filmezi destul de des.
2: Am avut, aș spune că nu atât competițiile, dar experiența mea în Statele Unite. Am trăit acolo un an de zile și încerc să implementez și multe lucruri care le-am învățat de acolo. Am lucrat ca kelner și am avut oportunitatea să vorbesc cu americanii, cu localnicii de acolo și sunt mult mai deschiși. Am preluat asta să fiu un pic mai liber, mai deschis și încerc acum, am foarte mulți oameni care îi privesc în state. Întotdeauna încerc să învăț de la cineva, nu încerc să merg doar pe a mea, întotdeauna sunt deschis să aflu lucruri noi și nu aș spune că am un stil anumit, încă învăț, încă sunt la început de cale și încerc doar să fac ce cred că e bine.
1: Cum reușești să îmbini studiile, sportul de performanță și dezvoltarea în domeniul videografiei?
2: Sincer să fiu, acum am început cu videografia să ofer mai mult timp, când sunt la master, nu e așa de complicat cum a fost în timpul licenței. Am făcut licență la Universitatea Tehnică, la Inginerie Software. Este un program de studii unde învățam doar în limba engleză și acei 4 ani de studii au fost foarte intensi și și atunci doar îmi strângeam gândurile despre dorința asta mea de a crea, de a filma, de a edita, dar eram axat mai mult pe partea de programare și pe partea de învățătură și deja pe timp de vară mergeam la lucru. Acum deja is mai un pic mai liber, la master nu e așa de multe lecții, mai e mai ușor acum.
1: Sandu, care sunt obiectivele tale pe termen mediu în ceea ce privește dezvoltarea profesională în zona foto-video?
2: Deci acum am început așa, vreau să merg în Moldova, în locurile pitorești a țării, în locurile frumoase și să filmez, să creez ceva ca să vadă oamenii că și Moldova merită de vizitat. Am început la localitatea mea, ce e mai ușor, am filmat ce se merită de vizitat la noi. Eu sunt din satul Moldova, nouă rănul Dubăsari. Asta e practic unica localitate din Moldova care e înconjurată din trei părți cu apă.
1: Uh-huh.
2: Avem pădure de pini, avem stâncile care sunt formate din același tip de rocă ca și cele din Orhiul vechi, din Sipova. Avem cea mai mare lățime a Nistrului și am fost norocos și am avut ce să filmez. Am văzut că asta prinde și acum am în plan să merg în Moldova și la nord, la sud, în centru, să filmez lucruri frumoase. Acum, în weekendul viitor, planific să merg în satul Pohrebea, satul natal al bănelului meu, unde și acolo sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut. Este biserica care a fost bombardată în timpul războiului. Este tancul care a fost scos din Nistru. Bunelul meu are multe de povestit, trebuie să văd încă ce spune el și asta ar fi un plan, să merg în Moldova și să fac așa o serie de clipuri despre locurile și localitățile care merită de vizitat.
1: Mult succes!
2: Da, mersi mult!
1: Mulțumesc pentru o discuție, Sandu.
2: Mersi mult de invitație și succes în continuare.
1: E genul de parcurs care îți arată că nu există o singură direcție corectă, ci multe drumuri care se pot întâlni într-un punct personal. Îți dorim să continui să transformi experiențele tale în imagini, idei și proiecte care spun ceva mai departe de tine.

convinsă ai de la Paul McCartney a fost pe undele noastre. Este ora 12:26. Și dacă tot e ziua mondială a fotografului, astăzi o să aflăm împreună care este potrivit experților fotografia pe care trebuie să o facem înainte să plecăm în vacanță. De asta dată nu fotografiem din plăcere, ci din necesitate. Înainte să închidem valiza, e bine să facem o fotografie cu tot ce se află în interior. Iată, asta recomandă specialiștii. Ei explică faptul că durează doar câteva secunde, dar în schimb oferă o evidență utilă dacă ulterior trebuie să solicităm despăgubiri pentru bunuri pierdute sau furate. Simplu de tot, o fotografie a bagajului pregătit pentru călătorie oferă o dovadă vizuală clară a obiectelor transportate și dacă o companie aeriană pierde bagajul sau dacă anumite lucruri sunt furate, imaginea ne poate scuti de efortul de a încerca să ne amintim fiecare obiect aflat în valiză. În plus, aceasta poate accelera procesul de identificare a bagajelor dispărute și poate simplifica depunerea cererilor de despăgubire către compania de asigurări sau către transportator. Iată așa, din necesitate sau mai bine zis pentru siguranța noastră, o fotografie făcută la timp e soluția perfectă. Faceți fotografii cu valiza și veți avea o vacanță frumoasă. Cam astfel se traduce ideea sau, mai bine spus, recomandarea specialiștilor. Și dacă știm ce avem de făcut, trebuie să știm și ce avem de ascultat. În continuare, o zi de vară trăim împreună cu Iurie Sadovnic la Radio Moldova.

0: frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Este ora 12:31 de minute. Continuăm emisiunea Acasă și în Lume. O zi de vară am petrecut mai devreme cu Iurie Sadovnic aici pe frecvențele noastre. Iar pentru mai multe zile de vară fierbinți, mergem în Spania. Diaspora noastră rămâne activă și extrem de implicată în promovarea valorilor culturale. La Gijón, Spania, membrii ansamblului de dans popular Mugurașii au reprezentat Republica Moldova la cea de-a patra ediție a Trofeului Transilvan, un concurs care a reunit formații din diaspora românească și care au obținut locul al treilea. Vera Catan, cu drag și cu dor de tradițiile noastre, ne salută și ne oferă detalii despre eveniment.
2: La Gijón, în nordul Spaniei, pașii dansurilor populare au spus pentru câteva ore povești pe care cuvintele nu le pot spune întotdeauna. Români veniți din diferite regiuni, alături de invitați din Republica Moldova, au urcat pe aceeași scenă la cea de-a patra ediție a Trofeului Transilvan, care, mai mult decât un eveniment, a devenit în timp un loc de întâlnire pentru oameni care trăiesc departe de casă, dar care continuă să-și poarte rădăcinile prin cântec, dans și port popular.
3: Mă numesc Ionela Maria Scurtu-Cardoș. Sunt reprezentant, membru fundator și secretară trezoreră în Asociația Centru Cultural Balada. Trofeul Transilvan, ediția 4, 2026, la Gijón. Este un festival concurs care deja are tradiție, cu a patra ediție. A fost un concurs pe tema dansurilor populare. Acest eveniment este realizat cu sprijinul și finanțare de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, Guvernul României. Face parte dintr-un amplu proiect intitulat Costumul, Cânt, Tecul și dansul popular, tezaur cultural și folcloric românesc din diaspora. Acest eveniment a fost un eveniment plin de emoție, de bucurie, culoare, viață și știți cine a dat-o? Participanții. Prin costumul popular, prin diversitatea lui, autenticitatea lui, bucuria lor.
4: Mă numesc Violeta Olteanu, sunt vicepreședintă în asociația grupului folcloric Plaiu Românești. Am participat la acest festival concurs de dans popular. Am luat trofeul, am luat locul întâi. Emoțiile au fost foarte, foarte mari, dar se pare că au fost emoții productive.
2: Pe scenă au urcat și reprezentanții Republicii Moldova, ansamblul Mugurașe din Santander, coordonați de conducătoarea artistică Tinca Cecoi.
5: Am avut o experiență minunată. Am participat alături de niște profesioniști. Noi, fiind un grup de amatori, am ajuns la un alt nivel și suntem foarte mulțumiți.
2: Cu ce dans ați mers voi la acest concurs și ce simbolizează?
5: A fost o suită din sudul Moldovei. Am luat ceva mult așa mai dinamic ca publicul să se bucure și ei să simtă acel ritm din Moldova. Am făcut o suită în care am arătat că la hor în sat veneau mai întâi bărbații, după care invitau fetele și am făcut așa un dans cu un pic de teatru și a prins foarte bine la public. Este destul de greu de parte de casă să prindem aceste momente, să le trăim aici cu adevărat și eu le sunt recunoscătoare tuturor celor care vin și pășesc pragul Mugurașilor pentru a aduce aceste obiceiuri mai departe.
3: În acest eveniment ne-am întâlnit cu foarte mulți artiști, interpreți și dansatori de muzică populară, care deja din edițiile anterioare care cum au participat s-a închegat o frumoasă prietenie, o frumoasă legătură de colaborare, participare, însă ni s-au alăturat și oameni noi, oameni frumoși noi, precum Mugurașii din Santander. Bine au venit cei adulți, cei mari de această dată, sperăm pe viitor să vină și cei mici, pentru că i-am văzut în alte evenimente, sunt foarte frumoși. Au participat cu bucurie și s-au descurcat de minune, am avut o relație și o convorbire foarte fluidă și activă cu reprezentanta grupului, Tinca Cecoi, căreia îi mulțumesc pentru că a fost foarte deschiși și, bineînțeles, s-au descurcat minunat.
2: Dincolo de clasament, organizatorii spun că fiecare ediție adună oameni care păstrează vie o parte din identitatea lor, chiar și la mii de kilometri de casă.
6: Numele meu este Gigi Chitsu, sunt etnograf și la acest concurs rolul meu a fost de președinte de juriu, președintele juriu. La prestația concurenților, noi am fost foarte atenți la stilul tradițional specific zonei, la coreografie, la structura dansului. În general, La autenticitate ne-am uitat și la zona respectivă, de unde provine. Toți participanții au venit foarte, foarte frumos îmbrăcați cu niște costume populare, impresionat de vii colorate și într-o proporție de 90% autentice. Și doi, m-a impresionat și am admirat enorm de mult dragul lor de a juca, dorința lor de a dărui tot ce au mai bun din ei, dansul popular strămoșesc. Cultura noastră, tradiția, cântecul popular ne unește și ar trebui să ne unească mult mai mult, așa cum am făcut-o cu toții la acest eveniment, la ultimul eveniment, să fim mult mai uniți, să ne ajutăm între noi să ducem mai departe arta, tradiția, portul popular, cântecul.
3: Și asta este și scopul, să arătăm lumii și celorlalți ce avem noi mai de preț și ce prețuim noi și de ce ne suntem așa de legați de țara noastră, de originea noastră, pentru că avem lucruri frumoase care nu le putem lăsa uitării.
2: În diaspora, distanța se măsoară în kilometri, dar apropierea se construiește prin oameni și prin ceea ce aleg să ducă mai departe. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Comair și Gypsy Kings pe undele Radio Moldova. Este ora 12:40. Ne bucurăm că sunteți cu noi și ne ascultați în această duminică de vară. E luna iulie, perioada în care ne amintim an de an că s-a născut Pavel Bechet, fratele lui Boris Bechet. Ar fi împlinit în aceste zile 69 de ani. A fost umorist, a devenit celebru pentru mai multe spectacole, unele jucate alături de Gheorghe Urski. Tot în luna iulie a și plecat din lumea asta, dar i-au rămas glumele, textele scrise pentru mai multe piese de muzică ușoară și populară pentru cântărețe din Republica Moldova și România. Un subiect despre viața și activitatea lui Pavel Bechet ascultăm în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

Adel Bechet, unul dintre cei mai cunoscuți umoriști de la noi. S-a născut în iulie 1957 în satul Vadule, Caraionul Telenești. A absolvit facultatea din Chișinău și Institutul de Arte, activat la Teatrul Național Mihai Eminescu și la Teatrul Republican de Păpuși, Licurici. De-a lungul anilor însă l-am admirat și în cadrul mai multor emisiuni la Postul Național de Televiziune.

0: știut să facă glume și să le prezinte lumii. A adus zâmbet ori de câte ori îl vedeam în sălile de concert sau la ecranul televizorului.
1: Alexandrin a scris balada Miorița. El a cules-o de la unul anonim. Știți cum l-a prins? În colibă. Alexandrin s-a apropiat în seticior de colibă, așa în vârful deștilor. O tras cu urechea, așa l-a scris, scârț, scârț, scârț, scârț. Alexandrin crede că rod șoare și când mai aproape, zic, hai, stai că asta e pienița. Intră Alexandrin în gura colibă și strigă. Stop! Te-am găbăjit? Ha-ha! Aici mi-e ăsta, așa, hai? Păi nu scrii tot ce știi, nu-ți dau drumul de aici, înțeles? Și așa l-a scris bietul om. Dacă nu scrii, declar la poliția economică, la fisc, vine și-ți confiscă coliba pentru că n-ai plătit impozitele. Și bietul om de frică ca să nu rămână fără colibă, fără acoperiș deasupra capului, o scris tot ce știa. După ce o scris, Alexandrie ia manuscrisul și fuga la editură. L-a editat și după ce l-a editat, o citit și el și o scris așa la balada. Pe o gură de rai, pe un picior de plai, i-a plăcut.
0: Pavel Bechet a fost celebru pentru mai multe spectacole, Bărbați fără păcate sau Lume, lume, hai la glume, multe dintre ele jucate alături de Gheorghe Urschi.
2: A murit un moldovan de ăsta, bogătan, care s-a îmbogățit peste noapte, nou-nouz de ăsta, care așa... Și i-au făcut cavou, domnilor, în cavou acela, lumini, muzicuți, telemobili i-au pus acolo, i-au pus calculator, să aibă de toate. L-au plâns, l-au mormântat, tot frumos, s-au dus acasă, când peste o săptămână, la unul din prietenii lui, sună telemobilul. Acela scoate telefonul, se uită pe ecran, afișat numărul răposatului de telefon. El s-a făcut alb la față, prinde tremurat, dar de răspuns trebuie să răspund. Apasă butonașul și zic, alo, da, da, și ala, da, Andriu, hai să se ia, băi, da, eu, și ala, da, băi, tu nu știi cui trebuie 20 ton de smoală?
0: Pavel Bechet s-a remarcat în spectacole de autor, a semnat numeroase texte pentru cântece. Afirma altădată că versurile unei melodii nu se scriu ușor și că munca asta e destul de grea.
3: Meseria asta de a fi textier pentru cântece este gălăgioasă, scandaloasă, este și foarte grea. Un cântec nu se scrie atât de ușor, adică un vers pentru cântec. Simplețea din versul ăla nu se dă așa cum s-ar părea la bun început, când îl citești sau când îl cânte, ca să se aștearnă pe ureche un cântec. Se muncește mult, se fac variante.

0: Recunoștea într-un interviu rămas în arhivele televiziunii naționale că și umoriștii au momente grele când se gândesc la viață și la sensul ei pe pământ.
1: Această odăiță este odaia unde îmi adun gândurile. Aici le mai dau hârtii, gândurile cele. Aici e și bucurie și tristețea mea în odăița asta. Nu filozofiez mult, dar aici mă mai gândesc la care este sensul trecerii noastre pe sub soare. Fiindcă să nu credeți că un umorist tot ce-i trece prin cap iese pe gură.
0: Pavel Bechet a plecat din lume în zi de 8 iulie 2002, dar nu putem uita că ne-a învățat să râdem și ne-a scris melodii care trăiesc și astăzi.

Mi-ai dăruit sărutul de la formația Noroc pe versurile lui Pavel Bechet. Am ascultat la Radio Moldova. De la muzica de acasă trecem la muzica internațională. I Wish este una dintre melodiile mari ale lui Stevie Wonder. A fost lansată în 1976 ca primul single de pe albumul Songs in the Key of Life, considerat, apropo, un album important din istoria muzicii. Un detaliu interesant despre piesă: deși versurile sunt nostalgice, muzica merge într-o altă extremă și aduce bucurie și energie. Contrastul ăsta este unul dintre motivele pentru care melodia place atât de mult. I Wish de la Stevie Wonder răsună pe frecvențele Radio Moldova.

cu melodia I Wish și Stevie Wonder încheiem frumos și această oră, emisiunea Acasă și în Lume însă continuă. Vom fi aici imediat după Radio Jurnal. Eu sunt Elena Stegari și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu mare drag. Până revenim, să ne bucurăm de George Michael și Heal the Pain pe frecvențele Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență reduse.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: V-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova.
3: Vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura probabil care o aplicat pentru a face o platformă și a gestioneze deșeurile din construcție.
2: În august, moldovenii din diaspora și care doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. 37 de departamente din Franța sunt plasate sub alertă roșie de caniculă începând de astăzi. La noi în țară, astăzi izolat va ploua, maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autoritățile de mediu și experții din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
4: Potrivit unui studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene, deșeurile din construcții și demolări constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din Republica Moldova, însă rămân insuficient monitorizate și valorificate. Datele strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027 estimează că volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027, în timp ce Agenția de Mediu raportează doar câteva mii de tone. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Hare, consideră că problema se va accentua odată cu lansarea programelor de renovare a instituțiilor de învățământ și susține necesitatea unei abordări coordonate la nivel național. El a mai spus că gestionarea deșeurilor rezultate din lucrări nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea autorităților publice locale, întrucât acest lucru ar putea genera întârzieri în implementarea proiectelor de renovare.
5: Atunci când lansezi un program național de renovare a școlilor, grădiniților, a renovare căminilor pentru universitățile doar în anul acesta și în anul viitor, este peste 100 de obiecte care vor fi lansate procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare, din punctul meu de vedere, la nivel național, pentru că dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema, dar din potrivă o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte.
4: De asemenea, Sergiu Hare a propus crearea unor platforme industriale pentru procesarea deșeurilor provenite din construcții, demolări și renovări, menționând că există inclusiv finanțări europene disponibile pentru astfel de inițiative. Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului în exercițiu, Gheorghe Hajder, a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții.
3: Vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcții. Cumva a fost singura probabil care o aplicat pentru a face o platformă și gestionează deșeurile din construcții. Nu au fost mai mulți, deci aș spunem că în cazul în care noi să vedem că e un succes și lucrul se întâmplă, pentru că noi înțelegem că este nevoie, de ce aș cumva statul investește într asta, atunci îți poate mai deschis o dată de văzut, ne asigurăm că are cine aplica, are cine să ocupe.
4: Oficialul a încurajat și alți agenți economici să participe la viitoare apeluri de finanțare, exprimându-și regretul că nu au existat solicitări similare din partea companiilor din Chișinău.
3: Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică, toate că cu siguranță ar fi câștigat mai mult în punctaj din considerentul că aici sunt foarte multe deșeuri din construcții și chiar este o problemă.
4: În prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Totuși, autoritățile analizează această posibilitate, iar un proiect de regulament supus consultărilor publice la începutul anului prevede colectarea separată și reutilizarea acestor deșeuri, inclusiv pentru lucrări de reabilitare a drumurilor. Documentul stabilește drept obiectiv creșterea ratei de reciclare a deșeurilor din construcții și demolări până la 55% în următorii 4 ani.
2: În luna august, moldovenii din diaspora care își doresc să redescopere frumusețele Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii moldoveni care locuiesc în străinătate. Instituția precizează că anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la Rezervația Naturală Plaiul Fagului, pe 9 august, drumeția Căpriana Codrii Moldovei, iar pe data de 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgorii. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trasee ar fi de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcinile natale. Accesul la aceste excursii se face în bază de înscriere până pe data de 5 august. În acest an va fi un număr de 200 de participanți. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroului Relații cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a instituției, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii. Redacția Radio Moldova Tineret a fost renovată capital și dotată cu echipamente moderne. Acum tinerii au condiții mai bune pentru a-și desfășura activitatea cu mai multă ambiție și perseverență. Detalii ne oferă Evelina Curca.
6: În prezent, 14 persoane își desfășoară activitatea în redacția Radio Moldova Tineret. Până acum, aceștia au lucrat într-un spațiu vechi și restrâns, iar amenajarea unui nou sediu a devenit o necesitate, a precizat jurnalista Ana Rotaru.
7: Era nevoie, cu siguranță, echipa noastră muncește cu plăcere de oriunde. Dacă îți place ceea ce faci, muncești și de acasă, și din autobuz, când ești, nu contează spațiul. Dar firește atunci când intri într-un spațiu nou, când culorile sunt bine combinate, când ai o masă nouă, când scaunele sunt foarte comode. Cu siguranță asta influențează starea ta de bine, energia pe care o ai.
6: Redacția a fost amenajată cu mobilier nou, dar și cu un spațiu destinat relaxării, oferindu-le tinerilor jurnaliști un mediu de lucru mai confortabil, susține șefa Radio Moldova Tineret, Elena Stegari.
8: În primul rând avem spațiu mai mare și dincolo de toate deja avem aceste mese, scaune, avem un spațiu în care ne putem lua o cafea, cea mai bună cafea se face la Radio Moldova Tineret, pentru că și acolo vorbim despre radio. Acolo putem planifica lucruri, acolo putem analiza emisiunile noastre, acolo mai și zâmbim.
6: Primul post public de radio pentru tine reprezintă o platformă de afirmare pentru cei care își doresc o carieră în jurnalism, a declarat directorul general interimar al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu.
9: Am extins raza de acoperire, sunt multe frecvențe pe care le-am obținut de la Consiliul Audiovizualului, pentru ca postul să fie ascultat practic pe tot întreg teritoriul Republicii Moldova, lângă faptul că are o emisie din ce în ce mai bună, energică și plină de substanță. Este ceea ce am putea spune un fel de furnizor de colegi pentru diferite redacții din TRM. Iar condițiile de lucru pe care trebuie să le aibă colegii noștri pentru ca să evolueze mai departe sunt esențiale.
6: Precizăm că în această toamnă Radio Moldova Tineret marchează 14 ani de la înființare. În prezent, postul poate fi ascultat pe 25 de frecvențe.
2: Pretențiile maritime extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud și nu au niciun temei juridic, au afirmat 14 țări, între care Statele Unite, România și Japonia, într-o declarație comună astăzi cu ocazia împlinirii a 10 ani, de la o hotărâre istorică a unui tribunal internațional pe această temă. Filipine a câștigat în 2016 procesul la Curtea Permanentă de Arbitraj, care a constatat că pretențiile ample de suveranitate ale Chinei în Marea Chinei de Sud nu au niciun temei în dreptul internațional, o decizie pe care Beijingul o respinge în mod continuu, relatează Reuters. Filipinele și China au fost implicate într-o serie de confruntări maritime în ultimii ani, Manila acuzând Beijingul de manevre periculoase în interiorul zonei sale economice exclusive, precum și utilizarea tunurilor de apă pentru a împiedica misiunile de aprovizionare către insulele controlate de Filipine. Pe lângă Japonia, Filipine și Statele Unite, printre semnatarii declarației comune, se numără Australia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Noua Zeelandă, România și Slovenia. Președintele Parlamentului și negociatorul șef al Iranului, Mohammed Bagher Ghalibaf, a avertizat astăzi Statele Unite după intensificarea atacurilor reciproce dintre cele două țări în cursul nopții trecute, relatează FE. Aceste state au semnat un acord pentru a pune capăt războiului, a deblocat strâmtoarea Hormuz și a inițiat negocieri privind programul nuclear iranian. Însă președintele american, Donald Trump, a sugerat între timp că acordul ar putea să-și fi pierdut valabilitatea după atacurile Iranului asupra unor nave civile care încercau să traverseze traverseze strâmtoarea Ormuz. Caripostă armata Statelor Unite a bombardat poziții iraniene, iar forțele Republicii Islamice au răspuns prin lovituri asupra facilităților americane din țările din Golf. Statele Unite au lansat astăzi o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului, pe care au declarat-o deja încheiată după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, Iranul a bombardat o navă sub pavilion cipriot care tranzita strâmtoarea Ormuz, unul dintre principalele puncte fierbinți ale conflictului. Influentul senator republican din Carolina de Sud, Lindsey Graham, un aliat major al președintelui american Donald Trump, a decedat la vârsta de 71 de ani, a anunțat biroul său pe contul oficial de pe platforma X. Graham era președintele Comisiei pentru Buget din Senat și candidat în noiembrie pentru un al cincilea mandat de 6 ani în Senat. Era unul dintre cei mai cunoscuți membri ai Camerei și o voce cheie în cadrul partidului în ceea ce privește apărarea și afacerile internaționale. Președintele american Donald Trump a adus un omagiu astăzi senatorului Lindsey Graham, salutându-l ca pe unul dintre cei mai mari într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, informează France Press. Pentru turiștii din capitala Franței veniți din întreaga lume, temperaturile excepționale au consecințe concrete asupra programului lor de vizitare. În doar câteva ore, Muzeul Louvre și Muzeul Orsay au anunțat închiderea înainte de ora obișnuită, la fel și turnul Eiffel, relatează France Info. 37 de departamente vor fi plasate sub alertă roșie de caniculă, începând de astăzi, a anunțat Meteo France. De asemenea, 46 de departamente vor fi plasate sub alertă portocalie. În următoarele zile, turnul Eiffel se va închide la ora 16, ora locală, în condițiile în care programul normal permitea vizitarea până la miezul nopții. Celebrele muzee, Louvre și Orsay, au luat măsuri similare. În Franța, un sfert din țară este vizată de un cod roșu de caniculă, care alimentează de asemenea incendiile. La noi în țară astăzi va fi cer variabil, izolat, va ploua slab, iar ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua slab, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează în continuare știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
10: Dragi radioascultători, bună ziua! Fiind implicați deja în febra meciurilor din Liga Campionilor, jucătorii formației Petrocup Hâncești au făcut primul pas greșit în competiția internă. Discipolii antrenorului georgian Șota Maharadze au remizat aseară la Bălți cu formația CSF din localitate, scor 1-1. Petroliștii au jucat cu mai multe rezerve și au deschis scorul prin Nicolae Rotaru exact la jumătatea primei reprize. Bălțenii au restabilit egalitatea prin Vladislav Costin în minutul 80. Spectacol total în prologul etapei a treia. Politehnica UTM Chișinău a dispus de debutanta Real Sireți cu scorul de 2-1 într-un meci disputat la Nisporeni. Toate golurile au fost marcate în repriza a doua. Studenții au deschis scorul prin Samuel Gandhi. Jucătorul din Sierra Leone a înscris după exact o oră de joc. Formația din raionul Strășeni a restabilit egalitatea aproape instantaneu. Eugeniu Borovski a marcat în minutul 62. A fost primul gol al echipei conduse de Alexandru Bezimov pe prima scenă a fotbalului moldovenesc. Același Gandhi însă a marcat golul victoriei studențești în minutul 74. Reprezentativele Angliei și Argentinei au completat tabloul semifinalelor la Cupa Mondială de Fotbal. Cele două își vor disputa calificarea în finală după ce au obținut victorii dramatice în sferturile de finală, încheiate după prelungiri. Discipolii selecționerului Thomas Tuchel au învins selecționata Norvegiei scor 2-1, în timp ce Argentina, campioana mondială în titra dispus de reprezentativa Elveției cu scorul de 3-1. Partida Anglia-Argentina se va disputa la Atlanta în seara zilei de miercuri 15 iulie de la ora 22. O zi mai devreme, în seara zilei de marți, în prima semifinală, vor juca Spania și Franța. Tenismena cehă Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon după victoria obținută în marea finală în fața compatrioatei sale Carolina Muchova. Noskova, în vârstă de doar 21 de ani, a cucerit în premieră un titlu de Grand Slam, iar de luni 13 iulie iulie, ea va urca pe locul 7 în ierarhia mondială a tenisului feminin. Linda a câștigat cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3 și a înregistrat cea mai mare performanță a carierei sale. În această seară este programată finala masculină, în care italianul Jannik Sinner va încerca să-și apere titlul cucerit anul trecut la All England Club. Liderul mondial îl va întâlni pe Alexander Zverev din Germania. Finala va începe la ora 18. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 13 și 15 minute. Ne prinde amiază împreună aici la Radio Moldova. Bună regăsire celor care ascultă emisiunea Acasă și în lume. Sunt Elena Segari, din regie vă salută Silvia Ilarionov. Ne vom bucura și în această oră de evenimente și povești memorabile. Vorbim în acest sens despre un film cu istorie apărut acum 5 decenii, regizat de Emil Loteanu, cel care a fost pasionat de cultura și tradițiile romilor. Filmul care e axat pe această temă s-a bucurat de un mare succes, tradus prin cele peste 68 de milioane de spectatori adunați în cinematografele din acea perioadă. Vom cunoaște și povestea unei pictorițe de la noi, iar de la culori vom trece la arta de a vorbi frumos și corect. Pentru o lecție valoroasă de limba română, Dan Alexe revine și pe finalul acestei săptămâni. Noi însă ne continuăm drumul, dar mai ales îl alegem pe cel corect și frumos. My Way și Aloe Black răsună pe frecvențele Radio Moldova.

My Way și Aloe Black am ascultat la Radio Moldova. Rămânem acasă și ne amintim acum de un film de acasă lansat acum 5 decenii și care a avut un mare succes. E o producție care ne permite să cunoaștem viața, tradițiile și folclorul romilor. O să discutăm despre el în condițiile în care în aceste zile se pregătește la Soroca înmormântarea baronului romilor din Republica Moldova. Conform tradițiilor, funeraliile implică un proces mare de pregătire și o perioadă extinsă de priveghi înainte de ceremonia finală. Așadar, ne-am propus să ne amintim de filmul O șatră urcă la cer, regizat de Emil Loteanu, pasionat de cultura romilor. Și așa cum spuneam anterior, filmul a avut un succes mare. A stabilit practic un record uriaș, adunând peste 68 de milioane de oameni în cinematografele din acea vreme. Despre istoria acestui film ne amintim în subiectul ce urmează.

Romeo și-a treur ca la cer a fost regizată de Emil Oteanu în anul 1975. Tema muzicii romilor, libertății acestui popor, l-a preocupat întotdeauna pe Oteanu.

1999, în cadrul Festivalului Internațional Est-Vest din orașul Baku, lui Loteanu i-a fost decernat premiul pentru contribuția deosebită la arta cinematografică. Filmele lui au fost prezentate la circa 50 de festivaluri, săptămâni și retrospective cinematografice în numeroase orașe ale lumii.

0: Șatre urcă la cer a adunat la proiectare peste 68 de milioane de spectatori. Munca pe platoul de filmare a producției O Șatre urcă la cer n-a fost niciodată ușoară, spunea Emil Oteanu, dar a devenit artă fiecare imagine și fiecare gând, prin dorință și putere de creație.
1: Șatra. Ei, actorii, erau cei care se prăbdau caii în Tisa, îi hrăneau, îi țeselau și au creat și o minune, fiindcă dresorii de cai au refuzat să îi antreneze într-un timp atât de scurt. Și atunci eu, lucrând atâția ani de zile la filme cu cai, iubind cai, le-am spus, băi băieți, totul este mâna voastră. Dacă veți reuși ca acești cai să vă iubească, să creadă în voi, să vă devine fideli, atunci nu avem nevoie de niciun antrenor.
0: Svetlana Toma și Grigore Grigoriu, actorii care au jucat rolurile centrale, au dus faima țării noastre peste tot în lume.
2: Ei, te nicurii.
3: Păi ce, mă?
2: Здесь святые, при святых нельзя.
3: А почему они святые?
2: Они долго мучились. При жизни, понимаешь?
0: Pentru rolul Radei, Svetlana Toma a ajuns cea mai bună actriță în anul 1976.
3: А я тоже мучаюсь. Я знаешь, как мучаюсь. Значит, я тоже святая.
0: Ca să joace în Șatra, regizorul Emil Oteanu l-a obligat pe Grigore Grigoriu să trăiască într-o casă cu romi. Așa a reușit să înțeleagă acest popor.

0: Urmărim aici povestea de dragoste dintre frumoasa Rada și hoțul de cai, Zubar.
1: Никого никогда не любила я. А тебя люблю.
0: Filmul O șatră urcă la cer, în regia și scenariul lui Emil Oteanu, îmbrăcat în muzica maestrului Eugen Doga, rămâne una din producțiile de mare succes din cinematografia noastră.

0: Valentin Boghean am ascultat împreună la Radio Moldova, melodie prin care ne-am amintit astăzi de cultura și folclorul romilor. Este ora 13 și 30 de minute. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume. De la film trecem acum la arta de a vorbi frumos și corect, pe care de altfel și Emil Loteanu, despre care am vorbit anterior, a ținut-o strâns la inimă. Pe lângă film a și scris foarte mult. Revenim la ale noastre însă și e vremea și momentul potrivit pentru o lecție de limba română pe care ne oferă, ca de obicei, Dan Alexe.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Doina Doinița. Aflăm încă din manualele școlare pioase povești din istoria culturală a României despre unicitatea doinei. Nimeni, ni se spune, nu mai are așa ceva. Nici genul muzical, nici numele. Doina. Se înțelege de la sine. Noi suntem oameni ai pădurii, romantici și solitari, codrui frate cu românul și așa mai departe. Iată însă că deja acum un secol și jumătate, marele cărturar Bogdan Petricei cu HD-ul a avut o contribuție fundamentală la definirea și înțelegerea doinei. Viziunea lui HD-ul se concentra pe originea acestui gen liric existent și la baltici, lucru pe care noi nu îl aflăm din manuale. Pentru HD-ul, doina este scurtă ca și simțământul. Ea nu se limitează doar la jale, ci cuprinde întreaga paletă a trăirilor omenești. HD-ul a analizat așadar termenul, derivându-l din cuvântul străvechi daina, păstrat în graiurile ardelenești, dar și în limba lituaniană. HD-ul considera doina o moștenire a fondului primordial indo-european, dovedind vechimea considerabilă a noțiunii. HD-ul contestase așadar presupusa unicitate a doinei românești, arătând că și genul, dar și cuvântul, există la alte popoare est și indo-europene, la lituanieni și letoni. Daina, trista lor, muzică națională. Lituanienii și litvanii, al căror imperiu păgânesc s-a întins vreme de secole, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și al căror etnonim Litve a dat în română lifte păgâne, ne-a putut lăsa o serie de urme potrivit contactului prelungit. Lituanienii și litvanii, care și-au întins imperiul până la Marea Neagră și care vreme de două secole, 15-16, prin dinastia Iaghelonilor, au stăpânit jumătate din estul Europei, inclusiv Polonia și Ungaria, și rămași la noi ca liftele păgâne, dar au putut lăsa pe la noi o oarecare influență culturală, în primul rând doina. Doina, da, acel gen muzical al melopeelor lente, care e muzica națională a balticilor. Se vede că arheologia lingvistică română mai are încă multe mlaștini de traversat înaintea ei. Asta merită o doină. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Nicolae, frații Cazanoicu, Doina, au fost la Radio Moldova. Știm foarte bine, ne amintea asta mai devreme și Dan Alexe, că doinele sunt ale poporului român, prin care se exprimă în mod direct dorul și alte emoții pe care le poate simți un om. Iar pentru cei care vor și mai multă emoție, avem o piesă exact la această temă. Lorelai este una dintre melodiile Scorpions, cu multă profunzime și cu multă melodie. A apărut în anul 2010 pe albumul Sting in the Tail, al 17-lea album de studio al formației. E și romantică și dramatică piesa asta, dar bună de ascultat. Scorpions, Lorelai, răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Lor, la și Scorpions, am ascultat la Radio Moldova. Suntem acasă și în lume și în continuare. Rămânem tot în zona artei și vorbim acum despre pictură, pasiunea și plăcerea Vitalinei Chistruga, o tânără care trăiește printre culori. Mai mult, are grijă să aducă multă culoare și în viața altor oameni și a găsit stilul, penița potrivită și meseria care să-i aducă plăcere. Mai multe aflăm din interviul Tatianei Trosinov.
1: Se spune că un artist nu pictează ceea ce vede, ci ceea ce simte. Iar atunci când emoția întâlnește culoarea, iau naștere povești care rămân în memoria celor care le privesc. Vitalina Chistruga, designer grafic, designer de interior, arhitect proiectant, artist vizual și pictor. Creează în tehnici diverse, de la pictura în ulei și acuarelă, până la pictura cu vin, cafea sau live în cadrul evenimentelor. În plus, organizează ateliere creative prin care îi încurajează pe oameni să descopere bucuria de a picta. Vitalina, privind înapoi la copilărie și începuturile tale, care e prima imagine sau amintire care îți vine în minte atunci când te gândești la momentul în care ai început să desenezi sau să pictezi?
2: Da, totul a început din copilărie, ca în majoritatea cazurilor la copii, da? Dar un moment decisiv a fost atunci când părinții au hotărât să frecventez și școala de arte, anume pictura și pianul împreună inclusiv. Doar că deja peste 3 ani de zile am hotărât totuși trebuie să aleg doar o direcție și am ales pictura, pentru că a fost un moment când profesoara a sunat părinții și a spus că mă descurc foarte bine și deja atunci a fost această hotărâre luată.
1: Ținând cont că ai început la școala de arte încă din copilărie și ai continuat apoi studiile în acest domeniu, când ai realizat pentru prima dată că pictura nu este doar o pasiune, ci drumul tău de viață?
2: Pictura nu doar ca pasiune, dar ca o direcție mai profesională a fost chiar acum recent, adică până acum doar creiam, doar îmi plăcea procesul, îmi plăcea să filmez doar pur și simplu. Dar acum recent aș spune că timp de un an am înțeles că este apreciat, este susținut și este solicitat.
1: Dacă ar fi să te prezinți publicului doar printr-o singură lucrare de-a ta, pe care îi alegi-o și ce ar spune ea despre tine?
2: O lucrare foarte importantă și prima care aș spune că m-a descris pe mine și nu doar pe mine a fost o pictură cu denumirea Reflexie, realizată pentru nunta mea și a soțului.
1: Wow, ce drăguț!
2: În 2023. A fost o parte din decorul nostru la nuntă, cumva cu gândul că pe viitor va fi atașată pe perete în casa noastră. Sunt pictate florile cortenzie, ele sunt foarte moi, sunt foarte legere, cumva prinse în vânt, predomină culoarea albastră, este culoarea reflexiei, modul în care ne reflectăm emoțiile, trăirile, noi, soțul unul față de celălalt.
1: Ce frumos! De-a lungul parcursului tău artistic, ai trecut prin mai multe etape de formare și experiență. A existat vreun moment în care ai vrut să renunți la artă sau să schimbi direcția?
2: Aș spune că nu a fost momentul în care să renunț, dar un moment foarte important este când persoanele dragi îți oferă acea susținere, încurajare, pentru că curajul este cel mai important într-un domeniu neordinar, spunem așa, care nu este pe înțelesul tuturor, și această susținere și m-a făcut să continui acest domeniu.
1: În lucrările tale se simte multă emoție și expresivitate, din ce am văzut. Când creezi, ce parte din tine ajunge cel mai des în pictori, chiar fără să-ți propui?
2: Aș spune că este liniștea, pentru că creez atunci când sunt liniștită, sunt atunci când sunt fericită. Această fericire îmi oferă acei dragi, îmi oferă soțul, anume cele momente frumoase care el le creează, și acest moment și mă face cumva să creez. Nu este, cum aș spune, din istorie, dacă oamenii creează din suferință, din tragedii sau ceva de genul. Eu aș spune că creez din fericire.
1: Apropo, da, în majoritatea cazurilor este așa. Da. Dar la tine este total opusul și e frumos, de fapt, că tu găsești în liniște, anume, arta. Spui că transformi emoții și povești în imagini. Cum arată concret procesul tău creativ de la o stare interioară până la lucrarea finală?
2: Da, muza vine, aș spune așa, inspirația. Iar își menționez aici cumva participă și soțul meu, anume ce ține de creația proprie, da, picturile proprii care pot fi expuse la diferite expoziții, care nu sunt legate de comenzi. Aș spune că participă el, iarăși cu viziunea lui mai realistă, combinată cu viziunea mea, spunem așa, și starea mea mai visătoare. Da. După care eu încep a crea independență, iarăși, de gânduri, de stări, iarăși începem de la starea aceasta emoțională plăcută, liniștită. Arta este emoție, transmite emoții și iarăși cumva eu aceste emoții și le transmit din trăirile proprii.
3: E minunat că iubirea soțului te motivează, da, și te inspiră.
2: Da, corect.
3: Vitalina, îți mulțumesc pentru această discuție. Astăzi am descoperit că, dincolo de pensule și culori, arta înseamnă emoție, răbdare și curaj de a lăsa o parte din tine în fiecare creație. Îți doresc să continui să inspiri și să aduci frumusețe în viețile oamenilor.
2: Vă mulțumesc!

0: ora 13:49, melodia Pământul de la Emilian a fost pe frecvențele noastre. După film, muzică și pictură despre care am vorbit în această oră, trecem acum la carte. Mai exact, vorbim despre cenaclurile literare, cele care oferă scriitorilor posibilitatea de a-și prezenta manuscrisele înainte ca acestea să ajungă în librării. La una dintre cele mai recente întâlniri, poetului Iulian Fruntașu a citit în premieră texte din viitorul său volum, iar participanții au discutat despre procesul de creație și rolul dialogului literar. Ce teme conține noua carte și cum contribuie cenaclul la dezvoltarea unei opere literare, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Cele mai noi poezii ale scriitorului Iulian Fruntașu au fost prezentate în cadrul unei întâlniri de cenaclu, unde scriitori și critici literari au ascultat manuscrisele și au participat la o dezbatere despre viitorul volum al autorului și despre importanța acestor întâlniri pentru literatura contemporană. Scriitorul Iulian Fruntașu spune că viitoarea carte va reuni poezii inspirate din experiențe personale și din relația afectivă cu orașul Chișinău.
2: Probabil că această istorie personală într-un context urban este important pentru că are și Chișinău o identitate afectivă și, după mine, cred că ar fi interesant să punem în valoare această identitate. Și e o memorie afectivă a orașului, o hartă urbană și poetică totodată.
1: Scriitoarea Irina Nechet și participantă la Cenaclu afirmă că astfel de întâlniri reunesc autori din generații diferite și oferă un spațiu dedicat analizei atente a manuscriselor.
3: Cenaclul este unul cu tradiții. Este un centru de formare pentru tineri scriitori, este și un atelier, o școală. Sunt autori din diferite generații. Ne bucurăm că sunt și universitari și oameni cu mai multe cărți și cei care debutează. Deci este o diversitate aici și o profunzime în analiză, în comentarii. Se ascultă foarte atent textele și după aceea nu se teme nimeni să spună și observații critice dacă le are, dar și valoarea manuscriselor citite.
1: Moderatoarea cenaclului, scriitoarea Moni Stănilă, ne spune de ce întâlnirea dedicată lui Iulian Fruntașu a avut un caracter aparte și ce rol joacă feedback-ul primit înainte de publicarea unei cărți.
4: Cred că este important mai întâi să subliniem faptul că întâlnirile de cenaclu sunt un fel de luarea unui feedback înainte de apariția unei cărți. Sigur că atunci când vorbim de poezi debutanți, se lucrează aplicat pe texte, se discută, se explică. Nu e cazul Iulian Fruntașu, care, așa cum spunea și Alexandru Maculovski, a fost până la urmă un mentor în poezie pentru noi toți și toți am citit nu doar cartea debut, toate celelalte cărți și a contat întotdeauna. Deci, practic, pentru noi a fost mai mult un prilej să-l scoatem pe Iulian din casă și să-l silim să ne citească din poeziile lui noi înainte de apariția cărții.
1: Întâlnirea a oferit publicului ocazia de a descoperi în avanpremieră creațiile scriitorului Iulian Fruntașu și a reconfirmat rolul cenaclului ca spațiu de dialog, analiză și susținere a literaturii contemporane.

Este ora 13:56 de minute, cu melodia Orașul și formația Cuibul am ajuns pe finalul emisiunii. Am fost astăzi prin lumea mare, după oameni și evenimente importante, de acasă am prins istorii și personalități mari și dacă am reușit să vă facem ziua mai frumoasă, ne bucurăm și ne dăm întâlnire tot aici și data viitoare. La ora 14 ascultăm știri, iar după emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegar sunt și împreună cu Silvia Ilarionov din regie, vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi. Pe final, la Radio Moldova, ascultăm Song for the Lonely de la Cher. O zi frumoasă, numai bine!

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

start emisiunii de astăzi cu cântecul A trecut un an din viață, din repertoriul anișoarei Prisăcaru. Cântăreața din Cimișlia, datorită activității sale artistice, cântecelor ce îi completează repertoriul, a devenit o cântăreață a întregii republici. Anișoara Prisăcaru e întâlnită frecvent la diverse concerte de pe scenele republicane, în emisiunile radio și TV. Și de fiecare dată vine cu mesaje și cântece pe măsură.

0: Ați ascultat pe Oleg Donțu.
1: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.

0: La rubricii Tot cu cântecul trăiesc, invitată e Oxana Crăciun. Oxana, te salut, bine ai venit la noi.
1: Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Ai o carieră interesantă pe care ai pornit-o mult mai demult. Deci ești născută unde?
1: Sunt născută, sau mai bine zis, de Baștină, în orașul Cahul, dar sunt născută în satul Roșu. Am trăit o perioadă și în satul Cotihana, după aia ne-am transferat în orașul Cahul cu traiu, eu, fratele și mama. Încă, mă rog, așa este viața, familia s-a separat și ne-am transferat cu traiu la Cahul. Am absolvit școala numărul 2 din orașul Cahul, unde am făcut și sport. Am dansat în ansamblul de cântece și dans Rizvoraș, unde am participat la multe spectacole, concerte. Păi, practic, de acolo mi-a fost și zborul în lumea artei, întâi a coreografiei, după aceea, dar să spun că prima dragoste a mea a fost totuși cântecul popular.
0: Cântai de micuță?
1: Da, cântam de micuță. Dansul l-am început foarte, foarte târziu, undeva la 13-14 ani, dar umbleam la acele hore frumoase care se organizează și în prezent în oraș, în oraș Cahul. Se știe că Cahulul este foarte, foarte cunoscut prin dans și prin muzică. Avem mulți interpreți care deja sunt lansați, care lumea cunoaște în lumea muzicii populare sau mai bine zis a cântecului popular.
0: Păi ești o norocoasă, fiindcă, într-adevăr, cei de la sud știu să danseze atât de frumos. Ori limbajul dansului nu putea să nu se răsfrângă și asupra cântecului pe care îl interpretai. Tu poți face în programele tale o îmbinare atât de frumoasă între dans și cântec.
1: Așa este. Am o ținută scenică, fiind și dansatoare și mai nou și coreograf. Atem deja când sunt coreograf în Liceul Genta Latină și da, ținuta scenică contează foarte mult pentru interpret. Atunci când ies în scenă, contează și costumul, interpretarea, dar totuși frumusețea lăuntrică este întotdeauna simțită de acel care te ascultă, acel care te privește.
0: Pentru o frumusețe lăuntrică trebuie să ai și un bagaj mare de trăiri sufletești, de simțiri, de experiență, de viață.
1: Dragă Veta, desigur că la vârsta la care am ajuns, cred că este un bagaj frumos și mulțumesc foarte mult, Domnul, pentru ce am realizat până în ziua de astăzi. Am venit la Chișinău să fac facultate de la Institutul de Arte, Catedra Coreografie, fiindcă înainte de aceasta, cum am spus, am activat în ansamblu de cântece și dans Rizvoraș, ca dansatoare. Și, sincer, a fost așa ca o încercare cu verișoara mea, fiindcă am o verișoară practic la aceeași vârstă. A mers, a fost frumos și unde cred că a fost și soarta să merg la Institutul de Arte, Catedra Coreografie, unde am finalizat acești ani de studii și am mers mai departe în orchestra de cântece și dansuri Fluieraș. Am fost mulți ani artistă de balet în ansamblu Fluieraș. După aceea am activat în orchestra de cântece și dansuri a Ministerului Afacerilor Interne Ploiești Moldovenesc 10 ani. Am un bagaj frumos în spate ca dansatoare, ca artistă de balet și mai nou, cum am spus, 9 ani de profesor de dans.
0: Surprind în ceea ce îmi povestești tu, de parcă dansul într-un fel așa a trecut cu totul pe planul 2. Pentru tine e foarte important cântecul.
1: Întotdeauna a fost cântecul important, dar cumva cred că soarta a fost să fie să dansezi la acele evenimente, nunți, cumătrii, pentru că atunci erau acele momente mai grele, unde sursa de existență era nunți.
0: Era importantă,
1: importantă, da. Fiindcă am format o familie și trebuia cumva să ne hrănim din aceasta. Adică acei bani care veneau de la nunți, cumătrii, desigur că era practic cea mai importantă sursă de existență. Și cumva valul ăsta că aveam acele evenimente ca dansatoare, participam ca dansatoare la nunți, cumătrii, cumva m-a distanțat de cântec. Dar nu am lăsat. Eu am participat la festivaluri diferite, adică...
0: La ce concursuri, apropo, ai participat?
1: Am participat la Invit Orchestra Folclor, unde am luat locul 3 și să știi că atunci am fost, cred că, norocoasă, fiindcă în anul cel unde am participat eu, au fost foarte multe interpreti care nu au câștigat. Eu locul 3 și Ludmila Roșcoleț locul 2. Locul 1 a fost dat instrumentiștilor, Radu Tălâmbuță. Că mă gândeam, din trațița interpreti foarte buni, zic, locul 3 pentru mine a fost destul de bună.
0: A fost un imbold pentru tine să mergi așa mai sigur în lumea cântecului popular?
1: Desigur că oricare festival, concurs, este o motivație frumoasă și îndeosebi atunci când ieși un premiu. Uite că atunci am format și familia, erau alte griji deja, știi? Erau alte griji, alte ocupații.

0: Roxana Crăciun continuă să ne vorbească de începuturile sale artistice.
1: Era orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde pe locuri și mai cântam în spectacole, da. Domnul Cihrei mi-a dat această ocazie frumoasă de a cânta și țin minte foarte bine, am avut un spectacol de totalizare, cum se făcea înainte. Spre sfârșit de luna mai se făcea un spectacol și de totalizare a orchestrei și atunci am participat la Palatul Național prima dată cu orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde în sală ca spectatori a fost și maestru Nicolae Botgrus și m-a apreciat foarte mult și doamna Julia, Valentina Cojocaru. După aceea, după spectacol, eu am făcut așa un fel de masă festivă, pentru că în luna iunie aveam să fac și niște anișori, da? Făceam ziua de naștere și mă gândeam, eu zic, hai să fac așa o masă festivă, fiindcă am participat prima dată într-un spectacol la Palatul Național.
0: Cum îți alegi repertoriul? Ce fel de cântece ai în repertoriu?
1: Îmi aleg repertoriul după suflet, după faptul cum simt eu. Dacă găsesc o melodie frumoasă, după melodie fac și textul. Desigur că colaborez cu textieri foarte buni, de exemplu Natalia Cocovei, în ultima vreme colaborez cu Natalia Cocovei, care mă simte foarte bine, dar nu sunt acea interpretă care, de exemplu, am găsit textul și fac melodia. Sunt așa cumva flexibile, da? Îmi place melodie, îi fac textul. Îmi place textul, găsesc melodia, știi?
0: Ce înseamnă a găsi melodia? Cum o găsești?
1: De exemplu, acum mai nou colaborez cu maestru Timofei Trigubencu, îl întreb: maestră, ai ceva, o melodie frumoasă nouă, făcută, sau eu știu, care chiar și este undeva acolo și gândești că este pentru mine. Știi cum? Fiindcă el foarte bine simte interpretele și mă cunoaște deja de ceva ani și dacă îmi spune că are, zic, hai te rog frumos, poate găsesc un text corespunzător melodiei. Și, nu știu, cândva, când era mai harnică, cătam eu singurică, da, melodii și apoi deșifram notele, mă duceam soțului și ratam. Mama Dragoste Curată, apropo, este scoasă dintr-o carte foarte, foarte veche de folclor, melodia, și uite, eu și mama mea, la Mama Dragoste Curată, am două noi, cumva am modelat acel text. Ne-a ieșit o piesă destul de reușită, frumoasă. Piesă.
0: Da, când e vorba de mamă, e lucru sensibil, e locul sensibil.
1: Apropo, am trei piese deja dedicate mamei mele. Ultima, Doamne, ai grijă de mama, practic este o piesă biografică, descrisă viața mamei mele, care în totalmente și-a dedicat viața în creșterea și educația copilului ei.
0: Dar mama ta cânta?
1: Da, și mama și sora ei cânta în ansamblu de cântece și dansuri Zvăraș, din oraș Cahul. De acolo, practic, mi se vine acel talent de a cânta, dar mai spus și în alte interviuri, că o ascultam foarte mult pe Maria Ciobanu. Tembrul meu cumva se asociază cu tembrul ei și eu ascultam foarte mult. Nu spun că interpreții de aici, de la noi, nu-i ascultam, dar sunt foarte, cumva, nu știu cum...
0: Tu găseai afinități în voce.
1: Da, afinități în voce, dar cumva găsim și plăcerea de a asculta piesele ei, tematicile care le aborda aia. Îmi plăcea foarte, foarte mult și îmi place și până în prezent.
0: Da, dar trebuie să rămâi tu, Oxana Crăciun. Și...
1: La sigur, că fiindcă foarte mult pentru interpret înseamnă tembru vocal. Atunci când din foarte multe voci...
0: distingi vocea respectivă.

0: Stimați ascultători, vă amintim că invitata emisiunii e Oxana Crăciun.
1: Într-adevăr, un interpret trebuie să aibă eul său și interpretare și...
0: În orice.
1: Nu trebuie să copie. Asculți foarte multă muzică. Ca să crești, trebuie să asculți foarte multă muzică, mulți interpreți, muzică de calitate, dar să rămâi tu.
0: Așa e. Nu știu dacă nu greșesc, dar îmi pare că un timp soțul tău îți făcea melodiile. Soțul tău e muzician?
1: Da, Nicolae Harbuz este soțul meu, este foarte bun muzician, este clarinetist, saxofonist, a cântat o perioadă foarte, foarte bună cu orchestra prezidențială. Practic, acolo toate aranjamentele, orchestrele le facea el și desigur că, practic, cu dânsul am început cariera artistică ca interpretă, fiindcă badea meu iubăreț, primăraș, am vrut și am aceste piese, sunt compuse de dumnealui.
0: Ca melodie.
1: Ca melodie. Mai nou, acum nu prea vrea să mi facă, deci deja gata, ai și compozitori, ai și textieri cu care colaborez și atunci când îi vine muza, desigur că mai cântă o melodie și apoi se mai supără, îi place, nu-i place mie, fiindcă deja mă aleg și eu, știți cum? Dar într-adevăr are un talent deosebit de a compune muzică populară și asta este bine pentru mine. Cineva îmi spunea din prieteni soliști, păi ești o norocoasă.
0: Așa e.
1: Că nu investești atât de mult, pentru că știi că în prezent trebuie să investești și în text, și în melodie, și în costum, și în absolut tot.
0: Ca imagine, și în aranjament, și în studio.
1: Și în studio, și în orchestră, și în filmări. Este o listă întreagă, da, de spus.
0: N-ai fost niciodată angajată ca solistă vocal într-o orchestră profesionistă?
1: Nu, n-am fost niciodată angajată, doar spuneam ceva mai recent că cu orchestra Fluieraj am avut spectacole multeșoare, multe spectacole am avut cu orchestra Fluieraj când era la pupitru maestru Sergiu Ciuhrei, dar nu primeam salariu, n-am fost angajată anume ca solistă.
0: Fost de solistă.
1: Da.
0: Deci, activitatea ta artistică ca și solistă vocal o dezvolți la ceremoniile particulare.
1: Ca artist liber profesionist.
0: Liber profesionist, da. Așa zic majoritatea, fiindcă nu încap în toate orchestrele.
1: Ai dreptate, fiindcă, da. Într-adevăr, acum, păi sunt orchestre destule, dar faptul că, știi, cândva foarte mult doream, foarte mult, era o dorință, cred că primordială, de a fi solista unei orchestre, dar acum, sincer, mă simt foarte, foarte bine, fiindcă ca solistă liber-profesionistă întotdeauna sunt liberă de a activa cu oricare orchestră, în primul și în primul rând, de a înregistra cu oricare orchestră. Atunci când activezi într-o orchestră, nu prea ai voie să colaborezi cu alte orchestre, dar, mă rog, depinde foarte mult de dirijor, totuși. Ca solistă vocal, activez cu orchestrele la care sunt chemată și, de ce nu, și în spectacole. Mai nou, acum am avut un spectacol a maestrului Timofei Trecubenco, un spectacol foarte bun, cu multe emoții și maestru Timofei Trecubenco, când l-am descoperit, pentru mine era un geniu a muzicii, fiindcă, hai să deschid o paranteză, când făceam repetiții la primul spectacol, pentru că asta a fost a doilea spectacol unde am participat și unde am cântat, practic toate orchestrațiile care le cântam, le cunoșteam că le cântă orchestra Lăutarii. Și zicea, maestre, tot e a dumneavoastră. Da, maestre, tot e a dumneavoastră.
0: Da.
1: Atât de mult m-a mirat, fiindcă este un om foarte, foarte simplu. Foarte, cum se cade la locul lui, dar un munte de talente.
0: Timofei Trecubenco e, într-adevăr, un muzician foarte dotat și

0: Roxana, pe lângă, iată, activitatea ta artistică, pe lângă cântecul care îți stă aici în suflet, ai și o familie. De câți ani ești căsătorită?
1: În acest an sunt 32 de ani.
0: Mulți înainte.
1: 32, da.
0: Și ai devenit de curând soacră mare.
1: Da, deja feciorul meu are o familie, o familie frumoasă. Deja are un an de când este un familist și, ce să spun, mă bucur foarte mult pentru familia lui, fiindcă se împacă, se respectă, se apreciază unul pe altul. Văd că acea dragoste și acel respect încă este, dar împreună sunt deja de vreo 5 anișori. Locuiesc aparte, au căsuța lor, au un apartament foarte frumos, apropo, un apartament cu mult mai mare decât a noastră.
0: E și normal.
1: E și normal. Întotdeauna spun că așa cum am crescut noi și cum am format noi familia, prin greutăți, fiindcă erau anii 90, era foarte, foarte greu, știi tare bine cum au fost acele timpuri, și întotdeauna tind spre faptul ca copilul meu să trăiască cu mult mai bine, să fie cu mult mai aranjat financiar, de ce nu, fiindcă are un post de lucru foarte bun, îi place foarte mult ceea ce face, chiar dacă a făcut două facultăți, dar lucrează pe altă specialitate. Important să-i placă. Atunci când părinții ajută copilul și îl văd cum crește, este foarte, foarte important pentru emoțiile unui părinte. Fiindcă atunci când este realizat copilul, atunci și părinții sunt liniștiți.
0: Așa este. Oxana, mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc succese în cariera artistică, pace și liniște, cu bucurii și împliniri în familie, și mulțumesc pentru interviu.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și desigur că ascultați Radio Moldova.

Ana Sulac e cunoscută în mediul muzical ca și interpretă și compozitoare de muzică ușoară, dar și de muzică populară. În cazul muzicii populare, Doina și-a asumat o mare responsabilitate, ținând vii cântecele renumitului ei tată, Nicolae Sulac, pe care le cântă cu multă dăruire de peste 22 de ani de când a părăsit această lume marele artist. Grija pentru ca melodiile lui Nicolae Sulac să fie mereu vii, dar și pentru ca tinerii interpreți să le cunoască, o face pe Doina Sulac să le promoveze instant. Iar concursul în numele marelui cântăreț Nicolae Sulac să dăinuie.

pe ritmurile cântecului de Doina Sulac, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 4.000 de locuitori din satele Rașcovăț, Slobozia, Vărâncău și Slobozia Cremene, raionul Soroca, beneficiază de acces la apă potabilă din râul Nistru. Lucrările de construcție a unor rețele moderne de alimentare cu apă, cu o lungime totală de peste 42,6 km, au fost finalizate, Agenția de Dezvoltare Regională Sud informează. Sursa mai precizează că în satul Răcovăț au fost construite rețele de alimentare cu apă, cu o lungime de peste 24.200 de metri, repartizate în trei sectoare ale localității. În comuna Vărâncău, lucrările au vizat satele Slobozia Vărâncău și Slobozia Cremene. În Slobozia Vărâncău au fost construiți aproximativ 13.500 de metri de rețele de alimentare cu apă, o stație de dezinfectare cu hipoclorid de sodiu și infrastructura necesară pentru alimentare cu energie electrică a sistemului. De asemenea, au fost instalați trei hidrați subterani și au fost executate lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea lucrărilor realizate în cele două sate constituie 7,3 milioane de lei, dintre care 6,5 milioane de lei provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar peste 726.000 de lei reprezintă contribuția administrațiilor publice locale. Lucrările fac parte din proiectul construcției sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca, cu o valoare totală de 43,8 milioane de lei, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cofinanțat de primăriile beneficiare și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Înalt preasfințitul părinte Antonio de Bels a fost intronizat astăzi mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Slujba a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan al mitropoliei Basarabiei și de un numeros sobor de clerici ai Patriarhiei Române. Amintim că în ședința din 2 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe episcopul Antonie de Bels în această înaltă demnitate. Preasfințitul părinte Antonie s-a născut pe 29 mai în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Aninoi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Steniloae din Iași. Din anul 1995, ierarhul a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice la Mitropolia Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie. În mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea înalt preasfințitului părinte Petru, l-a ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului cu titulatura de orhei. Hirotonia sa într-o arhiereu a avut loc pe 24 mai 2014 la Catedrala Patriarhală din București. 4 ani mai târziu, pe 24 mai 2018, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret episcop de Bălți. Atacurile rusești au făcut 4 morți în Ucraina noaptea trecută, au indicat autoritățile ucrainene, în timp ce Kievul solicită mai mult sprijin din partea aliaților săi pentru a-și asigura apărarea antiaeriană, relatează France Press. Loviturile rusești cu drone și artilerie s-au soldat cu 3 morți în regiunea Dnepropetrovsk, dintre care 2 într-un atac asupra întreprinderilor industriale la Krivoi Rog, a afirmat astăzi guvernatorul militar regional Oleksandr Ganja. La Kherson, armata rusă a lansat un aparat exploziv de pe o dronă, ucigând un bărbat. Aceste lovituri au loc în ajunul unei reuniuni la Paris a reprezentanților țărilor aliate Kievului în cadrul Coaliției Voinței. Kievul solicită să se exercite mai multă presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt celor peste 4 ani de invazie rusă și mai multe mijloace pentru a-și asigura apărarea antiaeriană, în special împotriva loviturilor cu rachete balistice, care s-au intensificat în ultimul timp. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că el va autoriza Kievul să producă el însuși rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Ameliorarea situației în cazul incendiului soldat cu 12 morți în sudul Spaniei, unde pompierii continuă să acționeze astăzi, a permis ca 600 de persoane să revină la casele lor, au anunțat autoritățile citate de France Press. Premierul Pedro Sánchez se va deplasa mâine în această zonă devastată de flăcări, unde trăiesc numeroși străini, în special britanici, și unde pot fi văzute încă carcasele calcinate ale mașinilor prinse în capcana acestui incendiu rapid, care avansase cu aproape 100 de metri pe minut. Pentru moment, autoritățile mențin bilanțul victimelor la 12 morți. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 12 și 17 grade, iar mâine ziua 22-28. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolată, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Este ora 15:05. Bine v-am găsit, stimați ascultători. Vă invităm să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie, realizată astăzi de Vasile Mija și Silvia Ilarionov. Pe parcursul celor două ore petrecute împreună vom avea invitați deosebiți în studioul nostru, deja au și sosit în prima parte a emisiunii. Îi vom avea aici alături pe Olesia Dânga, poetă, și Anatolie Vântu, filolog, alături de care vom depăna amintiri, vom vorbi despre creație și despre oamenii care le-au marcat destinul. Apoi, în partea a doua a emisiunii, ne vom reîntâlni pe Calea Undelor cu soprana Angela Ciobanu, într-un dialog însoțit de muzica aleasă. Vă dorim audiție plăcută și vă invităm să vă faceți cât mai comozi pentru a petrece următoarele două ore împreună cu noi, iar acum deschidem această ediție cu un salut muzical, ne cântă formația Acord Strada.

0: Ora 15 și 9 minute, strada zilelor senine, i-am ascultat acest simpatic grup Acord. Așadar, stimați ascultători, a fost melodia de salut și în continuare vă invităm să descoperim oameni prin amintiri, prin profesie, prin familie și prin valorile pe care le transmit mai departe. Este bine știut faptul că fiecare om are un album nevăzut. În el se păstrează chipuri, locuri, întâlniri, bucurii și momente care ne definesc, desigur. Astăzi vom deschide un album în care se întâlnesc două lumi, lumea culturii și lumea familiei, lumea educației și lumea poeziei. Invitații mei, este un cuplu foarte simplu care a ales să lucreze cu oamenii și pentru oameni, desigur. Domnul Anatolie Vântu, doctor în filologie, jurist, om de cultură, implicat în viața comunității și în promovarea patrimoniului cultural. Anatol, bine ați venit la noi la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit, dumneavoastră și stimați radioascultători.
0: Și soția dânsului, poeta de care ați mai și auzit, Olesia Dânga, profesoară de limbă italiană, poetă, un om dedicat cuvântului frumos și formației formării generațiilor tineri. Olesia, bine ai revenit la radio.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Iată, stimați ascultători, dragi invitați, bine ați venit la album și începem această discuție aici la Casa Radio, în plină duminică, după amiază. Știm cu toții că orice poveste începe cu o rădăcină. Înainte de profesie, înainte de realizări, există copilul care descoperă lumea. Domnule Vântu, dacă vă întoarceți astăzi în copilărie, care este prima imagine care vă vine așa în memorie? Unde v-ați născut? Cine v-a educat? Ca ascultătorul nostru să vă cunoască mai bine. Cine este totuși Anatol Vântu, Anatolie?
1: Așa, este o întrebare.
0: Nu-i complicată.
1: Nu-i complicată, dar și complicată. Precum spunea scriitorul Ion Druță, că în viață deseori ne dor rădăcinile. Eu sunt băștenaș din Tatu Boșcana, Răunul Creuleni, o localitate care are peste 400 de ani de la fondare. Sunt al treilea în familie, al treilea copil, cum să spun în popor, al treilea e cel destinat statului.
0: Deci pentru țară, da.
1: Pentru țară, da. Unul pentru mama, altul pentru tata și al treilea e destinat statului.
0: Și este al treilea.
1: Și așa s-a întâmplat că practic am îmbrățișat o carieră pentru, mă rog, pentru stat. Da. Am încă o soră și o frate mai mare, acum eu sunt mezinul familiei, cel care asist la îmbătrânirea părinților, la moment îngrijesc de mama pensionară, deja tatăl mi-este decedat, acum 16 ani, și cel care este menit să continue munca părinților săi, să dezvolte gospodăria și, desigur, la timp cuvenit, să-și întemeieze și la propria familie și să asigure dezvoltare. Am primul univers, este cel casnic, al satului Albaștinii. În copilărie, cea mai mare bucurie, așa ca un premiu din partea mamei, a părinților, era, dacă îți porți cu minte săptămâna asta, duminică, te iau cu mine la Chișinău.
0: Noi mergeam la film.
1: Te luăm la Chișinău, știa că noi ne străduiam și în cuminț că duminică vedem Chișinău, acolo vedem mai multă lume, vedem și oameni de culoare, era în vremea sovietică. Eu însumi, fiind născut în 82, de acum spun asta, am prins un an de octombrel.
0: Dar totuși l-ați prins.
1: Un an.
0: Știți cum e să fie octombrel.
1: Ei, da.
0: Dar n-a fost rău.
1: De acum vorba ce așa, decorativ, mai port ceva în piept. De acum asta... A fost un lucru decorativ pentru copilărie. De acum au urmat anii, cum se numea înainte, Școala Medie de Cultură Generală din satul de Baștină, Boșcana. Actualmente se numește Liceul Teoretic Mihail Stratulat. Ulterior, începând cu anul 2000, Facultatea Litere, la Universitatea de Stat din Moldova. Dar simțeam că, deși filologia este o chemare, o instruire de suflet, deja eram conștient la anul 3 că nu o să-mi fie suficient pentru o carieră. Pentru că, practic, filologul, deși este dedicat profesiei sale și are o profesie nobilă, mai mult înseamnă o viață de călugăr cultural.
0: Dar ați făcut și această meserie, ați lucrat ca filolog, profesor.
1: Da, deci după absolvire, la îndrumarea regretatului academician domnul Mihail Dolgan, care mi-a fost conducător la teza de licență, m-a îndemnat, m-a încurajat să aplic la doctorantură. Am intrat la doctorantură la Academia de Științe în anul 2005, pe care am absolvit-o în 2008 și în 2009 am ținut știința de doctorat în filologie. Tot domnul profesor Dolgan fiind și conducător al tezei. Dar paralel am făcut și masteratul în drept, pentru că îmi doream, urmăream și cariera de funcționar. Totodată mi s-a deschis așa dorința să cunosc relații internaționale, chiar mă gândeam și la relații internaționale să plec studiez. N-am mai apucat, dar am studiat asta pe cont propriu. Pentru că începând cu anul 4, deja parcă mi s-a deschis încă un orizont. Deja m-a interesat și o carieră diplomatică. Zic, filologul bun poate fi și un diplomat bun. Mai ales în anii respectivi, când... Acum poate mai puțin, dar atunci mai mult simțea problema limbii. Cât mult înseamnă să promovezi o limbă curată, corectă, și cât de mult înseamnă să fii un diplomat elevat, cult, ca să reprezinți cu cinste țara ta. Pentru că era deficit de filologie în diplomație. Și ăsta a fost un factor care m-a motivat. Vorba aceea, am abia 43 de ani, o să vedem.
0: Mulți înainte.
1: Mai avem de trăit, sper să ajungem
0: și mai aveți încă lucruri de realizat. Dar ne întoarcem la...
1: Mai lucrăm asupra CV-ului, vorba aceea.
0: Evident. Și acum revenim la discuția noastră cu doamna Olesea Dânga. Iată, dumneavoastră ați mai fost la noi aici, la album, și totuși voiam să revenim la prima apropiere așa de cuvânt, de poezie, când a fost ea. Și un pic așa din copilărie, să ne reamintiți. Pentru că dumneavoastră sunteți de raionul Leova, am înțeles.
2: Da. Din satul Filipeni.
0: Filipeni, da.
2: Au trecut deja 2 ani de când am fost
0: chiar
2: aici la dumneavoastră.
0: Parcă de una zi a fost.
2: Da. 2 ani tot vara.
0: Tot vara.
2: Și tot în iulie.
0: Ne-a,
2: da. Și atunci am depănat amintiri frumoase.
0: Filipeni, un sat frumos.
2: Da, un sat mare.
0: De curând ați devenit și omul
2: cetățean de onoare din 2022. Sunt 4 ani de atunci, da.
0: Dar ce trebuie să faci ca să fii cetățean în satul în care te-ai născut?
2: Trebuie să faci lucruri frumoase, originale, bune pentru comunitate și nu doar pentru sat, ci și pentru țară, pentru că am promovat literatura, cultura în afara țării, în Republica Italiană. Și din acest considerent am primit această titulatură. Și mulțumesc foarte mult pentru că satul și-a amintit de mine, mă ține minte, de fiecare dată sunt invitată și la hramul satului. E o plăcere și o dragoste deosebită față de plaie.
0: Da, este plăcut ca să te întorci acolo unde lumea te iubește.
2: Da, acolo unde ai prins rădăcini, unde ai crescut.
0: Mergi
2: unde...
0: la sat?
2: Nu prea. În ultima vreme nu prea, pentru că sunt și 100 de kilometri de la Chișinău până la Filipeni. Anatolie e mult mai norocos decât mine din acest punct de vedere. Da. Și...
0: De-aia venea mai des la Chișinău, la maică-sa, nu?
2: Cred că. Dar și noi veneam des,
0: noi mergeam la film, de obicei,
2: noi mergeam la circ.
0: Ne portam bine.
1: Și noi la circ.
2: Da, la circ. Și era o sărbătoare, vai, și după circ, înghețată. Înghețată eschimo. Iată, mi-aduc aminte. Era chiar, într-adevăr, foarte frumos.
0: Știi, ți-aduce aminte cât costa înghețată atunci?
2: Eschimo. Nu mi-amintesc.
0: 22 de copeici.
2: Iată. Da.
0: Nu
2: mi-amintesc pentru că procura mămica, eu nu aveam treabă cu măluții.
1: Șăvata dulce.
2: Da, eu eram cu înghețata, mi-aduc aminte. Lucrul cel mai important din copilărie, mai ales vara, înghețată, și încă țin minte, dacă eram acasă, mămica lucrând la Banca de Economii, venea cu lădița, știți, se vindea eschimo în lădiță. Și cu lădița plină acasă.
0: Așa,
2: și o puneam în frigider.
0: Alintată.
2: Da, așa a fost. Da, a fost o copilărie frumoasă și de acolo, de acasă, se trage dragostea pentru cuvânt, de la bunicul meu, Petru, și de la mămica mea, care cântă muzică populară, și, de fapt, și de la mătușa mea, care recită foarte frumos poezii, mătușa Aculina. De la ea, de fapt, vine dragostea față de poezie.
0: Asta am vrut să te întreb, da. Olesea, de unde vine această dragoste?
2: Din familie.
0: Părinții tăi erau economiști, deci cam nu prea se leagă una cu alta, dar da. Tu ai ales alt cale, ai ales drumul spre cuvânt.
2: Dar paradoxul este că mămica, lucrând la Banca de Economii, totodată și cânta la nunți. Așa că...
0: Da, cunoaștem lucrul ăsta și cânta de altfel foarte bine.
2: Foarte și mai bine. Cântă. Și cântă în continuare.
0: Dacă ne ascultă, îi transmitem salutări.
2: Da, mămica, salutări.
1: Salutări.
2: Da. Și, de fapt, atunci când în om sunt intercalate mai multe, e bine pentru copiilor. Pentru că atunci copilul își poate alege sau merge pe o cale sau pe alta. Și eu am ales pe calea cuvântului să merg. Pentru că îmi plăcea foarte mult cum tantea Culina recita poeziile. Și tot timpul, mai ales vara, avea program pentru noi de citit atâtea pagini așa, și după aia de povestit ce ați înțeles. Ea era și cea care procura cărți foarte de la librărie. Bine. Și iată de aici dragostea.
0: Vezi, munca ei n-a fost în zadar.
2: Nu, și eu îi sunt foarte recunoscătoare.
0: Dar cum ai cunoscut literatura italiană, fiindcă o posezi de minune, chiar și ești profesoară de italiană la universitate?
2: Dragostea a venit în anii studenției. Eu eram studentă la specialitatea dublă, limbă și literatură română, limbă și literatură rusă. Și fiind prin anul 4, tot simțeam eu că mai voiam ceva. Nu mi era suficient doar această latură. Și franceză am învățat la școală și am zis să ascult eu piese în italiană, să văd dacă e pentru mine, pentru urechea mea. Și zic, da, da, e pentru mine. Și am început singură să studiez, cunoscând latina. Și după aia am plecat în Italia, am mai făcut un master acolo. Și evident că atunci tu, când te afli pe teritoriul țării, Republicii, da, italiene, am studiat mult, am citit multe cărți. Și acum am cărți acasă în limba italiană, romane, dau studentelor mele să citească, temă pentru acasă, să citească o parte, să vadă cuvintele noi, să le traducă, să înțeleagă sensul.
0: Acasă vorbiți italiană cu soțul Anatolie?
2: Nu, Anatolie, soțul nu cunoaște.
0: Păi da, Anatolie, italiana este...
2: Și i-am spus, zic,
1: I speak English. I speak English. With my wife.
2: Cu băiatul vorbesc în italiană. Alessio studiază italiană la liceu, la Lucian Blaga. Și noi
0: apropo
2: vorbim.
0: Băiatul, ce vârstă are băiatul vostru?
2: În octombrie va împlini 16 ani.
0: E un adolescent care vă face deja probleme? Sau nu
2: face el probleme.
0: Bătăi de cap. Este o vârstă în care omul se schimbă, se transformă,
2: da,
0: băieții,
2: transformă,
0: mai ales,
2: dar
1: e prea cuvinte.
0: Denotă caracter.
2: Anatolie spune că e prea cuvinte.
0: E prea cuvinte.
2: Da.
1: A trebuit să fie mai cu inițiativă, mai energic.
2: El așa, e mai, mai liniștit.
0: Dar cui
2: mai
0: seamănă el? Olesii el... sau lui Anatol?
2: Mie.
0: Deci, ai fost liniștită?
2: Eu am fost un copil foarte cu minte.
0: Da.
2: Abia, cred că deja după ce am terminat facultatea, am început să fiu mai îndrăzneață. Dar în școală și în timpul anilor de studenție eram foarte cu minte.
0: Disciplinată.
2: Și disciplinată și toate puse la punct și niciodată să nu întârzi la ore și temele făcute. Da?
0: Da.
2: Asta era.
0: Ora 15 și 23 de minute... Timpul zboară,
2: foarte
0: într-adevăr,
2: rapid.
0: Iarăși noi ar trebui să ascultăm o melodie,
2: da.
0: Dar din câte știu, dumneavoastră și compuneți texte pentru melodii, cu cine ați colaborat și dacă noi am fi avut această piesă pe versurile dumneavoastră, o includeam, dar din păcate acum nu reușim să o găsim. Despre colaborarea cu tinerii interpreți vorbim după ce ascultăm melodia. Audiție plăcută, stimați ascultători!

0: Ora 15:26, iată și o melodie în limba italiană, am ascultat Olesia Ricchi e poveri, da. Te-ai înviorat.
1: Sarà perché ti amo, se intitulează piesa. Sarà perché ti amo.
0: Asta că pentru că te iubesc?
1: Pentru că te iubesc, da.
0: Sarà. În portugheză e sarà. Sera, probabil, că te iubesc. Iată, viața unui om este alcătuită totdeauna din întâlniri. Unele trec, altele schimbă totul. Cum a fost momentul ăsta când v-ați întâlnit? S-a întâlnit Olesia, poeta viitoare, și cu Anatolie, cel care făcea și juridică și filologie. Care a fost?
1: Iată, Anatol să răspundă la această întâlnit? Întrebare.
0: Anatol,
1: să vedem,
0: interesant.
1: Da, varianta
0: cum
1: lui.
0: Cum ai găsit-o pe Olesia?
2: Așa, să le luăm pe rând.
1: Da.
2: Mai întâi la facultate.
1: Am fost
2: fost colegi la aceeași facultate, doar că în grupe diferite. Eu la limba, literatura română, cum se spune, română pură,
0: da.
2: Și Olesia a fost la grupa mixtă română-rusă. Eram în același torient, vizual ne cunoșteam, dar, mă rog, n-am avut ocazia atunci să intrăm în discuție.
0: Dar că n-ai pus ochiul.
2: Vă dați seama, eu fiind uneori chiar singurul băiet în drept orientul,
0: aveam... E unicul. Deci ai avut...
2: Privirea mi se împrăștia, dar eu știam că mă țin de carte, trebuie să închei cu bine facultatea, să-mi iau diploma cu note bune și mai departe scrie în carte.
0: Dacă nu luai diploma cu note bune, nu mai mergeai la circ sau la...
2: Rămâneai
0: acasă.
2: Da. Dar clar că cunoșteam pe studenta Olesia, când se făcea pielul știam că e dângă. Acum deja e vântul, dar dânca mai departe...
1: Urmărea, înțelegeți.
2: Dar dânca mai departe rămâne pentru literatură, de-am fiind că deja a semnat cărți până la căsătoria noastră, cu numele Dânga.
1: Da.
2: Așa, știam că este fata cei cu păr lung, o privire așa mai inteligentă, ca altele, mă rog, mai hi-hi-ha-ha, așa, ca divers adolescenții, dar mă rog, însă avea privire mai inteligentă, părul cel lung și erau niște semne așa distinctive. Și iată, curios lucru, interesant, pe 18 ani ne-am revăzut. Ne-am reamintit că am fost studenți, ne-am arătat chiar poză când eram studenți, ne-am recunoscut, ne-am dat întâlniri.
0: A după 18 ani?
2: Da, în 2023.
1: Trei ani în urmă.
2: Ne-am întâlnit, ne-am reamintit studenția, mai discutat. Clar lucru, ne întâlneam, eu veneam la țară acasă, mă mai gândeam. Cum? Dacă... Care deja cu doamna care e în vârstă, deja suntem la vârsta 40 plus, când deja e și o situație specifică, când fiecare deja vine cu proza vieții sale, nu suntem la 20 de ani, când deja trebuie oamenii să se audă bine, să se înțeleagă bine, pentru că o eventuală căsătorie la 40 plus este una specifică. Și tot discutând,
0: e diferite, totuși.
2: Și analizând.
0: Da. Acum o gândești mai mult. Atunci...
2: Atunci ești mai proaspăt.
1: Da,
2: când... Acum deja ai asimilat o proză vieții. Mai ales la 40 plus. Când deja om așa are și un serviciu...
0: Dar este complicat ca să-ți găsești perechea la această vârstă, fiindcă gândești mai serios la ceea ce se întâmplă, probabil. Când ești tânăr, nu realizezi lucruri.
2: E, în
0: acum
2: ce sens?
0: Pui pe balanță orice...
2: E complicat în sensul că...
0: Dar totuși v-ați decis.
2: Vrei să cauți omul care să se asorteze cu sufletul.
0: Exact. Tău.
1: Am fost curajoși.
2: Să aibă aceleași valori, să te audă, să-ți înțeleagă proiectele vieții tale, să te accepte așa cum ai fost, să înțeleagă că ai avut tot un parcurs și să mergi prin același pas. Să-ți susțină proiectele, visele tale, să te înțeleagă așa cum ești, pentru că până la 40 de ani, circumstanțele te mai modelează. Și iată, tot discutând, chipzuind, am ajuns la actul căsătoriei. Și așa am hotărât să fie chiar în ziua marelui poet Mihai Eminescu. Pentru aceasta, dacă a trebuit chiar să fac și o scrisoare la,
1: o explicație.
2: La Agenția Servicii Publice, de ce anume leg acea dată. Zic, mă rog, eu, dacă trebuie, știi, achit și taxa de stat care se covine, doar să-mi iasă în ziua respectivă, ca să fie memorabilă. Și așa am fost, la Creuleni, pentru că în raza domiciliului meu, și chiar în acea zi, de cum cum era și planificat, am făcut și o poză lângă bustul poetului. Și atât așa am veșnicit ziua scrierii
1: pe 15 ianuarie 2024.
2: Da.
0: Doamna Dângă, dar ce ați admirat la Anatolie după atâția ani? Fiindcă îl cunoșteați.
1: El este foarte echilibrat în luare deciziilor, iată, cu acest echilibru a luării deciziilor, el nu grăbește situația. De obicei, când faci ceva, faci rapid, dar...
0: V-ați gândit mult să acceptați propunerea lui Anatole sau nu? Cât a durat? O săptămână, două luni? Cât a venit cu flori? Venea cu flori sau cu...
1: Nu prea cu florile, Anatolie, mai mult ne duceam pe la teatru, ieșeam în oraș, la plimbări, la ceai.
0: Și a durat cât asta?
2: Au fost și flori.
1: Jumate de an.
2: Flori tot.
1: Ei, puține, trebuie mai multe.
2: Să calculăm distanța din iunie până ianuarie.
1: Da.
2: Oamenii mai gândesc, mai chipzuiesc, mai discută.
1: Da.
0: Că ați luat o decizie deja bine gândită.
1: Noi am început.
2: Pentru că ați fi o decizie coaptă. Și vorba ce e, de acum șolea se întreba, poate de acum facem o cerere încolo la SF.
1: No, pentru că el avea obiceiul să spună eu, dar eu zic, dar unde suntem noi?
2: Da, la un timp am auzit fraza asta.
0: Trăiești de unul singur, evident.
1: Da, absolut.
2: La un timp am auzit fraza asta și de acum, între timp, în viitoare să ți împlinesc 40 de ani, eu sunt al mai în vârstă.
1: E foarte. El zice, eu sunt mai mare. Zic, da, dar nu. Este, e bine când deci doi parteneri au cam aceeași vârstă. Au
0: da,
1: cam aceleași valori,
0: este
1: gânduri.
0: Bine, dar iată,
1: e bine.
0: Totuși voi trebuie să păstrați acel echilibru, să-l găsiți, fiindcă tu ai avut o viață aparte.
1: Da.
0: Până Anatol la fel a avut viața lui.
2: Da.
0: Și cum ați găsit acest echilibru ca să mergeți pe un drum înainte? Fiindcă nu este chiar atât de...
1: Pentru că avem aceleași valori. Să nu fi fost valorile, nu ar fi posibil.
0: Au prevalat
1: posibil.
2: Tot mult contează substratul valoric.
1: Foarte mult.
2: Substratul valoric.
1: Și discuțiile, da? Diverse subiecte. Asta este important, pentru că viața de familie e cu de toate.
0: Dar ce ați învățat unul de la altul în acest timp? Fiindcă, probabil,
1: eu să fiu mai așezată, mai echilibrată, pentru că de firea mea eu sunt foarte energică și pot să fac multe lucruri în același timp și pot să iau și decizii foarte rapid. Dar am învățat că e mai bine să... să mai lași de la tine, să mai iei o pauză, să te mai gândești, că nu te fugărește nimeni.
0: Nu v-ați apostrovat deocamdată?
1: Nu.
2: Lăsăm asta după culisele familiei.
0: Dacă nu-ți place ceva, cum reacționezi?
2: Poftim?
0: Dacă nu-ți place ceva...
1: Ce faci?
0: Ce faci, Olesia? Cum reacționează Anatolie?
2: În primul rând, o privești drept în ochi.
1: Spune, uite la mine.
2: Ce uite
0: și dacă ea nu vrea să te privească drept în ochi?
1: Ei, nu.
2: Ei, poate ar fi cam dur, spun că o fac să mă privească, dar...
1: Nu, dar
2: contează,
1: nu.
2: Contează să ne auzim.
1: Noi ne auzim.
2: Contează să ne auzim. Să ne auzim și soața când are tot ceva să-mi spui serios, nu spune atunci, spune domnul Vântu.
1: Domn Vântu?
0: Asta e atenționare.
1: Asta e atenționare, da.
2: Asta înseamnă că discutăm pe temă serioasă.
1: Avem semnele noastre.
0: Da, cine este cel mai romantic din familie?
1: Cred că Anatolie. Eu sunt foarte practic.
0: Eu mă
1: practic.
0: Gândeam și eu la Anatolie.
1: Eu sunt foarte practică.
2: Anatolie, ulea că e neamț.
1: Da, el așa, uneori are momente de visare, așa, îi place poezia,
0: păi dacă îi place, adoră literatura,
1: da.
0: Creația lui Eminescu,
1: da.
0: De aici vine și romantismul.
1: Da,
2: l-a jucat pe Eminescu când era în școală, elev, în scenete,
0: da.
2: L-a jucat pe Eminescu, apoi am mai activat și în formația de bărbați din satul meu de Baștenă.
0: Corul, da?
2: Corul de bărbați, Cavalieri Armoniei, dar și 15 ani de activitate în corul bisericesc. Am evoluat
0: bine.
2: Și în corul bisericesc, fiind basul și baritonul.
1: El perfect, și romanțe cântă
0: perfect.
1: Foarte frumos.
0: O strofă
1: da.
0: Și nouă ne cânti acum așa. O rugăm mai întâi pe Olesia să ne citească o poezie.
1: Să citesc o poezie.
0: Dacă aveți cumva la îndemână să vă aduceți aminte,
1: da,
0: fiindcă Olesia Dânga este... Câte cărți deja ai publicate, Olesia? Ai vreo
1: 7.
0: 7, da?
1: 7 și dintre care una în limba italiană.
0: E ultima sau penultima?
1: Recenta carte,
0: recenta.
1: Da, din luna mai 2026. Batito del cuore, bătaie inimii se intitulează. Dar voi citi o poezie în limba română.
0: Evident, că nu înțelegem italiana.
1: Știți cum, pentru așa să fie la... pentru toată lumea. Da, iată, să noi aici, pentru
0: dar
1: că
0: cum,
1: avem mai
0: iată
1: multe.
0: Momentul ăsta când scrii un vers, cum apare el? Îți ai nevoie de ceva ca să te impresioneze sau te închizi undeva în...
2: Eu atunci nu-s acasă.
0: Cum reacționează Anatolii când
2: el atunci nu e
0: poezie? Nu,
1: eu de obicei scriu poezii când
0: noaptea,
1: sunt singură târziu? Acasă. Da. Nu noaptea, eu noaptea dorm. În 10:30, 11 deja e ora de somn.
0: Muza când vine
1: Muza
0: mai...
1: când vine îmi notez, îmi schițez totul și după aia pot să dezvolt
0: da,
1: ideea.
0: Imagine.
1: Dar de obicei scriu când sunt singură acasă, când e liniște, în liniște, așa.
0: La ce te ajută poezia?
1: Poezia, de fapt, mă și salvează deseori de la realitatea aceasta dură și îmi dă noi aripi
0: eu
1: pentru
0: parte,
1: a crea.
0: Acolo
1: da,
0: mai
1: eu cred că
0: dumneavoastră
1: știți că sunteți creatori de poezie.
0: Lumea e mai bună în poezie.
1: Nu că e mai bună, dar e mai tolerantă.
2: Se mai sublimează.
1: Da. Și mă ajută să trec peste unele momente mai complicate. Dacă am o zi mai grea, deschid să citesc o poezie. Revin la poeziile mele mai altfel. Și eu cred că fiecare creator de frumos se regăsește în ceea ce face și în creația altor.
0: Stimați ascultători, acum la ora 15:38 de minute, Olesea Dânganie va citi o poezie din creația proprie. Te ascultăm, Olesea.
1: Da. Sunt oameni care trec prin lume ca umbrele dimineții, peste iarba umedă, fără nume scrise pe cărți, fără statui, fără aplauze, dar pașii lor lasă urme în veșnicie. Ei nu strigă că au dăruit, nu ridică drapele peste binele făcut, își ascund mâinile în lumina faptelor, ca și cum însăși tăcerea ar fi o rugăciune. Într-o casă săracă, o pâine apare. Într-un suflet frânt, o vorbă vindecă. Într-un ceas al disperării, o ușă se deschide fără zgomot. Și nimeni nu știe de ce e așa. Poate în viața aceasta, dirijor, e altcineva. Poate sunt îngerii care numără altfel bogățiile pământului, căci în ei există o taină veche, mai veche decât templele și cărțile, o lege nescrisă în piatră, dar în inima lumii gravată, că fapta făcută în numele Domnului nu cere marturi. Ea crește în întuneric precum rădăcina unui copac sacru, nevăzută de ochii oamenilor, dar ținând în picioare pădurea. Am întâlnit astfel de oameni, păreau obișnuiți, vorbeau puțin, priveau cerul ca pe un vechi prieten și, fără să știe, purtau pe umeri o parte din durerea lumii. Ei aprind lumânări în viețile altora și pleacă înainte de răsărit, lăsând în urmă doar lumina. Poate că adevărata sfințenie nu locuiește în marele cuvinte, ci în gestul acela simplu care nu așteaptă răsplată. Poate că Dumnezeu însuși umblă prin lume astfel, ascuns în mâna care ajută, în pâinea împărțită, în lacrima ștearsă fără martori, în iubirea care nu cere să fie văzută. Iar când se va deschide, într-o zi, marea poartă a timpului, vom afla că lumea a fost ținută vie, nu de cei care au strălucit, ci de cei care au ars în tăcere, ca niște candele nevăzute pe altarul nesfârșit al lui Dumnezeu. Umbrele existenței se numește poemul.
0: Foarte frumos poem, bravo, așa. Olesea. Iarbă umedă, pașii tăi, pâinea împărțită. Dar, Anatolie, ce simți atunci, ce descoperi atunci când soția dumneavoastră, iată, îi citiți poeziile, probabil.
1: Da.
0: Este primul...
1: El cunoaște, cititor, el citește sau... și e bine când ai alături un om care citește și te încurajează.
0: Da, dar l-am întrebat pe Anatol.
1: Așa. Să vedem ce zice.
2: Anatolie, cum am spus soația, el poate fi primul ei critic literar.
0: Chiar și, dar
2: chiar
0: ce și normal, da.
2: Așa, în primul rând, eu înțeleg tendința din creațele soției. Poate, în aparență, ar fi o poezie elitistă. Pentru că, mă rog, dânsa mi-a comunicat, soața mi-a comunicat, Olesia, că alt stil nu îi potrivește și parcă ar fi o poezie așa elitistă. Pentru că foarte mult se operează cu noțiuni de ontologice, gnoseologice. O poezie de străfunduri, de străfund filozofic. De acum, eu fiindcă, și în virtutea serviciului, fiindcă am activat și în linia întâi, în proza simplă, evident că eu am o paletă mai largă de acum. Îți deprins și cu expresiile folclorice, și cu cele dramatice.
0: Și populare.
2: Și populare, pentru că uneori un ales local se exprimă și în folclor, ca să fie înțeles mai bine de destinatarul mesajului. Că limbajul oficial, cel administrativ, birocratic, el e pentru hârtie. Dar pentru ca să fie înțeles și zaci în hârtie și ei spui omului exact pe limba lui, ca să te înțeleagă. Deci asta simt, desigur, fiecare creator are stilul său. Pentru că, cum spunea un parmis Benedetto Croce, spunea că stilul este însuși omul.
1: Da.
2: Deci, asta este stilul ales. Și urem succes, dar zic, mai doresc un volum de versuri care să se numească Odă Vântului.
1: Ați auzit?
2: Asta așa, ca o sugestie.
0: Nu este problematică să scrii și un astfel de
2: poemă de vântului. Domn Vasile, fiindcă deja a luat-o vântul.
1: Da, a luat-o vântul, dar nu bate vântul. Și nu dă vântul jos, cum eu spun uneori.
0: Nu bate.
1: Nu, deloc.
2: Noi ne batem.
1: Noi metaforic vorbim.
0: Ideinic. Clar că vorbim metaforic, da. Dar s-a făcut metaforic și ora 15.
2: Noi ideale și minute.
0: Este momentul, stimați ascultători, aici în studio este prezent Anatolie Vântu și Olesia Dânga, poet, om de cultură, filolog, dar este timpul să mai ascultăm o melodie și revenim la discuție, nu-i așa?

0: Andrei Ștefănescu, ești iubirea mea la Radio Moldova. Este ora 15:47. Stimați ascultători, invitații mei astăzi în studio sunt Anatolie Vântu și Olesia Dângă, poet. În continuare vorbim și despre domeniul patrimoniului cultural, fiindcă Anatol s-a ocupat și de acest domeniu. Există oameni care, iată, lasă în urmă clădiri, oameni care lasă cărți, oameni care lasă amintiri, dar poate cea mai importantă moștenire totuși sunt valorile. Domnule Vântu, ați activat în domeniul patrimoniului cultural. Ce înseamnă pentru dumneavoastră patrimoniul unei țări?
1: Patrimoniul unei țări înseamnă baza valorică unei țări, înseamnă dezvoltare, înseamnă sustenabilitate, înseamnă partea osoasă a unei țări, osul tare, musculatura, ca să mă exprim la modul figurat. Cât activam la Ministerul Culturii, am fost responsabil de domeniul monumentelor de for public, fiind chiar secretar al Consiliului pentru Monumente de For Public. Aceasta mi-a fost activitatea, secretar și chiar membru al acestui Consiliu. Și de acum aveam ca menire să avizăm acele schițe de proiect, documente, pentru viitoarele monumente. Și așa, în perioada mea de activitate, au și fost montate, precum este bustul Ștefan cel Mare din fața Consiliului Regional Ieloveni, precum este bustul lui Mihail Ceachir din fața bibliotecii cu același nume de pe strada Florilor din municipiul Chișinău,

0: ce am activat eu, mult contează într-adevăr a se ține cont de expertiza oamenilor care sunt sculptori, sunt arhitecți, care reprezintă domeniul. Nu poți să faci lucrări de amator și să le califici ca mobilier urban, cum de pildă avem statuia Veronicai Micle în Scoarele Mihai Eminescu, e calificat ca mobilier urban. Noi vrem statui autentice, nu mobilieri urbane. Deci contează într-adevăr o expertiză adecvată. Și un sculptor, un executor de sculptură care ține cont de asemenea expertiză.
1: Dar cum de apar aceste...
0: Iată. Ele apar având un act administrativ din partea administrației publice locale, se ignoră, nu se ține cont de poziția Consiliului de Profil, cel de bonumit de for public, totuși se montează, dar demontare chestii scandaloasă. Pentru montare, lumea vede ceva nou și le pare ceva foarte bun și aplaudă, dar numai cei care sunt în domeniu cunosc gradul de realizare a operei.
1: Exact.
0: Și avem situația când, pur și simplu, ca să nu se lasă interpretare ambiguă, e calificat ca mobilier urban. Dar mult contează și lucrarea autentică.
1: Am înțeles. Dar ce v-a învățat administrația despre oameni?
0: Administrația înseamnă să asculți omul, și să întocmești acte, să elaborezi acte, să le aplici corespunzător nevoilor, corespunzător așteptărilor, corespunzător necesităților oamenilor. Deși uneori administrație trebuie să te porți ca un chirurg, pentru că nu totdeauna ești înțeles, dar chirurgul știe, trebuie să faci operația la vreme, pe urmă să vii și sănătatea. Înseamnă uneori să asumi și niște decizii care neînțelese la un moment, dar știi că o să aibă efect pozitiv peste o anumită dată. Iată și asta ne învață uneori, să ne comportăm ca chirurgii.
1: Da, de la chirurgie să trecem și la poezie. Doamna da. Dânga, ce rol are poezia într-o lume atât de grăbită în care trăim astăzi?
2: Poezia te oprește pentru o clipă să-ți amintești cine ai fost și cine ești acum. E un rol important.
1: Dar studenților, ce încercați să le transmiteți prin limbă, cultură, literatură?
2: În primul rând, dragostea pentru exprimare corectă și dragostea pentru țară și neam.
1: Cât de important este să știi a te exprima corect?
2: Cred că este cartea de vizită pentru un om care vrea să activeze în domeniul traducerii, da? Dacă vorbim despre această latură. Este destul de important să cunoști că orice cuvânt pus la ordinea sa aduce valoare, plus valoare persoanei și cred că din acest considerent încerc în fiecare zi să transmit studenților mei dragostea pentru corectitudinea cuvântului.
1: Da, este important. Dar există un cuvânt care vă definește creația dumneavoastră?
2: Știți, nu am gândit asupra acestui cuvânt, dar voiam să spun că este un verb important pentru mine, da, a exista.
1: Ultimul
2: pentru că,
1: volum,
2: da,
1: de altfel
2: da,
1: se numește
2: așa se intitulează așa. Și
1: la asta am vrut să ajung.
2: Da. Pentru că a exista reprezintă toate formele de trăire a unui om terestru.
1: Toate formele de verbului.
2: Da. Și de trăire, a emoțiilor, a sentimentelor care te încearcă.
0: Da, noi dorim chiar să trăim, nu mai să existăm.
2: Da. A trăi deja este a trăi, dar a exista reprezintă toate formele de încercare pentru a ajunge la verbul a trăi.
1: Și care este lucrul pe care ați vrea să-l lăsați după dumneavoastră? Evident, mai avem mult de călătorit în această lume, dar oricum ne gândim și la ce va rămâne?
2: Exemplele mele de viață, din viața de zi cu zi, felul în care vorbesc, felul în care mă comport cu studenții, respectul față de oameni. Cred că acesta este cel mai important ce poate să rămână după fiecare.
1: Și Anatolie?
0: Eu am să răspund ca soț. Doresc să-mi înmulțesc familie.
1: Păi, dar n-ai decât.
2: Da.
0: Tot este act de creație.
2: Totul este creație în lumea asta.
1: Și iată o întrebare pentru ambii. Dacă familia dumneavoastră ar fi o carte, care ar fi titlul acestei cărți?
0: Vântul existenței.
2: Iată, vedeți. Și iarăși după cuverbul a exista.
0: Mă mândresc cu numele meu.
2: Da. Fiecare se mândrește cu numele.
1: Numele de familie, da. De altfel.

0: foarte așa poetic.
1: Toată era din familie numeroasă.
2: Dar de unde provine? De la vânt chiar? Era vânturat? Sau cum? Vânt, vânturat, vânt...
1: Localitatea mea de Bașne, practic, are mulți purtători la așa nume și sunt că unii care chiar nici rudii poate nu suntem. Chiar în familia tatălui au fost 9 copii. Și de acum, verișori, de primii, pe dole, și că așa s-a mai extins.
2: Și vântul a devenit furtună.
1: Au fost furtuni, au fost anumite numite familie, chiar în orientul nostru.
3: Da, este numele de familie Furtună, dar eu voiam să spun că numele meu de familie, Dânga, provine de la Dangă, de clopot. E familie românească, ca și Vântul, tot e nume românesc.
1: Vântul înseamnă vântul schimbării.
3: Da, vântul.
2: Dangă de clopot.
1: Dar Furtuna înseamnă distrugere.
3: Da.
2: Un fel de dangă de clopote singur, tandru, se plimbă prin casă. Și ultima întrebare. Dacă peste 50 de ani cineva ar deschide albumul familiei dumneavoastră și ar găsi o singură fotografie, ce fotografie ați vrea să fie acolo?
1: Cea de lângă bustul Eminescu, din Creuleni.
2: Dezvoltați, vă rog, această idee.
1: Fotografia care a fost făcută chiar în ziua căsătoriei noastre.
3: După înregistrarea căsătoriei.
1: Și am ales exact ziua respectivă.
3: Ne-am fotografiat lângă bustul lui Mihai Eminescu din Creuleni.
1: Ca așa și-a motivat în demers. Să fie exact în ziua culturii naționale. Nu ziua națională a culturii, dar culturii naționale, că așa e corect.
3: Da.
1: Să se asocieze cu un luceafăr, cu un astru.
3: Mai sunt și alte poze frumoase pe care le avem.
1: Răspunsul, dar... întrebarea a fost una.
3: Da.
1: Da, una răspuns.
3: Eu mai am o altă poză.
2: În particular. Și pentru Olesia, ce zice? Care este fotografia? O carte, poate?
3: Poate și o carte, dar mai este o poză de a noastră frumoasă, de la un eveniment, care tot e semnificativă. Deci avem două poze.
1: Atunci eram candidați la căsătorie.
3: Da, dar suntem tot noi.
2: Și iată chiar ultima întrebare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj tinerilor care visează să devină traducători, probabil, profesori sau scriitori, care ar fi acel mesaj? Și pentru Anatolie, dacă visează cineva să lucreze în administrația publică locală, tot un mesaj.
3: Da, pentru cei care doresc să devină traducători este foarte important să citească mult, foarte mult, să iubească cuvântul, pentru că a fi traducător înseamnă să ai în fața ta cuvintele. Și dacă ai această dragoste, atunci drumul ți este deschis și Universitatea de Stat, Facultatea de Litere, Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată așteaptă aceste persoane dornice să cunoască cuvântul.
1: Eu, vorbind din experiența de fost primar al comunii mele și actualmente la fel ales local, făcând și o analiză, spun așa, în primul rând, competență să aibă, capacitatea de a comunica cu cât mai multe pături ale societății, ca să nu simtă că exponentul este om cumva închis în universul lui, inabordabil, să evite situația asta, să fie cât mai deschis, accesibil pentru toate păturile sociale. Și, desigur, să aibă rezultate reușite, să fie înțeles de familie, pentru că și în familie trebuie să fie înțeles. Întotdeauna vine omul zâmbitor acasă, serviciul este unul solicitant. Și chiar făcând, poate și amit paralelă cu o situație actuală, poate și rudele un pic să mai ție la distanță, o distanță rezonabilă, pentru că serviciul ăsta cere obiectivitate, evitarea conflictului de interes, decizii, într-adevăr, luate limpede, fără careva... factor emoțional, pentru că asta e dăunător.
2: Și iată ce calități, că am în două cuvinte, ar trebui să aibă un primar în procesul ăsta de amalgamare acum. O frază.
1: Dacă e vorba de amalgamare voluntară, să fie calculate care vor fi avantajele și eventual cum se vor așeza resursele umane în urma amalgamării.
2: Eu vă mulțumesc că ați fost invitații mei astăzi. Iată că ne apropiem și de sfârșit.
3: Și noi vă mulțumim.
2: A fost interesant, a fost, dragi ascultători, am ajuns la finalul primei ore de emisie a albumului de astăzi. Să păstrăm această apropiere între oameni, locuri și povești care ne definesc. Am răsfoit împreună pagini din povestea unei familii în care cultura, educația, poezia și dragostea pentru oameni are un loc aparte. Vă mulțumim, stimații mei, Anatolie și Vântu și Olesia Dânga, pentru sinceritate și pentru această frumoasă călătorie prin anii. Mintiri.
3: Mulțumim.
1: Mulțumim.
2: Iar noi ne reauzim după buletinul de știri.
4: publicitate la Radio Moldova.

0: citate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polițe medicale acoperite de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student, a declarat șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru. Astfel, dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Potrivit acestei, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual. Acesta este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de învățământ, indicat în documentele prezentate, cu posibilitatea de prelungire dacă studiile continuă și în anul următor. Peste 1500 de elevi ai Liceului Teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne cu o investiție de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul Programului Național Construcție, Renovarea și Reabilitarea Blocurilor Sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ediția 2025. Precizăm că în total, anul trecut, prin intermediul acestui program, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Investițiile contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare a finanțării programului față de ediția precedentă. Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko, urmează să părăsească funcția după mai puțin de un an de la putere, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, anunțând o remaniere guvernamentală menită să revizuiască prioritățile de politică internă și externă ale țării, relatează TVP World. Zelensky a declarat că Ucraina va desemna înalți funcționari pentru a supraveghea domenii cheie ale politicii externe, inclusiv relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Polonia, Ungaria, China și Orientul Mijlociu, intensificând în același timp eforturile privind aprovizionarea cu arme, producția de drone, pregătirile pentru iarnă și reconstrucția postbelică. Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru anul trecut după ce și-a construit o reputație ca fiind unul dintre cei mai de încredere oficiali economici al lui Zelensky. În calitate de viceprim-ministru și ministru al economiei, i-a jucat un rol de prim plan în negocierea unui acord istoric între Statele Unite și Ucraina privind mineralele rare, semnat în luna mai anului trecut, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelensky și președintele american Donald Trump. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au adus un omagiu veteranului senator american Lindsey Graham în urma decesului său subit la vârsta de 71 de ani, informează DPA. Zelensky l-a descris pe senatorul republican din Carolina de Sud drept un adevărat apărător al libertății, unul dintre cei mai frecvenți susținători ai Ucrainei la Washington de când Rusia și-a lansat invazia în 2022. Volodymyr Zelensky a afirmat că Lindsey Graham a lucrat la inițiative menite să aducă pacea mai aproape, inclusiv sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, și a lăudat eforturile acestuia de a obține sprijin bipartizan pentru Ucraina în cadrul Congresului American. Netanyahu i-a adus de asemenea un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului din Senatul Statelor Unite. Senatorul american Lindsey Graham a lăsat un mare gol după decesul său subit, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, salutând susținerea acordată de acesta Ucrainei în fața Rusiei. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat întristat de moartea senatorului republican american, pe care l-a descris drept un apărător ferm al Statelor Unite, care credea cu tărie în alianța NATO și făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Personalitatea marcantă a Senatului american și aliat cheie a președintelui Donald Trump, Lindsey Graham, a decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și subite. Datele meteo, pe 13 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Se vor înregistra ziua între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit în cea de-a doua parte a albumului de familie, emisiunea în care descoperim oameni, destine și povești care merită păstrate în memoria noastră. Sunt Vasile Mija, realizatorul acestei emisiuni și împreună cu Silvia Ilarionov, regizorul artistic, de fiecare dată deschidem împreună câte o poveste de viață despre oamenii care, prin talent, muncă și perseverență, duc mai departe numele locului de unde au pornit. Vă salutăm cu drag în această frumoasă după-amiază și vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare, pentru că astăzi împreună cu noi va fi soprana Angela Ceban, dar până atunci haideți să deschidem această întâlnire așa cum se cuvine, cu un frumos salut muzical. Audiție plăcută!

Așadar, invitata ediției de astăzi, după cum vă și spuneam înainte de acest salut muzical, este soprana Angela Ceban, originară din satul Cotiujerii Mari, raionul Șoldănești, astăzi stabilită în Belgia. Este singura moldoveancă care cântă în corurile a două prestigioase instituții lirice, opera La Monet din Bruxelles și opera Ballet Flanderen, cu scene la Antwerp și Ghent. Drumul ei a început în satul Cotiujenii Mari, cu vioara în mâini, și a ajuns până pe unele dintre cele mai importante scene lirice ale Europei. În următoarele minute vom răsfoi împreună un album de familie sonor, în care se încapă copilăria, anii de studii, curajul de a pleca peste hotare și viața pe scena operei. Iar între discuțiile pe care le vom purta, vom asculta fragmente din opere interpretate de Angela Ceban. Așadar, dragi prieteni, povestea invitatei noastre începe ca multe altele într-un sat unde muzica nu era neapărat un drum sigur, ci mai degrabă o pasiune crescută din suflet. Primele lecții le-a făcut la școala de muzică din localitate, acolo unde a descoperit disciplina studiului zilnic și emoția primelor interpretări. De la vioară, drumul avea să o ducă treptat spre descoperirea propriei voci.

0: Angela, bine ai venit la Album de Familie.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație, mă simt onorată.
0: Este o plăcere să discutăm cu o soprană care își păstrează încă rădăcinile aici în Republica Moldova. Pentru început, cum îți amintești de satul tău natal, Cotijeni Mari, acolo unde ai început povestea cântecului?
1: Satul Cotijeni Mari, pentru mine, în amintirea mea, este despre copilărie, libertate, despre stele mari, aspirații și despre joaca în drum.
0: Știu, toți copiii se joacă în drum, dar de ce ți-aduci cel mai des aminte?
1: Mi-aduc aminte așa și de grădina din spatele casei. Aveam o grădină acolo unde bunica își punea cartofii. Așa era pe un deal și cumva aveai deschiderea asta așa largă. Puteai să vezi natura foarte frumos de acolo. Îmi amintesc și acum această imagine.
0: Ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă, fiindcă tatăl cânta în fanfara satului. Ce rol a avut familia în apropierea ta de muzică?
1: Din câte îmi amintesc eu, tatăl meu nu mai cânta la fanfară când am apărut eu, dar am o amintire vie despre bunicii mei, din partea tatălui, care erau pasionați de muzică și cântau mereu. De la ei am învățat primele mele colinde.
0: Mama dumneavoastră povestea în una din interviurile oferite că încă de mică Angela cânta în mai multe limbi. Cântai mai multe limbi cum?
1: Mai mult inventam, nu știam. Eram prea mic atunci ca să știu, doar că bunicii mei din partea mamei locuiau cu noi în aceeași curte și mi-amintesc că ei obișnuiau să asculte radio și eu mă duceam la ei, le închideam radio și deveneam eu în radio și bineînțeles că inventam, cântam în rusă, în ucraineană, în limba română și schimbam postul până când bunicul meu îmi spunea gata, ajunge, oprește-te.
0: Deci o fantezie foarte bogată de mică.
1: Da.
0: Ați început studiile muzicale la școala din satul natal. Cum era pentru un copil atunci din anii 90 să facă muzică într-o localitate rurală din Moldova?
1: Era ceva deosebit, extraordinar, pentru că nu toate satele din Republica Moldova aveau școală muzicală și mi-amintesc cum m-a ascultat doamna Raisa pentru prima dată să vadă dacă am și eu treabă cu muzica, dacă am ritm, ureche muzicală și eram foarte bucuroasă după ce am trecut de acel test.
0: Aveți în vedere Raisa Urschi, sora lui Gheorghe Urschi.
1: Exact.
0: La școala muzicală ați studiat vioara. Vioara este un instrument foarte capricios. Cum ați îmblânzit-o? Fiindcă este capricioasă de felul ei. Sau a îmblânzit-o ea pe Angela?
1: Pentru mine vioara a fost un instrument, sincer, puțin neplăcut. Adică pentru mine, pentru urechea mea, eram foarte sensibilă. Adică sunetul era prea puternic și prea strident. Tot încercam eu cumva să mă împac cu vioara, dar la un moment dat chiar m-am și lăsat de vioară. Pentru mine era prea puternic sunetul.
0: Și ce a urmat după vioară?
1: Am plecat la Iași.
0: Așa. Privind înapoi, cât de importantă, iată, a fost acea disciplină muzicală din copilărie, acolo din Cotijeni Mari, pentru parcursul tău de mai departe?
1: Pentru mine a fost foarte important, pentru că această disciplină mi-a dezvoltat memoria, concentrarea și aveam o responsabilitate. Trebuia să fiu la timp, la ore, după ore nu aveam prea mare pauză și trebuia să fiu punctuală. Dar luându-mă acest angajament, trebuia să-l respect.
0: Când ai simțit pentru prima dată că muzica ar putea deveni mai mult decât un hobby sau o plăcere pe care o aveai în adolescență?
1: Prima dată a fost după terminarea liceului. A fost un moment decisiv atunci a trebuit să hotărăsc ce drum aleg mai departe și cumva muzica a câștigat. Ea mereu a fost pe primul loc.
0: Când te gândești acum de departe la copilăria de atunci, care sunt lucrurile simple care vă lipsesc cel mai mult astăzi acolo în Belgia?
1: Mămăliga făcută la plită, roua ierbii de dimineață, luatul cireșilor din copacii vecinilor, mâncarea unei bunici a unei prietene de ale mele și jucatul în drum. Îmi plăcea foarte mult să ies în stradă și să mă joc cu copiii.
0: Și cum arătau acele zile obișnuite din sat? Ai cea mai mare bucurie? bucurie atunci? De ce te bucurai cel mai mult?
1: Plăcea libertatea asta, să ies din curtea casei și să explorez, să merg cu bicicleta, să joc basket, volei. Inventam tot felul de jocuri și îmi plăcea foarte mult.
0: La școală prin ce te-ai deosebit în afară de muzică?
1: La toate cam la fel, așa, nu era un obiect. Îmi plăcea limba română, da, cred că limba română era obiectul meu preferat.
0: Vii des acasă, Angela, la Cotiujeni?
1: Da, vin destul de des, aș spune, că cam de sărbători încerc să vin, de Paște, vara.
0: Cum arată satul astăzi? Cum îl vezi? Cel de atunci, de azi, s-a schimbat ceva în sat?
1: Sunt cam părăsit acum, așa, case părăsite, parcă nu mai are viață satul de altă dată. Mai puțin copii pe stradă, toate grădinile din spatele curților nu mai sunt așa îngrijite.
0: După cum ne povestește Angela Ceban, fiecare apariție pe scenă este o întoarcere la emoție și autenticitate. Urmează Liedul Floricică de pe ape, de Tiberiu Bredicianu, o piesă plină de sensibilitate care vorbește despre fragilitate, dor și frumusețea discretă a sufletului. Să o ascultăm!

0: Această interpretare ne-a dus mai aproape nu doar de muzică, ci și de universul interior al Angelei Ceban. Dar în spatele fiecărui artist există o poveste, o rădăcină, o familie care a contribuit la formarea sa. Vă invit să descoperim mai mult despre acest parcurs printr-un interviu special cu tatăl interpretei, o perspectivă personală asupra începuturilor, pasiunii și a drumului care a dus până la acest moment pe scena din Bruxelles. Pentru că în spatele fiecărui drum frumos se află oameni care au fost acolo de la început, cei care au văzut primele încercări, au ascultat primele surete și au încurajat fără să știe unde va duce totul. Dar pentru că povestea ei începe acasă, la Cotiujenii Mari, îl avem alături de noi și pe tatăl ei, domnul Alexei Ceban. Dacă ar fi să închideți ochii și să vă întoarceți în timp, cum era fica dumneavoastră când era copilă?
1: Știți cum, era un copil interesant. Să vedea că evreia pe scenă, numai nu gândeam că o să fie pe scenile Europei. Să vedea copil așa care îi plăcea muzica de mic.
0: Această pasiune vine chiar din stră buniei, că și buniei aveau o pasiune față de muzică. Mai pe urmă și dumneavoastră ați cântat în orchestra din satul Cotiujenii Mari.
1: Da, când era Valentin Soțchi, el a fost dirijorul nostru de muzică. E un dirijor iscusit.
0: La ce instrument a cântat Alexei?
1: Eu la trompeta 1.
0: Și iată fiica la vioară.
1: Da.
0: Dar pe parcurs am înțeles că n-ați mai practicat trompeta după ce ați plecat din orchestră.
1: N-am mai practicat, eu în armată tot am cântat în orchestră, așa, am cântat tot un local, știți cum era pe timpurile celea. Și am cântat acolo, dar după ce am venit, m-am mărs pe avei.
0: A fost un moment anume când v-ați pus așa în gând că drumul fetei mele o să fie muzica.
1: Eu m-am gândit, dar știți de ce? Pentru că erau toți împotrivă, și soacra și soacră, chiar și părinții mei, fiorul, soția. Noi o cătam pe Maria Bieșu. Vroiam să ne ducem la dânsa să o asculte, să vedem dacă se merită să margă pe calea asta. Atunci am găsit-o pe Natalița Munteanu din Coșernița, la Chișinău. Noi am apelat la dânsa, eu au colaborat acolo un an jumate.
0: De mic ați observat atunci că ea are talentul ăsta ca să fii soprană, voce de operă?
1: Nu știam că soprană, vocea de operă a apărut pe parcurs. Știți, când s-a dus la ea, e deodată a vrut muzică ușoară, populară.
0: Da.
1: Și când s-a dus acolo, profesorii au îndrumat, au zis că la tine vocea e foarte bun, tu la popular te întorci când vrei, dar la operă e foarte, glasul tău e pentru operă. Și eu convins-o și eu dam o mărs cu opera, dar de acasă a fost. Eu am susținut-o mereu și știți cum, eu pe timpul, e chiar de câte ori mai ea vine greu, îi spune lui mam să plânge eu pe telefon, mam să o încuraja și eu la fel, da. Eu cu sfata voastră, voi de ta mă susținez, da. Noi spunem, păi tu poți, la tine să vede rezultatele. Să nu că ești cineva care cânți așa că numai să cânți, da? Eu, de exemplu, tot îmi place muzica și e când cânt, apoi vocea, când îi dă drumul la voce, la mine se ridică părul pe mâini, știți cum emoțiile, da, dar am vedere vocea, îmi place cum răsună.
0: Plecarea ei de acasă, bănuiesc că nu a fost așa atât de ușoară.
1: Știți că într-un mod vine greu pe suflet, dar nu putem să ne uităm înapoi pentru că e vroiești, că o să ținem, că nu puteți să mai cedez, mai întorci capul, să vedea ochii în lăcrimi, dar nu era ta mie. Mă rog, știți cum, eu așa mă când aduc aminte apoi, îmi vine așa o emoție, știți cum. Dar e bine, dar m-am ne-am deprins și ei sunt acolo în locul ei unde trebuie să fie. Da, foarte bine, genele e un băiet cum scar. Ei din start mi-au plăcut, adică el l-am văzut.
0: Astăzi, domnul Alexei, când o auziți fiica dumneavoastră și o vedeți în scenele mari ale Europei, ce se întâmplă acolo în sufletul de părinte?
1: O scânteie aprinsă care mă bucură pe timpul la fiecare minută. Eu doar am fost când pe 20 februarie am participat la concertul, i-am fost cu soția când ei ne-au invitat și nici n-a știut că va să fie concertul. Când ne-au luat bilete din timp, gata, mâine plecăm la concert. Știți cum, și mie e frumos pe lume când îți vezi copii care au ajuns scopul, care l-au pus în poate de mic copil, poate parcursul vieții.
0: V-a emoționat foarte mult aplauzile când ați fost la concert sau nu?
1: Da, foarte mult, domnule Sine, foarte.
0: Domnul Alexei, vă mulțumesc și vă doresc în continuare să vă bucurați de nepoțel și de fiica dumneavoastră talentată.
1: Mulțumesc. Și dumneavoastră. Aș dori eu pe viitor să vii și să cânti și în Republica Moldova. Asta e dorința mea.
0: Așadar, dincolo de scenă și de aplauze, rămân oamenii care au fost acolo de la început, cu răbdare, cu grijă și cu multă încredere. Iar uneori, în spatele unui artist, stă o poveste simplă și puternică, familia. Stimați ascultători, în continuare, o ascultăm iarăși pe interpreta Angela Ceban într-o lucrare plină de farmic și subtilitate. Este vorba despre aria In Uomini In Soldati, din opera Così Fan Tutti, de Wolfgang Amadeus Mozart, o creație reprezentativă a operei comice clasice compusă în anul 1790. Această arie aparține personajului de Spina, o servitoare isteață și plină de spirit, care ironizează ideea fidelității masculine, sugerând cu umor că bărbații nu sunt tocmai demni de încredere. Interpretarea pe care o veți asculta se remarcă prin energie, claritate și expresivitate, punând în valoare atât virtuozitatea vocală, cât și caracterul teatral al acestei pagini muzicale. Vă invităm să o ascultați pe Angela Ceban.

0: Parcursul invitatei mele, Angela Ceban, a continuat la Iași, unde a descoperit lumea cantoului clasic, un univers complet nou pentru ea. Pentru mulți artiști, anii de studii sunt definitorii. Este perioada în care vocea se formează, dar și în care apare convingerea că scena poate deveni destin. Primele experiențe în corul filarmonicii au însemnat contactul real cu scena, cu publicul și cu rigoarea profesiei. După liceu, Angela, ai luat o decizie importantă, să pleci la Iași. Cum a fost acel moment al despărțirii tale de casă, de prieteni, de părinți?
1: Un moment greu, dar eram așa mai împăcată știind că Iașiul este mai aproape de casă și pot ajunge oricând. Și părinții mei o duceau foarte greu financiar atunci, dar s-au descurcat și au făcut acest efort pentru mine.
0: Ați ajuns la Universitatea de Arte cu gândul la muzica populară sau jazz, dar ai descoperit un canto clasic. Cum ai primit această schimbare? Cum s-a întâmplat totul?
1: Am ajuns la Iași și acolo, de fapt, am descoperit că se face doar canto clasic și eram puțin derutată, nu știam ce va urma. Știam sigur că vreau să fac muzică și că vreau să fie la Iași, fiind mai aproape de casă, și am acceptat această provocare și așa a fost.
0: Trebuia să ai și un curaj, fiindcă la început nu știați aproape nimic despre muzica clasică. Cum a fost perioada de adaptare?
1: A durat ceva, să fac un an de pregătire, lecții în particular de canto, și apoi am dat examen de admitere și țin minte și acum, primul meu examen a fost foarte interesant pentru mine, pentru că nu puteam să-mi controlez emoțiile, corpul tremura, vocea, nu puteam să o controlez, dar treptat, prin experiență și expunere, am reușit să depășesc aceste emoții.
0: Și a existat un moment în facultate când ați simțit că începeți cu adevărat să înțelegeți lumea operei, că era o lume aparte totalmente pentru tine.
1: În facultate, de fapt, îmi dați seama că oamenii sunt și răutăcioși și că drumul acesta nu e chiar așa roz și ușor cum mi-l imaginam eu, dar adevărata lumea operei cred că o înțelegi cel mai bine când ajungi într-o instituție. Există totdeauna comparația asta, nu știu, concurență, comparație.
0: Acerbă.
1: Și, exact, și cred că trebuie să depășești aceste încercări.
0: Momente. Dar cine te-a inspirat cel mai mult în anii de studenție? Fiindcă și aici trebuie să ai o susținere, te inspire ceva.
1: Da, la Iași am făcut 4 ani de facultate și apoi un master la Iași. În ani de studenție, prima mea profesoară de canto, Adriana Severin, m-a susținut destul de mult, ea m-a încurajat și ea mi-a clădit, să zic așa, bazele tehnicii mele vocale. Și apoi fiecare profesor care a intervenit în viața mea și fiecare artist a contribuit la dezvoltarea mea profesională și le mulțumesc pentru acest lucru.
0: Angela, primul pas profesional în cariera ta a fost colaborarea cu Corul Filarmonicii din Iași. Ce a însemnat acea experiență pentru formarea ta?
1: A fost un moment foarte important pentru mine. De fapt, atunci a fost prima mea experiență a unui cor profesional. Acolo am văzut dirijori importanți din România și din afară. Cântam mult în limbi străine, diferite limbi, și m-a ajutat mult. Sunt foarte mulțumită pentru că am trecut pe acolo.
0: Mai țineți legături prietenești cu colegii de acolo, din Iași?
1: Da, mai păstrez și acum.
0: Urma să te întreb, dincolo de studii și de muzică, cu ce te mai delectai în Iași, capitala Moldovei?
1: Îmi place Iașiul, așa că e un oraș mic, intim așa, și sunt foarte mulți studenți, vibe-ul ăsta așa de tineresc acolo. Eu locuiam într-un cămin și acolo erau colegiile mele și noi ne împărțeam la curățenie, mâncare, făceam totul împreună și ne duceam și la club seara împreună, adică dansam, eu eram pasionată de dans și în special prietena mea, Irina Vidreanu, era și ea la fel de pasionată și lângă căminul nostru era un club și mergeam acolo, ne luam o apă și o împărțeam și dansam cu orele. Ajungeam rupte și a doua zi fără voce, dar nu-mi pare rău nici acum, nici nicio secundă, pentru că am trăit asta, bucuria asta de a dansa.
0: De unde a apărut dorința de a merge mai departe? Fiindcă nu te-ai oprit în Iași, n-ai revenit la Chișinău, dar ai plecat spre Europa, tot mai departe.
1: Noi am plecat într-un turneu cu corul filarmonicii, am plecat în Olanda și asta s-a întâmplat în ajunul sărbătorilor. Și de obicei în Olanda nu prea ninge iarna, dar atunci chiar a nins așa frumos și mi-amintesc și acum căsuțele alea arătau ca în povești, cu luminile alea frumos decorate și cumva în acest lucru a deschis o curiozitate de a încerca să fac un master în străinătate. Și am făcut masterul în Belgia, am ales Belgia pentru că la Bruxelles o prietenă de-a mea foarte bună, o fostă colegă de facultate de la Iași, făcuse un master în Bruxelles. Eu am urmat-o.
0: Te-ai decis așa într-o bună zi?
1: Atunci la moment nu eram căsătorită, dar eram într-o prietenie strânsă cu actualul soț, exact, și am venit așa la el și am zis, uite, am hotărât asta, trebuie să vii și tu cu mine. A fost de acord.
0: Deci reacția lui a fost pozitivă.
1: Da, da, da. Fiind într-un domeniu în IT, a fost ușor pentru el să-și găsească servici.
0: Dar pentru tine ușor a fost să te adaptezi?
1: La început nu a fost ușor, pentru că nu cunoșteam prea bine. Adică, bine, franceza o știam din școală, dar nu o practicasem și așa, dar vorbeam mai mult în engleză, pentru că eu am ales facultatea la partea flamandă și se vorbește olandeză și mai mult se vorbea engleză.
0: Angela Ceban s-a născut în Republica Moldova și a dezvoltat încă de la o vârstă foarte fragedă interesul pentru muzica, vocală și teatru. A obținut diploma de master la Conservatorul Regal din Bruxelles, la clasa renumitei profesoare Dina Grossenberg. În timpul studiilor în Belgia, a participat la clasa de acompaniment pentru lied cu profesoara Yves Spinet. În iunie 2013 a fost una dintre cântărețele selectate pentru a participa la Udo Reimann Masterclass of International Song din Bruxelles, unde a avut oportunitatea deosebită de a lucra cu Christian Stojan, David Selig, Ursula Krieger, Philip Moll, Wolfgang Holzmeier, Julius Drey și Christoph Pregardien. Angela Ceban este o interpretă consacrată de lieduri, cântece și operă. A susținut recitaluri și concerte în Belgia, Portugalia, Germania, Ungaria, România și Turcia. Este și momentul să vă reamintim că sunteți la Album de Familie, iar invitata noastră de astăzi este Angela Ceban, soprana originară din Cotiujenii Mari, care astăzi cântă pe scenele operelor din Belgia. Vă invit acum să ascultăm o lucrare deosebită din creația lui Piotr Ilici Tchaikovsky, duetele 46, scrise în 1880. Aceste miniaturi vocale surprind un dialog expresiv între două voci feminine susținute de pian. Interpretarea aparține sopranii Angela Ceban, mezzosopranii Nadia Lis și pianistei Daniela Rodo, într-o înregistrare realizată la Muzeul Instrumentelor Muzicale din Bruxelles. Audiție plăcută!

0: studiile de master la Bruxelles, Angela Ceban a făcut pasul decisiv spre o carieră internațională. Audițiile la instituții lirice importante sunt extrem de competitive, iar reușita de a face parte din corurile unor opere precum La Monet sau Opera Ballet Flanderen confirmă nu doar talentul, ci o muncă susținută și constantă. Astăzi, activitatea ei artistică se desfășoară într-un mediu internațional, alături de artiști din întreaga lume, pe scene unde tradiția și excelența sunt esențiale. Continuăm discuția cu Angela Ceban. După masterul din Bruxelles, ai susținut audiția pentru opera La Monet. Cum a fost acel moment?
1: Da, a fost ceva special pentru mine și a fost prima mea confirmare că sunt pe drumul cel bun. Concurența este foarte mare la Bruxelles, pentru că aici vin muzicieni din toate colțurile lumii, nu doar din Europa, și intrarea se obține greu.
0: Dar cum ai obținut totuși această intrare?
1: Se face o audiție și participi. Fiecare are 4-5 minute la dispoziție, trebuie să prezinți o arie și să cânți și dacă treci mai departe, te ia.
0: Ești norocoasă. Angela, dar vocea trebuie antrenat pentru arie. Unde practicai acest antrenament? În cameră? Acasă când mergeai la Cotiujeni, mai trăgeai câte o arie prin vie sau nu?
1: Prin vie nu. Eu când veneam acasă, veneam mai mult de sărbători, de așa, nu mi-am petrecut așa mult timp, să zic, în grădină, când...
0: Între rude, acasă, la un pahar de vorbă, le cântai la ei tăi vreo arie?
1: Da, le mai cânt așa, dar eu prefer așa să fie într-un mediu mai, adică să fie scenă, să fie public. Îmi place să cânt la comandă, așa, știți, adică îmi dă o altă perspectivă.
0: Astăzi Angela colaborează cu două instituții prestigioase, La Monet și Opera Ballet Flanderen. Ce înseamnă această realizare pentru tine?
1: Este o binecuvântare că am această șansă să descoper alte culturi, alte viziuni, pentru că și până la urmă muzica ne unește și facem parte dintr-un întreg, indiferent de unde venim. Asta e frumos în corul unei opere. Respirăm împreună și atunci parcă zici că suntem toți în întreg.
0: Ți-ai făcut prieteni mulți?
1: Da, mi-am făcut prieteni, da.
0: Corurile acestea reunesc foarte mulți artiști din multe țări, precum am și spus. Cum se simte această diversitate în munca de zi cu zi acolo?
1: E ceva frumos. Ai ocazia să asculti artiști talentați și foarte renumiți. Orchestra sună aproape perfect și mereu tinzi să ai un nivel mai bun și mai bun în fiecare zi. În repetiție, prin ascultare, prin înregistrări.
0: Ați cântat în opera Nabucco de Giuseppe Verdi. Ce emoție transmite pentru tine celebrul cor La Pensiero?
1: Deci acest celebru cor exprimă de fapt dorul și suferința evreilor aflați în exil după ce au fost alungați din patria lor. Eu nu am fost alungată și sunt fericită, doar că dorul persistă, bineînțeles. Și în această producție am participat 40 de naționalități. Și cred că fiecare cumva s-a regăsit în această poveste. Unii despre dor, alții despre, nu știu, pierderea libertății, problemele de războaie, de religie.
0: Și există momente din astea acolo la Bruxelles în care dorul tău de casă se simte mai puternic?
1: Cumva, de când a apărut copilul în viața mea, a apărut și dorul de casă mai puternic. Pentru că aș vrea și el să treacă prin locurile bătătorite de mine, să aibă conexiunea asta puternică cu familia și să cunoască cultura noastră.
0: Pe unde ai mers cu concertele? Ați concertat? În ce țări?
1: Mai mult prin Belgia am avut ocazia așa să cânt pe scenile astea care...
0: Fiindcă fiecare artist trebuie să aibă răbdare și să persevereze, nu-i așa? Ce ai învățat din parcursul tău despre aceste două calități, răbdare și perseverența?
1: În cazul meu, tehnica vocală s-a format în timp și nu doar în cazul meu. Dar dacă vrei să ajungi la un rezultat frumos, este nevoie de multă muncă, răbdare și perseverență.
0: Dacă un tânăr dintr-un sat din Republica Moldova visează și el astăzi la o carieră de muzică, ce îi spune tu?
1: Mi-aș spune că nu toți sunt făcuți pentru performanță în muzică, dar este important să studieze un instrument, să învețe limbi străine, să-și urmeze intuiția și să creadă puternic în talentul său, să fie unic, diferit.
0: Am înțeles că ești prea prinsă în activități în cadrul operei.
1: Da, sunt prinsă în ultimul timp, dar fac timp și pentru familia mea. Am o viață normală, firească.
0: Și ce gătești?
1: Fac împărături.
0: Ce gătești o cântăreață?
1: Păi, de toate gătesc. Ciorbe, mămăligă, tot ce se poate găti. Nu-mi place să gătesc dulce, mai mult sărat, așa tot. Nu fac abuz de dulce, da.
0: Și un artist de scenă trebuie să-și îngrijească și corpul. În acest sens, ce face Angela? Ai grijă de siluetă, nu mănânci ea, nu mănânci alta?
1: Sunt foarte echilibrată, cred, în legătură cu mâncarea. Adică totdeauna mănânc, dar nu mănânc până sunt așa, mă simt
0: greoaie.
1: Da.
0: Rămâi flămândă și după masă, nu?
1: Nu flămândă, dar atât cât e nevoie, adică nu exagerez niciodată. Dar plimbările îmi plac foarte mult, încerc să merg pe jos cât mai mult. Din păcate îmi plăcea și să alerg, dar de când am copilul e un pic mai dificil. Nu fac nimic special, doar încerc să fiu echilibrată.
0: Cum te descurci în viața acolo? Este complicat că trăiești într-o țară europeană?
1: Cred că acum este complicat să trăiești oriunde, dar e scump aici să mergi la restaurante, serviciile sunt destul de scumpe. De exemplu, la supermarket, cred că ajung prețurile undeva tot pe acolo, ca și în Republica Moldova.
0: În schimb, salariile sunt mai mari acolo.
1: Da, da, da. Cred că dacă sunt două persoane cu două salarii, clar că ai o viață mai bună.
0: Câți ani are copilul?
1: 6 ani, Victor.
0: Să fie sănătos. Îi place ce face mama? Îl iei la concerte, la repetiții, merge, te însoțește?
1: Îi place, doar că simte gelozia puțin, adică ar vrea timpul dedicat muzicii de fapt să fie pentru el.
0: Dar găsești timp și pentru el?
1: Găsesc, bineînțeles, nici nu am cum. Îi place foarte mult în Republica Moldova. A zis că acolo mâncarea e cea mai bună, la cotiujenii mari. Bine, pentru el Moldova înseamnă cotiujenii mari, asociază cumva asta. Aici viața este diferită în ce sens? Mereu vei avea un gol care nu poate fi umplut cu nimica din punctul meu de vedere, adică plecarea asta de acasă îți va lipsi mereu.
0: Ai fost conștientă atunci când ai ales acest drum și probabil acolo și vei rămâne sau încă nu v-ați determinat cu viața de mai departe?
1: Suntem deschiși să facem
0: o nouă călătorie.
1: Da, da.
0: Dar pentru tine astăzi, ce înseamnă acasă? Pentru că, din câte discutăm noi astăzi, foarte des pronunț acest cuvânt.
1: Pentru mine acasă e și aici în Belgia, acasă e și la Iași, dar efectiv cuvântul ăsta acasă, cred că este locul unde m-am născut eu și unde sunt părinții mei. Și atât timp cât părinții sunt în viață și încă ai locul acela unde poți să mergi și ai dormit de mic copil acolo, e ceva puternic.
0: Dar ce îți aduce liniște de aceea în momentele în care, iată, nu ești pe scenă, te plimbi, asculți muzică de alte genuri sau ce pasiuni mai ai?
1: Mie îmi place foarte mult să mă plimb, deci plimbările în natură mă relaxează foarte mult. Întâlnirile cu prietenii și întâlnirea cu familia extinsă, adică nu doar eu, soț și copil, da, aia mă fac foarte fericită.
0: La ce lucrezi acum? În ce ești antrenat?
1: La momentul actual lucrez și la un proiect de-al meu, adică vreau să înregistrez ceva și la operă studiem Carmen la momentul actual.
0: Carmen, vezi?

0: ce-ți mai dorești în viață?
1: Eu cumva las așa lucrurile să vină natural și ce-mi dă Dumnezeu de sus le primesc cu multă bucurie. În curând sunt sărbătorile de Paști și eu țin foarte mult la sărbătoarea aceasta. Cumva este o sărbătoare care ne unește, ne face să fim mai buni și vreau să le transmit tuturor să se bucure de această sărbătoare. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dedicat timp mie și vă doresc mult sănătate și să realizați câte mai multe emisiuni din astea frumoase și memorabile. Le mulțumesc părinților mei că totdeauna m-au susținut așa cum au putut ei și că sunt niște părinți extraordinari. Mi-au lăsat mereu libertatea asta de a alege și niciodată nu m-au oprit. Mereu au fost de acord cu toate deciziile pe care le-am luat eu.
0: Angela, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc sănătate și ție. Succes, evident, acolo unde ești și sperăm într-o bună zi să te vedem și în scena Operei Naționale din Republica Moldova.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult.
0: Iată că am descoperit, stimați ascultători, împreună cu dumneavoastră, povestea sopranei Angela Ceban, un destin care a pornit din satul Cotejerii Mare în Șoldănești și a ajuns pe marele scene lirice ale Europei. Iar acum, stimați ascultători, după acest interviu plin de emoție și autenticitate, vă propun să rămânem în aceeași atmosferă artistică și să dăm curs unui nou moment de rafinament muzical. În cadrul unui select eveniment organizat de Diplomat Bazar, în ambianța elegantă a primăriei din San Giu, avem deosebita onoare de a vă invita într-o călătorie sonoră plină de grație și strălucire. Vă prezentăm celebra arie Bien Herr Marquis din opereta Die Fledermaus de Johann Strauss, o veritabilă emblemă a spiritului vienez, unde eleganța se împletește cu umorul muzical subtil. Această lucrare prinde viață prin interpretarea distinsei noastre soprane Angela Ceban, acompaniată la pian de talentata Daniela Rudo, care au adus pe scenă de acolo expresivitate, finețe și o sensibilitate aparte. Vă invit să vă bucurați de acest moment de excepție. Audiție plăcută!

Această lucrare a prins viață datorită interpretării distinsei soprane Angela Ceban, cu care am și dialogat astăzi aici la Radio Moldova. Cea care a pornit de la ovioară din școala natală din Cotiojenii Mari, trecând prin corul filarmonicii din Iași, până la scenele belgiene ale unor instituții cu audiență europeană, descrie un parcurs construit mai mult din persistență decât în condiții prielnice. Ceea ce rămâne de văzut este dacă drumul va face la un moment dat și o întoarcere spre scena de Republica Moldova, pe care Angela Ceban deocamdată nu a cântat. Noi o așteptăm și acasă. Iar astăzi am ascultat o poveste despre curaj, muncă, răbdare și despre visuri care prind glas atunci când ai încredere în drumul tău. Iar Angela Ceban, îi mulțumim că a fost alături de noi. Dragi prieteni, aceasta a și fost ediția de astăzi a emisiunii Album de Familie. Eu sunt Vasile Mija și vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă așteptăm împreună cu regizorul Silvia Ilarionov cu drag la o nouă ediție data viitoare. O seară frumoasă tuturor! La revedere!

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: O voce caldă și plăcută, o fire romantică și sensibilă. O admirăm pentru originalitate și perseverență. Marea ei forță constă în a transmite emoții. Prieteni, în cadrul ediției de astăzi, vom continua dialogul cu distinsa interpretă Anastasia Lazariuc.

0: de ani buni urmărim cariera dumneavoastră artistică, de fiecare dată, de la ținută până la cântec, ați venit cu ceva nou în fața publicului, elegant, frumos. De aici, probabil și succesul. Toate piesele au devenit șlagere peste noapte. Toate piesele lansate de Anastasia Lazariuc. Este vreun secret anume în selectarea melodiilor, textelor sau în formarea repertoriului? Că nu se întâmplă la fiecare artist
1: da,
0: așa.
1: Da, sunt de acord cu ce mă întreb. Așa este. Eu cred că cel mai mare secret este să ai noroc sau piesa să aibă noroc, să-și găsească compozitorul potrivit, poetul potrivit, interpretul potrivit, orchestratorul potrivit și cel care imprimă piesa.
0: Toate componentele.
1: Da, dacă compozitorul își găsește o interpret care se potrivește piesei pe care a compus-o, este perfect. Deseori se întâmplă și eu, câteodată am urmat niște piese, câte o piesă și spuneam gata, asta va deveni șlagăr. Nici într-un caz n-a devenit. A devenit șlagăr când nu m-am așteptat. O piesă pe care poate nu puneam atâta preț și nu m-am așteptat să fie șlagăr. Asta e un noroc să ți se ofere sau să cauți piese. E adevărat, eu am selectat piese pentru că eu simțeam cam ce pot eu, ce-mi place să cânt, stilul care mă reprezintă și atunci lucrul ăsta probabil mi-a folosit mult, mi-a fost important.
0: Se întâmpla și atunci când refuzați piesele cuiva?
1: Se întâmplă ca unii să nu te înțeleagă sau să creadă că ești cu nasul pe sus sau ești prea mândră. Pur și simplu piesa nu o simt. De ce să bat joc de o piesă? Nu simt.
0: Nu este pentru mine, da.
1: Da, da, da.
0: Cea mai mare bucurie pentru un interpret este cu siguranță aprecierea publicului, sunt aplauzele și bineînțeles durata lor. Care este reacția generației de astăzi vis-a-vis de cântecul Anastasiei Lazariuc?
1: Asta nu știu care este reacția generației de astăzi. Sper că cât de cât acceptabilă, știu ce să zic, totuși în spatele a tot ce am lăsat noi, mă includ și pe mine în lista asta și pe cei din generația mea.
0: A fost generația de aur, să recunoaștem.
1: Am lăsat ceva, adică ne-am implicat destul de serios în tot ce am făcut. Da, sunt de acord că vremurile se schimbă, totul, nimic nu e constant și nu va fi constant în univers și în viață și pe pământ. Totdeauna vor apărea așa cum...
0: Alte stiluri.
1: Țin minte, eu eram tânără și cântam stilurile astea noi și mama, ce cu fățăiala asta, ce cu zgomotul ăsta și twist și nu știu ce și așa. Probabil că și ei acum, ascultându-ne, zic gata, asta e demodat, noi trebuie să inventăm ceva nou. Au tot drept. Singurul juriu și cel care rămâne să ne judece este timpul și spectatorii.

0: Unii preferă să nu alerge după noroc, mai degrabă să și-l facă singuri. Dumneavoastră, cum stați cu norocul? În ce măsură credeți că v-a zâmbit sau a fost bun cu dumneavoastră?
1: Lângă toate încercările vieții care le-am avut eu, peste care încerc să trec cât mai ușor, eu cred că am fost o persoană și sunt o persoană foarte norocoasă. Am fost înconjurată de oameni de mare valoare, mă refer și la, dacă tot am vorbit de cântice, că asta am făcut toată viața, oameni care eu poate atunci când eram tânăr nu mi-am dat seama cu ce oameni de valoare mă înconjor și cine mă susține și mă încurajează. În timp, toate aceste piese, nu neapărat că le-am cântat eu, sigur că sunt și preluate de alți interpreți și aș și bine fac, pentru că o piesă trebuie să trăiască veșnic, dacă se poate. Oamenii care au avut mare încredere în mine, în afară de compozitori și poeți, am mai întâlnit în viață oameni care nu mi-erau rude, total străini, care nu știu de ce m-au sprijinit în anumite momente în care eram pe margine de prăpastie.
0: Au fost fanii dumneavoastră?
1: Da, au fost oameni care au crezut în mine și care poate că au văzut, nu știu, anumită valoare, nu știu cum să numesc, au văzut ei ceva sau au fost trimiși de Dumnezeu, că Dumnezeu prin oameni lucrează.
0: Ce ți-a dat, ce ți-a scris, ce ți-a prescris Dumnezeul, acela vei deveni. Și atunci, cum rămâne cu norocul, cu destinul? Credeți în soartă?
1: Da, cred. Eu cred în soartă pentru că mă refer la mine, pentru că tot ce mi s-a întâmplat au fost minuni. S-au întâmplat minuni care nu știu de unde au apărut și parcă n-am avut atâta forță, sau poate am avut-o și nu mi-am dat seama, sau poate Dumnezeu mi-a dat-o pe moment atunci când trebuia să le depășesc sau să demonstrez niște lucruri, să nu cad. Am și căzut, mi-a dat și forță să mă ridic și oameni care m-au încurajat și m-au sprijinit. Deci totul este calculat de sus, de undeva.

0: Pe parcursul activității ați lansat mai multe duete și aici, în Chișinău, începând cu Alexandru Lozanciuc, pare mi se Ion Surucianu, Vitalie Dani, Sadovnic, și apoi la București cu Gabriel Dorobanțu, cu Mihai Constantinescu, indiscutabil. Ce înseamnă totuși faptul când ai în repertoriu mai multe duete? Este bine? Dintr-o parte, dar din alt punct de vedere, atunci când te duci la un spectacol, nu întotdeauna poți să iei și partenerul.
1: Da.
0: Este un plus, dar este și un minus.
1: Este un plus, dar mai există și o altă problemă. Dacă când se alături de un partener, imediat e acuplat cu el. Deja ceva e acolo la mijloc.
0: Așa, da.
1: Așa a fost și cu Iuri Sadovnic, au fost discuții despre noi și, mă rog, nu mai contează. Dar la început eu sufeream, adică nu era neclară chestia asta. De ce se întâmplă așa când, de fapt, adevărul e altul, dar a trebuit să mă obișnuiesc și să-mi dau seama că meserie care am ales-o și mi-am dat seama și eu, dar mi s-a și spus de oameni înțelepți, ți-ai ales meseria asta, asumă-ți și riscurile care vor fi și care te vor urmări toată viața. Asta este riscul unui artist sau unei artiste. E frumos să cânți cu parteneri, dar e adevărat, ceea ce spui, nu poți să fii însoțit
0: mereu.
1: El are drumul lui, tu ai drumul. Dar pe posturile de radio sau în anumite spectacole, uite, și cu formația Acord, Statele Moldovei, au un efect deosebit și special. Și ele rămân ca amintire.
0: Pentru videoclipuri, pentru radiouri, este excelent.
1: Da, mi s-a spus și mi s-a dat voie să fac și variante separat. Adică pot să cânt și singură acele piese.
0: Așa și-ați făcut? Sau?
1: Da, așa și-am făcut. Da. Piesa cu Vitalie Dani am cântat-o și singură în România, că el nu putea să vină de fiecare dată. Cu Alexandru Lozanciuc la fel. Îmi pare rău doar că n-am reușit să fac singură piesa Nunta de Argint al lui Constantin Rusnak, care o cântam cu Alexandru Lozanciuc. Da. Dar încă nu-i târziu, cine
0: așa,
1: știe.
0: Asta așa am vrut să vă întreb. Da. Urmează un alt duet, ceva?
1: S-ar putea. Vin alte proiecte.

0: viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Radio Moldova recepționați emisiunea Viață de artist, o întâlnire de suflet cu îndrăgita cântăreață Anastasia Lazariuc. Astăzi puțin mai cântă din suflet, pentru că nu le mai cântă sufletul. E atât de simplă și frumoasă vorba lui Grigore Leșe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica? În linii generale, aș vrea un pic să meditați în cheia sol.
2: Viața mea personală fără muzică nu ar fi viață. Aș trăi așa ca într-un întuneric unde nu am căldură, nu am suflet, n-am lumină. Eu cred că muzica, dacă cuvântul a fost primul pe lumea asta, că așa se spune, primul a fost cuvântul, cred că însăși cuvântul este însoțit de muzică, de melodicitate. Muzica poate să schimbe foarte mult pe om, chiar și pe cei duri, chiar și pe cei foarte agresivi, îi poate face buni. Eu am văzut oameni bărbați, aparent așa puternici și duri din ăștia așa, și le curgeau lacrimi când ascultau anumite piese. Mi s-a și spus lucrul ăsta, că doamna Anastasia, uitați-vă, eu când ascultam piesa Mama, conduceam mașina, eu care mă consider foarte puternic și am afaceri mari de făcut și plecam cu zilele de acasă, nevasta mă certa când te întorci, nu știu ce, și când ascultam piesa Mama sau, mă rog, alte piese, îmi curgeau lacrimile și doream cât mai, mi-aminteam de mama și doream cât mai repede să vin să o îmbrățișez, să-i spun că o iubesc. Lucruri care se învață sau se transmite prin muzică. Muzica te înalță. Muzica este tot pentru omenire. Cred că înseamnă foarte mult și mă refer la orice gen de muzică, începând cu muzica clasică, care nu moare. Nu, eu personal fără muzică nu. Chiar câteodată când sunt trist îmi pun o anume muzică care mă face să mă simt bine și pur și simplu stau și ascult sau dansez sau mă uit la natură, ori îmi pun căști și să nu deranjez pe alții, ies la natură sau în parc și alerg.
1: Sunt curioși ascultătorii noștri, ar vrea să știe ce muzică ascultă Anastasia Lazariuc.
2: Cam ceea ce cânt și eu, muzică mai mult lirică, îmi place foarte mult și muzica clasică, care îmi dă o stare anume. Asta nu înseamnă că nu-mi place și muzica modernă, ritmată, dar eu nu prea am cântat muzică ritmată, eu personal, dar îmi place să ascult. Îmi place foarte mult muzica latină, spaniolă, italiană, exact la latinismul ăsta care zace și în noi. Da, asta îmi face foarte bine și eu am senzația că de fapt și limba italiană și tot ce e latin este cantabil, este foarte melodios.

0: V-aș ruga, doamna Anastasia Lazariuc, să vă amintiți de cele mai fericite momente, multe au fost în viața dumneavoastră, în plan profesional, bineînțeles, cel puțin de două momente cele mai deosebite din viață.
1: Wow! Trebuie să dau calculatorul, să lucrez puțin la calculator. Mă refer la creier.
0: Lansarea primei piese, lansarea unui CD, întâlnirea cu un public deosebit.
1: Să știi că, paradox, când lansarea unei piese, când o lansezi, habar nu aveam eu când am lansat piesa Seara Albastră, n-am crezut că ea va deveni un șlagăr. Și vreau, nu vreau, nu pot să deschid orice spectacol fără această piesă, pentru că este piesa mea de referință.
0: De ani și ani.
1: Ea mă reprezintă și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Ion acolo unde este și poetului Anatol Ciocanu că au încredințat această piesă mie. Probabil că a fost calculat de univers, a fost șansa mea, norocul meu să mă lansez, că a fost chestia asta peste noapte. Când am auzit că a fost devenit șlagăr, nu-mi venea să cred. Am crezut că va fi o zi, două, trei și se va uita.
0: Dar ați înregistrat-o repede?
1: Două dubluri am făcut.
0: A prins imediat.
1: Da, eu eram cu Andrei la spital, băiatul meu avea câteva luni și a venit domnul Aurelian Dănilă, că se pregăteau să facă spectacolul de Revelion, emisiunea de Revelion și... Probabil că ei între ei s-au gândit, deja eram cât de cât cunoscută.
0: Cui s-ar potrivi?
1: Cui s-ar potrivi? Și m-au luat de la spital, a rămas soțul meu cu copilul puțin, eu știam, eram îngrijorată că așa și a cântat de câteva ori piesa la pian, m-am așezat în fața microfonului și am cântat-o. Și nu, cum să nu crezi în Dumnezeu? Eu nu știu nici eu povestesc, dar parcă nici nu cred că mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar așa a fost. Deci unele lucruri se pot întâmpla pur și simplu când nu le aștepți și altele le dorești, le calculezi, îți planifici și... iese cu totul altceva.
0: Privind înapoi, ați schimbat ceva acum?
1: Nu. Nu. Am avut o viață foarte frumoasă, foarte interesantă. S-au întâmplat în viața mea lucruri care nici măcar nu le-am visat sau poate am visat și mi-era frică să le spun. Sigur că au fost și lucruri triste. Mi-aș fi dorit să am o familie, să am un soț care să-mi fie alături, să mă însoțească, să mă încurajeze. N-a fost să fie, dar știi cum e? Am ajuns la concluzia că în viață Dumnezeu nu ți le poate da pe toate. Îți dă una și îți ia alta. Important e că am doi copii care sunt mari, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat, acum sunt și eu mai relaxată, sunt mari, sunt la casele lor, au familiile lor, am și nepoți și nepoate și acum parcă am luat-o de la capăt, sunt liberă, liberă și profesionistă.
0: La o anumită vârstă devenim cu toții filozofi. Ne punem mai multe întrebări. Vreau să vă întreb dacă găsiți și mai multe răspunsuri acum.
1: La unele întrebări găsesc răspuns, la altele nu. Și cred că nu o să le găsesc niciodată. Eu mi-amintesc ce spunea mama când era în vârstă. Zice, te naști prost și mor tot prost. Adică nu le știi pe toate. Și cred că un om cu cât e mai înțelept, cu atât o să-și dea seama că nu le știe pe toate. Doar un om limitat, ca să nu spunem un cuvânt mai
0: urât,
1: deranjant, urât, totdeauna să se pare că el știe pe toate. N-ai cum să le știi pe toate. Toți oamenii înțelepți niciodată n-au spus că sunt deștepți. Deci universul ăsta este infinit. Cum să le știi tu pe toate? Cum să le știi? Pentru că nu-ți ajunge o viață și cu cât am călătorit și am întâlnit, cum să zic, alte culturi, alte obiceiuri, alte tradiții, alți oameni, altă gândire, alt comportament, alt fel de a fi, din toate astea înveți și stai seama, mamă, ce mic sunt, cât de puțin știu. Și de fapt, când eram în sătucul meu, credeam că sunt cea mai frumoasă, să zicem, nu de mine, în general, uneori, cel mai deștept, cel mai priceput, cel mai înțelept sau cel mai înțeleaptă. Nu! Niciodată nu ai cum să atingi imensitatea asta care... Noi venim probabil să învățăm multe lucruri și...
0: Ce reușim, învățăm.
1: Da, viața e formată din etape.

0: Ce este timpul pentru dumneavoastră? Nu vi se pare că trece mai repede ca altă dată?
1: Suntem prieteni. Nu mai număr anii, nu mă interesează. Eu când aud chestia, spectacol dedicat, nu știu, cărei vârste, dar ce treabă are una cu alta? Nu contează.
0: Sufletul cântă.
1: Și mai este o vorbă și tot mama o spunea. Eu nu prea înțelegeam atunci, dar acum o înțeleg. Zice, ce păcat că trupul îmbătrânește, dar sufletul tot tânăr e. O înțeleg și înțeleg pe foarte mulți oameni în vârstă care se comportă ca tinerii. Poate asta e și foarte bine. E foarte trist când într-un om matur dispare copilul din interior. E bine să mai și glumim, să mai copilărim, să mai zâmbim. Fără de asta îmbătrânim repede, deci trebuie să ne mișcăm.
0: În activitate. Exact. Ce își mai dorește Anastasia Lazaruc?
1: În primul rând, sănătate. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu că o am și sper să mai continu. Și să am oameni de bună credință aproape de mine, în preajma mea, să-mi fie copiii sănătoși, nepoții, să aud vești bune, să mai fac câteva piese frumoase, să am norocul să mai realizez câteva piese frumoase, de ce nu? Și mai departe, puncte, aștept ce va urma. Eu știu, probabil că tot ce-i planificat va veni în timp. Nu fac calcule foarte adânci, îndepărtate, da.
0: Ce vă fac copiii, nepoții, așa, în linii generale, ați vorbit? Da. Cu ce se ocupă?
1: Mulțumesc de întrebare. Sunt bine, fetele lui Andrei sunt mari. Cea mare, Beatrice, și-a deschis un atelier cu modeling. Apropo, eu i-am făcut la o vârstă foarte fragedă cadou o mașină de cusut de ziua ei. Mă gândeam, ce să-i mai cumpăr? Țin minte, noi acasă aveam o mașină de cusut și mama ne-a învățat și pe mine, noi fetele și pe băieți, să coasem ca să ne descurcăm în viață.
0: Și cine dintre ei va păși pe urmele dumneavoastră?
1: E liniște. Deocamdată e liniște, da? Nu e obligatoriu, știi cum e. Probabil că Dumnezeu alege din când în când să dea câte o sămânță, așa. Eu sunt fericită pentru tot ce fac ei, dacă ei sunt mulțumiți și le place ceea ce au ales să facă, să meargă pe drumul lor.
0: Eu sunt sigur că nepoții ascultă cântecele dumneavoastră.

0: Dragă Anastasia Lazariuc, din amintirile dumneavoastră legate de călătorii sau turnee, o întâmplare așa memorabilă, dacă vă trece prin minte.
1: Hai să spun pe asta. Eram la un spectacol în care erau și alți artiști, cred că în România, în Cluj. Eram în culise și mă gândeam că eu trebuie să urmez. Mă uitam când termină artistul respectiv de cântat, ca să mă pregătesc să intru și eu. Era și orchestră în scenă și tot am tras cu urechea, iar m-am dus să mă mai fardez, nu știu ce, vin. Când vin, orchestra cânta, solistul nu mai era. Se uit la orchestră, fac semn, da unde? Și el arată în groapă. În groapa de orchestră a căzut acolo. Dar ei sărași și orchestra trebuia să cânte mai departe, nu se putea opri. Publicul probabil că era nedumerit, nu înțelegea ce se întâmplă. În sfârșit, și trist și vesel. Artistul e tot om ca toți ceilalți oameni, doar că de senzația că el e cel mai fericit, e cel mai frumos și el împarte acea fericire și acea împlinire pentru spectator, acea minune. Dar astea fac parte din realitatea vieții.
0: Mi s-a întâmplat să fiți la spectacol, să ajungeți la fața locului și să spuneți că nu vreau să cânt astăzi, nu mă simt bine.
1: Da. S-a întâmplat și nu odată și cred că multor artiști n-ai cum.
0: Dar
1: nu ești

0: robot, ești om. Ești om și ești viu. Aici intervine experiența ta de profesionist. Dacă ai o experiență, poți să-ți aduni forța. Chit că, mi s-a întâmplat că m-a durea și măseaua de muream. Și când am intrat în scenă, am luat microfonul, mi-a trecut automat. Și după ce am ieșit din scenă, iar mă durea.
1: Emoțiile tratează.
0: Exact. Vezi? Exact ce vorbeam noi mai devreme, da? Că vine așa o energie pe care nu știi. Atunci te doare când ai intrat în scenă și ai văzut publicul ăla și ai uitat de durere, de problemele de acasă, de plânsete, de drame. Și eu am avut și spectacol de pildă când mama a murit și eu a treia zi trebuia să am spectacol la Palatul Național. Cum să cânt? Când mie îmi venea să bocesc într-una și uite așa trebuie să depășesc și momentul ăsta. Asta face parte din... E ca o... Orice meserie,
1: artistul un doctor se duce, da.
0: Și un doctor se duce, trebuie să opereze și el are un lucru trist acasă. Trebuie să salveze o altă viață.
1: Eu vă mulțumesc mult, vă doresc succese și sănătate, evident, putere de muncă pentru a ne bucura cu noi piese. A fost un dialog sincer. Piesele dumneavoastră să lumineze încă mult timp inimile îndrăgostiților de frumos.
0: Doamne ajută, așa să fie și m-aș bucura că aceste piese, nu de neapărat că sunt cântate de mine, dar aparțin unor oameni de mare, mare valoare, unii dintre ei nu mai sunt lângă noi și ar fi frumos ca ele totuși să trăiască, să fie în continuare.
1: Auzi? Sănătate și succes!
0: La fel și celor care ne ascultă, mulțumesc!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. În seara noastră se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate.
2: Politicile statului sunt îndreptate spre a elimina barierele care privind decizia cuplului de a avea copii. Pe lângă barierele economice, mai există bariera de insuficiența locurilor în creșă.
1: Afecțiunile reumatice reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. Mâine izolat va ploua, iar maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. În Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, familiile tinere amână decizia de a deveni părinți. Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitatea din Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an se nasc 400 de copii, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
3: La 19 ani, Ana Stratila a adus pe lume primul său copil. Tânăra a trăit o bucurie imensă atunci când și-a strâns pentru prima dată bebelușul în brațe, însă spune că nu intenționează să mai aibă alți copii.
4: Încă până a naște am cheltuit foarte mulți bani pentru pregătire. Mă bucur că sunt mai mic tânăra, am 19 ani de-abia. Vreau să am posibilitatea să dau tot la un copil, pentru că în ziua de azi e foarte greu să crești copii și e greu și financiar și fizic și cred că nu asta am posibilitate.
3: Anul trecut în Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 1.500 mai puțin decât în 2024. Nina Spoială este medic neonatolog la maternitatea din Soroca, unde în prima jumătate a anului s-au născut 170 de bebeluși.
5: Ultimii 3 ani ne-am ținut cam la același nivel, în jur de 400 de nașteri pe an, plus minus 4-5 nașteri. Anul acesta, după studiul nostru, vedem că dacă pe jumătate de an avem în jur de 170 de nașteri, anul acesta probabil că o să scădem sub 400 de nașteri. Ceea ce am observat noi ca specialiști că nasc mămicile care deja la a treia, a patra naștere.
3: Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a celei tinere. Tendința nu este una nouă și este determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrația, a precizat șefa Centrului Cercetări Demografice, Olga Găgăuz.
6: Sincronizația la naștere nu influențează, nu au o influență foarte mare asupra schimbării intențiilor reproductive. Acestea depind de toți factorii, de factorii sociale, economici, de orientările valorice ale populației, de acces la locuințe și foarte, foarte mulți factori care tinerii iau în considerare atunci când decid să aibă un copil sau următorul copil.
3: Înainte să-și întemeieze o familie, tinerii își doresc să-și construiască o carieră și să își asigure stabilitate financiară, a declarat ministra în exercițiu a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
2: Politicile statului sunt îndreptate spre a elimina barierele care privind decizia cuplului de a avea copii. Pe lângă barierele economice, mai există bariera de insuficiența locurilor în creșă, ca să-ți lași copilul și să poți servi la muncă mult mai devreme decât la vârsta de 3 ani. Vom crea în următorii 2 ani peste 155 de grupe de creșe noi, care vor fi destinate pentru peste 3.000 de copii.
3: Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțini decât în cel rural. La sate femeile devin mame pentru prima dată în medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Glodin și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani.
1: Afecțiunile reumatice reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova. Numărul persoanelor afectate este în continuă creștere, iar în multe cazuri pacienții solicită ajutor medical prea târziu, când intervenția chirurgicală este ultima opțiune, spune chirurgul ortoped-traumatolog Alexandru Bețișor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Ziua de muncă a chirurgului ortoped-traumatolog Alexandru Bețișor începe cu vizita pacienților internați și continuă în sala de operație.
8: Pe la 8:30 intrăm în sala operatorii, de obicei facem în mediu 3-4 intervenții pe zi, respectiv ieșim din sală aproximativ pe la orele 3:30, după ce urmează evaluarea pacienților care vor fi operați mâine. Pacienții trebuie să fie evaluați clinic, paraclinic.
7: Deși alegerea profesiei nu i-a aparținut, Alexandru Bețișor spune că medicina a devenit în timp vocația sa și a început activitatea în 1992 ca infirmier în blocul operator, iar astăzi este șef de secție la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.
8: În sovietică nu era perioada de pluralism, democrație și dorință. Părinții mei fiind doctor și toată familia mea fiind de doctor, au spus că tu ai să devii doctor, fără a mă întreba pe mine. Respectiv, am fost nevoit în 91 să mă duc la Universitatea de Medicină. Au fost multe emoții negative, de câteva ori mă gândeam să lăs universitatea, îmi place să fac ceea ce fac. Deci, cu adevărat, de mic copil mi-a plăcut diferite piese mecanice și în ortopedie asta e. Fiecare zi avem de-a face cu șuruburi, cu fel de fel de tije, cu fel de fel de mecanisme.
7: Potrivit specialistului, numărul persoanelor diagnosticate cu artrită și alte afecțiuni reumatice este în creștere.
8: Când eu am început cariera mea, se făceau pe an 50 de endoprotezări în Republica Moldova. Asta erau anii 97-98. Actualmente, în Republica Moldova se fac 4500 de intervenții de acest gen pe an. Vă dați seama că numărul de probleme va crește.
7: Pacienții spun că profesionalismul și atitudinea medicului le-a oferit încredere încă din primele momente.
9: El m-a primit foarte bine, cuvinte calde, m-a ajutat, m-a operat, sunt recunoscătoare pentru faptele care el le-a făcut.
10: E foarte bun doctor, foarte bun.
11: Mi-a spus că ați fi tot bine, ați fi tot cum trebuie.
7: Medicii recomandă persoanelor cu afecțiuni osteoarticulare să adopte un stil de viață sănătos. Tratamentul medicamentos, kinetoterapia și fizioterapia pot încetini evoluția bolii, reduce durerea și îmbunătăți mobilitatea. Atunci când aceste metode nu reușesc să amelioreze simptomele, se recomandă intervenția chirurgicală.
1: Autoritățile spaniole au reușit să identifice toate cele 12 persoane care și-au pierdut viața în urma incendiului devastator din Almeria. Este vorba despre cetățeni britanici, belgieni și un cetățean spaniol. Între timp, rudele victimelor acuză autoritățile că nu ar fi transmis la timp alertele către populație. Incendiul din Almeria este acum sub control, potrivit pompierilor. Până în prezent, flăcările au distrus aproximativ 7.000 de hectare de vegetație și pădure. În continuare, aproximativ 1.000 de persoane așteaptă acordul autorităților pentru a se putea întoarce la locuințele lor. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 12 și 17 grade, iar mâine ziua 22-28. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
12: Dragi radioascultători, bună seara! O nouă performanță remarcabilă pentru Serghei Tarnovski. Sportivul moldovean naturalizat a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de la Montreal în proba de canoe sprint pe distanța de 500 de metri. Tarnovski a fost cronometrat cu timpul de 1 minut 51 de secunde și 65 de sutim de secundă, fiind depășit doar de chinezul Bou Wenji, campionul olimpic de la Paris în proba canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Pe locul al treilea s-a clasat grecul Stefanos Dimopoulos. Luptătorul moldovean de stil liber Maxim Dimov a cucerit medalia de aur la campionatele europene de juniori sub 20 de ani. La competiția ce se desfășoară în capitala Macedoniei de Nord, orașul Skopje, Dimov a reportat 4 victorii în categoria de greutate de 65 de kilograme. Moldoveanul i-a învins pe Zora Baloev din Ucraina, bulgarul Alexander Delcev, Kızır Dasiev din Franța și armeanul Aren Airapetian. Sportivii din Republica Moldova au mai cucerit alte 3 medalii de bronz. Pe ultima treaptă a podiumului de premiere au urcat Ionuț Triboi, Mădălina Prisăcar și Alexandra Moisei. Fiind implicați în febra meciurilor din Liga Campionilor, jucătorii formației Petrocup Hâncești au făcut primul pas greșit în competiția internă. În etapa a treia, discipolii georgianului Șota Maharadze au remizat la Bălți cu formația CSF din localitate. Scor 1-1. Petroliștii au jucat cu mai mult multe rezerve și au deschis scorul prin Nicolae Rotaru exact la jumătatea primei reprize. Albalbaștrii au restabilit egalitatea prin Vladislav Costin în minutul 82. În prologul etapei, Politehnica UTME Chișinău a dispus de debutanta Real Sireți cu scorul de 2-1. Anglia și Argentina au completat tabloul semifinalelor la Cupa Mondială. Cele două își vor disputa calificarea în finala din 19 iulie, după ce au obținut victorii dramatice în sferturi, încheiate după prelungiri. Anglia a învins Norvegia scor 2-1, în timp ce Argentina, campioana mondială în titr, a dispus de Elveția cu scorul de 3-1. Partida Anglia-Argentina se va disputa la Atlanta în seara zilei de miercuri, 15 iulie, de la ora 22. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bună seara! Ne reauzim într-un nou sfârșit de săptămână la o nouă ediție a emisiunii Discursul Serii, aici unde ne vom bucura de muzică potrivită într-o zi relaxantă de duminică, vom rămâne mai motivați, dar vom și descoperi ce se mai întâmplă pe mapa mond. Ora 18 și 12 minute ne arată ceasul, iar în direct pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, dar și online pe radiomoldova.md, mă aud eu, Ariana Moreri. Astăzi punem accentul pe motivație, într-adevăr. Vom descoperi experiența unei tineră cu 10 pe linie la examenele de bacalaureat și discutăm despre un maraton finalizat de cei mai mulți oameni. În plus, dacă rămâneți alături de mine, veți afla și cum putem scăpa de anxietate, ce spectacol celest ne va arăta cerul în următoarea dimineață și multe, multe alte subiecte. Până trecem la discuție însă, începem ora cu muzică. Sia vine pe undele noastre cu melodia Salisbury Hill.

cu melodia Salisbury Hill de la Sia. Am început această oră, 18 și 16 avem pe ceas și primul popas virtual pe care îl facem în această duminică va fi pe meleagurile românești. Asta pentru că discutăm în continuare despre cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sată, care va avea loc pe 29 august. În acest an, evenimentul aduce din nou în prim plan muzeele și colecțiile de patrimoniu din comunitățile rurale ale României. Dacă vă doriți o vacanță bogată cultural, să știți că de data asta, evenimentul se extinde la 6 ecosisteme muzeale rurale, prin includerea unei noi zone, și anume Coronini, din județul Caraș-Severin. Pentru prima dată, proiectul va fi lansat și va lansa și un program internațional de rezidență artistică, prin care satul românesc va fi prezentat nu doar din perspectiva tradițiilor păstrate, ca de obicei, ci și ca un spațiu rezervat creativității și inovației culturale. Veți putea vizita diverse muzee, case memoriale, monumente istorice, ateliere meșteșugărești, colecții private și multe alte inițiative dedicate patrimoniului rural. Pentru context, la ediția de anul trecut, peste 140 de localități, atât din România cât și din Republica Moldova, și-au deschis gratuit porțile pentru vizitatori. Abia așteptăm să vedem ce ne aduce luna august de data asta, dar până atunci revenim la ritmuri muzicale și ne bucurăm de o melodie autohtonă semnată de Lilian Dobândă.

0: Spații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18:21 de minute și la rubrica Motivații fără spații descoperim astăzi o tânără care, prin efort și perseverență, a reușit să obțină un rezultat frumos la examenele de bacalaureat din acest an. Despre 10 pe linie, munca din spatele acestei performanțe, dar și cum a reușit să păstreze echilibrul între studii și activități extracurriculare, ne-a povestit Adriela Băjonar, absolventă a Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia. Ai absolvit recent Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia și ai făcut-o cu capul sus și 4 note de 10 la BAC. La ce profil ai studiat și ce examen ți-a dat cele mai mari bătăi de cap?
2: Am studiat la profilul umanist și cred că toate examenele de bacalaureat au avut gradul lor de complexitate. Totuși, probabil, la limba română am avut o frică mai mare ce ține de gestionarea timpului. La istorie a fost mai complicat din perspectiva faptului că a trebuit să asimilez foarte multă informație, atât și personalități, cât și evenimente istorice. La geografie am reușit cumva să asimilez mai mult prin teste decât pur și simplu prin învățare. Totuși, cred că în acest an, la profilul umanist, examenele au fost per general accesibile. Am avut marea bucurie să susțin examenul Cambridge, respectiv am fost scutită de unul din examene, deci la limba engleză, și am susținut cele trei pe care le-am menționat.
1: Într-adevăr, ai o performanță frumoasă la care sunt sigură că ai muncit foarte mult. Spune-mi ce emoții ai trăit când ai văzut rezultatul examenelor, ai văzut cele 4 note de 10 sau 3, că una știai sigur că ai, dar și atunci când ai primit diploma președintelui Republicii Moldova.
2: A fost într-adevăr emoționant pentru că, deși pe alocuri speram la un astfel de rezultat, eram cumva nesigură dacă acesta ar fi posibil. Respectiv, când am văzut punctajele și am înțeles că acestea se încadrează la nota 10, am fost foarte fericită, am împărtășit bucuria cu părinții. Desigur că este o performanță remarcabilă. Chiar inițial mi se părea foarte greu să obțin 10 la o singură disciplină, dar iată că să obții 10 la 3 și să fii scutit de la un alt examen este într-adevăr o reușită și mă bucur de acest fapt. Și atunci când am primit diploma, deci nu din partea președinției, în acest an am primit-o din partea Parlamentului Republicii Moldova, la fel au fost emoții deosebite pentru că am reușit cumva să ne bucurăm de o atmosferă festivă, noi toți cei 114 absolvenți cu media 10 la BAC. Și într-adevăr este frumos că suntem apreciați și suntem susținuți la nivel național și asta este într-adevăr o motivație pentru noi să continuăm să ne dezvoltăm.
1: Știi, există două categorii de oameni atunci când vorbim despre pregătirea pentru examene și pentru bacalaureat. Cei care se pregătesc sistematic încă din primul an de liceu, știu sigur că mai au 3 ani rămași să asimileze toată informația, și cei care lasă totul în ajun. Din ce categorie faci parte tu?
2: Cred că am avut un mix de ambele, pentru că m-am pregătit constant de lecții, încă din primul an de liceu, adică am încercat să asimilez bine informația, să practic exerciții, în special cele în cheia itemelor de BAC. Totuși, am avut 3 ani de liceu tumultoși, cu multă implicare la nivel comunitar și asta de multe ori îmi limita timpul și energia pentru efortul academic. Totuși, pentru mine mereu învățatul a fost o prioritate. Iar deja în săptămânile de examen am reușit să mă detașez de toate activitățile care până atunci îmi distrăgeau atenția și doar a trebuit să mă concentrez ca să revizuiesc toată informația, să studiez cât mai bine baremele de notare și deja să rezolv exerciții.
1: Într-adevăr, așa, după cum spuneai și tu acum, numele tău a tot răsunat prin presă și până la cele 4 note de 10 de la BAC. Tu cânti la chitară, cânti la pian, îți scrii propriile piese și ai câteva deja din câte știu eu și pe lângă asta ești și o voluntară foarte activă. Cum ai reușit să păstrezi acest echilibru între toate activitățile extracurriculare în care ești implicată și învățătura?
2: Mi se mai făcea remarca că poate ar fi bine să mai limitez din activități, să fiu mai selectivă. Totuși, pentru mine doar să învăț nu era destul. Eu permanent am avut această dorință să fac ceva mai mult și în special îmi place să mă dezvolt multilateral și cumva când există dorință atunci depui orice efort. Deci cât de greu nu ar fi el, îl depui pentru că îți dorești cunoști, să obții careva rezultate sau pur și simplu îți place ceea ce faci și cred că asta a fost în cazul meu. Am îmbinat, după cum ai menționat, și multe, multe alte activități care cumva mi-au adus acea poftă de viață și cumva m-au făcut să fiu motivată și pe plan academic. Ele toate au contribuit la dezvoltarea mea.
1: Și pe final, spune-mi care este următorul tău pas sau următorul tău scop? Dacă planifici să-ți continui studiile și dacă da, unde? Rămâi în Republica Moldova sau pleci peste hotare sau poate nu te-ai hotărât încă?
2: Oscilez între două opțiuni, atât cea de a rămâne acasă aici în Republica Moldova, cât și cea de a pleca peste hotare. Sunt însă sigură în privința specialității, îmi doresc foarte mult să studiez la comunicare și relații publice și îmi doresc să mă dezvolt profesional în această direcție, pentru că cumva deschide multe, multe oportunități, dar deja vedem, urmează perioada de admitere și o să vedem unde mă va duce viața.
1: Adriela Băjenar, absolventă a liceului teoretic Mihai Eminescu din orașul Trochia, este cea care ne-a povestit propria experiență și anume cum a reușit să obțină cele 4 note de 10 la examenele de bacalaureat din acest an, având între timp o viață activă și fiind implicată în diverse activități extracurriculare. După această doză de motivație, continuăm și cu o piesă mai energică, pe unde ne vine Lady Gaga și hitul ei din 2025, Abracadabra.

La 18:31 de minută, ascultăm o melodie ce a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart și top 20 în mai multe țări europene. Shine a fost lansat în 2015 de Years and Years și ne transmită un mesaj optimist. Să ne deschidem în fața iubirii și să lăsăm totuși o altă persoană să ne lumineze viața.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Avem ora 18 și 36 de minute într-o seară de duminică, momentul oportun pentru a deschide cartea recordurilor Guinness. De data aceasta, alergăm spre întâmpinarea unui nou material realizat de Valeria Suhar. Și spun că alergăm pentru că colega mea ne va povesti despre ediția din acest an a maratonului caritabil de la Londra, mai exact despre performanța alergătorilor de acolo.
2: Antropologii spun că oamenii sunt printre puținele specii capabile să alerge pe distanțe foarte lungi fără să se oprească. De aici pornesc și cele mai importante evenimente pentru persoanele pasionate de alergat, și anume maratoanele, acolo unde deseori se bat atât recordurile personale cât și mondiale. Anul acesta, pe 26 aprilie, a fost stabilit un nou record mondial Guinness la maratonul de la Londra. 59.830 de persoane au trecut linia de finish, devenind astfel cumulativ cel mai mare număr de finaliști înregistrat vreodată la un maraton. La linia de start s-au aliniat 60.512 alergători, ceea ce înseamnă că peste 98% au reușit să termine cei 42 de kilometri și 195 de metri ai cursei. Recordul precedent a fost setat acum un an la maratonul din New York, unde au fost înregistrate cu 604 finish-uri mai puțin. Șansele de a obține un loc la maraton au fost mici. Pentru ediția din 2026, peste 1 milion de persoane au aplicat prin tragere la sorți pentru un loc de start, acesta fiind un alt record din cadrul evenimentului. De fapt, în aceeași zi au fost amalgamate 38 de recorduri Guinness, inclusiv pentru alergătorii costumați, persoane care au împins cărucioare sau au alergat în echipe, dar și alte performanțe neobișnuite care au atras atenția publicului și au contribuit la atmosfera evenimentului. Conform Guinness World Records, printre numărul record de participanți care au terminat cursa, s-a numărat Sebastian Save, care a stabilit un record pentru cel mai rapid maratonist. Maratonul de la Londra însă nu era doar despre performanțe sportive, ci rămâne a fi considerat și unul dintre cele mai importante evenimente caritabile din lume. Anual, participanții strâng milioane de lire sterline pentru a ajuta organizațiile caritabile. Recordul înregistrat la ediția 2026 a maratonului de la Londra nu este doar despre rezistență și cei aproape 60.000 de oameni care au terminat o cursă, ci despre impactul pe care un eveniment sportiv îl poate avea asupra societății.
1: Am ascultat un material realizat de colega mea Valeria Suhar, care ne-a povestit despre un caz în care perseverența și coeziunea socială duce la rezultate frumoase și noi recorduri globale. Conform timerului de pe pagina oficială a TCS London Marathon, următorul va avea loc în 9 luni și 2 săptămâni, deci dacă v-ați dorit mereu să vă încercați limitele, mai aveți ceva timp pentru pregătirea. Eu, la rândul meu, sunt aici să vă pregătesc playlistul, iar în una dintre piesele acesteia ne cufundăm în clipele ce urmează. Crista ne vine cu Balada Vântului.

acesta a răsunat din difuzoare acum la 8:42 și în adierea vântului, pas cu pas, se pare că se apropie tot mai rapid finalul acestei săptămâni și ne bate ziua de luni la ușă. Și, deși poate nu sunteți foarte entuziasmați să reveniți la job mâine, natura ne-a pregătit ceva special pentru dimineața de luni. Înainte de răsăritul soarelui, vă îndemn să vă ridicați ochii spre cer și să observați fenomenul numit Parada Planetelor. Luna în ultimul pătrar va apărea alături de Marte, Saturn și Uranus. Evident că satelitul Pământului va fi cel mai ușor de identificat, iar lângă veți putea vedea planeta Marte, arătând ca un punct roșiatic de lumină. Saturn, la rândul său, va fi mai strălucitor și mai ușor de observat. Cele două planete, după cum probabil v-ați dat seama, pot fi văzute cu ochiul liber, fără echipament special, dar Uranus, fiind mult mai slab luminos, va putea fi observat doar cu binoclul sau telescopul. Zic eu să începeți săptămâna cu o bună dispoziție și să o și încheiați cu zâmbetul pe buză. Iar cu asta ne ajută muzica. Sweet Love, o melodie lansată recent de Steven Sanchez, se audă pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. We'll be right back.

melodie proaspăt lansată. Ascultăm acum la 18:46 de minuta. Hate That I Made You Love Me este un pop și primul single de pe al 8-lea album de studio al Arianei Grande, intitulat Battle. Acesta ne povestește despre proiecții, independență și refuzul de a-și asuma responsabilitatea pentru idealizarea

Ascultat melodia Hate But I Made You Love Me de la Ariana Grande la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat. Este ora 18:49 de minute și dacă tot am discutat anterior despre Parada Planetelor, mă întrebam dacă v-ați dorit vreodată să ajungeți pe Luna. Sunt sigură că pe timpurile când eram copii mici și visam cu ochii deschiși, nici nu ne imagineam că în anul 2026 vom ajunge să aflăm că NASA recrutează voluntari pentru prima misiune Moon and Mars Explorations Analog, care va începe cel mai devreme în august 2027 la Centrul Spațial Johnson din Houston. Participanții vor petrece aproximativ 14 luni în program, dintre care 12 în habitate izolată, simulând călătoria spre Lună și Marte, viața pe suprafața acestor corpuri cerești și ieșiri în spațiu, dar simulată. Deci unicul minus aici este că participanții totuși nu vor părăsi la propriu Pământul. Scopul acestei inițiative este testarea echipamentelor, tehnologiilor,

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

0: ca pe gard.
1: Odată cu finalul melodiei semnată de Peter Pop, ceasul bate 18:54 și cu pași mici am ajuns pe finalul primei ore a emisiunii Discursul Serii. Vă îndemn însă să nu plecați prea departe și să rămâneți în continuare alături de mine, Ariana Morar, pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. De la oră fixă la Radio Moldova va răsuna buletinul de știri, iar apoi ne reauzim cu voie bună pentru a discuta noi subiecte și pentru a asculta multă muzică faină. Acum o ascultăm pe Ella Langley și Bottom of Your Boots, dar ne reauzim în doar câteva minute.

0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Înalt preasfințitul părinte Antonie de Bălți a fost întronizat mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Mitropolitul Antonie afirmă că pacea, toleranța și buna înțelegere sunt fundamentale pentru o conviețuire armonioasă în societate. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de enoriași care au participat la ceremonia religioasă. Înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan și de un numeros subor de clerici al Patriarhiei Române, au ținut slujba în care înalt preasfințitul Antonie a primit crucea pectorală și cârja arhierească, simbolul păstoririi credincioșilor. După ce a primit însemnele arhierești, simboluri ale noii sale demnități și responsabilități pastorale, mitropolitul Antonie a binecuvântat enoriașii cu o cruce oferită de Patriarhul României. Mitropolitul Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, și este de profesie medic și teolog. A fost ales episcop de Bălți în 2018. După întronizare, înalt preasfințitul a vorbit despre cât de important este ca biserica să mențină o legătură strânsă cu comunitatea prin dezvoltarea unor proiecte social-filantropice și educaționale. În iunie, înalt preasfințitul Petru Păduraru, în vârstă de 79 de ani, s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei din motive de sănătate. Anunțul a coincis cu un scandal care a afectat grav imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Elevi din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Crieru, elevi de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală, și Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, lotul olimpic al țării noastre a fost condus de către doctori în științe fizice Sergiu Cârlic și Serghei Băzgan. Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac destinate Ucrainei într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până în prezent pentru livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Kiev de către un stat occidental. Valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro. Dronele sunt produse de compania ucraineană Skyfall, unul dintre cei mai importanți producători locali de astfel de echipamente. Acestea sunt echipate cu un software care permite identificarea, urmărirea și lovirea autonomă a țintelor aflate în mișcare în faza finală a zborului, scrie Reuters. O parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene, iar restul urmează să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an. Ucraina utilizează pe scară largă drone în conflictul cu Rusia, acestea devenind una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor militare. Industria ucraineană produce anual milioane de aparate fără pilot, iar armata desfășoară zilnic mii de atacuri cu drone pe front. În paralel, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va livra 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an, ca parte a unui pachet mai amplu de asistență militară în valoare de 752 de milioane de lire sterline. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Hormuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează France Press. Președintele american Donald Trump a declarat că recenta reluare a ostilităților a avut loc chiar dacă Statele Unite și Iranul ajunseseră la un acord. Omanul a anunțat că a salvat 23 de membri ai echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei embarcațiuni în strâmtoarea Ormuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului. Atacul a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat că a lovit două nave în strâmtoarea Ormuz. Ei au justificat atacul asupra primei nave, susținând că acesta naviga pe o rută neautorizată. Datele meteo, pe 13 iulie, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 12 și 17 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 28 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.

Continuăm emisiunea Discursul Serii și în această oră, 19:05, avem pe ceas și în program multe subiecte interesante ce așteaptă să fie discutate. Vom trece prin câteva descoperiri recente, ajungem virtual în cel mai izolat loc de pe glob și pentru că suntem în perioada concediilor, discutăm și despre vacanțele self-guided. Totuși, până trecem la aceste subiecte și la multe altele, vă îndemn să păstrați frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde ghidul acestei seri de duminică voi fi eu, Ariana Mărari. Știu bine că la finalul săptămânii avem nevoie de noi forță, de aceea le vom acumula ascultând muzică de calitate selectată cu grijă. Pornim chiar cu un hit recent semnat de Bruno Mars, I Just Might Say, de pe unde?

dimineața s-a făcut atmosfera și ne-a ajutat să ne relaxăm în această duminică cu noul lui hit. Și apropo, continuăm discuția chiar despre relaxarea pe care ne-o dorim cu toții și lupta ascunsă pe care o duce deseori creierul nostru. Stresul și anxietatea apar de obicei atunci când ne așteptăm cel mai puțin și, din păcate, nu pot fi eliminate complet. Totuși, cercetările din psihologie și neuroștiință arată că există câteva strategii care pot reduce intensitatea acestora. Printre ele se numără respirația lentă și profundă, care activează sistemul natural de relaxare al organismului și poate reduce ritmul cardiac și tensiunea arterială. O altă metodă este schimbarea modului în care interpretăm gândurile mai negative. Terapia cognitiv-comportamentală recomandă înlocuirea acestor interpretări catastrofice, să-i zicem, cu unele mai realiste și echilibrate. Apropo, și ținerea unui jurnal poate ajuta, deoarece notarea gândurilor și a emoțiilor ne ajută să le punem la locul lor și să înțelegem, deci să le acceptăm mai ușor. Evident că niciuna dintre această metodă nu este o soluție miraculoasă și nu înlocuiește ajutorul unui specialist atunci când anxietatea devine mai severă, dar practicată constant, ele pot contribui la reducerea stresului. Cel puțin să îl împartă la doi. Vorba Irinei Chitoroagă și a lui Gicu Gimbir, căci așa se numește melodia pe care o ascultăm în continuare.

0: O piesă autohtonă am ascultat în acest clip, împărțit la 2 de la Irina Chitoraga și Gico Cimbir, a răsunat la 19:15. Și pentru că la discursul serii nu doar ascultăm muzică bună, ci descoperim și povești din acest domeniu, în continuare rămânem pe meleagurile noastre dragi și explorăm arta naiului, unul dintre instrumentele muzicale ce ne reprezintă ca popor. Colega mea, Alisa Tanas, a discutat cu Andrei Donțu, naist în Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Fiind într-o relație specială cu naiul de mic copil, el ne-a povestit mai multe detalii despre această artă în sine, ce calități trebuie să aibă un naist, dar și cum influențează materialul instrumentului, sunetul acestuia.
1: De ce alegeți să creați? Nu vă limitați doar la reinterpreta, la a face cover-uri, dar creați muzică.
2: Da, da, e o întrebare foarte la temă. De mult am vrut să o abordez într-un public mai larg, pentru că mie mi se pare că naiul stă la periferia popularității între instrumente, cel puțin la noi în țară. Iar ce ține de repertoriu naistic, el chiar practic lipsește. Deci dacă la nivel de rapsozi lumea mai creează o horă, o stârbă, la nivel de muzică academică, acest repertoriu practic lipsește. Iar eu, de tânăr, încă în studiței fiind, am cochetat foarte mult cu compoziție, pe urmă și-am și făcut compoziție și încă atunci mi-am pus ca scop să creez niște melodii, da, melodii făcute de un naist pentru nai, pentru acest instrument, pentru că așa cum cunoaște un viorist vioară, nu cunoaște un naist, așa cum cunoaște un naist naiul, nu cunoaște un simplu compozitor.
1: Publicul, așa cum spuneați și dumneavoastră, recunoaște naiul mai ales prin muzică folclorică, populară, dar spuneți-ne dumneavoastră, ce universuri muzicale mai poate atinge naiul?
2: Marele Gheorghe Zanfir a plecat în lume cu doina și a ajuns să cânte melodii celebre, melodiile din filmele cu Oscar-uri, a ajuns să cânte muzică clasică, a ajuns să compună și dumnealui muzică clasică. Deci Zanfir a adus naiul la niște cote la care nu-ți puteai imagina 50 de ani în urmă că o să ajungă acest instrument destul de rudimentar, primitiv, pentru că este unul dintre cele mai vechi instrumente de pe Terra și este un instrument care practic nu s-a dezvoltat. Deci el nu are clape adăugătoare, nu are clape care să-i dea un diez, un bemol, un becar.
1: Nimic digital.
2: Cum s-a cântat 2000 de ani în urmă, așa se cântă la el și acum, atât că a crescut foarte mult performanța interpreților, ceea ce ne bucură și ceea ce alărgând orizonturile. Nu mai cântăm 2-3 note ca în Grecia antică, se cântă lucruri mult mai complicate și asta e minunat.
1: De ce credeți, domnule Donțu, că acest instrument este încă atât de puțin explorat în cadrul muzicii academice? De ce nu punem noi, cei de acasă, mai mult accent pe el? Pentru că atunci când ne referim la nai, cumva vedem spațiul românesc și ne reprezintă.
2: Naiul și fluieră sunt, de fapt, unicele instrumente tipic moldovenești, da? Românești, să zic. Da. Pentru că vioara mai este și la alte popoare, cobza e împrumutată de la turci, țambalul e de la unguri și tot așa. Instrumentele astea două sunt unicele cu desăvârșire ale noastre și, cum am spus și la început, mie mi se pare că ele sunt așa cumva lăsate așa într-o umbră. Hai să nu le deranjăm, da? Așa cum s-ar vedea dintr-o parte. El, practic, lipsește la anunțele de la noi din țară. Nu pot să zic că este un instrument foarte și foarte solicitat. Și chestia asta n-aș putea să zic că mă deranjează, dar îmi pune semne de întrebare, pentru că noi avem în țară o sumedenie de naiști foarte talentați, dornici să cânte muzică populară, dar și altă muzică. Și eu cred că spațiul ăsta trebuie cumva extins și făcut loc acolo mai multor tineri, mai multor băieți, fete care să reprezinte acest instrument și să arăte toate posibilitățile lui și toate culorile lui.
1: Când un om sau un muzician simte că un instrument îl reprezintă sau simte că și-a ales instrumentul potrivit. Cum s-a întâmplat la tine?
2: Da, este foarte important. Instrumentul anume trebuie să-l ghicești, să-l nimerești. Nu-l alegi pentru că e frumos, trebuie să simți că e al tău.
1: Și nu vine neapărat din prima.
2: De exemplu, sunt muzicieni foarte mari care au făcut pian și la pian n-au făcut performanță și când au trecut la trompetă au făcut performanță rapidă și fulminantă. La mine a fost mai simplu pentru că eu n-am făcut nai, fiind remarcat ca un copil minune care umbla pe acolo prin casă și era la auzit tot felul de melodii. Nu, eu am venit dintr-o familie simplă, cu părinți simpli. În copilărie am avut un soi de astm bronșic și am fost nevoit să suflu cât mai mult. Și atunci mama a zis că hai să-l facem pe Andrei să nu sufle în baloane, hai să-l hai să suflăm într-un fluier.
1: Facem un atu,
2: și
1: da?
2: Eu la fluier am cântat vreo 3-4 ani și nu mișa practic deloc, nu aveam interes față de acest instrument. În anul 4 de studii am început să cânt la nai, din start mi-a reușit, deci am simțit că este instrumentul meu. A rămas fidel unul altuia și...
1: Da. Și ce calități trebuie să aibă, domnule Donțo, un muzician ca să facă performanță la nai?
2: La nai a zis foarte fain despre asta Gheorghe Zanfir, cred, mai simplu și mai celebru de atât nu se poate. A zis că îi dai omului nai în mână și dacă suflă din prima, o să cânte la nai. Dacă din prima nu ies, înseamnă că o să se chinuie.
1: Trebuie să ai doar respirație bună sau mai contează ceva?
2: Respirația e 99% din cheia succesului la un instrument de suflat și mai ales la nai, pentru că la nai două treimi din șuvița de aia se duc pe alături și doar o treime pleacă în tub. Și așa că dacă nu ai respirație bună, ți este foarte dificil să gestionezi jetul de aer și să înțelegi câte respirații îți ajungi pentru o frază sau pentru alta.
1: De cât de importantă este formarea continuă la nai, studiul continuu și să nu te limitezi doar la câteva cunoștințe de bază. Bănuiesc că trebuie să înveți constant.
2: Studiul continuu, eu cred că e valabil pentru orice meserie, pentru orice vârstă, în orice colț al lumii, pentru că cât trăim, învățăm. Și dacă ne oprim, rămânem depășiți sau cel puțin nu suntem în temă și asta deja este rău.
1: Apropo de cât trăim, învățăm, dumneavoastră v-ați format și vă formați, de fapt, în cadrul Orchestrei Naționale Lăutarii și ne spuneați de lecții. Pe parcursul experienței dumneavoastră alături de una dintre cele mai celebre orchestre din țara noastră, ce ați învățat? Ce lecții ați luat? Poate nu despre nai, dar despre a fi artist, a fi om, a fi muzician, a face muzică în Republica Moldova.
2: În Orchestra Lăutarii nu se ajunge cu una, cu două.
1: Absolut.
2: Mai ales când cânti la un instrument care la număr e unu. E un sambal, un nai, un braci, da? E altă treabă la viuriști. Atunci când cânti singur într-o orchestră, ai alt soi de responsabilitate.
1: O, da.
2: N-ai în spatele cui să te ascunzi și așa mai departe. De aceea trebuie să corespunzi nivelului lăutarilor și ori asta nu vine cu o zi cu două, asta se face în timp. Cum zicea Da Vinci, da? Trebuie să fii pregătit atunci când vine norocul la tine, trebuie să fii deja pregătit.
1: Da.
2: Așa și peste noi, când am venit norocul și am fost aleși să cântăm în lăutare și eu și colegii mei, noi am fost pregătiți să facem chestia asta. Dar pentru a fi pregătit trebuie să ai un pic de noroc, trebuie să ai mult perseverență, trebuie să dai peste câțiva oameni de treabă în viața ta care să te ghideze pe drumul corect, să-ți dea niște motivații, pentru că nu întotdeauna contează să te înveți ceva concret. Pentru că eu am avut un singur învățător la școala de muzică de la Rezina. Toți restul au fost mentori, da? Oameni care m-au ghidat. Profesorul meu de la colegiu, domnul Tudor Paladi, mentorul meu Vasile Iovu, Boris Rudencu, colegul meu mai mare cu care eu am lucrat 2 ani când am venit la lăutare. Și evident e că aici ajungem în punctul când este vorba despre mentoratul care îl oferă domnul Botgros, pentru că lăutare până la urmă este o academie. Acolo vii pregătit, dar asta nu înseamnă că pui punct.
1: Trebuie să
2: pregătirea
1: și acolo.
2: Perfecționarea durează non-stop în continuu.
1: Trebuie să și reziști acolo, să demonstrezi
2: evident.
1: Merită.
2: Volumul de lucru de la lăutare este unul extrem de mare. Atâtea sute de repetiții, atâtea mii de concerte și atâtea milioane de kilometri făcuți în autocare prin România și prin Europa. Nu cred, de fapt, că alte orchestre au mai făcut.
1: Deci e nevoie și de o pregătire psihologică?
2: Evident. Și fizică și psihologică.
1: Fizică.
2: Fizic trebuie să trezești, pentru că concertele lăutarilor sunt cele mai lungi. Ele durează 5-6 ore, de multe ori în picioare și o rezistență fizică trebuie să ai destul de bună.
1: Aici, de fapt, intervenea întrebarea mea, cum se face remarcat sunetul delicat al naiului într-o orchestră ce implică atâtea instrumente, atât de multe sunete? Cum își face loc naiul printre celelalte?
2: Își face loc foarte ușor și foarte simplu. Orchestra fără nai e ca omul fără haină, așa? Pentru că naiul are un timbru care nu se seamănă cu alte instrumente populare și în același timp este un instrument transponibil, deci el întotdeauna sună în apogeatură, sună mai sus decât celelalte instrumente din orchestră și eu nici nu trebuie să te chinui tare, să ieși în evidență, trebuie doar să cânți frumos, să nu încurci.
1: Dar și comparația a fost una puternică. O orchestră fără nai e ca omul fără...
2: Păi așa, așa, așa mi se pare mie, așa am auzit vorba asta și la alți muzicieni. Cel puțin care percep în orchestrație și în sunarea și colorit unei orchestre își dau seama bine despre ceea ce vorbim acum.
1: Apropo de materialul și lemnul din care este făcut naiul, domnule Donțo, știu că dumneavoastră experimentați la capitolul lemn pentru nai. Dumneavoastră singur spuneați asta, aveți mai multe în colecție, cel puțin. Vreau să ne spuneți cum esența lemnului pentru nai schimbă sunetul sau poate nu o schimbă. Prin ce este diferit un nai dacă are un tip de lemn sau altul? Vreau să ne povestiți un pic despre asta.
2: E o chestie tare subtilă și interesantă. Eu am colegi care cântă toată viața la un singur instrument și sunt ok cu asta. Așa a fost și la mine până nu de mult, până vreo 10 ani urmă. Am cântat o perioadă foarte, foarte îndelungată la un singur instrument. Era un instrument de bambus, făcut pe 83, de seama cu mine.
1: Mulțumesc.
2: La un moment dat, naiul nu mai suna. Și eu nu înțelegeam problema în mine sau în instrument. Până la urmă am înțeles că problema e în lemn. lemnul obosește. Nu poate să suni veșnic. Atunci mi-am cumpărat un instrument nou și am văzut că mai simplu, mai confortabil. Și în scurt timp am ajuns la o colecție din aer, cum spuneți dumneavoastră, dar nu e o colecție pentru că la o colecție stai și te uiți și nu umbli la ea. Sunt instrumentele mele. Le iubesc pe toate, cânt la toate. Evident că bambusul nu este un instrument tipic spațiului românesc, dar este un instrument din care se fac naiuri. Acum se consideră că e instrumentul ideal pentru naiuri, pentru că el din start este gol prin interior, este ușor să faci un naiur de bambus, dacă alegi corect tuburile. Dar eu pe lângă naiurile de bambus mai am naiuri din salcâm, din cireș.
1: Din cireș, exact.
2: Din bolondo am un lemn din Madagascar, din arțar mi se pare că mai am unul. Deci îmi place să cochetez și să experimentez cu timbrul naiului.
1: Aveți vreun nai preferat?
2: Nu am niciun nai preferat, nu ar fi păcat să zic că am un nai preferat, pentru că aș supăra celălalt naiuri. De fiecare dată când îmi cumpăr un instrument nou, sunt telefonat de colegi și toți mă întreabă, e mai bun decât precedentul? Și eu mereu le zic că naiul nu trebuie să fie mai bun, el trebuie să fie altfel decât celălalt pe care le-am.
0: La emisiunea Discursul Sării ne-am bucurat de un interviu realizat de Alisa Tanas, cea care a discutat cu Andrei Donțu, naist în Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii. Pasiunea pentru muzica cântată la nai este cea care îl reprezintă și îl ghidează zi de zi și pe care ne transmită și nouă publicului prin muzica pe care o face. Am descoperit ceva nou, ne-am amintit cât de frumoasă este muzica creată pe meleagurile noastre și cât de unic este naiul. Avem ora 19 și 26 de minute pe ceas, iar noi continuăm emisiunea Discursul Sării cu o melodie clasică lansată de Chris Rea în 1982, dar totuși veșnic vie, Loving You So, de pe undele noastre.

Albumul Moral of the Story, Chapter 1, conține o frumoasă piesă, Moral of the Story. La fel cum ne sugerează și titlul albumului, dar și al melodiei indie pop, ea este o reflecție asupra lecțiilor pe care le aduce o relație încheiată. Ash a ajuns cu această piesă în topurile din mai multe țări, a acumulat sute de mii de ascultări și se aude chiar acum la 19:30 la discursul serii.

morala poveștii e destul de simplă. Ascultați Radio Moldova Tineră și Radio Moldova pentru a avea un final de săptămână cât mai fain. Ora 19:33 ne aduce și un nou subiect de discuție, mai exact o nouă descoperire prețioasă. În largul coastelor Japoniei, cercetătorii au găsit recent cele mai mari concentrații de aur înregistrată vreodată pe fundul oceanului. Într-o calderă vulcanică submarină, la aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo, au fost identificate izvoare hidrotermale active și depozite de aur invizibil, incorporat în minerale, imposibil de observat cu ochiul liber. Analizele publicate în revista Scientific Reports arată că aurul are o puritate excepțională și este prezent în pirită, cunoscut popular drept aurul nebunilor. Cam așa ne-am convins încă o dată că unele lucruri se ascund acolo unde poate nici nu ne așteptăm. Dacă aveți o întrebare care vă macină de ceva timp, poate răspunsul este ascuns chiar în versurile piesei Liber de la 3 Sud-Est.

Sud-Est au fost pe frecvențele noastre la 19:38 de minută și, într-adevăr, libertatea este unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care îl avem, de fapt, ca oameni și pe care trebuie să-l prețim. Că tot vorbim de diverse sentimente și am și ascultat anterior o melodie despre despărțirea, atingem acest subiect destul de interesant. Conform cercetătorilor, o despărțire nu provoacă doar suferință emoțională, ci și modificări reale în activitatea creierului. Studiile arată că pierderea unei persoane iubite activează circuite implicate în atașament, motivație și durere socială, motiv pentru care pot apărea insomnia, lipsa poftei de mâncare, durerile în piept sau nevoia puternică de a relua contactul. Pe scurt, după încheierea unei relații, creierul nostru intră într-o stare de căutare. Avem acest sistem de recompensă care continuă oricum să funcționeze, ceea ce poate intensifica impulsul de a trimite mesaje sau de a verifica rețelele sociale. Scanările cerebrale au arătat că atunci când persoanele recent despărțite văd fotografia fostului partener, se activează regiuni implicate atât în procesarea durerii emoționale, cât și a celei fizice. Deci, în cazuri mai rare, un șoc emoțional intens poate declanșa chiar și sindromul inimii frânte, o afecțiune cardiacă temporară reală care produce simptome asemănătoare infarctului. Vestea bună este că toate aceste schimbări nu sunt permanente și, datorită neuroplasticității, creierul nostru își reorganizează treptat conexiunile, iar odată cu acumularea unor noi experiențe și întreruperea contactului, devine posibilă și recuperarea emoțională. Poate mai apar ei prin vis, așa ca prin amintirea, dar doar într-un fever dream, așa cum ne cântă și Alex Warren.

0: sufletul meu.
1: Ana Coman și Jurjac au răsunat pe frecvență cu un mesaj de dragoste. Ce iubim și ne este drag, chiar nu se uită. Dar ce se întâmplă cu lucrurile și oamenii care ajung în cel mai izolat punct de pe planeta Pământ? Despre Point Nemo vorbesc acum, aflat în sudul Oceanului Pacific, la 2688 de kilometri de cel mai apropiat uscat. Situat la o adâncime de aproximativ 4000 de metri, locul a fost identificat pentru prima dată în 1992. Deși este extrem de greu accesibil și nu exagerez când spun asta, punctul Nemo este cunoscut și drept cimitirul navelor spațiale. În ultimii 45 de ani, peste 260 de vehicule spațiale scoase din uz au fost dirijate să cadă anume acolo, deoarece zona este departe de uscat, după cum spuneam, și de principalele rute maritime. NASA intenționează ca și Stația Spațială Internațională să fie dezafectată și scufundată tot acolo, la Point Nemo, în 2031. Tot aici a fost înregistrat în 1997 misteriosul sunet de blup. După ani de cercetări, oamenii de știință au stabilit că acesta nu provenea de la un animal necunoscut și misterios, ci era produs de desprinderea unor iceberguri de ghețari, un fenomen numit icequake, apropo. Totuși, o veste tristă este că chiar și aici, la o distanță atât de mare de uscat, au fost descoperite microplastice, dovadă că poluarea ajunge până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei. Nu ne reținem prea mult în punctul Nemo, chiar dacă o facem virtual, și revenim în lumea muzicii. Role Model ne-a pregătit melodia Sally When the Wine Runs Out, care dă un an ne bucură inimile.

When the wine runs out, ne-a reamintit de acest lucru. E 19:51 de minută și dacă tot nu ne supără gerul și ne bucură soarele, ne putem pregăti și de o vacanță mai activă. Ați auzit vreodată de termenul vacanțe de tip self-guided? Ele se referă la cele în care mergi pe jos sau cu bicicleta, doar că fără ghid, deși ești pe trasee pregătită în prealabil. Tot mai populară în ultimul timp, principalul avantaj al acestora este libertatea de a parcurge traseul în propriul ritm, departe de zonele aglomerate. Nu este atât de periculos cum pare la prima vedere, căci turiștii primesc hărți, aplicații de navigare,

E 19 și 54 de minute și cu bună dispoziție și zâmbetul pe buză, celor pe care ni le-au adus Tony Bennett și Lady Gaga, punem punctul ediției de astăzi a emisiunii Discursul Sării. De la microfon la cârma corabiei noastră virtuală, online pe radiomoldova.md și pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat, am fost eu, Ariana Morari. Emisiunea noastră revine duminica viitoare la aceeași oră, de aceea vă îndemn să ne rămâneți alături și în continuare. Apropo, de la oră fixă, muzica nu se oprește pe frecvențele noastre, din contra, la Radio Moldova încep știrile, iar la Radio Moldova Tineret aceasta continuă. Vă las cu bine alături de Stella Bățan și Paralela 47 și frumoasa melodie Zborul de noapte și o seară cât mai frumoasă vă doresc în continuare.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
1: O nouă întâlnire pe calea undelor la Viața cărților. Vă salută Emilia Ghețu. Vom fi și azi împreună cu regizoarea Aurica Varzari și cu interlocutorii noștri. Mai întâi de toate, vorbim despre una dintre cele mai importante cărți ale lui Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, o carte fundamentală pentru cultura și istoria noastră. A fost scrisă în latină între anii 1714-1716, pe când Dimitrie Cantemir trăia în Rusia. Descrierea Moldovei este un document asupra istoriei Moldovei. A fost scrisă la cererea Academiei din Berlin în scopul de a deveni Dimitrie Cantemir membru al acesteia. Lucrarea a fost tradusă în limbile germană, rusă, greacă, română. Pentru istorici, așa precum afirmă academicianul Andrei Ieșanu, Descrierea Moldovei este cea mai de preț dintre lucrările prințului Dimitrie Cantemir.
2: Este una din cărțile de temelie ale neamului nostru și, de fapt, este un imn, un tratat științific sub toate domeniile de cunoaștere. Este descris istoria, prezentul și toate problemele ce țin în timpul vieții lui Cantemir a Moldovei. Poate Cantemir, fără să creadă că va avea un atât de strălucit viitor această operă, până la urmă ea s-a bucurat cu adevărat de o autoritate și de o cerință în întreg spațiul european, de la est până la vest, fiind editată, copiată la început în manuscrise, la început în latină, apoi a fost tradusă în germană, rusă, română, greacă și alte limbi și pe această cale apoi e editată, a pătruns în cercurile intelectuale, academice, cărturărești din multe țări ale Europei, devenind un bun al tuturor. Astfel încât azi edițiile vechi și manuscrisele descrierii pot fi găsite în biblioteci, arhive și muzee din întreaga Europa. Anglia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, ne mai vorbim de România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, țările Baltice și așa mai departe. Și această răspândire a căpătat-o chiar în această epocă. Iată, este un moment în cartea noastră când un exemplar a ediției germane din 1771 este descoperită la scurt timp, e atestată prezența a unui exemplar a Descrierii Moldovei în limba germană, editată în germană la Frankfurt și Leipzig, în biblioteca Foreign Office-ului Marii Britanii. Vă închipuiți, în 1780 ceva, deja cartea aceasta era pe masa diplomaților englezi. Ne mai vorbim de acum în Rusia, trezând mare interes, ea este tradusă din germană, după ediția germană, și în 1789 este editată într-un tiraj foarte mare și s-a răspândit pe larg și în Rusia. În perioada asta, a doua jumătate a secolului XVIII-lea, când interesul pentru țara Moldovei, pentru spațiul sud-est european era deosebit de mare, atât în cercurile intelectuale, politice, diplomatice, astfel încât cartea lui Dimitrie Cantemir era din închipuit pe masa a tuturor acestor personalități, fie din anturajul Ecaterinii a doua sau a marilor demnitari germani, austrieci, englezi și așa mai departe. Ca până la urmă să ajungă ediția acestei cărți și în țara Moldovei, de unde pornise Cantemir. Și poate Cantemir, fără să creadă că va avea un atât de strălucit viitor această operă, până la urmă ea s-a bucurat cu adevărat de o autoritate și de o cerință în întreg spațiu european, de la est și până la vest, fiind editată, fiind copiată la început în manuscrise, la început în latină, apoi a fost tradusă în germană, rusă, română, greacă și alte limbi și pe această cale, apoi editată, a pătruns în cercurile intelectuale, academice, cărturărește din multe țări ale Europei, devenind un bun al tuturor. Astfel încât azi edițiile vechi și manuscrisele de scriere pot fi găsite în biblioteci, arhive și muzee din întreaga Europa. Anglia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, ne mai vorbim de România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, țările Baltice și așa mai departe. Și această răspândire a căpătat-o chiar în această epocă. Iată, este un moment în cartea noastră când un exemplar a ediției germane din 1771 este descoperită la scurt timp, e atestată prezența a unui exemplar a descrierii Moldovei în limba germană, editată în germană la Frankfurt și Leipzig, în biblioteca Foreign Office-ului Marii Britanii. Vă închipuiți, în 1780 ceva, deja cartea aceasta era pe masa diplomaților englezi. Ne mai vorbim de acum în Rusia, trezând mare interes, ea este tradusă din germană, după ediția germană, și în 1789 este editată într-un tiraj foarte mare și s-a răspândit pe larg și în Rusia. În perioada asta, a doua jumătate a secolului XVIII-lea, când interesul pentru țara Moldovei, pentru spațiul sud-est european era deosebit de mare, atât în cercurile intelectuale, politice, diplomatice, astfel încât cartea lui Dimitrie Cantemir era din închipuit pe masa a tuturor acestor personalități, fie din anturajul Ecaterinei a II-a sau a marilor demnitari germani, austrieci, englezi și așa mai departe. Ca până la urmă să ajungă ediția acestei cărți și în țara Moldovei, de unde pornise Cantemir, și să fie tradusă la începutul secolului al XIX-lea și în limba română și editată abia în 1825, din cauza de asemenea unor greutăți materiale la tipografie Mănăstirii Neamț, punându-se astfel în circulație și o variantă în limba română în întreg spațiu românesc. Manuscrisele care au ajuns până la noi, manuscrisele în limba latină, dar Dimitrie Cantemir și-a scris această operă în limba latină, deși scrie în altă parte că intenționează să-și traducă cartea și în limba maternă, în limba română, dar fiind atestate mai multe goluri, adică locuri albe în manuscrisele latine, cartea mai terminându-se într-un mod absolut nefiresc, brusc, în partea a treia, când este vorba despre cultura, biserica și literile moldovenilor. Cartea se termină așa brusc, fără niște concluzii, fără niște încheieri care ar fi părut firești în asemenea condiții, încât ne întrebăm dacă Cantemir n-ar fi intenționat să mai scrie, să mai adauge ceva la această lucrare, considerând-o nefinisată. Cu atât mai mult că într-una din alte lucrări ale lui Cantemir el scrie că va reveni la această lucrare când o va pregăti pentru tipar, fiindcă la un moment dat el intenționa să o publice, dacă va avea posibilitate chiar în Rusia. Dintr-o cauză sau alta, cartea așa și nu a apărut în timpul vieții sale la Peterburg, cu toate că au manifestat un mare interes față de această lucrare a lui Cantemir oamenii de știință germani, de la așa numită Academie din Berlin, instituții de cultură și știință întemeiată de curând pe la 1710. După cum știți, Cantemir în scurtă vreme a devenit și membru acestei academii în 1714. Până la urmă, cu tot marele interes de care a manifestat oamenii de știință germani, nu se știe cu exactitate dacă Cantemir a trimis vreo variantă a descrierii Moldovei în limba latină, Descriptio Moldavie, la Berlin. Adusă la începutul secolului al XIX-lea în limba română și editat abia în 1825 din cauza de asemenea unor greutăți materiale la tipografie Mănăstirii Neamț, punându-se astfel în circulație și o variantă în limba română în întreg spațiu românesc.
1: Cunoscut cunoscută mai întâi de toate în calitate de jurnalistă în televiziune, în presa scrisă, a devenit și poetă. Elena Tamazlăcaru este autoarea unei proze memorialistice inspirate din satul natal, Țaul Dondușeni. Amintiri din raiul copilăriei este titlul cărții care ne teleportează în lumea de bas pe care a trăit-o fiecare dintre noi. Autoarea ne cheamă pe toți la reflecție și ne îndeamnă să-i urmăm exemplul.
3: Vin în această bibliotecă și mi este foarte dragă, se respiră românește, se respiră cum ar fi respirat și maică-mea aici, care este protagonistă în memoria ma cărții Amintiri din raiul copilăriei. La Țaul, o copilărie în anii mei nu putea să fie altceva decât un adevărat rai. Maica mi-a dat toată libertatea de cât are nevoie un copil. Unicul regret este că atunci când eu am devenit conștient, nu am mai avut văcuță. Când aveam văcuța să ies la păscut cu ea, aveam să cunosc astronomia, botanica, biologia, științe pe care lumea le cunoaște din fașă. Doar păscând vaca. Vaca este un element civilizator al civilizației noastre rurale. Pe lângă faptul că ne dă drobul de brânză, picătura de lapte, ea este cel animalul care formează în familie tradiții. Este membru a familiei vaca, ca și calul. Deci am avut o căpriță, o țin minte, înainte, dar văcuța la anii cei de acum chiar nu mai avea lumea, toate vacile erau retrase, colectivizarea, abia peste vreo 20 de ani, satul iar a prins a avea vaca muncă, țăranul știe să muncească și să respecte munca. Adă un țăran veritabil și în cel mai luxos cabinet sau apartament din Chișinău nu are ce face, el moare țăranul acela, pentru că el este deprins să muncească și să aprecieze zilnic ce a făcut, ce are de făcut, casa, rudele, animalele, pământul, gospodăria, asta este universul lui și de aici pornesc toate valorile noastre. Maica mea a fost mare păstrătoare a acestui univers, ea a fost, aș putea spune, cu cea mai mare încredere, a fost garda lui Mihai I al României, chiar dacă nu s-au văzut, dacă n-a fost mama la Bălți, când a fost în 1936, Mihai copil și împreună cu taică său la catedrala Constantin și Elena, atunci a fost Mihai prima dată la Chișinău și n-am aflat de la mama dacă au fost părinții ei cu mama. Atunci înseamnă că ei nu s-au întâlnit, dar mama era toată viața foarte onorată de gândul ăsta că este din generația lui Mihai și împreună cu colegii de clasă vorbeau în mare taină, fiindcă au fost ani feroci pentru cultura noastră, pentru sufletul nostru de români basarabeni și atunci se vorbea doar pe șoptite despre România, cu atât mai mult despre regele Mihai. Asta este. Mama, fiind elevă, a croșetat o horboțică demnă de cele mai bune muzee din Europa și de cele autohtone de aici. Elevă fiind clasa 1-a, 2-a, 3-a, o calitate de Luvru, am putea spune. Pe urmă a respectat absolut toate muncile tradiționale ale femeii, de la muncile textile, la cele culinare, acele agricole, toate astea le-a cunoscut și le-a respectat. Bunica mea, Maria Gramă, a avut oi albe de rasă și avea solișoarele în casă și pe laviță, erau toate țesute alb pe alb și bunicul când venea la vreun sfânt, avea puțin, eu știu, ceva dispoziție, apoi intra cu cizmele până în casă și întreba, unii-s boierii? Era la dânsul în casă, era ca la boieri, alb pe alb, era peste tot. Și astea erau niște glume de ale lui, fiindcă bunicul a fost foarte monosilabic, dar când a făcut o replică o făcea și era clară, respecta tot satul. Era un fel de frate de-a lui Iondruță, cum spune Iondruță, că nu i-a indicat nimeni să dea cu un centimetru mai într-o parte sau cu doi mai în altă parte. Acolo unii și-a ales el locul, acolo a stat așa și bunicul meu. Unii și-a ales locul, acolo a stat.
4: Țin minte ultimii ani de viața mamei tale și așa cum rămâne ea în memoria mea și a multor colegi de cu care radio, ne întâlneam și ne vizitam, era cu croșeta în mână.
3: Asta este, toată viața a stat croșeta în mână, m-a învățat și pe mine, eu am mai deprins de la femeile din Mahala, de la mama Vera lui Vaniușca Guțu, a luat din sat, de la mai multe femei am deprins. Atâta doar că ochelarii mei nu mi-au permis să lucrez horboțica foarte măruntă, în schimb am lucrat în Andrele, am lucrat în televiziune, vestimentația era asigurată de mama și de mine. mama făcea în croșetă mășcată bluzițele de vară împreună cu mine și eu făceam tot ce îmbrăcam iarna, toamna, primăvara. Nu știu, atunci în anii cei 90 era ieșire din situație. Lucram la emisiune Bucuroși de Oaspeți, aici era tradiție și nu puteai îmbrăca, chiar dacă era situația industrială care era, în magazine nu era absolut nimic, dar aici trebuia să mai și respecti în canoanele. Și atunci am salvat stilul etno pe care l-aveam adoptat încă din studenție și mi le croiam eu, mama mă mai sfătuia și făceam. Și iată, stilul etno l-am continuat și în televiziune. Au mai trecut ceva ani până am început a împrumuta de la Antonina Rusu, de la Parascovie Secrieru, de la Olga Chiriac, de la Strășeni, am început a împrumuta câte o ie. Apoi au început să vie iile spre mine, cadouri am avut ei. Toate acestea m-au salvat. Dar mama a fost prima care, nu știu dacă a avut ei sau dacă a purtat ei, dar Sorin al meu era la grădiniță de vreo 5 ani și a avut la anul nou rolul ciobănașului. Mama, într-o noapte, i-a cusut detaliile pentru mânecă, pentru guleraș și pentru piepți, i-a cusut pe panglică de 2-3 degete, i-a cusut niște trandafiri roșii stilizați. Și copilul meu i-a aplicat pe cămășuica obișnuit și Sorin a fost ciobănaș cu o căciulă, pantalonaș și un brâu fular roșu, a fost un ciobănaș veritabil. Mama a rezolvat problema. Nu i-a trebuit mult timp, iată în ce mod. N-a fost cămașa veritabilă bărbătească. A găsit metoda și nimeni atunci, anii cei, chiar nimeni nu se gândea că bărbații au avut cămăși de la botez și până la moarte, cămăși tradiționale. Chiar a fost cea care mi-a altoit să iubesc muncile femeii în familie, iar unchiul Sandu mi-a altoit dragostea de literatură, dragostea de artă plastică, mi-a predat lecții de desen. Nu știu dacă fata lui, Mijlocia Rodica, a absolvit colegiul Alexandru Plămădeală și dacă nu pleca în alt domeniu, tot artistic, nu se știe, are desene bune de ilustrat carte. Trebuie să o întrebăm ce face cu dânsele și să scot vreo carte. Dar taică meu a fost un om foarte prețuit de toată lumea, din sat, toți profesorii de la colegiul l-au cunoscut, a cunoscut botanica, a știut plantele, cum trebuie să pregătiți pentru anumite tratamente. Eu bănuiesc că folosit toată medicina asta tradițională, taicul meu. Nu am prins, fiindcă n-am prea comunicat cu el. Așa s-a întâmplat că familia s-a destrămat într-un sat, am fost la chip, la voce, i-a însemănat lui. Fotografia o am în suflet și de la unchiul meu și de la el, a fost și el fotograf. A lucrat inginerie, așa a construit o casă originală, cum nu mai este în toată Basarabia. Fiecare cotileț este turnat de mâna lui și în interior sunt două goluri după sticlele de șampanie și construite unul peste altul ca un Lego. Casa era mai caldă, fiindcă avea coloanele de aer în interior. El și-a construit-o singur. Pe urmă am văzut niște cărămidă industrială cu multe goluri în interior, dar asta au fost ani mai târziu. De unde a avut asta? Că a citit niște reviste, că a vorbit cu cineva, dar asta este casa lui. Numai ambii sunt la sfânta dreptate. Asta este un artist popular și un fotograf. Taică-mi e tot artist, dacă e din domeniul ăsta și pe urmă. Doi artiști într-o casă n-au încăput, cu alte cuvinte, dacă am vorbit despre reprezent.
5: Cea mai pregnantă amintire a ta de la Țaul?
3: Aoleu, dar toate foarte frumoase. Chiar nu am preferate. Toate sunt legate una de cealaltă. De două mahalale ale satului, la bunicul Danilă Grama și la mine aici în mahalaua de la șosea, din Ruși se numea. La bunicul era în Moldoveni, dar mahalaua noastră dinspre Dondușeni se numea în Ruși. Și eu eram în Ruși. S-ar putea întâmpla că odată cu cuvintele mami să fie auzit și cuvinte ucrainești, acolo erau foarte mulți ucraineni, se cânta foarte frumos, cei drept, melodiile le țin minte, cuvintele niciodată nu le-am înțeles. Deci acum încep să mai explic unele cuvinte așa ucrainești, așa un fel de rusă amestecată cu ucraineană se vorbea, chiar nu știu, dar așa era mahalaua construită, dar tot sărbătorile se făceau toate, se găteau, spălau, petreceau împreună, era o sărăcie exemplară, toată ridicată la rang de tradiție, de cultură, o modestie, nu știu cum să spun, dar asta a reușit să păstreze tradiția și chiar nu mai contează. Copiii de azi au alte valori, dar noi, fără telefoane mobile, fără telefoane fixe, televizorul foarte târziu l-am cunoscut, radioul tot relativ târziu, dar iată, am reușit să creștem oameni grație educației în familie și educație așa, fără de durități, fără de asperități. Așa, o privire era de ajuns să înțelegi că ai făcut păcățelul.
5: Țin minte turtele cu mac din casa voastră.
3: Aoleu, și acum sunt că trebuie să fac și turte cu mac astăzi.
5: Dar... deja la viitoarea carte.
3: Da, mulțumesc. Turtele cu mac se făceau la noi la sărbătorile cele așa obișnuite de peste an. Lasă închietru, eu mai știu ce sărbători așa obișnuite, nu era nici de post, poate după post cumva, și se făceau deserturi erau. Putea fi și sâmbăta când făceai plăcinte, făceau și turte cu mac, dar era un desert, din cele, cred că au precedat torturile și prăjiturile care se făceau la Crăciun, la Paște, la Blajin și la Hram. Atunci gospodinele chiar respectau toate și fetițele mai ales erau de ajutor, aveau grijă să facă prăjiturile, să nu le ardă, să nu le... bărbații făceau focul și tot femeile întotdeauna ai grijă de care le împui și cum pui. Prăjitura era ceva foarte fin.
5: A fost o carte de poezie, acum una de proză. Ce urmează?
3: Cartea Amintiri din Raiul Copilăriei este un gen nou pentru mine. Este debutul în proză, în principiu. Și s-a pornit prin rândul publicistic la comanda colegului și stilistului Valentin Gusu, care a spus că trebuie să extind o elementară postfață scrisă pe 4-5 pagini pentru carte. Mi-a spus să extind și iată s-a ajuns la o carte. Nu am bănuit niciodată că pot scrie proză autobiografică. Este foarte greu, fiindcă nu este ușor să-ți amintești nici anii copilăriei, nici anii destinului. Chiar și un destin fericit, oricum este greu să-ți amintești. Deseori scrii cu lacrima nu doar pe retină, chiar pe suflet ai lacrima, fiindcă absolut totul doare. Doare nu prin că a fost greu, doare prin faptul că nu mai poate să se reîntoarcă. Roata istoriei și a vieții este doar într-o singură direcție. Dar amintirile din copilărie, amintirile din raiul copilăriei, Valentin Guțu a spus că sunt nepoata lui Ion Creangă. Aici eu cumva l-am bruiat și este aproximația foarte mare. El a glumit când a spus lucrul ăsta, dar obligă. Și cartea mea obligă pe toată lumea frumoasă să facă cărți despre copilăria lor, fiindcă doar prin ele ne reîntoarcem și părinții și bunicii și chiar merită o astfel de soartă.
1: Audiați emisiunea Viața Cărților. Despre Nicolae Labiș vorbim acum. În noaptea în care Bucureștiul a introdus noile tramvaie moderne, unul dintre cei mai promițători poeți ai României era găsit zdrobit între fiarele unui vagon. Oficial a fost accident, dar moartea lui Nicolae Labiș ridică și astăzi întrebări tulburătoare. Era decembrie 1956, Labiș avea doar 21 de ani și devenise deja copilul minune al literaturii române. Scria cu o forță rară, vorbea liber într-o perioadă în care libertatea putea costa viața și începuse să deranjeze tot mai mult. Prietenii spuneau că poetul devenise incomod pentru regim. În cercurile studențești circulau zvonuri că Labiș criticase Uniunea Sovietică după Revoluția din Ungaria din 1956. A fost un subiect extrem de periculos atunci. În noaptea de 19 decembrie, poetul se afla într-un restaurant din București. A băut, a recitat, a discutat, a prins, apoi aproape de miezul nopții a ajuns în stația de tramvai de la Colțea. Câteva minute mai târziu, trupul său era găsit mutilat sub roțile tramvaiului. Versiunea oficială a fost simplă, a căzut accidental, dar martorii nu au vorbit niciodată la fel. Unii spuneau că Labiș ar fi fost împins, alții că fusese urmărit. Există relatări conform cărora poetul ar fi șoptit pe patul de spital, asta nu a fost o întâmplare. Alte mărturii susțin că dosarul accidentului a fost închis suspect de repede și că anumite declarații au dispărut. Poate cel mai tulburător detaliu este că înainte să moară, Labiș a cerut hârtie și a continuat să scrie poezie din salonul spitalului. Ultimile sale versuri par aproape o presimțire a sfârșitului. Un tânăr genial care părea să simtă că timpul îi fusese deja măsurat. Avea doar 21 de ani, vârsta la care majoritatea abia își începe viața. Accident tragic sau o eliminare discretă într-o Românie în care cuvintele puteau deveni periculoase? După aproape 70 de ani, dispariția lui Nicolae Labiș rămâne una dintre cele mai întunecate enigme ale culturii române. Cosmin Perța i-a dedicat o biografie și vorbim despre ea acum. Cosmin Pierța și-a intitulat volumul apărut în seria Biografii la editura Polirom din Iași despre Nicolae Labiș, Jurnalul pierdut. Noi îl recuperăm acum, dragi prieteni, prin această lectură, prin noi date pe care autorul Cosmin Pierța le descoperă răsfoind presa vremii, arhivele, alte surse documentare. Nicolae Labiș s-a născut pe data de 2 decembrie 1935 într-o familie de învățători în Poiana Mărului, Mălin, județul Suceava. Se știe că a fost un copil precoce, el citea încă de la vârsta de 5 ani și era interesat de teatru. În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl său a fost luat pe front. Familia lui Nicolae Labiș s-a refugiat la Câmpul Lung Muscel. Aici au trecut prin multe greutăți care aveau să influențeze parcursul artistic al viitorului scriitor. Membrii familiei au îndurat foamete. În 1945, tatăl lui Nicolae Labiș revine din război și familia se întoarce în Moldova. Acum, în perioada postbelică, Labiș începe să scrie versuri. Mergem în continuare pe firul biografiei lui Labiș, așa cum ne îndeamnă Cosmin Pierța. Adolescentul Labiș a făcut studii la Fălticeni și la Iași, unde s-a remarcat printr-un talent poetic deja evident, printr-o cultură generală vastă. Avea și o atitudine rebelă, dârză, care avea să-l însoțească până la finalul vieții. Publica în reviste, iar la cursuri avea rezultate remarcabile. La 15 septembrie 1952 a început să frecventeze Școala de Literatură și Critică Literară Mihai Eminescu din București. A fost o instituție experimentală desființată în 1955. La acea școală a legat primele prietenii literare și s-a impus în scurt timp ca una dintre vocile cele mai puternice și mai autentice ale epocii sale. Cât a trăit Labiș, Nichita Stănescu nu a publicat nimic, fapt mărturisit de Nichita însuși. A urmat o perioadă dificilă pentru Nicolae Labiș. A avut o serie de conflicte fățișe cu reprezentanții proletcultismului și ai gândirii politice de partid. În 1955, pe Labiș îl găsim la Universitatea București în calitate de student la filologie. Din cauza absențelor însă este exmatriculat. În 1956, Labiș publică primele două cărți, Puiul de cerb, o carte pentru copii, și a doua carte, intitulată Primele iubiri. E considerată debutul lui Nicolae Labiș. Un alt volum a fost cenzurat masiv, se numește Lupta cu inerția. La el Labiș revine de mai multe ori. Poetul Nicolae Labiș s-a stins din viață în decembrie 1956, după ospitalizare de câteva zile în urma unui accident de tramvai petrecut în condiții neelucidate. Până azi însă planează suspiciuni și controverse nerezolvate.
0: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
1: A debutat la 16 ani în filmul Reconstituirea, în regia lui Lucian Pintilie, film interzis ulterior în România. A urmat o impresionantă carieră de actriță, de cinema, dar și de interpretă, realizatoare de emisiuni culturale la televiziunea română. Vorbim despre Ileana Popovici, o vedetă a anilor 70-90, care își povestește viața într-un volum intitulat Reconstituiri. O face la propunerea poetei Radmila Popovici, descoperindu-și relațiile de rubedenie.
6: Așa cum am mai spus, sunt foarte legată de Basarabia. Părinții mei au pornit și sunt basarabeni amândoi, și mama și tata, și bineînțeles am considerat că ca o întoarcere acasă. Părinții mei nu s-au mai întors niciodată în Basarabia, așa că prin mine poate au fost și ei din nou pe meleagurile natale. Deci m-am întors acasă, a fost o mare, mare emoție. Cum am înțeles de ce i-am iubit atât de mult pe părinții mei? Pentru că au venit dintr-o Basarabie unde oamenii sunt cari, calzi, buni, generoși și modești și aproape de tot ce înseamnă cultură și lucruri speciale. Neamul Popovici e un neam talentat, vă spun sigur, pentru că basarabenii în general sunt foarte talentați, plini de ceva, cum să vă spun, ceva proaspăt, ceva genuin. De exemplu, la București, când vin actorii din Basarabia, toată lumea zice, domnule, ăștia de unde atâta talent? De unde atâta talent? Din firea lor, din firea lor. Și nu întâmplător vă spun, și sora mea este actriță de teatru, Magda Popovici, foarte cunoscută în România. După aceea tatăl meu a fost preot și ca să fii preot cu vocație, cum a fost el, trebuie să ai un sâmbure de ceva de artist în tine, nu? Ca să te prepari, să faci liturghia cum trebuie și așa mai departe. Bunicii noștri de asemenea, deci nu întâmplător familia Popovici e, fără modestie vă spun, e talentată.
7: O poate confirma și Radmila, e obosită, înțeleg
8: nu,
7: puțin.
8: Nu, e vorba, atât de drag mi-e să o ascult pe mătușa în continuare. Mă gândesc la o altă carte, mătușa, la completarea primei, să mai reconstituim câte ceva. Ce poți să adaugi când aproape toate s-au spus? Pentru că e și dificil să-ți atribui niște merite când știi sigur că este cineva mai sus, la alt nivel, care are grijă ca lucrurile să se întâmple atunci când trebuie și în felul cel mai bun. Pentru că eu cred că noi ne-am copt pentru această întâlnire și ea a fost atât de dorită, dar totodată neașteptată, surprinzătoare până la cutremur. Pentru că nici în cele mai frumoase vise nu jinduiam să întâlnesc de o asemenea calitate, o asemenea mătușă. E adevărul adevărat, nu o flatez că e mătușa mea, pentru că o spune chiar biografia ei, care nu a putut desigur să încapă în această carte. Sunt foarte multe aspecte încă neparcurse, dar am considerat și noi împreună că esențialul este spus și se va regăsi o bună parte din cititori aici, mai ales de pe acest mal al Prutului, care și-au pierdut și ei ca și noi parte din crengile acelui arbore de familie.
7: La momentul realizării emisiunii cu Radmila Popovici nu citisem cartea, abia o primisem în dar. Acum am reușit să o citesc, deci știu mai multe despre Ileana Popovici. Oricum, în imaginea mea de copil crescut într-un sat pe malul Prutului, o aveam pe Ileana Popovici, cea care era iubită de public, așteptată. Nu în zadar mi-am propus să vorbesc despre arta ca viață, pentru că viața Ileniei Popovici a fost legată de artă încă de atunci, de când a început să facă primii pași în muzică, legată de un nume emblematic care a fost Serafim Andropov și de mulți, mulți alții, și despre viața ca artă. Și am zis că a fost totuși un mare meșteșug să știi să trăiești viața, ca să spui la un moment dat că viața s-a confundat cu arta.
6: Cred că o idee prețioasă, așa, cum să spun, eu mi-am trăit viața în mod absolut normal, consider eu, acum nu știu cum se vede din afară tot filmul vieții, probabil că oamenii doresc să vadă viața artiștilor într-un anumit mod, suntem și noi oameni ca toți, oamenii avem momente de slăbiciune, momente de ridicare, momente de cădere sau suntem oameni cu defecte, cu calități, cu... deci suntem oameni normali, numai că noi suntem într-un fel iubiți de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la fiecare dintre noi, dar fiecare dintre oameni are pe lumea asta o menire, vine cu un talent, că ești croitor, că ești cismar, că ești constructor de casă, că dacă ai talent în a face ceva, e un lucru care Dumnezeu ți l-a dat și pe care tu trebuie să-l dăruiești, că e talentul acela despre care știm cu toții. Deci eu am pornit dintr-o familie și consider că este esențial rădăcinile, educația, familia din care te tragi, iubirea de care ești înconjurat de mic, și dacă ai iubire de mic, atunci și tu mai departe, când ești mare, poți să fii încărcat să dai altora ceea ce ai primit. Și noi am fost crescuți într-o familie de basarabeni, vă spun, toți absolut, bunicii din partea mamei, bunicii din partea tatălui, străbunicii, toți sunt din Basarabia. Eu m-am născut lângă București în 1946, deci sunt sudistă, cum spun eu, așa, dar în caracter nu, să știți, mă consider și eu absolut basarabeancă, pentru că sângele meu aici clocotește și mi-am dat seama de asta, poate mult mai târziu, acum la bătrânețe, să zic, când am venit în Basarabia pentru prima dată acum 5 ani și când mi-am redescoperit rudele, sau mai bine zis, mi le-am descoperit, că nu știam de existența lor și așa am cunoscut o pietricică, un diamant plin de talent și de sensibilitate, care este Radmila și de care sunt foarte, foarte legată între timp, ne-am legat foarte mult și știți, când vin lucrurile astea la bătrânețe, sunt mult mai puternice decât la tinerețe. La tinerețe te îndrăgostești, te dezîndrăgostești, ai probleme, te duci, umbli, copiii, soțul. La bătrânețe lucrurile se decantează într-un anumit fel și se decantează în sufletul omului, iar atunci ai nevoie de tandrețe, de iubire. Bine, toată viața avem nevoie, dar când ești bătrân și când îți faci așa socotelele, eu în orice caz, ea a venit la mine în viața mea ca un balsam, ca o, nu ca un medicament, pentru că nu mi l-a prescris nimeni, mi l-am luat eu pur și simplu, pentru că aveam nevoie de căldura ei, aveam nevoie de înțelegerea ei, de talentul ei. Consider că Dumnezeu mi-a dat un dar foarte prețios, mi-a dat exact ce aveam nevoie la momentul potrivit și bineînțeles că mi-am redescoperit aici cu ajutorul ei și alți nepoți și sunt din ce în ce mai mulți și bucuria mea e din ce în ce mai mare și de am primit și aseară atâtea flori. Au venit toți, să știți. Poate mai sunt, da? Cu ocazia cărții o să afle și o să apară.
7: Timpul v-a apropiat de Basarabia și veniți foarte des în satul de Baștenă al mamei dumneavoastră, unde bunicul a fost preot. Am văzut în poze mormântul bunicului acolo, pe care l-ați amenajat frumos.
6: Da, chiar astăzi am fost acolo și sunt foarte bucuroasă și fericită, pot să spun. Așa că, nu știu, vă spun, este vorba despre comuna Baimaclia, de lângă Căușeni, din raionul Căușeni, așa, nu?
7: Da, sau, da, așa? Exact, da? Da. Pentru că mai sunt alte două Baimaclii.
6: Știu, am aflat între timp, nu știam că sunt mai multe Baimaclii. Am povestit Radmilei că am încercat și eu să trimit niște mici atenții, pachete sau ceva din satul mamei mele în Baimaclia.
7: Și nu ajungeau, ați spus.
6: Dar poate n-au ajuns pentru că tocmai au fost, dar eu mă bucur că undeva, sper că
7: undeva
6: n-au
7: ajuns oricum.
6: N-au rămas în sertarele oamenilor pe care să nu mai vorbim despre ei, că nu e cazul.
9: Răsfăim Fonoteca Radio. O voce, o personalitate, un poet. Aureliu Busuioc. Fragmente dintr-un interviu realizat în anul 1980 de Cecilia Melniciuc.
10: Am trăit toată viața mea aceasta, să zicem, în această breaslă. Mai precis, am trăit-o cu un complex de inferioritate. M-am simțit întotdeauna mai mult chemat decât ales și am încercat în fel și chip întotdeauna să mă conving pe mine însumi că nu e așa, că mă înșel. Îmi iertați, slăbiciune, aceasta o fac, o mărturisire pe care așa cinstit vorbind nici mie nu mi-o prea o fac. Și cum Picasso, când îi se adresau tineri pictori cu mâzgâleli pe care ei le pretendeau cubiste sau în genul avangardei pe care o practica Picasso, când îi se adresau și cereau părerea, Picasso îl punea să desenezi elementar o mână. Și după felul cum desena o mână, mâna, de altfel zic pictorii, nu știu dacă toți, cei mai mulți, că e foarte greu să desenezi o mână, să o mai faci și expresivă, să mai spună mâna aceea și ceva, îi punea să desenezi. După rezultatul acestui test, Picasso știa dacă are de-a face cu un șarlatan sau cu o haimana, cu un impostor sau cu un pictor, cu un desenator. La fel și eu. Mă încerc față de mine testul acesta. Mă încerc foarte des în sonet ca să văd. Sunt în stare să fac această formă fixă, care este un fel cum e mâna, anatomia unui om, e mâna în această artă a poeziei.

0: Ai precursori, îl torni de pe tipare pe care nu îndrăznești nici să le vânturi. Pe urmă numeri, 15 rânduri se numără și titlul, mi se pare. Un aforism, născut să-l bați în scânduri, citește în silabe și picioare, îi dă un aer de filozofare și te scutește generos de gânduri. Catrene și tărținele sculptate nasc un complex de genialitate în pana ce s-ar vrea așa să fie. Să-ți spun acum că ai prins și tu secretul. Mă urmărește gândul că sonetul e un simplu conformism în poezie.
1: Emisiunea Viața Cărților, la final, un gând bun tuturor!

Bună seara, dragul meu! Hai vino mai aproape că încep povestea. Se numește Cuibul din Cer. Câte sări la rând țip puiul de păsărică, privea cerul înstelat. Îi atregea atenția mai ales cuibul cela de culoare galbenă, de colo, de pe cer. Era curios să afle ce fel de păsări trăiesc acolo și dacă sunt și puișori. Ziua cuibul dispărea și apărea altul, mai luminos, tot de culoare galbenă. Grozav ar mai fi vrut să zboare într-acolo, să vadă ce-i cu dânsul și chiar să doarmă în el, căci aici împreună cu frățuorii săi cam strânt. Într-o seară s-a întâmplat ca mama să întârzie cu hrana și puiul se târâ spre marginea cuibului și se avântă în zbor. A zburat el o vreme și simți că îl părăsesc puterile și-a dat drumul înapoi pe pământ de s-a odihnit. Întorc eu acasă, n-or să mă țină puterele să ajung până acolo. Iar în altă seară, după vreo câteva zile, iar se hotărâ să-și încerce aripile. Și când îi părea că mai să ajungă la cuib, iar simți că îl părăsesc puterele. Atunci și-a zis că trebuie să mai aștepte. Într-o seară simți că e destul de trainice aripile. Își adună toate forțele și se avântă în înalturi. Zbura tot mai sus și mai sus și tocmai când îi se părea că iaca ajunge la cuib, se prăbuși. Căzu jos ca o piatră. Când își veni în fire, văzu că e în cuibul spre care zburase. În jur totul era galben. În jur numai boabe galbene. Cercă o boabă, era dulce-dulce, mai ciuguli câteva, deși potoli foame de binele. Era așa de plăcut aici, încât nu-i vinea să plece acasă. Dar știa că acasă de-amă trebuie să-l aștepte mama și să se neliniștească. Altădată am să stau mai mult, își zise puiul. Acasă mama tocmai adusese de mâncare. Împărți hrana puiilor, îi dădușă lui Țip, dar acesta nu voie să mănânce. De ce nu mănânci? Îl întrebă ea. Țip ce?

Chip. Chip nu dorea să-i spună mamei că a fost tocmai sus, în cuibul de acolo, din cer, dar mama l-a tot cetărat până n-a avut Chip încotro și a mărturisit totul. Auzind una ca asta, mama la început n-a priceput despre ce e vorba, dar mai apoi a zâmbit prostuțele. După aceea e Luna, cum puteai tu să ajungi tocmai acolo? Uite așa, am ajuns să vezi ce de boabe galbene sunt acolo. Ia nici pe noi și la alți odată cu tine, să vedem și noi Luna. Și, într-o seară, au pornit cu toată familia în zbor. Au ajuns până la un lan cop de grâu. Și Chip zise, iată și Luna! Ei, iată așa a călătorit Chip la cuibul din cer. Iar acum, fuguța la pătuc, la cuibul tău. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un pescar a depistat bucăți de corp uman în iazul din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Poliția a fost sesizată în această după-amiază. Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului, stabilind mai multe părți componente ale corpului uman. Specialiștii întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor cazului. Poliția vine cu apel către cetățenii care au rude dispărute de mai multă vreme, dar despre care nu au fost anunțați oamenii legii pentru a eficientiza identificarea victimei. Peste 4.000 de locuitori din satele Răcoveț, Slobozia Vărâncău și Slobozia Cremene, raionul Soroca, beneficiază de acces la apă potabilă din râul Nistru. Lucrările de construcție a unor rețele moderne de alimentare cu apă, cu o lungime totală de peste 42,6 km, au fost finalizate, informează Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Sursa precizează că în satul Răcoveț au fost construite rețele de alimentare cu apă, cu o lungime de peste 24.200 de metri, repartizate în trei sectoare ale localității. În comuna Vărâncău, lucrările au vizat satele Slobozia Vărâncău și Slobozia Cremene. În Slobozia Vărâncău au fost construiți aproximativ 13.500 de metri de rețele de alimentare cu apă, o stație de dezinfectare cu hipoclorid de sodiu și infrastructura necesară pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului. De asemenea, au fost instalați 3 hidranți subterani și au fost executate lucrări de amenajare a teritoriului. Valoarea lucrărilor realizate în cele două sate constituie 7,3 milioane de lei, dintre care 6,5 milioane de lei provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar peste 726 de mii de lei reprezintă contribuții administrațiilor publice locale. Lucrările fac parte din proiectul construcției sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca, cu o valoare totală de 43,8 milioane de lei, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cofinanțat de primăriile beneficiare și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Mai multe proiectile au lovit astăzi insula iraniană Kashim, situată în strâmtoarea Urmuz, a anunțat presa de stat iraniană după reluarea ostilităților între Teheran și Washington. Portalul de știri Axios, care citează un important oficial american, a relatat astăzi că Statele Unite au efectuat mai multe atacuri asupra sistemelor iraniene de apărare antirachetă și antiaeriană și au lovit bărci cu motor ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran în mai multe locuri din jurul strâmtorii Urmuz. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a început consultările pentru desemnarea viitorului prim-ministru după ce Yulia Sviridenko și-a anunțat demisia la mai puțin de un an de la preluarea funcției. Liderul de la Kiev a descris schimbările din executiv drept o reînnoire a echipei guvernamentale, menită să susțină o strategie politică adaptată provocărilor actuale generate de războiul cu Rusia. Până în acest moment, niciun candidat nu a fost nominalizat oficial, însă Zelensky a avut astăzi întâlniri separate cu mai mulți oficiali de rang înalt, considerați potențiali succesori ai premierului demisionar, scrie TVP World. Printre numele vehiculate se află Serghei Corețchi, directorul executiv al companiei de stat Naftogaz, ministrul apărării Mihailo Fedorov, ministrul energiei Denis Șmigal, ministrul de interne Igor Klimenko. Iulia Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a devenit prim-ministru în iulie 2025, după ce ocupase funcțiile de vicepremier și ministru al economiei. Ea este considerată unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui Zelensky în domeniul economic. Schimbarea guvernului are loc într-un moment critic pentru Ucraina, în condițiile în care autoritățile încearcă să consolideze administrația și să răspundă provocărilor generate de războiul cu Rusia. Noul parlament sirian s-a întrunit pentru prima dată astăzi la Damasc, la 19 luni după înlăturarea de la puterea lui Bashar al-Assad, președinte sirian Ahmed al-Sharaa, salutând cu această ocazie un nou capitol pentru țara sa grav afectată de un lung război civil, relatează France Press. După ce a ajuns la putere la sfârșitul anului 2024, în fruntea unei coaliții islamiste care l-a înlăturat pe fostul președinte Bashar al-Assad, al-Sharaa a dizolvat adunarea națională, care timp de decenii fusese doar un simplu registru al puterii sub clanul Assad. Siria deschide un nou capitol în istoria sa, a declarat al-Sharaa în discursul de deschidere, îndemnându-i pe parlamentari să fie modele de responsabilitate și de competență, să contribuie la stabilirea unei culturi a dialogului, a statului de drept și a respectului pentru instituții. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 12-17 grade, iar mâine ziua 22-28. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Călătorie Sonore de la Fore la Enescu. Recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.
3: Eu sunt Vitalie Gavruc, pianist, și mă bucur că am reușit să-l aduc acasă pe colegul, bunul meu coleg, Alexandru Marinescu, care între timp a făcut o carieră culminantă pe scenele lumii, fiind solist al multor orchestre importante. Și este interesant că exact 20 de ani urmă am cântat, tot aici la Chișinău, un program pe care l-am prezentat publicului. Vom începe acest concert cu o premieră la Chișinău, este vorba de sonatina Quasi Fantasia de Philippe Gobert, scrisă în 1936 și este o lucrare excepțională din punct de vedere atât stilistic cât și ca tehnicalitate când vorbim despre flaut sau vorbim despre pian. Ea constă din două părți și partea a doua este un omagiu lui Schumann și cei care cântă la pian, fac piano, o să audă aceste frământări ale cugetului care sunt caracteristice lui Schumann. Și a doua lucrare din prima parte va fi sonata de Gabriel Fauré, sonata numărul 1 pentru vioară, dar este și în opțiunea pentru flaut. Vreau în aplauzele voastre să-l invit în scenă pe Alexandru Marinescu.

Prieteni, la Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Enescu, recital de flaut și pian cu Alexandru Marinescu și Vitalie Gavruc. În program creații de Prokofiev, Fore, Enescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Vom continua concertul nostru cu o premieră mondială a unei suite din muzica din baletul lui Prokofiev, Cenușăreasa. Această suită a fost compusă, transcrisă anul acesta de Alexandru Marinescu și când a transcris-o, Alexandru a urmărit scopul de a urma o dramaturgie proprie. Este compusă din 6 piese și în aceste piese putem urmări povestea Cenușăresei pe care toți o cunosc foarte bine. Este vorba și de dansuri la bal, este vorba și despre zâna cerșătoare. Este o muzică foarte frumoasă care se încheie cu momentul ăsta magic când magia dispare și trăsura se transformă în dovleac. În această muzică, noi cu Alexandru, ambii fiind, având ambiții dirijorale și având studii de dirijori, am urmărit să redăm o orchestră întreagă. De asta, cred că veți auzi instrumente noi pe care le cunoașteți din versiunea orchestrală și avem o surpriză, dar veți afla pe parcurs care este surpriza. Aș ruga foarte mult, pentru că este o muzică de poveste, este o muzică în care foarte mult contează sunetul, să verificați deconectarea telefonelor mobile, ca să putem savura cu toții această frumoasă poveste. Îl invit în scenă pe Alexandru Marinescu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Călătorie sonoră de la Fore la Ionescu, recital de flaut și pian cu Alexander Marinescu și Vitalie Gavruc. În program au fost incluse creații de Prokofiev, Fore, Ionescu și alții. Înregistrare din 22 decembrie 2025 de la Sala Corgă din

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Înalt preasfințitul părinte Antonie de Bălți a fost întronizat mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de inoriași care au participat astăzi la ceremonia religioasă. Mitropolitul Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, și este de profesie medic și teolog. A fost ales episcop de Bălți în 2018. După întronizare, înalt preasfințitul a vorbit despre cât de important este ca biserica să mențină o legătură strânsă cu comunitatea prin dezvoltarea unor proiecte social-filantropice și educaționale. În iunie, înalt preasfințitul Petru Păduraru, în vârstă de 79 de ani, s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei din motive de sănătate. Anunțul a coincis cu un scandal care a afectat grav imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Parfumul florilor de sânziene a învăluit astăzi parcul din orașul Telenești, unde a fost organizat festivalul folcloric al tradițiilor de vară, Hora Sânzienelor. Portul popular, dansurile, cântecele și obiceiurile de odinioară au readus la viață farmecul sărbătorii de sânziene. Ansambluri din Republica Moldova și România, alături de meșteri populari și sute de vizitatori, s-au reunit la evenimentul dedicat păstrării și promovării tradițiilor populare. Vizitatorii au putut admira și cumpăra obiecte lucrate manual. Festivalul concurs Hora Sânzienelor se află în acest an la cea de-a 11-a ediție. Un angajat în telecomunicații a fost ucis și alți doi au fost răniți în atacuri lansate asupra provinciei Hormozgan din sudul Iranului, a relatat presa de stat iraniană în urma reluării ostilităților între Teheran și Washington. Presa iraniană a raportat astăzi noi explozii pe coasta de sud a țării, lângă strâmtoarea Urmuz, în urma unui val de atacuri lansate de Statele Unite în timpul nopții trecute, relatează DPA. Agenția de știri Tansim a anunțat că exploziile s-au produs în orașul port Bandar Abbas, nu departe de insula Keshm. Zonele vizate găzduiesc instalații militare, iar incidentul este investigat. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut astăzi Statelor Unite și Iranului să dea dovadă de maximă reținere și să înceapă urgent negocierile după o nouă reluare a ostilităților. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat astăzi că 3 puncte de trecere a frontierei și o platformă petrolieră offshore au fost atacate în timpul unui nou schimb de lovituri între Iran și Statele Unite, soldate cu rănirea unei persoane și pagube materiale, relatează AF3. Ministerul a afirmat că o platformă petrolieră offshore, aparținând Kuwait Oil Company, a fost vizată de o dronă ostilă, rănind un angajat și provocând pagube materiale. Israelul va organiza alegeri legislative pe 27 octombrie, anunțat astăzi Parlamentul israelian, relatează France Press. Aceste alegeri, primele organizate de la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, sunt considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru tabăra lui Netanyahu, cât și pentru opoziție să obțină o majoritate în Parlament. Coalițiile israeliene sunt de obicei compuse din mai multe partide. Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, a devenit principalul rival al lui Netanyahu cu câteva luni înainte de vot. Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, a ocupat funcția de șef al statului major al armatei israeliene din 2015 până în 2019, apoi a intrat în politică. El este considerat un expert în probleme privind miliția libaneză Hezbollah. După valuri de atacuri ucrainene, orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, oferă un salariu de peste 2000 de dolari pe lună pentru a-i atrage pe localnici să se înroleze ca trăgători mobili de apărare. Birourile militare din Sankt Petersburg au publicat fluturaș de recrutare pentru grupurile mobile de apărare antiaeriană în urma unei serii recente de atacuri împotriva rafinăriilor de petrol din oraș, scrie Kyiv Post. Potrivit publicației independente ruse Astra, anunțurile promit de asemenea o remunerație lunară de aproximativ 180.000 de ruble rusești, echivalentul a 2045 de euro, și faptul că nu vor avea loc detașeri pe frontul ucrainean. În Ucraina, pe lângă grupurile mobile de apărare aflate sub comandă militară, au fost înființate și o serie de grupuri de apărare private pentru a proteja întreprinderile critice. Sankt Petersburg a fost ținta unor atacuri ucrainene rare în ultimele luni, inclusiv în timpul evenimentului economic emblematic din iunie, Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 12 și 17 grade. Ziua se vor înregistra în țară între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Teatru la microfon.
0: Iug. Drumul patimilor. 77 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei.
3: Biografii, memorii.
4: Comandantul Musteața Andrei vă dorește călătorie plăcută și vă mulțumește că ați ales compania noastră.
5: A, ce surpriză, domnule Drăgan!
6: Bună dimineața!
5: Mergeți la Chișinău?
6: Da.
5: Mă bucur să vă văd.
6: Și eu, domnișoară.
5: Doriți ceva?
6: Nu, vă mulțumesc.
5: Nu vă simțiți bine?
6: Nostalgia tinereții. Mă apropii de meleagurile natale.
5: V-ați născut în Basarabia?
6: Da, în satul tătar Copceac, la sud de orașul Tighina. M-am născut pe 19 iulie 1920, dar viața trece extrem de repede. Parcă acum mă văd de o șchioapă alături de fratele meu Boris și sora mea mai mică, Valentina.
7: Deportați în Siberia. Scenariu de Lăcrămioara Stoinescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptarea radiofonică, Ion Costin Manoliu.
8: Alexandru.
9: Lambu, avem doi băieți gemeni.
8: Ce bucurie!
9: Să-i numim Romulus și Remus. Ca pe strămoșii Romei.
8: Da, sunt nume frumoase, da? Nume bine să aibă nume de sfinți.
9: Păi hai să ne uităm în calendar ortodox.
8: Ia să vedem. Uite, ar putea fi cei doi sfinți gemeni. Boris și Gleb.
9: Boris și Gleb. Bine, atunci așa-i botezăm.
6: Părinții mei, Haralambie și Alexandra, erau învățători. La început au predat în comuna Tatar Copceac. În 1936 au fost transferați la Tighina, capitală de județ. Salariul unui învățător era mic, dar ducea o viață decentă. Împreună cu fratele meu, Geamăn Boris, am urmat liceul Ștefan cel Mare. În 1939 am plecat cu Boris la Timișoara, unde am dat admiterea la Politehnică, la Facultatea de Electromecanică. În iunie 1940, la mijlocul sesiunii de examene, s-a anunțat oficial că susținerea examenilor se suspendă, fără nicio explicație.
10: Gleb, ce s-o fi întâmplat?
11: Nimeni nu știe nimic.
10: Ce facem?
11: Mergem acasă la Tighina. E bună și vacanța.
10: Ai dreptate.
6: Pe 28 iunie 1940, dimineața, tata a venit de la școală și, intrând în casă, ne-a chemat pe toți și ne-a spus:
8: Măi, copii, Basarabia a fost cetată rușilor. Nu știu în ce condiții. Cine știe ce ne așteaptă?
9: Să nu ne pierdem cumpătul.
10: Boris, ce facem cu școala? S-a terminat cu facultatea la Timișoara.
8: Sovieticii au ocupat toate instituțiile din oraș. Primărie, școli, bănci, spitale.
9: Am auzit că au înlocuit polițiștii și jandarmii noștri.
12: Mama, Mama, capitanul Dubinin a ocupat sufrageria.
9: Și ce să facem, Valentina? I-am spus că e o cameră de trecere, dar mi-a răspuns că o separă printr-o ferdea.
11: Ei, stai, a zis că își aduce și soția și copilul.
12: Tot la noi în casă?
9: Doamne, ferește de mai rău.
8: La școală, profesorii și chiar învățătorii sunt înlocuiți cu ai lor.
12: E adevărat că au redus școala la 10 clase?
11: Model sovietic.
8: În schimb, au introdus obligatoriu marxismul și limba rusă.
9: Iar în închisorii îi eliberează pe comuniști și pe criminali.
8: Între aceștia sunt recrutați informatorii.
9: Ne-au golit toate magazinele.
12: Îți dai seama ce sărăcie în Marea Uniune Sovietică?
8: Să n-ajungem și noi așa.
11: Au găsit aici de toate și cumpără în disperare.
12: Da, zeci de mosoare, zeci de metri de panglică.
11: Dar de pălării și de cravate nu se atinge.
8: Aha, pălăriile și cravatele sunt pentru burjui.
12: Mamă, am văzut pe stradă rusoaice mergând în cămăși de noapte.
9: Au crezut că sunt rochii.
6: Basarabenii și bucovinienii primiseră venirea sovieticilor cu tristețe și resemnare. Nădăjduiau totuși că vor putea trăi în aceste ținuturi unde au trăit părinții, bunicii și strămoșii lor. Dar aceste speranțe au început să se risipească odată cu primele arestări. Vârfurile politice ale regimului românesc, magistrații, polițiștii, chiar și intelectualii, negustorii și țărani înstăriți, au fost ridicați fără nicio explicație și fără vreo judecată.
8: Ai grijă de ce vorbești la școală, Alexandra. Am auzit că au început să strângă informații despre toți, că fiecare salariat are un dosar.
9: Vreau să vezi ce a făcut noua directoare la ședință. Tocmai când ne vorbea de superioritatea învățământului sovietic. Odată vedem că își scoate pantofii și începe să-și frece tălpile picioarelor.
8: Halal educație. Ce exemplu să dea ea copiilor?
6: La Casa Comsomolului din Teghina a apărut un anunț că la 20 septembrie 1940 va sosi la Chișinău o comisie de cadre didactice pentru a selecta tineri care să urmeze cursurile unor institute de învățământ superior din Odessa. În domeniul tehnic, înscrierile se făceau pentru Institutul de Inginerie Mecanică. M-am prezentat în fața comisiei împreună cu Boris.
11: Tată, am fost admiși printre primii. Plecăm la Odessa la facultate.
13: Au fost admiși și Anatol Boldâr și Valeriu Greco.
8: E bine că plecați. Aici nu mai putem fi siguri de ziua de mâine. Aștept, te ridică în toi nopții.
13: Tată, de ce te-ar lua? Doar n-ai făcut nimic rău.
8: Voi nu vedeți ce se întâmplă.
9: Lasă că nu o să se întâmple nimic. Dragii mei, voi să învățați bine.
6: Pe 1 octombrie 1940 am plecat la Odessa. Clădirea Institutului de Inginerie era destul de modestă. În mijlocul holului, un panou cu studenții fruntași încadrat de steaguri roșii. Locuiam la căminul studențesc.
11: Boris, l-am găsit pe Tolea Boldâr plângând. Tatălui a fost arestat. Tata avea dreptate să fie îngrijorat. Ai văzut cum a decurs ședința de partid?
13: Nu mai lozinci.
11: Și pe pereți tablurile lui Marx, Engels, Lenin și Stalin.
13: L-ai auzit pe Valeriu când a zis? Eu știam de cei patru evangheliști, dar ăștia au alți dascăli.
11: Se știa dinainte cine va fi votat.
13: Ah, și pe copilul acela, Pavka Moruzov. L-au prezentat ca pe un erou pentru că și-a denunțat tatăl. Îți dai seama, Boris?
6: În primele zile ale lunii noiembrie 1940 am avut o criză de apendicită și am fost internat la Spitalul Universitar din Odessa, unde m-a prins cutremurul de la 7 noiembrie 1940, pe care l-am resimțit destul de tare. În urma operației am primit o foaie de drum cu care puteam merge oricând acasă. Un document care îmi va schimba viața. Începând cu luna iunie 1941, situația la Odessa s-a înrăutățit. Într-o zi, colegul nostru, Valeriu Grecov, a fost ridicat. Noi, ceilalți trei basarabeni, ne întrebam când ne vine rândul. Părinții noștri ne scriau tot mai rar. Dintr-una din scrisori am aflat că, la insistențele tatei, Valentin a plecat la bunica dinspre mama, Ana, în orașul Comrat.
14: Este miliția! Deschideți sau spărți ușa!
15: Imediat, imediat! Poftiți, tovarășe milițian!
16: Cine ești, dumneavoastră?
15: Sunt soția capitanului Dupini.
16: Bandiții unde-s?
15: Luați-o pe aici. Da. În sfârșit o să scape.
8: Cine? Ce?
16: Hai, îmbrăcați-vă repede. Luați-i haine de iarnă. Aveți dreptul la 25 de kilograme de bagaj. Merg și copiii cu voi.
8: Păi, sunt nepoții noștri de la țară. Au venit pe la noi.
16: Să numiți!
15: Nu, nu-s copiii lor.
16: Hai mai repede cu bagajul. Hai odată, hai, hai. Afară!
6: Din 14 iunie 1941, la cererea tovarășilor Stalin, Molotov, Beria, au fost ridicați din Basarabia 29.839 de oameni, dintre care 5.479 de arestați și 24.360 de deportați.
16: Urcați în vagon! Bărbații colo, femeile dincolo!
8: Stai liniștit, mamă, stai liniștit.

0: A trecut o zi, nu ne dați nimic de mâncare.
1: Păi ce, bă? Ați buncit ca să mâncați?
2: Măcar apă!
1: Corac! Mâine primiți două gălesc cu apă la un vagon.
0: Suntem 80 de persoane, sunt copii.
1: Păi ce, bă, nu va ajunge? Vreți să faceți pe voi?
3: În seara zilei de 16 iunie 1941, Dubinin, ofițerul rus care se instalase în casa noastră, ne-a anunțat că în noapte de 13-14 iunie părinții noștri au fost ridicați. Singura lor vină consta în faptul că erau intelectuali. Erau încă tineri. Tata avea 46 de ani, mama aproape 41.

0: po' de foame.
1: Trebuia să fi luat cu noi ceva de mâncare.
0: Da, că de asta ne ardea nouă acum.
1: Uh-huh. Uite că a venit mâncare. Hai acolo, că încălderi o zamărară și cașu.
0: Cred că e nefiartă, după cum se vede. Și ce zăbușală. Pute îngrozitora trupuri nădușite.
2: Și prin ferestruicile astea nu intra aer.
0: Unde să-mi fac nevoile?
1: E o gaură în mijlocul balconului, nu știu.
0: Să mă vadă toată lumea?
1: Le-i roșu să se întoarcă cu spatele.
0: Numai tu, doamnă Lipeț. Numai tu, da, tu, cu evreii tăi. Voi sunteți de vină. Voi ați vrut comunism, uite,
1: Gata, lăsați-o în pace. Doamna Lipeț, e acum la fel de amărâtă ca și noi. Te rog, să nu ne certăm. Gata. Ai mai bine să încercăm să dormim puțin.
3: După câteva săptămâni, trenurile cu bărbații ridicați din județele Tighina și Lăpușna au ajuns la Ivdel, un oraș situat dincolo de munții Orali, în apropierea paralelei 61.
4: Părinte Cecate, te-au luat și pe dumneata.
5: Da.
4: Așadar, s-a făcut deportări și din comrad.
5: Da.
4: O trimisesem acolo pe fata mea, pe Valentina.
5: Da, venea la biserică.
4: Bine că s-a terminat calvarul drumului.
5: Aici e ea, Duhara Lambie. Ia uite ce zituri și sârmă ghimpată.
6: Altele rămân la mine. Rețineți numărul. Anton Petre, 1349. Cecati Ștefan, 1350. Dragano Paralambie, 1351. Hostui Constantin, 1352.
3: În primele zile ale lunii iulie 1941, trenul în care se găsea mama a ajuns la Berezova, localitate situată în partea nordică a munților Urali, spre Siberia.
0: Așa, bă, hai,
1: mulțumesc. Mulțumesc. Unde sunt?
0: La Berezova, în gara. Ți s-a făcut rău?
1: Da, da.
0: Să nu accepti să te dea la fabrica de conserve de pește când ai să reziști.
3: Femeile deportate, în majoritatea lor țărânci, urmau să locuiască în niște grajduri sau în niște bărăci. Cele mai multe femei erau cu copiii lor. Mama a primit o cameră mică într-o cocioabă nelocuită. Pat nu avea și se culca pe podea. În cameră cu ea a fost repartizată o țărancă bătrână care se ruga tot timpul să piară diavolii roșii. Mama era pe zi ce trece tot mai lihnită de foame.
7: Doamna învățătoare, m-a trimis mama să vă aduc puțină pâine.
1: Mulțumește doamnei Lipeț, dar nu, și-a rupt de la gură bucata asta. Nu pot să o primesc.
7: Mă ceartă mama dacă nu o luați.
1: Bine, bine, dar să nu mai aduci.
5: Nu mai pot de foame.
8: Și pâinea e neagră, cleioasă și acră, părinte Cecati.
5: Da, tot e mai bună decât zeama și cașa.
8: Am ajuns numai pieleșos. O să murim aici.
5: Mi-au înghețat picioarele, nu le mai simt.
8: Gennady,
9: Gennady? Ninge? Mâine e Crăciunul.
4: Ce bine era altă dată de Crăciun. Acasă, cu soția și copiii.
9: Mai ții minte cum cântam odată?
10: Mergem în câmpia bațaradilor, plină de grâne, plină de dor. Și Bucovina cu mânăstir și braz, mergem la luptă, dragi camarazi. Prutul unește pe frații români și Nistru al nostru veghează. Iar bunul hotar între noi și români, cam vremuri de odinioară.
4: Părinte, părinte, ce cate, vino repede, a murit Halvagii.
11: Dumnezeu să-l ierte.
3: Lager, vestea că Germania a atacat în 1941 Uniunea Sovietică a ajuns cu întârziere și a trecut practic neobservată. Moartea unui deportat devenise un lucru obișnuit.
12: O să mor de foame. Doamne! Doamne, unde sunt copiii mei? Nu mai pot îndura.
7: A căzut o femeie! E moartă? Nu! Chemă pe cineva! E doamna învățătoare!
3: Într-o zi, directorul fabricii de conserve, Finkel, a întrebat dacă vreuna dintre femei a lucrat ca buhalter, contabil. O moldoveancă a răspuns: Alexandra Spiridonovna e contabilă.
12: Doamne, ce mă fac? Nu sunt contabilă. Disperarea m-a făcut să mint. Da, să-i duc bătrânului contabil două lingurițe de argint și să-l rog să-mi arate cum să lucrez. Dacă nu mă pricep, fiindcă el mă va pedepsi aspru. Dar trebuie să învăț, trebuie.
3: Într-o noapte, ca de obicei, mama lucra. Trecuse de ora 11. Era singură în birou. La un moment dat au intrat doi tineri și s-au repizit asupra ei. Unul a încercat să o lovească în cap cu un cuțit mare de bucătărie. Cuțitul i-a atins fruntea. Încercând să fugă, unul dintre tineri i-a împlântat cuțitul în spate. Tinerii au crezut că a murit. Au furat bonurile de alimente și au fugit. Mama a zăcut la spital 6 luni.
13: Ei v-au înjunghiat? Nu vă temeți! Hai, spuneți, au cătușe la mâini, spuneți.
12: Nu.
13: Nu?
12: Parcă... Nu sunt ei.
13: Uitați-vă bine, au făcut multe acte de banditism. Ei v-au băgat cuțitul în spate?
12: Nu, sunt sigură că nu sunt aceștia. Tocmai fiul doamnei Lipeț, care mi-a ducea pâine, el m-a lovit cu cuțitul. Înțeles că vreau să-l scap. Lăsa capul jos. Foamea l-a făcut tâlhar.
3: Iarna anului 1942 a fost deosebit de grea. În lagărul de la Ivdel, mulți au murit. De îngropat n-aveau cum să-i îngroape, căci pământul era ca piatra. Într-un loc al pădurii făceau stive trupurile celor morți. Iar primăvara, când pământul începea să se dezghețe, veneau cu un buldozer și făceau o groapă mare în care aruncau cadavrele.
14: Crem să ne tot fură pâinea.
4: Dacă le prinde, l-o mor.
14: Nu. E unul care umblă la hainele noastre, vezi?
15: Păi hai după el!
14: E părintele cercat, e ăsta.
15: Popa e hoțu, bă! Aici un furt pâine, am adus neam! Asta și mâine!

0: σου να δει και το ρούχα.
1: Τι ας πω που κάνω λίγο. Πράτσε ομούρετε.
2: Δάμνη, Δάμνη, come am ajuns. La mia suferință foamei pe părintele Ștefan Cicati, dar n-a turnat pe nimeni. Nu, nu mi-a turnat ca alții. Dă, Doamne, sufletului robului tău Ștefan iertare de păcate și lasează pe el în cort dreptilor și sfinților care din veac ți-au plăcut ție. Amin.
3: Băi, Costea, ăștia ne omoară cu zile. Mama lui de supraveghetor, eu îl bag în măsa cu regimul lui cu tot.
1: Ghenadi, ia-o mai încet, n-avem ce face.
2: Trebuie să muncim, altfel ne ucid în bătaie.
4: Ura,
1: eu merg să mă ușurez.
2: Ghenadi. Ghenadi.
3: Da.
2: Tu ai încredere în Costea?
3: Nici în el? Să n-am încredere? Păi atunci în cine? În supraveghetor?
4: De ce dai? De ce ți-au făcut de spaci nasul?
3: M-a părut Costea, nu-i așa? Canalia.
4: Da, bă!
5: Oricine va critica regimul sovietic și traiul de aici pe care îl meritați cu vârșini de sat, așa păsește!
2: Ați auzit? Ghenadi l-a omorât pe Costea Cuțui.
4: Titlul la ucis, da? Asta, terminăm noi cu tine!
2: Numai eu sunt vinovat pentru ce a pățit biata Alexandra. Nu trebuia să scriu în autobiografie că am fost primar la Comrat din partea partidului țărănesc. Nu trebuie, da, Doamne, Doamne, nu știu să mint. În câteva luni o să ajung un jermi. N-are rost să mai trăiesc. Oricum, aici o să-mi putrezească oasele. Aule, uite acum m-au apucat nevoile. Să mă duc la casă părăsită. Acolo și le fac toți. Da. Uite, niște foi pe jos. De când n-am mai citit ceva. Și a zis eu, gol am ieșit din pântecul mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pântecului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Doamne, eu am mai trăit după aceea 140 de ani și am văzut pe fii săi și pe fii fiilor lui până la-l patrulea neam. Doamne, tu mi-ai dat viața în dar. Am eu dreptul să o curm? Doamne, ce era să fac? Ajută-mă, Iisuse Hristoase, ajută-mă să-mi pot duce crucea.
3: Cât?

0: Iarna în lagărul de la Ivdel era îngrozitoare. Dacă răsturnai apa dintr-o cană până ajungea la sol, apa era deja înghețată. Tata nu era pregătit pentru astfel de viață. Trebuia să taie și să aranjeze o mare cantitate de lemne. Odată, fiind la muncă, s-a oprit și s-a rugat. Deodată a auzit vocea furioasă a supraveghetorului și a simțit o lovitură groasnică în cap.
1: Ce am, doctore?
2: Din cauza loviturilor în cap și a subnutriției aveți aceste crize. V-ar trebui o radiografie, dar aici e imposibil. Ar fi bine să lucrați ceva mai ușor.
1: Dar cum?
2: Cel care tăia pâinea a fost împușcat pentru nerespectarea regulamentului. Te propun în locul lui. Dar să nu dai nimănui vreo bucată în plus, că o pățești.
3: Alexandra Spiridonovna, pleci la Salehard.
4: Doamne, asta e chiar la cercul polar. Cum să mă duc eu, femeie, la...
3: Hai să te duci!
0: Mama a plecat la Salehard cu vaporul. La întreprinderea de prelucrare a lemnului, unde a fost trimisă, a găsit actele contabile într-o brambureală totală. După 6 luni de stat la Salehard, mama putea să se întoarcă la Berezova. Pleca fără regrete. În port era același vapor vechi.
5: Hai, mergi la cabină. Uite niște prosoape. Ia vodka asta să te mai încălzești. Cum ai căzut în apă?
6: Vasa a luat curba. M-a lovit.
5: Te-a lovit hot gonul. Hai, schimbă-te și bea vodka asta să nu răcești.
3: Tovarăș Alexandra Spiridonovna, ai o scrisoare.
4: Da, mulțumesc. E de la Boris. Dragă mamă, eu sunt bine și studiez la Institutul de Construcții Navale din Samarcand. Ești sănătoasă? Știi ceva de tata? Nu am vești de la Gleb și Valentina. Aștept să-mi scrii. Te îmbrățișez cu dor.
3: Alexandra Spiridonovna, să fie ordine perfectă în scriptele financiare. Ne-am înțeles? Vine o comisie de control. Felicitări, Alexandra Spiridonovna. Multe felicitări. Tovarășul Samoilov, directorul lagărului din Ivdel, a primit de la comisie numai vorbe bune.
7: Așa e.
4: Eu nu mi-am făcut decât datoria.
7: Foarte bine.
4: Iertați-mă.
7: Da, spune.
4: Știți, soțul meu este și el deportat. Aș îndrăzni să-l întreb pe tovarășul Samuilov dacă nu cumva soțul meu e în lagărul de la Ivdel.
7: Da, nu știu ce să zic, nu știu. Sunt mulți deportați. Dar peste vreo 3 săptămâni, când voi veni la Berezova, o să spun. Scrie-mi aici numele bărbatului tău.
4: Mulțumesc.
7: Soțul tău este într-adevăr în lagărul de la Ivdel.
8: Ei, ce ai pățit? Stai! Să nu leșini. Se poate, haide. Ia loc.
7: Da, credeam că te bucuri de veste.
4: Da, sigur că mă bucur. Mă gândeam, știți, dacă s-ar putea. Numai dacă s-ar putea.
8: Ce?
4: Să-i trimis soțului meu un pachet. Am voie?
7: Conform regulamentului, fiecare deportat are dreptul la un pachet la 6 luni.
9: Ce curios, te zbați pentru bărbatul tău. Altele uită de bărbat.
7: Ești o femeie inteligentă, poți să ne ajuți. Fii atentă la ce vorbesc deportatele, pentru că nu toate înțeleg legile statului sovietic.
9: Unele tânjesc după regimul burghez.
7: Și noi vom avea grijă de tine și de bărbatul tău.
4: Îmi cereți să vând oameni? Mai bine nu trimit pachetul dacă ăsta e prețul.
10: Burjurile, ți-a trimis nevasta un pachet. Mulțumește regimului sovietic că e omenos, chiar și cu dușmanii săi. Ia, ce avem aici?
1: Nu.
10: Na, de asta n-ai nevoie, le opresc eu.
1: Iată-s așa, trăiești. În sfârșit a aflat unde sunt.
9: Alexandra Spiridonovna, te-au transferat la Hantmansiisk.
4: Unde este asta?
9: Asta? E, la câteva sute de kilometri la sud de Berezova. Dar nu pleci singură, nu. Merg 30 de femei. În 2 camioane.
10: Toate femeile de la Berezova o să lucreze la fabrica de conserve. Să înlocuiți bărbații plecați pe front.
4: Dar eu n-am lucrat la fabrică. Sunt contabilă.
10: Contabilă avem. Nu lucrezi, nu mănânci.
4: Ce vă fac acum? Biscuiții, conservele și zahărul mi-ajung doar pentru 4-5 zile și apoi

0: partizani.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Ce vreți să cumpărați?
1: Nu, eu aș vrea să vă arăt ceva, dacă e posibil.
2: O rochie?
1: Da.
2: Ce frumoasă e!
1: Într-adevăr, foarte frumoasă. Pe asta aș cumpăra-o eu.
2: Bă, e prea mare, tovarășa Penteleev.
1: Sunteți cumva soția tovarășului Penteleev?
3: Da.
1: Directorul fabricii de conserve?
3: Da.
1: Dacă vreți, eu pot să vă iau măsurile și vă modific rochia.
2: O să vă stea bine, tovarășa Penteleev.
1: V-ar veni și mai bine dacă ați purtat sutien.
3: Ce e ăla?
1: Ceva care ridică sânii, se pare mai frumos.
3: Ce ridică?
1: Sânii.
3: Dar cum să folosesc așa ceva? Ce o să spună soțul meu? Ce o să spună lumea?
1: La Paris toate femeile poartă sutien.
3: La Paris? Da. Atunci o să poți și eu, nu?
1: Vin, fac eu.
3: Tu, cum să te răsplătesc?
1: Să vorbiți, vă rog, cu soțul dumneavoastră să mă primească într-o audiență.
4: Te-am numit inspectoare, Alexandra Spiridonovna. O să vizitez satele unde locuiesc iacuți. Să vezi de ce ne trimit tot mai puține pii de animale. Sunt câteva sute de kilometri. Te vei deplasa cu sania trasă de câini.
5: Iacuții sunt o populație mongolică din Siberia. Mama nu și-ar fi închipuit că sunt atât de primitori și generoși. Avea impresia că acei oameni simpli nu știu ce-i ura și răzbunarea.
1: Și când te gândești că oamenii care se consideră civilizați sunt stăpâniți de egoism, de lăcomie, de răutate, de multe ori sunt gata să-i trădeze fără scrupule pe semenii lor. Prima oară de când am fost luată de acasă, mă simt în siguranță. Între oamenii ăștia de alt neam, de altă rasă, oameni pe care îi văd acum pentru prima oară. Și în sfârșit mănânc pe săturate. De fapt îmi dau seama că ei au fost uitați de regimul sovietic. Ce norocoși.
5: Iacuții duceau lipsă de alimente, de îmbrăcăminte, de ustensile de vânat și pescuit. Statul sovietic avea grijă să-i pună să aducă blănuri. Din păcate, mama știa că nu putea să-i ajute prea mult. Rapoartele ei aveau să zacă pe fundul unui sertar. A făcut multe drumuri, în multe părți, încât sănătatea i s-a șubrezit. Drumuri zădarnice.
4: Alexandra Spiridonovna, am obținut aprobarea să pleci la Tiumeni. Soția mi-a spus că nu te simți bine. Acolo e o climă mai blândă.
1: Mulțumesc.
6: Внимание, говорит Москва.
7: Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на Красной армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной безоговорочной капитуляцией.
5: Cel de-al doilea război mondial luase sfârșit. Dar asta n-a adus nicio schimbare în viața deportaților. La 1 noiembrie 1945, tata a fost chemat de administrația lagărului și i s-a dat ordin să scrie lozinci pentru 7 noiembrie, ziua Revoluției Bolșevice. O funcționară, Vasiovna Petrovna, l-a apreciat și l-a recomandat pentru ținerea evidenției materialelor care intrau și ieșeau din lagăr. Într-o zi l-a chemat Trubaciov, un fel de economist șef al administrației lagărului.
8: Nu, n-ai întocmit bine tabelele cu materialele. Hai, refă-le. Refă-le după cum ți-am însemnat eu, cu creionul, da?
9: Ce s-a întâmplat? Te văd trist.
8: Tăvărășul Trubaciov,
0: Îmi cere să corectez tabelele. Îmi cere să mint. Dar eu am lucrat bine.
9: Dacă modifici tabelele și te descoperă comisia, o păsești tu în locul lui. Dacă nu le modifici, Trubaciov o să se răzbune. Eu te sfătuiesc să nu modifici nimic.
10: Ai făcut ce s-a spus?
0: N-am ce să schimb.
11: Cum? Ești afară?
10: Nemernicule, după ce că ai trădat țara, mai faci și pe grozavu. Ești afară!
11: Ți s-a urât cu binele, mă! Ia treci iar la teatul copacilor, mă!
0: Da!
10: De ce crezi, băi, că ești de capul tău aici, a? Hai. Băi, ia scoală-te. Ce? Nu te mai poți ține pe picioare? Ce ai, ia?
11: Ce vă uitați, mă? Așa pățește cine nu îndeplinește ordinele.
9: Trubaciov a fost condamnat și trimis în închisoare. L-au prins cu un fals în acte publice. Își însușise o parte din alimente pe care le-a vândut la suprapreț. Bine că n-ai modificat tabelele. Cel care te-a înlocuit a fost împușcat. Lasă că te voi propune să muncești aici cu mine, la contabilitate.
5: După un drum lung cu vaporul și camionul, mama a ajuns la Tiumen. S-a prezentat la sediul NKVD, Securitatea Sovietică, unde i s-a pus în vedere să se prezinte acolo o dată pe săptămână. Era o regulă nescrisă pentru deportați. A găsit la un preț mic o cameră în care să locuiască.
1: Fără acte, oare unde aș putea să lucrez? Hainele sunt numai petice și am pantofii rupți. Poate reușesc ca femeie de menaj la o familie mai înstărită.
12: Ce știi să faci?
1: Tot ce e nevoie în gospodăria unei case. Curățenie, spălat, călcat, rufe, gătit.
12: Ce acte ai?
1: Adeverința de la Hantâmansinsk.
12: De unde ești?
1: Din Basarabia. A? Am fost deportată și soțul meu la fel.
12: Am bănuit eu.
5: Curând, mama a aflat un lucru care o înspăimânta. Cel care o angajase ca menajeră, Ignatie Grigorovich Zemenski, era însuși șeful securității raionului Tiumen. După ce soția acestuia, Zinaida Profirovna, a plecat cu copii într-o stațiune, l-a văzut pe Zemenski intrând în casă cu o fată tânără. S-a făcut că nu vede, dar a înțeles că Zemenski a observat-o.
13: Alexandra Spiridonovna, știu totul despre tine și despre soțul tău, care este acum la Ivdel, dar de mâine te prezinți la trustul de restaurante și cofetării. De 3 ori pe săptămână, vii și aici să faci ordine în casă și să gătești. Soția mea, care e educatoare la grădiniță, vrea să o ajuți la organizarea sărbării. E un concurs pe raion cu toate grădinițele. Contez pe bunăvoința și discreția dumitale.
1: Mulțumesc. Îndrăznesc să vă rog, poți să-i trimit soțului meu din când în când un mic pachet?
13: Da.
14: Ți-a mai sosit un pachet, burjuiule. Iscălește de primire. Astea se confiscă, n-ai nevoie de ele.
0: Da. O, dragă de Sasha, mi-a tricotat o pereche de ciorap de lân. Câtă nevoie avem de ei. Doamne, Dumnezeule, dă-mi putere, Doamne, și ocrotește și pe copiii mei.
13: Soția mea a fost încântată de cum a ieșit serbarea. A luat primul loc pe raion. E meritul dumitale.
1: Mulțumesc. Tovarășe Zemenski, îndrăznesc.
13: Da.
1: Știu că n-am voie să părăsesc orașul Tiumeni, dar aș dori să ajung la Odessa. Poate aflu acolo ceva despre copiii mei.
13: N-am nimic împotrivă.
1: Da, dar eu n-am acte. Mă pot aresta la un control.
13: Dar ce? Poporul sovietic e așa de dat dracului? Ei, hai,
12: Adu o fotografie să-ți fac un propus. Te vei duce la lucru la spitalul de ochi din Odessa.
15: Mamă, ce bine că ai venit.
1: Boris, Boris, te-ai făcut mare.
15: Au trecut 6 ani de când ne-am despărțit. Nici nu-mi vine să cred.
1: Doamne, ce mult ai slăbit.
15: Dar trăiesc.
1: De pe acasă ai mai aflat ceva?
15: Frații tatei au murit de foame.
1: Dumnezeu să-i odihnească.
15: Poți locui cu mine, mamă. Hai să mergem la cămin.
5: Într-o zi, ducându-se la spital, mama a văzut un tânăr înalt, slab, dar cu o burtă enormă. La un moment dat, omul a căzut la pământ. Un trecător, după ce l-a privit, i-a spus: a murit, a murit de foame. Pe toți ne așteaptă acest sfârșit.
1: Doamne, așa o să mor și eu. După atâtea și atâtea încercări să mor așa, să mor înainte de a afla ce s-a întâmplat cu Valentina și Gleb.
5: La câteva zile după sinistra întâmplare de pe stradă, mama a leșinat la spital, în salonul bolnavilor. I s-a făcut o injecție și și-a revenit.
16: Doamne, Doamne, ajută-mă! Ajută-mă, Doamne! De 8 ani sunt în lagăr. Oare o să-mi dea drumul? Oamenii mor în fiecare zi. Rezist încă un an. Ajută-mă, Doamne.
14: Hai, lucru. Planul trebuie îndeplinit.
16: Doamne, simt că amețesc.
3: Aleșinat!
14: Vedeți-vă de treabă, mama voastră de puturoș.
3: Bine, dar moare omul.
14: Și ce, e primul care moare?
17: Ce, mă? Ai înviat?
16: Hai.
17: Noi ne pregăteam să scântăm prohodul. Hai, du-te la administrație. Te-a chemat adjunctul comandantului.
16: Tovarășe comandant, sunt numărul 1351.
18: Cetățene, de mâine ești eliberat. Te duci la secretariat unde o să-ți dea un bilet de tren până la Custanai. Acolo te prezinți la comandamentul NKVD. Și de acum înainte să nu mai uneltești împotriva statului sovietic.
17: Ce-ai făcut, mă, Harandi? Ți-ai ras barba? Ți se văd toate zbârciturile. Ai îmbătrânit, bă. Ce scoasă, tu pleci, dar noi rămâne.
16: Să te întărească Dumnezeu și pe tine, să poți rezista.
17: Să dea Domnul.
16: Oare să nu mai fiu un număr? Ce frumoase sunt stelele în noaptea asta. Strălucesc ca nume pentru mine. Sărbătoresc bucuria mea. Nu, Doamne, iartă-mă. Atâți au rămas în lagăr și eu mă bucur. Doamne, iartă-mă, Doamne.
19: Ați fost repartizat ca învățător în satul Victorovski, raionul Borovskoe. Sunteți desculți. Nu e bine să apăreți așa. Am să vă dau o adeverință ca să vi se elibereze o pereche de tenis.
5: La jumătatea lunii iulie 1948,

0: Doamne, ce mult ai slăbit.
1: Tot frumoasă ești, Sasha.
0: Ei, drag.
1: Ai albit de tot. Da-ți bine. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ținut în viață.
0: Trebuie că ai trecut prin multe.
1: Să nu ne mai gândim la ce-a fost. Despre copii, ce știi?
0: Boris e la Odessa. Dar cu Gleb și Valentina nu știu ce s-a întâmplat.
2: Părinții mei, Haralambe și Alexandra, au rămas la Victorovski, în Kazahstan. În 1941, după ce părinții mei fuseseră deportați, eu am reușit să ajung la Tighina, grație acelei hârtii pe care o primisem când am fost operat de apendicită. Exact atunci, armata română a eliberat Basarabia, așa că, împreună cu sora mea, Valentina, am plecat la Timișoara. Eu am apucat-o pe un drum, fratele meu geaman, Boris, care a rămas la Odessa, pe altul. În 1951 am primit o scrisoare de la doamna Doicev, învățătoare, fostă colegă cu mama la Comrat, care mi-a trimis adresa părinților. Așa am reușit să le trimit o scrisoare în care să le spun că am terminat facultatea la Timișoara, că eram cadru didactic în București, la Facultatea de Energetică, că m-am căsătorit cu Lilie Rașcu, fostă eleva mamei, și că avem o fetiță, Monica Alexandra, născută pe 14 ianuarie 1951. De asemenea, o anunțam că sora mea, Valentina, locuiește în București, nu departe de noi.
0: Lamba, am primit o scrisoare. Avem vești de la Gleb și Vali.
1: De la finii noștri.
2: Tata a spus de la finii noștri, pentru că în Uniunea Sovietică era grav să ai copii în străinătate. În 1956, la 3 ani de la moartea lui Stalin, li s-a comunicat părinților mei că se pot întoarce acasă în Basarabia. Au ajuns mai întâi la Kiev, unde s-a stabilit fratele meu Boris și au cunoscut-o pe soția lui și pe cei doi băieți ai lor, Vladimir și Alexandru. Boris a ajuns și el cadru universitar în domeniul termotehnic la Academia de Științe Agricole din Kiev. Au ajuns în sfârșit la Tighina, orașul de unde fuseseră ridicați. Aceeași gară, aceeași lume nevoiașă și tristă. Și totuși, câte tragedii au trecut pe aici. La Chișinău, tata s-a dus la biroul NKVD sovietic. Acolo, un capitan i-a spus că a fost repartizat în satul Golești, unde cel sovietul îi va da o adeverință de învățător și îi va repartiza o locuință.
1: În sfârșit, am să fiu învățător la o școală de limbă română, acasă. Basarabia. Alexandra, asta nu-i casă. Fereastră e spartă pe jos și pământ, peretele desprins.
0: Și fii mulțumit că am ajuns aici. Ai mai bine du-te la poștă și trimite-le copiilor câte o telegramă să știe adresa noastră. Las camera, o aranjez eu.
2: După 3 săptămâni, a venit la ei Valentina, cu băiețelul ei de aproape 2 ani, Cristian. Mama a întâmpinat-o la ungheni.
3: Mamă, dar tata unde e? N-a venit?
0: Securitatea n-a aprobat deplasarea lui. Fetița mea, pentru unii, Stalin, încă n-a murit.
2: Bucuria revederii după 15 ani a fost mare, dar tristă. Când Valentina a văzut în ce condiție locuiesc părinții, a ieșit din cameră și a plâns în hohote.
3: E oare drept că după toate suferințele îndurate să fie tratați și acum cu atâta dispreț?
2: Cu ajutorul intervenției lui Alexandru Sefer, soțul unei nepoate a mamei, tata a fost transferat ca învățător în comuna a nenii noi. Apartamentul de 2 camere

0: era în același bloc în care locuia nepoata Elena Sefer. La începutul lui 1957 mi s-a comunicat că fac parte din delegația care va participa la sesiunea generală a Comisiei Electrotehnice Internaționale, care urma să aibă loc în iulie la Moscova. Și astfel, după 16 ani, am reușit și eu să-mi văd părinții la Ungheni. Mă însoțea soția mea, Lili. Le-am arătat fotografiile copiilor noștri, Monica și Liviu. În 1963, am fost din nou la ei, la nenii noi. Atunci tata mi-a dat un exemplar al abecedarului pe care l-a scris pentru școlile primare de limba română. M-am bucurat când am văzut numele lui ca autor. Redevenise într-adevăr învățătorul de altădată.
1: Și elev, la una din lecții am introdus în abecedar și numele nepoților mie, Monica și Liviu, copiii tăi. Dar au fost scoase la cenzură, motiv că nu-s nume obișnuite la noi.
2: Ei, lasă asta, tată. Știi la ce m-am gândit? Să încerc să vă aduc la București după ce ești la pensie.
1: O să cădem pe capul vostru?
2: Hai, tată, ar fi o bucurie pentru noi.
1: Aici m-am născut. Aici vreau să mor.
0: În 1981 i-a luat fratele meu Boris la Kiev. Tata a trecut la Domnul în 1984. Mama a apucat să vadă căderea regimului comunist din România și desfințarea Uniunii Sovietice. În 1992 a apărut cartea mea Deportații, tragedii basarabene, pe care mama a apucat să o citească de două ori. În bună măsură am scris această carte și pentru ea.
3: Gleb, știi și tu că tot ce s-a întâmplat cu familia noastră a fost un miracol. Despărțiți unii de alții, am reușit să ne vedem. Asta nu-i minune de la Dumnezeu?
0: Părinții ne sunt întotdeauna dragi, dar dragostea mea pentru părinții mei are o semnificație aparte. Pentru că dincolo de toate suferințele și umilințele prin care au trecut, și-au păstrat demnitatea și cinstea.
4: Domnul academician, în 10 minute aterizăm la Chișinău. Să vă puneți centura.
0: Da, mi-am adus aminte de tot ce am trăit, mai ales ce au trăit părinții mei.
5: Ne apropiem de destinație. La Chișinău e timp frumos, temperatura la sol este de 20 de grade. Vă dorim un sejur plăcut și vă mulțumim că ați ales compania noastră.
6: Ați ascultat Deportați în Siberia, scenariu de Lăcrămioara Stoienescu, după cartea academicianului Gleb Drăgan, Exerciții de memorie, o paranteză tristă a istoriei. Adaptarea radiofonică, Ion Costin Manoliu, cu participarea extraordinară a academicianului Gleb Drăgan. Distribuția a fost următoarea: mama, Luminița Gheorghiu; tata, Constantin Codrescu; Gleb, Dorin Andone; Boris, Mihai Bica; Valentina, Tania Popa; Finkel și Trubaciov, Emil Hosu; Penteleev, Costea și Dubinin, Mircea Rusu; Ghenadi și Marinarul, Mircea Constantinescu; Petrovna, prima deportată și o femeie, Silvia Codreanu; a doua deportată, Silvia Boștină; ofițerul și primul NKVD-ist, Silviu Oltean; Samuilov și al doilea NKVD-ist, Orodel Olaru; milițianul și un soldat, Petrișor Stan; Ira și șefa secției învățământ, Lăcrămioara Stoienescu; doctorul și Ziamenski, Petru Hadârcă; Penteleeva, Magda Duțu; preotul Cecati și un deportat, Gheorghe Pufulete; adjunctul și un student, Costin Manoliu; comandantul avionului, Stelică Muscalu; stewardesa, Milica Creinicianu; vânzătoarea, Ligia Gruia; o fată, Silvia Creinicianu; un copil, Andrei Țârdea; regia artistică, Petru Hadârcă; asistența tehnică, Marilena Barabas și Bogdan Golovei; regia de studio, Milica Creinicianu; muzica și regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.
7: Radio Moldova, în ritmul muzicii tale.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să facem o incursiune împreună în universul sonor al unuia dintre cei mai importanți artiști ai Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, un creator care a lăsat o moștenire unică, îmbinând arta muzicală cu cea vizuală. Vom asculta Quartetul în do minor al compozitorului, lucrare scrisă în anii studenției sale la Varșovia, care îmbină influențele romantice ale epocei cu o sensibilitate melodică tipic baltică. Interpretează ansamblul care îi poartă numele, renumitul Čiurlionis Quartet, înregistrare de la Sala cu Orgă din Chișinău.

parte a quartetului Allegro ne introduce într-un univers energic și tensionat, unde temele se dezvoltă prin dialoguri între instrumente. Se simte aici ecoul marilor maestri ai clasicismului târziu, dar și dorința lui Ciurlionis de a experimenta cu modul în care se împletesc vocile celor patru instrumente. Este muzica unui tânăr compozitor care își caută vocea, dar o face cu încredere.

Richard Lewnis nu a fost doar compozitor, ci și pictor, eseist și gânditor. În scurta sa viață de numai 35 de ani, a creat o operă care a schimbat peisajul artistic lituanian și l-a transformat într-un simbol național. S-a născut în 1875 în orășelul Varena din sud-estul Lituaniei. Copil minune, a început să cânte la pian încă de la vârsta de 5 ani, iar mai târziu a studiat la conservatorul din Varșovia, unde s-a remarcat atât în compoziție cât și în dirijat. Ciurlionis a studiat și pictura la Școala de Arte din Varșovia, apoi la Academia de Arte din Sankt Petersburg. A fost fascinat de legătura dintre muzică și pictură, încercând să transpună în sunete culorile și formele. A început să creeze lucrări vizuale cu titluri muzicale, Fuga, Sonata Soarelui, Preludiul Mării, încercări de a reda vizual structuri muzicale. Această viziune sincretică i-a influențat profund creația și a făcut din el o figură unică în istoria artei europene.

a Quartetului în Do minor de Ciurlionis este de un lirism cald și profund, apropiat de cântecul popular lituanian. Muzica este una meditativă, melodiile se desfășoară ca niște linii de pensulă, amintind de picturile impresioniste ale compozitorului. Este o pagină de mare delicatețe, în care sunetul pare să respire în

Cea mai cunoscută lucrare pentru coarde a lui Ciurlionis, Quartetul în do minor, a fost scris în anii de studenție, purtând amprenta romantismului târziu, dar având și accente personale. O melodicitate aparte, o construcție atentă și o sensibilitate profundă. Compozitorul însuși nu a fost pe deplin mulțumit de creație, deoarece a trebuit să îndeplinească cerințele academice ale profesorului Carl Reinecke. Simt că pot compune un quartet de 100 de ori mai bine, a spus Ciurlionis. Doar 3 din cele 4 mișcări ale opusului s-au păstrat, ultima parte, din păcate, fiind pierdută. Nu se știe dacă a fost finalizată sau dacă manuscrisul a dispărut înainte de a fi interpretat. Cele 3 părți rămase formează totuși o lucrare coerentă și de mare valoare artistică. Potrivit muzicologului Vytautas Landsbergis, muzica quartetului de coarde în do minor este grațioasă, romantică, plină de dor de casă și amintiri din Lituania. Iar partea a treia, menuetul, demonstrează că Ciurlionis, deși cunoscut pentru muzica sa gravă și contemplativă, avea și un simț al ritmului plin de vivacitate.

Quartetul în do minor a compozitorului lituanian Mikalojus Čiurlionis l-am ascultat în interpretarea Quartetului Čiurlionis, unul dintre ansamblurile de muzică de cameră de referință din Lituania. Fondat în 1968, poartă numele marelui artist și promovează atât repertoriul clasic internațional, cât și creația compozitorilor lituanieni. Distins cu Premiul Național pentru Cultură și Artă a Lituaniei, Quartetul Čiurlionis a evoluat în importante săli din Europa, Asia și America, membrii săi fiind apreciați pentru rafinamentul interpretării, virtuozitate și unitatea de ansamblu. Pe scena sălii cu orgă de la Chișinău, Jonas Stankevičius, prima vioară, Darius Dixaitis, vioara a doua, Gediminas Dacinskas, violă, și Ludvikas Silitskas, violoncel, au interpretat și alte creații, printre care cea cu titlul The Dream de Juozas Naujalis. Compozitor, organist și dirijor de cor, apreciat ca patriarh al muzicii lituaniene. Ascultăm și această piesă astăzi, iar la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis, eu, Angela Rudenko, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Înalt preasfințitul părinte Antonie de Bălț a fost întronizat mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Mitropolitul Antonie afirmă că pacea, toleranța și buna înțelegere sunt fundamentale pentru o conviețuire armonioasă în societate. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de enoriași care au participat la ceremonia religioasă. Înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan și de un numeros subord de clerici al Patriarhiei Române, au ținut slujba în care înalt preasfințitul Antonie

I-a primit crucea pectorală și cârja arhierească, simbolul păstoririi credincioșilor. După ce a primit însemnele arhierești, simboluri ale noii sale demnități și responsabilități pastorale, Mitropolitul Antonie a binecuvântat enoria și cu o cruce oferită de Patriarhul României. Mitropolitul Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi și este de profesie medic și teolog. A fost ales episcop de Bâlți în 2018. După întronizare, înalt preasfințitul a vorbit despre cât de important este ca biserica să mențină o legătură strânsă cu comunitatea prin dezvoltarea unor proiecte social-filantropice și educaționale. În iunie, înalt preasfințitul Petru Păduraru, în vârstă de 79 de ani, s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei din motive de sănătate. Anunțul a coincis cu un scandal care a afectat grav imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Elevi din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. De-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, lotul olimpic al țării noastre a fost condus de către doctorii în științe fizice Sergiu Cârlic și Serghei Băzgan. Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac destinate Ucrainei într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până în prezent pentru livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Kiev de către un stat occidental. Valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro. Dronele sunt produse de compania ucraineană Skyfall, unul dintre cei mai importanți producători locali de astfel de echipamente. Acestea sunt echipate cu un software care permite identificarea, urmărirea și lovirea autonomă a țintelor aflate în mișcare în faza finală la zborului, scrie Reuters. O parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene, iar restul urmează să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an. Ucraina utilizează pe scară largă drone în conflictul cu Rusia, acestea devenind una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor militare. Industria ucraineană produce anual milioane de aparate fără pilot, iar armata desfășoară zilnic mii de atacuri cu drone pe front. În paralel, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va livra 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an, ca parte a unui pachet mai amplu de asistență militară în valoare de 752 de milioane de lire sterline. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Urmuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează France Press. Președintele american Donald Trump a declarat că recenta reluare a ostilităților a avut loc chiar dacă Statele Unite și Iranul ajunseseră la un acord. Omanul a anunțat că a salvat 23 de membri a echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei embarcațiuni în strâmtoarea Urmuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului. Atacul a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat că a lovit 2 nave în strâmtoarea Urmuz. Ei au justificat atacul asupra primei nave, susținând că acesta naviga pe o rută neautorizată. Datele meteo, pe 13 iulie, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
1: Cronici, mărturii, constatări.
2: Făurești, micul Trebujeni din Chișinău.
3: Satul Făurești, parte componentă a comunei Ciorescu din sectorul Râșcani, municipiul Chișinău, este o așezare mică, dar veche, străveche, căreia îi se mai spune și satul dintre stânci. Istoria i s-a cam pierdut în negura veacurilor, dar au ajuns totuși până la noi unele mărturii. Satului Făurești îi se mai spune și micul Trebujeni și nu e întâmplătoare această comparație. La fel ca și satul din raionul Orhei, Făurești este înconjurat de stânci și dealuri, dar prea înalte pentru relieful preponderent de câmpie al Moldovei. Ambele sate sunt amplasate pe maluri de râu, Răut și Ichel, dar se pare că micul Trebujeni l-a devansat pe Marele Trebujeni în ceea ce privește vechimea. Satul Făurești a fost menționat documentar în anul 1436 cu denumirea de Oțetești, deci înainte de căderea Constantinopolului sub turci în 1457. Iar satul Trebujeni, conform afirmațiilor cercetătorului științific Sergiu Ciocanu, doctor în arhitectură, în 1574, deci cu 38 de ani mai târziu. Făurești este o zonă cu multă piatră și, ca orice sat, își are legenda lui. Se spune că între aceste dealuri a locuit boierul Faur, de la care satul, în care locuiau cepletorii de piatră, a preluat numele. Iar băștinașii confirmă această idee. Maria Scribnic.
4: Aici se găseau numai dealuri, mlaștină, fântâni. Și-a venit un împărat, care îl chema Faur. El prima casă o construit-o aici.
5: Legenda se împletește cu realitatea.
4: Da, da. Și a început să vină mai mulți locatari, dintre care și străbunei mie, Elena și Maxim Scripnic. Străbunelul Maxim din Ucraina, străbunica Elena din Moldova. Ei s-au unit destinele și au făcut prima căsuță aici. Aveau și magazin și faiton la toți copiii. 5 copii le-au dat locuri de casă în satul Făurești. Noi trăim în casă părintească a lui străbunei noștri. Fundamentul eu l-am lăsat așa cum este. Casa e mare, iarbă, copaci, flori, că de la ei e aer curat. Flopi, tata i-a sădit lângă casă, ca să curețe aerul. Ei nu fac puf. Și ei până în prezent sunt. Noi ne mândrim cu satul, de timp am fost receptivi, constructivi. Ce trebuia de făcut, noi am fost de timp primi. Și am spus, oameni buni, satul acesta este un colțișor de rai, liniștit, verde, natură frumoasă. În primul rând, ce ne-a impresionat pe noi în familie, mama noastră ne-a insuflat locașul Domnului. Ea, de timp, ne-a dat exemple. Și noi ducem mai departe. Semința, ce e mică, eu nu pot să spun niciodată nu. Nu pot să refuz. Asta mi-a insuflat mama mea.
3: Asemănarea satului Făurești cu Trebujeni sugerează și ideea existenței în partea locului a unui potențial turistic ce urmează încă a fi valorificat. Primarul comunei Ciorescu, din care face parte și Făurești, domnul Ion Scripnic, își face planuri mari din acest punct de vedere.
6: O localitate cu un mare potențial turistic, vă faceți planuri mari și dacă doriți să atrageți investitori străini, pentru că nu știu dacă fără ei s-ar putea realiza multe lucruri.
7: Aveți perfectă dreptate. Din toți oaspeții care i-am găzduit noi în comuna Ciorescu, bineînțeles că le-am arătat la toți. Cel mai tare m-a impresionat ambasadorul Poloniei când a văzut, a mers la o fabrică unde au fost investiții din partea bugetului Poloniei, de partea ambasadei, și el când a tras atenția către Făurești, nu s-a mai uitat la când mergeau să vadă depozitul, el a să stați, uitați-vă, frumusețea asta. Aici este raiul pe pământ. Așezarea lui o cunoaștere este pe malul râului Ichel, partea stângă. Satul este foarte vechi, eu sunt chiar acolo născut, acolo am copilărit. Partea satului Făurești este bogată cu izvoare. Noi avem 3 izvoare foarte mari, dar de cele mai mici încă sunt vreo 4-5. Este un izvor pe partea dreaptă, vis-a-vis de penitenciar numărul 10, care l-am amenajat noi în 2020 după inundare, unde a fost el blocat. Și este partea stângă, unde avem chiar și un proiect, o schiță de proiect mai corect pentru amenajare. Suntem în discuție cu Apele Moldovei, chiar să pompăm în rețea, în apeduct, apa din izvor. Și, în ultimul rând, minele de piatră care înconjoară satul Făurești, este o bogăție a localității.
6: În timpul Uniunii Sovietice, de aici se extragea piatra pentru construcții în întreaga Uniune.
7: Corect, piatra se extragea cu trenurile marfare, era deplasată mai des spre Belorusia, chiar și Moluza era transportată pentru uscarea mlaștinilor, dar era din cea mai bogată mină de piatră în extragerea calcarului.
3: Și istoria și geografia satului Făurești sunt neobișnuite și ascund multe fapte impresionante în lutul vetrelui, care de fapt mai mult e piatră. Aici se simt bine și băștinașii, dar și cei stabiliți cu traiul de mai bine de 30 de ani, cum este, de exemplu, Maria Gavriluc.
8: Am venit în satul acesta, soarta vieții ne-a adus și ne-a plăcut, ne-a impresionat. Aici era carieră unde scoteau cutileții, lumea lucra, se duce la lucruri, erau locuri de muncă. Și la noi în sat erau locuri de muncă, dar nu așa ca și aici. Orașul e aproape Chișinău, lumea se duce, vine, aveau alte interese de viață. Și am ajuns la o vârstă care de m-am îndrăgit cu totul, mai mult îți băștinașă de aici decât în satul meu. Din raionul Șoldănești, Socol, tot e un sat pitoresc. Duc dorul de satul de Baș. Dar și aici m-am deprins, vă spun, foarte bine.
3: Ce v-a impresionat în mod special aici la Făurești? Este un sat mic.
8: Din cuvintele băștinașilor am înțeles așa, că fostul primar vroie să mute satul la Ciorescu. Aici rămăsesc în mai puțini casă, sunt tineri și mai mulți erau bătrâni. Dar pe vreme, bătrânii au decedat și au rămas numai oameni tineri. Și după cum vedeți, acum, în prezent, satul s-a reînnoit cu totul. Sunt multe case frumoase noi. E plăcut. O făcut drumul. Telefon este, autobuz este. Tot necesar avem și aici, ne trebuiește la un om, condițiile toate avem, cum e la oraș, așa e și la noi în sat. Fii bun și trăiești și fii om bun și fă lucruri bune, că oamenii strec, dar faptele rămân.
3: Satul este înconjurat de stânci, este o frumusețe naturală. Și cu toate acestea, locuitorii rămân sub 500. Cum explicați dumneavoastră de ce nu crește numărul populației?
7: Astăzi, Făurești se dezvoltă, dar a fost ceea ce v-am spus eu de acum 11 ani urmă, nișa, peductul, dar nu mai vorbim de drumuri pe timpuri ploioase. Pentru satul Gânș Făurești, pe timpuri, erau interzise orice construcție pe teritoriul acestor două localități. Noi, familia Scripnic, tata deținea aproximativ împrejur gospodării, plus la pământul care undeva 14 ari le avem noi, încă vreo 25. Și întorcându-se într-o zi, el toată viața lui a muncit în cariera de piatră, a rămas orfan de 15 ani și întorcându-se de la serviciu, în grădina lui, era trasată o schiță de construcția unor blocuri cu două etaje. Așa cum sunt două cămini, așa atunci erau cămini, acum locuiesc gospodarii care au privatizat aceste blocuri, dar cu două etaje pentru a aduce specialiști și din Bricin din toată Republica Moldova pentru a lucra în cea mai mare carieră de piatră din Republica Moldova. Era necesar de amplasat administrația acestor mini de piatră și nu era loc unde. Și de aici, având tata un teren mai mare, s-a decis de a construi fără să dă răspunsuri, adică fără să-l întrebe, fără să-l remunereze. El s-a opus, dar până la urmă, cu forța, s-au construit aceste două cămini. Și mai departe, fostul de acum regretatul vecin al nostru, el a fost un fel de președinte al colhozului, și ei vreau să evacueze pe el și pe tata în Cricova Nouă aici, să le construiască casă pentru a construi, fiindcă acolo era necesar construcția garajelor, administrației, tot ce era necesar, perspectiva era mare, se deschideau una peste alta mine de piatră și nu era posibil de amplasat toată administrația cu toată infrastructura acestei mine de piatră, logistica. Dacă mergem în sat Făurești, pe coasta cimitirului sunt construite câteva căs de către stat și oamenii ce au fost evacuați din centrul satului și pe locul lor a fost construit garajul pentru automobile și multe alte...
3: Clădiri auxiliare,
7: da. Și cămini pentru lucrători care erau aduși. Dar construcții particulare era interzis. Până în anii 90, începutul anilor 2000, bineînțeles, tot tineretul, cum suntem și noi, 7 din familie și tot suntem în Ciorescu. Și de al de noi acolo fiecare gospodărie este. Dar de acum mai încoace, după anii 90, care au început a crește și s-a început a permite construcția, Făurești și-a revenit. Noi, dacă vorbim de un număr în jur de 400 de locuitori, dacă mâine mergem la o sărbătoare, eveniment în Casa de Cultură Făurești, noi vom vedea că acela nu-i sat Făurești, dar Ciorescu. În jur de 100 de persoane sunt prezențe la evenimente. Anul acesta, la 8 martie, eu personal m-am uitat, erau aproximativ la 120 de persoane. Vă imaginați, eu cred că la un eveniment, pentru așa un sătuc, peste 100 de oameni prezenți, eu cred că este foarte bine.
8: Larisa Gavriliuc, conducător artistic la Casa de Cultură din sat Făurești.
6: Cum activați? Ce faceți? Pentru că Făurești e un sat mic.
8: E un sat foarte mic, dar suntem toți prietenoși, copiii, bărbații care vedeți izdimici pe scenă. Toți suntem lucrători în diferite domenii. Dar ne grămădim, au dorințe, idei și facem împreună lucruri frumos. Toate sărbătorile, cramul, anul nou, șezătoarea, 1 aprilie, ziua copiilor, 8 martie, toate sărbătorile. Noi facem concerte.
6: Câți bărbați sunt în sală?
8: Ca tare, 5 au fost. Da, acum avem 4, au fost și mai mulți, dar cu aici noi mergem înainte.
6: Puțin, dar buni.
8: Părțim la noi colectivul e foarte mare, cam și copii tare mulți și undeva sub 30 de persoane. Am copii de la 5 ani, de la 6 ani. Vin și ne ocupăm cu mare plăcere.
6: În Casa de Cultură de la
8: Casa de Cultură de la Păurești.
6: Câteva sute de oameni, dar aveți și Casa de Cultură, aveți da, și foarte mulți doritori.
8: Avem și doritori și avem și mulți spectatori. La noi toată vremea 100-100 poate fi de spectatori.
6: Un sat cu oameni artiști.
8: Așa, cu oameni gospodari, primitori, binevoitori, cu oameni buni la suflet și care ne apreciază și ne aplaudă.
6: Vă mulțumesc, vreau să discutăm și cu băieții dumneavoastră talentați.
9: Mă numesc Grițac Andrei Andrei, particip și de mic copil. Asta e talentul meu și îmi place să cânt, să dau un exemplu pentru copiii noștri.
6: Copiii dumneavoastră participă. Sunteți o familie de artiști.
9: Da, copiii s-au luat după mine.
6: Ne bucurăm pentru artistismul pe care îl demonstrați celor care iubesc arta muzicală în special. Dumneavoastră, cum ați acceptat? Pentru că bărbații trebuie să-i rogi mult ca să participe. Dumneavoastră ați făcut-o cu drag.
10: Și noi nu ne-a rugat mult. Noi, dacă de mici participăm la Casa de Cultură din sat Făurești, nu trebuie de rugat mult. Asta e o plăcere, de a veni, de a participa, de a avea emoții de pe scenă.
6: Veți continua activitatea muzicală pentru că vă place. Asta pot să afirm eu pentru dumneavoastră.
10: Da.
6: Parcă pentru a-i justifica denumirea și oamenii din Făurești, satul ținut parcă în brațe de stâncile din jur, sunt făuritori de frumos, altruiști și binevoitori. Doamna Leona Cicală ne-a organizat și o excursie cu mașina pentru a ne oferi o altfel de descriere a satului. Sunt multe case vechi și am văzut câteva case părăsite.
11: Le-au vândut și le-au procurat care n-au grijă.
12: Iată
11: care
12: ce au pensiune. Construiesc.
6: Deci au venit orășeni sau...
11: Nu, am înțeles că doi frați case vechi au procurat și au pensiune. Și casele sunt renovate. Aici sunt cămin de locuit. Cândva doar șahta.
6: Cămin pentru cei care lucrau în minele.
11: Catare de locuit, ăsta era lui tata. Când a venit roșii, i-au luat și făcut cămin. Și nu l-au mai restabilit. Acolo trei sora lui tata și
6: Da. Aici e casă părintească.
11: Aici trăie mama cu tata, era căsoaie.
8: Și aici e Bieș,
11: Este.
6: E un munte?
11: Pur și simplu acoperit și în continuare cu stânca. El a fost alături de stâncă și l-a acoperit și el deja s-a făcut stâncă.
6: Gardurile, văd, în mare parte sunt din piatră. M-aș fi mirat să fie fost din altceva.
11: Da, dacă e numai piatră aici. Că băteau piatră doar. Și acum bat, de fapt. Noi nu dușim lipsă de piatră, și e clubul. Aici e centru, se consideră centru, dar de fapt e capătul Făurești.
6: Unde e centru, acolo e și limita de sus a satului.
11: Da, vedeți, de ultimele case. Da, să consider centru că e cea mai largă teritorie.
6: Și căsuță fantastică, acolo albă ca un ou, cum spune Grigori.
11: E luată acum, dar e antică, a fost procurată, dar e practic din cele mai vechi căsuțe, acuși ne apropiem. Pare mi se au procurat-o pentru că se renoveze, să menție anume stilul ăsta vechi. Da. Știți, a făcut-o foarte frumos. Noi trăim, vedeți, sub deal. Toate dealurile au fost colindate în copilărie. Facem colibițe prin nucii sălbatici. Așa ne întoarcem. E capătul Făureștiului. El se extinde încolo.
6: Practic nu prea are unde să extinde, pentru că este limitat de idealul.
11: Nu are unde să extinde, dar cu părere de bine acum infrastructura a început să crească, fiindcă tineretul a început să renoveze casele și chiar să procure sectoarele și să construiască din nou. Vedeți, asta sunt renovate magazinul. Tot e tare, tare de mult timp. Aici a fost cândva casa aceasta, se numea pe timpuri cantora, fiindcă mina noastră de piatră, înainte zice șahtă, că așa eram rusificați, au construit blocurile pentru specialiștii care veneau la muncă pe atunci de pe Rusie. Aici era oficiul principal, apoi l-au dat peste deal acolo. Și acum au procurat-o și s-a făcut căsuță. Vedeți, aici tot e procurat, a fost o căsuță mică de tot, s-a renovat. Asta tot e renovat. Aici doi frați și-au făcut vile.
6: Sunt două căsuțe gemene, micuțe.
11: Da, da, sunt doi frați. Centru, cum vedeți, e foarte frumos.
6: E asfaltat?
11: Da, cu trotuar pentru pietoni, cu lumină. Lumină n-a mai fost în satul ăsta nici odată.
6: Satul Făurești este situat între stânci, iar construcția caselor, deși terenul e limitat, acum este posibilă. Primarul Ion Scripnic.
7: Terenurile sunt în vânzare, se procură și încetul cu încetul se începe construcția.
6: Deci această restricție de construire a caselor a fost anulată.
7: Da, acum da. Interdicția asta s-a răsfrâns pe ani de zile.
6: În timpul Uniunii Sovietice activau vreo 10 mine în cariera de piatră. Astăzi sunt funcționale în jur de 4 mine.
7: Gestionarea acestor mine este de competența Ministerului Mediului. Nicicum. Primăria Ciurescu nu mai alocă terenul către intrare către aceste mine. Când s-a împărțit localitățile după anul 90, noi mai avem o problemă la mijloc. Nu știu din ce cauză minele au rămas după Pașcani. Avem 3 mine. Vorbim nu numai de minele care făceau parte din mina de piatră Goieni, cum se numea, dar era și penitenciarul. Aveau și ei circa 3 mine. Le folosau exact așa la extragere, unde condamnații îi activau.
6: Lumea ar putea procura piatră de la cariera de piatră din Făurești?
7: Au tot dreptul să procure. Este și mai mare o problemă. Avem 2 mine care de acum s-au închis din lipsă muncitorilor. Și o mină foarte, foarte puternică care activa pe teritoriul comunii Ciurescu. Astăzi nu mai activează. Adică terenurile aparțin primăriei, dar perimetrul minier aparține Ministerul Mediului. Mai încearcă cineva să activeze, dar brațele de muncă astăzi este prima problemă.
6: Dar cererea pentru piatra din Făurești rămâne?
7: Este cerere constantă, dar nu are cine extrage.
6: Din componența Comunei Ciurescu face parte Făurești, dar și Goianul Vechi, a cărui așezare geografică de asemenea este una foarte pitorească, dar specifică. Acolo chiar nu există teren de construcție, pentru că așezarea este în panta abruptă. Dar să continuăm excursia noastră prin Făurești cu mașina, șofer și ghid fiindu-ne doamna Aliona Cicală, consilier și fiică a satului Făurești. Ceea ce observ sunt case noi, înnoite mai degrabă, dar sunt păstrate limitele caselor mai vechi, în sens că nu sunt construite case cu etaje, sunt micuțe, dar foarte frumoase.
13: La noi apa e foarte aproape și de asta nu putem face canalizație, în primul rând, că apa e la suprafață. Iată, asta e casă nouă. Și tinerii de acum știți că deja sunt mai deștepți și nu mai fac case cu 2 etaje. Cândva se făceau casele cu 2 etaje, asta se Ciurescu. Dar după ce au început să renoveze casele în Făurești, lumea a devenit mai deșteaptă și face casele mai mici, așa, o căsuță mai măricică.
6: Da, una care se evidențează de aici. Dar spuneți că apa este la suprafață și Făurești este vestit prin aceste mine, dar și prin niște izvoare deosebite.
13: Avem un izvor, noi l-am trecut. E foarte vechi. Acum tot e renovat și mai este încă un izvor. Cândva veneau toți, spălau, dacă țineți minte, veneam cu roaba și spălam rufele, țoalele. Era foarte interesant. Și încă un izvor foarte mare acolo e renovat și mai este aici. 3 izvoare foarte puternice. Și cândva când ploua tare, aici era așa de inundat că nici nu puteai trece. E reconstruit tot, am pus camere de luat vedere.
6: Și acum mergem înspre izvorul pe care îl găsim în partea dreaptă, la intrarea principală din sat.
13: Vedeți, și o căsuță făcută pentru odihnă. Și iată izvorul, vedeți? Cu învolturi, cu răstigniri, cu 2 lei.
6: Foarte frumos, ziduri de piatră și de la izvor râuichel.
13: Râuichel, foarte înalt era. Acum vedeți că deja nu e așa. Ca peste tot apele au scăzut.
6: Apele râulețului Ichel sunt completate de apele din aceste izvoare.
13: Ce vedeți, chiar apa e mai limpede, fiindcă vine din izvor. Dar aici se vede bine că e izvor puternic.
6: Izvor puternic și cu ziduri de piatră străjuit de copaci, de sălci, bătrâni.
13: Ne ține ordinea, vedeți, chiar sunt și anunțuri.
6: Am reușit să facem cojorul satului Făurești în minute numărate și la ieșirea din sat e un drum asfaltat din Făurești imediat în Goianul Vechi.
13: Era o cărăruș pe deal unde ne duceam la biserică din Goieni.
6: Un drum străjuit de verde, de copaci, foarte frumos. Pe băștinași nu-i deranjează faptul că Făurești e o localitate mică de puțin peste 400 de locuitori, pentru că satul a început a se reconstrui. Maria Scribnic.
14: Satul o să fie foarte frumos, pitoresc, în care să vină fiecare și ori să vadă și zică, da, n-aveți vreun loc de pământ, că vreau și eu aici.
6: Aveți biserica, o adevărată bijuterie aici, care străjuiește zona, e la o altitudine mare și e o vedere absolut impresionantă. Ce vă doriți în primul rând în sat? Nu este și v-ați dori, pentru că spuneți că satul e în reconstrucție, în construcție.
14: Da, eu mi-aș dori să fie mai uniți, să fie mai mulți la biserică. Dar din construcție mi-aș dori să facem cum s-a început acum, construi case de odihnă pentru tineret, în teren de sport, pensiuni, acum se construiesc în 3 locuri și să vină lumea la noi, liniște, să sufletească pace și să fim toți uniți.
3: Satul Făurești, în Chișinău, numit și Micul Trebujeni, datorită defileului care seamănă cu cel de la Orheiul Vechi, confirmă ideea că satul este temelia statului. Aici este conservată cel mai bine limba țării, dar și identitatea ei națională.
2: Am transmis documentarul Făurești, Micul Trebujeni din Chișinău. Regia artistică, Aurica Varzari. Scenariu și prezentare, Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova, anul 2025.
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Fonoteca de Folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute veți audea cântece din repertoriul a doi interpreți îndrăgiți, veritabili exponenți ai zonelor folclorice pe care le reprezintă: Tiberiu Ceia, zona Banatului, și Maria Dragomiroiu, cea a Munteniei. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Maria Dragomirului a interpretat cântecul Jos de Vâlcea într-un sat, pe timpuri unul dintre cele mai solicitate la Radio Moldova, la emisiunea O Melodie pentru Tine, rubrica Dedicații Muzicale. De altfel, Maria Dragomiroiu a evoluat de mai multe ori la Chișinău, de fiecare dată oferind publicului meloman cântece de mare atractivitate, implicit datorită mesajelor, cele prin care exprima sentimente etern valabile, dragostea și dorul, reperele folclorului.

Ați audat cântecele Așa trec zilele mele și Să dai apă cui sete, interpretate de Maria Dragomiroiu, acompaniată de orchestra dirijată de Paraschiv Oprea. La Radio Moldova audeați programul Fonoteca de Folclor. În continuare vom difuza câteva melodii din vastul repertoriu al bănețeanului Tiberiu Ceea, care a fost în slujba cântecului popular mai bine de 30 de ani, bucurând ascultătorii cu vocea sa deosebită. Legănate sau iuți, melodiile populare pe care le interpreta ușurau sufletele celor care ascultau. Precizez, Tiberiu Ceea s-a născut la 16 iulie anul 1940 și a decedat la 29 martie anul 2023. Îndrăgitul interpret a fost și realizator de emisiuni la televiziunea locală din Timișoara. Acum să ascultăm vocea distinctă. Pentru început, audeați cântecele Dragostea din tinerețe și Plopule copac frumos. Acompaniază orchestra condusă de George Vancu. Dragoste

Tiberiu Ceia, acompaniat de Orchestra Miorița, Filarmonice Gheorghe Dima din Brașov, dirijată de Petrișor Munteanu, a înregistrat și cântecele De-ar fi lumea toată ziua, Cine bate la fereastră și Cântec de nuntă. Să le ascultăm!

0: asfaltăm și noi pământul, mireasă, mireasă.
1: A cântat Tiberiu Ceia. Programul Fonoteca de Folclor de la Radio Moldova continuă cu cântece din repertoriul Mariei Dragomiroiu. Amintesc, îndrăgita interpretă s-a născut la 11 iulie 1955 în județul Vâlcea. Având o voce distinctă, cu un amplu registru vocal și fiind posesoarea unei tehnici excelente, Maria Dragomiroiu a fost comparată, mai ales la începutul carierei sale, cu Maria Tănase, doamna cântecului popular românesc. Pe parcursul anilor, Maria Dragomiroiu a fost angajată ca solistă a orchestrei Alunelul Teleorman, perioada anilor 1983-1985, solistă a orchestrei Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea, 1985-1989. De asemenea, a fost și solistă a orchestrei Doina Argeșului din Pitești, în perioada anilor 1990-1993.

0: acasă.
1: Stimați auditori, cu această melodie interpretată de Maria Dragomiroiu, încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Ana Tulcaciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: pahar se uită.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polițe medicale acoperite de guvernul de la Chișinău la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student, a declarat șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru. Astfel, dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Potrivit acestei, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, statutul de persoană asigurată trebuie actualizat anual. Acesta este valabil din data depunerii cererii până la finalul anului de învățământ, indicat în documentele prezentate, cu posibilitatea de prelungire dacă studiile continuă și în anul următor. Peste 1500 de elevi ai Liceului Teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne cu o investiție de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul Programului Național Construcție, Renovarea și Reabilitarea Blocurilor Sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ediția 2025. Precizăm că în total, anul trecut, prin intermediul acestui program, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Investițiile contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate

Din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare a finanțării programului față de ediția precedentă. Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, urmează să părăsească funcția după mai puțin de un an de la putere, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, anunțând o remaniere guvernamentală menită să revizuiască prioritățile de politică internă și externă ale țării, relatează TVP World. Zelensky a declarat că Ucraina va desemna înalți funcționari pentru a supraveghea domenii cheie ale politicii externe, inclusiv relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Polonia, Ungaria, China și Orientul Mijlociu, intensificând în același timp eforturile privind aprovizionarea cu arme, producția de drone, pregătirile pentru iarnă și reconstrucția postbelică. Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru anul trecut după ce și-a construit o reputație ca fiind unul dintre cei mai de încredere oficiali economice a lui Zelensky. În calitate de viceprim-ministru și ministru al economiei, i-a jucat un rol de prim plan în negocierea unui acord istoric între Statele Unite și Ucraina privind mineralele rare, semnat în luna mai anului trecut, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelensky și președintele american Donald Trump. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au adus un omagiu veteranului senator american Lindsey Graham în urma decesului său subit la vârsta de 71 de ani, informează DPA. Zelensky l-a descris pe senatorul republican din Carolina de Sud drept un adevărat apărător al libertății, unul dintre cei mai frecvent susținători ai Ucrainei la Washington de când Rusia și-a lansat invazia în 2022. Volodymyr Zelensky a afirmat că Lindsey Graham a lucrat la inițiative menite să aducă pacea mai aproape, inclusiv sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, și a lăudat eforturile acestuia de a obține sprijin bipartizan pentru Ucraina în cadrul Congresului American. Netanyahu i-a adus de asemenea un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului din Senatul Statelor Unite. Senatorul american Lindsey Graham a lăsat un mare gol după decesul său subit, a afirmat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, salutând susținerea acordată de acesta Ucrainei în fața Rusiei. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat întristat de moartea senatorului republican american, pe care l-a descris drept un apărător ferm al Statelor Unite, care credea cu tărie în alianța NATO și făcea eforturi intense pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Personalitate marcantă a senatului american și aliat cheie a președintelui Donald Trump, Lindsey Graham a decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și subite. Datele meteo, pe 13 iulie cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Se vor înregistra ziua între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 14 iulie izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Relicve ale fonotecii radio.
1: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din spectacolul prezentat de interpretul de folclor Liviu Vasilică și grupul Teleormanul, înregistrare de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău, în anul 1998.

Confesă-mi scrii că s-o dau la un șandar. S-o trimit la trei bunar, mă, s-o trimit la trei bunar.

latín, vous voyez. Să duc și eu moldovencă. Să vă prezint câțiva tineri interpreți de la mine din Tellerman, care sigur își mai doresc să vină și vă rog să le scuzați emoțiile într-o sală așa mare, frumoasă și mai ales caldă, au emoții. Sunt copiii mei din grupul Tellermanu care vor să cânte pentru dumneavoastră. Pentru început, Nicușor Iordan.

Murgule frumos, mai ești, mă mir că nu-mi bătrânești, mă mir că nu-mi bătrânești, murgule. Murgule frumos, mai ești,

lealuri și văgâi, noaptea pe vânturi și ploi, noaptea pe vânturi și ploi, murgule. Colindam dealuri și văgâi.

Venea mândra-n fuga mare, murgule. Ne opream reche zaitane, venea mândra-n fuga mare, venea mândra-n fuga mare.

Vă mulțumim. Aplauzele dumneavoastră sunt pentru noi o bucurie, o încântare. Vă promitem că vă mai aducem surprize cu tineri interpreți de la noi care vor să cânte pentru dumneavoastră și în continuare vrem să vă lăsăm în compania acestui taraf tradițional, după care o să revenim cu noi și noi surprize și, sincer să fiu, nu știam că o să mă întâlnesc cu un public atât de cald și sunt foarte emoționat și eu și colegii mei.

Fechou!

Ciudem, cum mai că stau?

0: faci un slab michitel. Să mă plin cu drag prin el, să mă plin cu drag prin el. Să!
1: Acord de majoră. Acord de majoră, da?

Vrem să vă mulțumim pentru căldura cu care ne-ați primit și am încercat și cred că cel mai bine ar fi în final să ne întâlnim și cu cei de aici, să cântece și ei ceva de-al nostru și noi ceva de-al lor. Am cântat și cântăm în această seară nepregătit.

la rubrica Relicve ale Fonotecii Radio am transmis selecțiuni din spectacolul prezentat de interpretul de folclor Liviu Vasilică și grupul Teleormanul, înregistrat la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din Chișinău, în anul 1998.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Înalt preasfințitul părinte Antonie de Bălți a fost întronizat mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Mitropolitul Antonie afirmă că pacea, toleranța și buna înțelegere sunt fundamentale pentru o conviețuire armonioasă în societate. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de enoriași care au participat la ceremonia religioasă. Înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhii sinodului mitropolitan și de un numeros sobor de clerici al Patriarhiei Române, au ținut slujba în care înalt preasfințitul Antonie a primit crucea pectorală și cârja arhierească, simbolul păstoririi credincioșilor. După ce a primit însemnele arhierești, simboluri ale noii sale demnități și responsabilități pastorale, mitropolitul Antonie a binecuvântat enoriașii și cu o cruce oferită de Patriarhul României. Mitropolitul Antonie, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi și este de profesie medic și teolog. A fost ales episcop de Bălți în 2018. După întronizare, înalt preasfințitul a vorbit despre cât de important este ca biserica să mențină o legătură strânsă cu comunitatea prin dezvoltarea unor proiecte social-filantropice și educaționale. În iunie, înalt preasfințitul Petru Păduraru, în vârstă de 79 de ani, s-a retras de la conducerea Mitropoliei Basarabiei din motive de sănătate. Anunțul a coincis cu un scandal care a afectat grav imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Elevi din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Crieru, elevi de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. De-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, lotul olimpic al țării noastre a fost condus de către doctorii în științe fizice Sergiu Cârlic și Serghei Băzgan. Germania finanțează achiziția 50.000 de drone de atac destinate Ucrainei într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până în prezent pentru livrarea de vehicule aeriene fără pilot către Kiev.

către un stat occidental. Valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro. Dronele sunt produse de compania ucraineană Skyfall, unul dintre cei mai importanți producători locali de astfel de echipamente. Acestea sunt echipate cu un software care permite identificarea, urmărirea și lovirea autonomă a țintelor aflate în mișcare în faza finală a zborului, scrie Reuters. O parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene, iar restul urmează să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an. Ucraina utilizează pe scară largă drone în conflictul cu Rusia, acestea devenind una dintre cele mai importante componente ale operațiunilor militare. Industria ucraineană produce anual milioane de aparate fără pilot, iar armata desfășoară zilnic mii de atacuri cu drone pe front. În paralel, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va livra 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an, ca parte a unui pachet mai amplu de asistență militară în valoare de 752 de milioane de lire sterline. Armata americană a anunțat că strâmtoarea Urmuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităților cu Statele Unite, relatează France Press. Președintele american Donald Trump a declarat că recenta reluare a ostilităților a avut loc chiar dacă Statele Unite și Iranul ajunseseră la un acord. Omanul a anunțat că a salvat 23 de membri ai echipajului unei nave și că îi caută pe alții după un atac asupra unei embarcațiuni în strâmtoarea Urmuz, un atac pe care Statele Unite l-au atribuit Iranului. Atacul a provocat un incendiu la bord, conducând la evacuarea echipajului cu o barcă de salvare. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat că a lovit două nave în strâmtoarea Urmuz. Ei au justificat atacul asupra primei nave, susținând că acesta naviga pe o rută neautorizată. Datele meteo, pe 13 iulie, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 22 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum, itinerariu european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.